Юнхай сэтгэл нь хэмжээгүй. Урамтгай хүрэмтгэ тогтургүй хүн болохоор нэг аюул ихтэй хүн болох нь гарцаагүй. Иймээс өчүүхэн тушаалтан би үзвэл түүнийг алгандан чанга атгаж байгаад энэ удааны харсалтайгаар дийлгдсэн нууцыг түүний талаас хэрж олж болно. Болжээ. Та хоёул бүр тон сайн ярьж байна. Та хоёулын үгээ би лавтай тагнуулын байгуулгын дараа Ливианд дамжуулан өгч хатуу чангаргаар энэ хэргийг шийтгэлгэн. Ийж юм ингэж хэлээд гэрийн дотор хоёр эргэлдэн алхаж тэд хоёулын өмнө гэнэт зогсоод хорсолтойгоор гаран хурайлзуулан таарч байна. Цаг болжээ. Хатуу чангараг авах цаг болж. Юуши өдөл биш. Өөр хүмүүсийг бас хатуугаар орохгүй болохгүй. Ишээлгүүд Луюнчи гэдэг тэр муу бэрдэгчин эр. Би өнгөрсөнд дахин дахин найр тавьж байдлыг таньж цагийн мэдэх баатар эр болохыг хүссэн. Цаашлаад түүнтэй ураг садан бололцож байгаад түүний хаан тулсаа зүтгүүлээ гэсэн юм. Гэтэл тэр та хоёул харин хортой үг идүүлж үг авахгүй гэдэг чинь хүнийг дарлахын туйл боллоо. Одоо би тэсвэрлээ тэсвэрлэж чадахгүй болжээ. Бари харихан дээр дурсахгүй, торгох харихан дуртай юм чинь би түүнийг халуун таван дээрх шоргоолч шиг өдөржин амргүй болгож тавина. Түүнийг шахаж байгаад надад толгой бүхэл гэж эрэхэд ханги хүүхнэн Юуч овхтны үүдэнд өөртөө хүргэж ирэх болгоно. Төвөнтэй хол өгдөж байх тэрэгч өчх юм болхом. Аимшиггүй миний зарилгыг юугээр ч үсэхгүй. Одоо болтлох хариу үггүй байсаар. Нэн урлуучтай. Оморхог ихэрхэг бүхэд ёсгүй. Биэл гэдэг захиал цаашаа шо. Япон маань найрамдсан хаант ёсны цэнгэлийн орны магтсан юм би ч гэж би хэлэхэд Тэр харин өрлөгөл эрхэм дээд гэдэг энэ тэр шалтгаар миний шаардлагыг авахгүй байна. Би хэрвээ түүний манж улс ба харим хотод баг саг нэр гарсныг бодохгүй юм бол улаан бөөсийн нидрэх адил нэгэл дээр нясалж явна. Ийдэш үнийн эдгэр үгэн дуусахтай зэрэг гэмингли яаран үлгэн авч ноён танд мэдүүлье. Сайшан шоу гэдэг энэ амтан Яг баасан нүхний чулуу шиг өмхөө бүгэд хатуу шүү. Тэр ноён таныг нүүр дөрчин хэдрэлж байхаар барахгүй. Ар хойн чин бас харьяж ёрлж л байна шүү. Ээ? Чи хэнэ сонсов? Гэмилээ нүдэн эргэлдүүлмөгч. Өчөөхөн тушаалтан миний зээхүү лүүчүү юм бол түүнтэй их танилцсан шүү. Түүний хэлэхээр Тэр удааны хуримаа сүүлээр сайшаан шоу ноён таныг байн байн харьяжил байх бөгөөд бас юу нэ? Би бол алдар цохиолч нийгэм дээрх нэртий хүн юм чинь тэр надад яаж чадах юм гэж л байна гэн. Өчөөхөн тушаалтан би сонсоод туйлаар хинэгнэж яг ноён танаар зөвшөөрүүлж байгаад тэр муу өмөх хэсэгэтнийг барий гэж бодож байсан юм. Ээж юмьи ширээгэн пас хитл алгадаад барья Отогорон бари гэж орилов. За. Өчөөхөн тушаалтан би эргэж харимэгчэн гүйсдэхнэ. Сайн. Ийж шүнгийн нэг зэрэг бодол хийлээд. Барьсны сүүлээр өдөр сүн ямруулалгүйгээр шүүж асуу. Шүүж асуухаар дамжин хоёр зорилгод хүрэх хэрэгтэй. Нэгэд түүнийг захиол жүчиг бичгээр дамжуулж Их манжийн хаан тулсыг гүтгэн дайрж байхын мэдрүүлэх хэрэгтэй. Хамгийн их асуудал нь түүний захиалд яагаад харанхуй сүнийг л бичдэг юм? Бидний гардан байгуулж байх манж Японы найрамдсан таван үндэстэн хамтар цэцгэлэх хаант ёсны цэнгэлийн орон бол хүний орчлонгийн гэрэл ялваач жаргалын хүрээлэн байтал. Тэр харин үүнийг түнэр харанхуйгаар хэлж байх чинь хамгийн илэрхэ ялын гэрч мөн биш үү? Хоёр дугаард дээрх ялан мэдэрсний сүүлээр түүнд ялан гавьяагаар тайлах дохиол үг хэрэгтэй.

Эмээс түүнээрээ нэг хоёр батлагын бичиг бичүүлж Яннагаас гарсныхаа сүүлээр Япон манжин найрамдсан хаант ёсны цэнгэлийн орныг магтсан яриач бичиг бичиж Бэйфан жүчхийн бүлхмээр тогтуулна гэж батлуулах хэрэгтэй. Ноянтан, өчүүхэн тушаалтан би аимшиггүй асууя. Япон манжийг эсэргүүчгчээ ийм аюул тэтгэдэг бас тавьж гаргана уу? Тавин шүү. Тавьж гаргаж байгаад жүчхийн захиал бичүүлнэ. Ноё, тийм бол түүнийг гяндан дотор бичүүлчихье. Бичихгүй бол зодож байгаад. Болжээ. Модыш эдмийн доор сайн жүчхийн захиал гардаггүй шүү. Гарахаар бодоход эмгэнэл жүчих гардаг. Гэтэл бидний хэрэгсэх бол өндөр дуунаар магтаал дуудуулах баяр чүчих шүү. Тэгээд тэр бас нэг нөлөө ихтэй хүн шүү. Одоо улсын суурь бат бусаа. Хүний сэтгэл бас дагаа үди болохоор тавьж гарах нь дээд арга мөртэй хэдий хурдан бол төдий сайн. Хамаг сайндан уран өдрийн дотор дээр хоёр зорилгодоо хүрч батлуурын бичгийн ав мөгчээ тэр дараад нь тавьж гарах хэрэгтэй. Мэдвү? Мэдлээ. Өчүүхэн тушаалтан би элдв зүйлийн аргаар оролдож уран өдрийн дотор батлуурын бичгийн ноён танд лавтай хүргэж авчирна. Сайн. Сайн, сайн. Гэвчээ шүүх үйдэн та нар эрүү зүүлэх нь чи яриангүй чухал. Энэ бол та нарын гар эрдэм юм чинь. Гэвч анхаар уштэн яс ширүвсийн гэмтэж болохгүй. Гурван өдрийн дотор тавьж гаргах үед нүүр чарайд нь шархас оривгүй алхаж гэсэх гэн энгийн хүнтэй адил байлгах хэрэгтэй. Ингэхэд та нарын ерөн хэргэлдэг аргаа хэрглэж болно штэ. Тэр цахилгаан гүйлгэх, лаадиотын ус уулгах, дүүжлэх, хумсан загаар нь зүү шивх. Өрдө хэдэн өдөр би тагнуулын байгууллагад үзсэн. Тэд нар гурван цүн урт болд тавинд цахилгаан гүйлгэж, ялтны хумсан загаар нь шивж байсан. Алгуурхан чичиж, баг багаар уруулан шүү. Ялтан урдаар чарай дүүрэн хүлэс гарч, залгаад бүх биеийн цэцэр хийлэж, хасар нүүр нь улаан байснаасан цав цайж, цайж байснаасан хөхрөөд, цүн хагас чичиж оруулах үед юугаан чигээ тушаач гэдэг шүү. Хэлгэнгүй, энэ аргыг хэрэглэхэд түүний баруун гартын оролдож болохгүй. Баруун гараар нь жүчхийн захиал бичүүлэн шүү. Ноён танд мэдүүлье. Бид зүүн гарын ч хүндэхгүй. Манд бас цахилгаан гүйлгэх зүү байна. Ноён таны хэлснээс ч урт шүү. Хагас тохой завд урт. Түүнийг бол тусгайлан ялтны шивсэн сүгээр нь хатхаж гэдсэнд нь ортол чичдэг. Энэ эрүүг хэн чигээ тэсч чадахгүй. Гэвч ганцхан тэр эвхэмт намын зулцох дээрм дүүшиг чингэл тэсж өнгөрсөн шүү. Тэр үнээрээ Болжээ, ямар өрүү тулах ган та нар өөртөө мэд. Би бол хариугын лавна. Сайшан шоуг ингичхи. Бэйфан жүчхийн бүлхмийн учрыг бас түүнтэй цуг гар орж хийх хэрэгтэй. Хөө шүүх газрын дарга чинэг төсөв гаргатх. Ингэж хэлтэл хэжан о яаран үлгэж аваад. Өчүүхэн тушаалтан би бас яг ноён танд мэдүүлье гэж байсан юм шүү. Манай шүүх газар хоёрд яг утаг хурлын салаа байгуулъя гэж бэлтгэж байна. Хэрвээ энэ утаг хурлын салаа байгуулчихвал Бэйфан жүчхийн бүлхэмд ёс зүйтэйгээр хүн тамилан очиулж болно шүү гэж хэлв. Хүлээж болохгүй. Одоогоороо тамилах хэрэгтэй. Хэжан яаран толгой дахин хүлээн авлаа. Юужи шунгий залгаад бас тоглох жүчхийн захиалын асуудалд сайшан шоугийн кил хүлээж болохгүй шүү. Төвний эцсийн дүнгэн ямар гэснийг бас болзож мэдэхгүй. Иймээсээ бэлэн байх жүчхийн захиалыг эрж олох хэрэгтэй. Харивэнд үгүй бол Шинжин, Гуандун зүгээс олж ир.

сонин мэдээнд нь задал шинжсэн захиал ба тодорхойлол бич. Энэ учрыг бас түргэлэх хэрэгтэй. За, өчөөхөн тушаалтан эргэж харимагч онцгой дуулан байгуулж 3 өдрийн дотор ажлыг эхэлж хийлгий. Сайн. Энэ баг дугуйланд өөр бас нэг үүрэгтэй. Лу Юнчигийн хуучин дундад улсын мужин дарга байсан үеийнхэн Японыг эсрэг очих үг яриагийн цуглуул имхэтгэх ийм бас нэг үүрэг байна шүү. Миний мэдснээр Японы барааг эсрэг очих цуглаан дээр тэр яриа тавьж өнгөрсөн. Маш олон газруудад агуй хаан тулсыг дайрж байсан. Одоо эдгээр үг яриагийн өлдөөлгөө цуглуулад надад авчирж өгөх хэрэгтэй. Хэжан о яарн тосж аваад болно. Лу Юнчигийн энэ талын үг яриа бол байхал буян шүү. Өчөөхөн тушаалтан миний цөөжилж байхаан гаргаж өгөхөд ч баг бишээ гэж хэлв. Болжээ. Чиний идэвхтэйгээр ажиллахыг чинь итгэж байна. Гэвч өчөөхөн ч сэбэн мэдэгдэхгүйгээр хийх хэрэгтэй шүү. Эдгээр материалуудыг бид өхөмхнээр олны өмнө нийтлэх биш шүү. Харин түүнээр нюдраг болгож Лу Юнчигийн орой урууны буулгана. Хэжэн А болон Гэминли хоёул сэндэн мэндэн хүлийн аваад Юри Шунгийг үнэн зөрхнөөсөн өхөн биширснэн илтгэж байв. Юри Шунги туйлын баяртайгаар галдан хаан тулсын урагшлалтын хориох аливаа бүхний чим галдан шатаан. Тамбайгийн партизан анги манд нэг нюдраг амт тулсан. Хэмахийг бид ч усаар угана. Жошан жангжин нэгэнтэй их бүлэг цэрэг анги томилсон. Дээгүүр нисхэн доогүр өхөр буутай. Тэр газруудыг талхад тавина. Жошан жангжин өнөөдөр уурсан хасгирч сугалж гаргасан Япон сэлмэн сөргүү дайсны сөнөлгүүгээр хуйлахгүй гэж хэлсэн гэж хэлв. Сайшан шоу сүнийн 23 цаг 55 минутын галтэргэн цуугаад Харьун хотоос явхаар боллоо. Төвний явхаар зориг шуудуулсан нь Ли Ханчогийн олон дахин ятгсны ялтханаас гадна хамаг эцэст нь Юши энийг Ваймин хэлж байгаад ятгуулснаас болсон байлээ. Юши ин Сайшан шоутэй сэтгэлийн үгэн уудалж удатл ярилцахад умдан биеэн бүрмөсөн тушаасна илтгэсний хамт тэнгэрийн хаяанд хүрсэн ч түүнийг чиг түүний цэр хүлээнэ гэж илэрхийлв. Тэгээ тэрэ өөрийн үргэл зүүдэг ногоон өнгийн эрдний чулуу шигтгсэн алтан бүлзэнган хуруунаасаа сугалж аваад Сайшан шоугийн идэм хуруунд нь зүүлгэж өгчээ. Сайшан шоу бас нүдэн юлувсаа цогруулсаар арилгасан цангийн шиг болгуурай цагаан гарын хуруугын үнсэн байж өөрийн али хэдийн бэлтгэд байсан томхон гэгч алмас шигтгсэн бүлзэнган Юшиингийн идэм хуруунд нь зүүлгэж өгөв. Харилчин ингэж бүлзэнган солилдсан идэм хуруунд нь зүүлгэж өгвөл ураг тогтсон ёсоллон гүйцэтгэхээс нь тоочигдна. Тэр үеийн эрэгтэй эмэгтэй залуучууд хэрвээ идэм хуруундаа бүлзэн сүүж байвал ураг харийн учир нь оронтой болчихсныг илэрхийлдэг болохоор дурал янаглахыг хүсгчээд үнийг үзвэл алхмаа зогсох хэрэгтэй. Үгүй бол ёс алдах учир гаргасан тоочигдна. Сайшан шоу янах хайрын батлахтай болсон болохоор сэмэр гадагшаа явхаар боллоо. Хаан очхов. Тэр өөртөө нэг газрыг шилж тогтоожээ. Энэ нь Гуандун зүгийн Жиншэнд байх нагцэгчинг гэр болно. Тэд нэг хэсэг алмарадын хүрээлэн, нэг хэсэг туурын хүрээлэн эзгэнж байх бөгөөд хоёр хэсэг жимсэн хүрээлэнгийн думдан байршуулсан гэр өргөн уужимсэлүү. Өөр амьсгал шин цоргой болохоор зохиол бичгээ тон тохиромжтой ажээ. Тэнд тэрэ нэг шин руман бичгээр төлөвлөж байлаа. Зохиол бичиж байх үед нь Юшиян тоглолт үгүй яран сэмэр ирж түүний үзье гэж хэлсэн бөгөөд өөртөө бас үймэн намжих үед харивандан сэмэр ирж Юшиянтэй уулзахаар тогтжээ. Энэ бол түүний бусад газар очихоос татгалзсныхын гол шалтгаан болно. Ли Ханчао ба Ваймин

0: Хоёул түүний ингэж тогтсоныг зөвшөөрөх хэрэгтэй болов. Учир нь салж явах нь юу ч гэсэн нэг давшилт шүү. Тэд хоёул уулн энэ орой сайшин шүүгийн дуртай хэдэн зүйлийн ногоо сууши базааж энэх сайн найжаа сэмэр мордуулъя гэж бодож байсан юм. Гэвч гэнт нэг их баярын явдал болсон. Дараа манай Тамбэгийн партизан анги асруу их дайны ялалт болсон чимээ уламжлагдсан ирснээс угийн тэрх төлөвлөгийн эвдчихсэн байлаа. Учир нь тэд хоёр эрх бишээ. Энэх баярын явдлын төлөө яаруу нэг зэрэг ажиллах хэрэгтэй болжээ. Ваим нь Японы эсэргүүч Хэвлийн нэрээр Харивн хотын ард түмэн мэдэгдэх нэг хой ухуулах бичих бөгөөд орын 10 цагаас өмнө бичиж гаргаж Ли Хан чад өгч хянуулсны сүүлээр мөн оройда дармлан гаргаж бүх хотонд тараах болно. Ли Хан чад бас Можи намын хороонд очиж хурал хийн. Иймээс оюулан ажлаа төлөвлөж бараасны сүүлээр сайшан шоутэй салах хэдэн үгэн хэлэлцээ сая ажилдан орой гэж гэрт нь ирэв. Гэрт нь ирэх үед энх зохиолж Ёши юм хоёул харин өнөр тарих амтад сууши ширээ дүүрэн өрөөд тэд хоёулыг залж салах ёс гүйцэтгэж гэж байсанд нь тохиолдов. Бачим ажилтай болохоор тэд хоёул сайшан шо Ёши юнтэй яруугаар хэдэн хундаг болгожээ. Энэ хооронд сайшан шоод Тамбэгийн партизан ангийн ялалтын мэдээ хэлж өгсөн бай. Хөгсөн баярлсан энх зохиолч бас Хожимын замдан хүний ертөнцийн шин амьдралыг эрен сөвөгчилж шин амьдралыг хөөцөлдөн гэж хундаг өргөн илэрхийлжээ. Дараа дараагаар 3 хундаг балгасны дараа Ли Ханчо Ваимин хоёул сайшан шоутэй гар барилчин салах ёс хийж гарч ирлээ. Ли Ханчо Можи намын хороонд хурал дорхоор явлаа. Ваимин Луюнчигийн гэр зүү очжээ. Ваимин Луюнчигийн хүрээнд орж өөрийн суудаг гринкэн ойролцоо хурч үзсэн дэ гэрт нь дэнти байхаас шүүжвэн түүний хүлээсээр байхыг тэр мэдэв. Үрдан тэр өөрийн суудаг гринкэн цонхны дэргэдээ зогсож түүний хүлээдэг байсан. Одоо харин Ваимины өргөнд ирд суугаад хүлээх болжээ. Энэ хүүхэн улмаас улам зүрх бүдүүн болж яг өөрийн хөдөлгөө нэрэн Ваиминд дурлж байна гэдгэн гэрийн хүмүүстэй мэдэгдэх гэсэн юм шиг байлаа. Ваимин асрын шатаар гарч үүд түлхэн гэртэн орох үед Лушужуэн дүмми хоёул түүний гэрийн ханан дээр нь ямар нэг зураг үлгэж байх нь харагдав. Лавлан үдсэнд харин тэрх хоослон ясах алаг толгойт шувуун зураг нь байсан бөгөөд шин торгонд наалдуулаад эвлэг сайхан үлгэс зураг болгочихсон байдэ. Шужуэн Ваимины орж ирэхийг үзээд нүдээрээ инээж өрөөгөөрэн тэр зургийн зүгт охив. Тэр байдал нь яг үзээ өлөгч гсэн би энэ зургаараа өөрийн санаагаа илтгэх нь гэсэн шиг байлаа. Ваимин энэ орой би бас нэг найждан бачим хэрэглэх бичиг бичиж өгнө гэж шалтаг хэлсэн тул тэд хоёул удал үгүй гарч явлаа. Тэд хоёул явсны сүүлээр чирээндэн илэгдэн сууж ухуулгын хуудсаа бичин эхлэв. Ялалтын чимэг сонссон тэр цагаасан аваад зэтгэл зүрх нь хөгсөн баярлж хэвэл дүүрэн үгэн боолчлогдож байгаа эх орны ахдуу нартан хөлий гэж бодож байсан болохоор биер баримгч өг өглөөр нь яг асхан чутхлах хурийн тусал шиг цааснаа буулаа. Орын 10 цаг болох үед тэр мянгад үсэхтэй ухуулгын хуудсын эхн орган бичин төгсгөв. Биерэн тавиад биеэн суньян сая дахин нэг удаа үзье гэж байтал гэнэт хүрээн үүдний сахилгаан хонх тарчгнан дуугарх сонстов. Ийм орой болчихсан байхад хэн бас иржээ эрх болчихов гэж Ваимин ихэл гайхаж бичиж барсан ухуулгын хуудсан эвхэн нуугалж өмнөн хармандан хийгээд цонхныхан дэргэд хөөрчээ. Цонхон бүтээлгээр биеэн далдалан гадагшин шагаж үзэв. Энэ үед тэн өвгөн үүднэн тэр хүнийг оруулж байх нь харагдах бөгөөд тэр хүн нааш алхан дэнгийн гэрэл доор ирэхтэй зэрэг Ваимин танчхилээ. Тэр бол өөр хүн биш. Саяхан сайшан шог мордуулахаар цог хундуг үргэлцэж байсан Юши юм байжээ. Ваимины дотор нь пал хийж Арай эсэ дуу гарн завдав. Учир гарчий гэснийг тэр доорон баргэлжээ. Сай шаншо. Орын 12 цагийн үед галтэргэн цуугаад явх гэж байсан. Тэр яга түүний мордулхгүйгээр энд гүйн хурч ирсэн юм. Ваймин яавал зэхгүй бодон байтал лүүшүүж байн зүүн асрын үүднээсээ гарч ирээд Юшиний од гүйн очив. Учир гарсан бол тэд лав надыг ирж ирэх юмаа гэж бодон Ваймин хөдлөл үгүй тэндээ хүлийн зогсож байлаа. Үнээр бодсноос нь гарсангүй. Хоёр хүүхэн залгаа толгой толгоогоо нийлүүлэн хэдэн үг хэлэлцэн өгч лүүшүүж байн Юшиник түшээд наашаан яаран ирэв. Юшиян толгойгоо унжуулан өрөөсөн гараараа магнийхан барьж мөхшин уйлж байгаа шиг харагдлаа. Ваймин асрын үүдийг түлхэн нээж үүдэн дотор нь зогсож тэдний хүлээв. Тэд хоёул түүнийг олж үзэнгүүтэн алхама төрөгөтгөж нааш шууд гүйн хурч ирлээ. Юшиян Ваймины дэргэд хурч ирмэгч өрөөсөн гараан сунгаан Ваймийг тохиноос зуураад Тэр баригдчихлээ гэж хэлээд уйлж гарав. Ваймин хэдийгээр баргалж байсан боловч энэ үгэн түүнд аюун иргэсэн юм шиг сонсогдож хамаг бэйн хүй тор гэж Орья гэрт орж байгаад хэлэлцээ гэж нам дуунаар хэлв. Ваймин тэд хоёулыг өөрийн суусан гэртэн авч орлоо. Гэрт орон үүд хаахтай зэрэг Юшиян уйлахын дагуу учир явдлан хэлв. Ли ханчо та хоёулын явсны сүүлээр Лаосэ бит хоёул Чао Чао эх хүүхэн хоёулын залж аваачаад бас хэдэн хүнд гарх үүжээ. Хоол эдэж барах үед сая 8 цаг хагас болж байсан. Чао Чао эх хүүхэн хоёулаа явсны сүүлээр би түүний аваачих юмын төгхнөл өгсөн. 9 цаг өнгөрөх үед бид юм хүмэн төгхнөлөд барчихсан. Тэгээ тэргэн үртэнд очиход цаг бас эрт байсаар болохоор бид сул сун заагдаж сая хэдхэн үхэлэлцэтлээ. Гэнэтэ хүрийн үүдийг тогших дуулдав. Лаосай очиж үүд нээж үхэсэн дэ би түүний хориглан зогсоожээ. Тэдэ үүдийг нүдэн балгуж арсан шахагаар үсгэлж байснаа гэнэтнэ хүн хэрмийн дээгүр өсрөн орж ирээд хүрийн хаалгын нээсэн дэ нэг бүлэг хүмүүс ив даран орж ирэв. Энэ үед Лаосай надад үзээ тэд нашин ирлээ. Дагуулж байгаа тэр цагдаа нь Хуайонжээ салгуурын цагдаа надыг таньдгаа. Навтай надыг ирж ирсэн. Чи надыг хамярах хэрэггүй. Чи ямар төвшин болоо миний хамгийн их зол жаргал шүү гэж хэлсэн. Лаосай ингэж хэлж бартлаа тэр сөрөг амьтад үүдэнд хүрээж ирсэн. Лаосай надыг араншаа түлхэмөгч цэрэд түрүүн эсрэгээс нь очсон. Эдний түрүүн эцэнхээ түрүүнхээ сул хувцстай тагнуул. Чарайн үсхийн дүргүй улаанч биш борч биш амтай.
1: Хүндэт сонсогчдоо сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорх харбин гэсэн романыг сонирхуултлаа. Үүнээ залхамчийг мархашийн араажуу туужис нэвтрүүлэгт хүлийн авч сонсоорой. Энэ цагийн араажуу туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

дуу бол дуртал ийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслалд мөнхрөх суврг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

шударга байдал чамайг олон найзтай болохгүй ч зөв найз нуутай болгодог. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Хөтлөгч Буян Гшиг байна. Дууны цэнгүү нэвтрүүлгийн өнөөлжийн дугаараар Тэмэн зэрэглэг, битхий уйл, наргилди, бүсгүй дурлал, үнэнд нандан хурим, нүгэлт хот киноны гол дуунуудаас сонсоход бүлэн болж байна. Тэмэн зэрэглэг чимэд саяад уулна.

аялах яруухан эхшиг дуугаа сонсон жаргаж уран бүтээлч эрхэм зочидтойгоо танилцаарай. Аялууны өргөө шууд нөтрүүлэг эхэлж байна.

0: За айдоны өргөө шууд нөтрүүлгийн хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогч та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргээд нөтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би дамлууртнасан.
1: Сайн байцгаана уу та бүхэнд өдрийн сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Өглөө бүхэн өдрийн сайхныг үзэж өдөр бүхэн хүний сайн таавалзан 9 эрдний хоорондоо хад жаргалтай сайхан байна уу гэд энэ цагийн нөтрүүлэг маань эхэлж байна.
0: Хүмүүсэнд одоо сайн сайхны зөвнөлийг аялаг дугаараа хөрөгдөг эрхэмсэг давханд бас баярлж байна. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бас сайхан гоё эрхэмсэг болгож ажилдаа одоо гарч байгаа хүн бүхэнд одоо сайхан урам хайрласан давханд баярлаа. Өнөөдөр холоороос бол манай хөрөн байр нутгаас олон сайхан одоо дуу шүлгэн явуулж байгаа хүмүүсд байгаа. За өнөөдөр бол бас тэгээд гоё сайхан дуунуудыг сонсохын дагуу да бас нэг сайхан сануулмж тийм ээ.
1: Тэг.
0: Сануулмж өгөн утгүй бас нэг сайхан мэдгэдлийг таахынд дамжуулна.
1: Тэг.
0: Мэдгэдлийг бол одоо дамжсны дараа ямар яаж оролцож болох тухайтай би таахынд бас өнөөдөр нөтрүүлгтэй
1: тайлбар хийж өгнө.
0: Тэг. гэж одоо бүлтгсэн байж байгаа. Уд манай хошуунуудгаас одоо бусад хошуунуудгаас гэсэн одоо гоё сайхан ай тугаан дуулж нааш нь явуулсан. Тэгээд олон одоо бичлэг ирж байна. Энийг харж байгаад жишээлхэд тэгээд таахандаа тавиад юм аа.
1: Тэгэхээр
0: өнөөдрийн явуулсан юм бол бас яхан цагийн талаар яхан эрт шингэлт байж байна. Гэхдээ анта хамтлаг нэг бүлхэн өнтер бол одоо ингэж шингээж болох тийм аа.
1: Энэ
0: талын одоо таахандаа бас санааломжийн өгөхөд бас бүлэн байж байгаа.
1: Тийм шүү. Тэгэхээр нөтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарэ гэдээ бас нөтрүүлгийг олон сайхан хүмүүсэд төгөөн дэлгэрүүлж жочин хомирт минь олон сайхан жочин таагаар бид бүгдээрээ энэ сайхан нэг сайхан мэдээг бүгдээрээ сайхан дуулаад авъя. Тэгвэл бас баримжаа ёс орно. Яаж хийх тухай бас ойлгоод авъя. Тэгэхээр баримжаа ёс орно сайхан хийгээд бас энэ сайхан хөтөлгөндөө идэвхтэйгэн оролцоорой гэж бас та нарыгаа хүсэж байна.
0: Мэдээж одоо өргөн олон сонсогч үзэгч та бүхний одоо мэж харуул Өөр Монгол орны байгуулсан 80 жилийн одоо нэгэр болох гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо газар нутгаар хошуу аймагуудаар бас сайхан бүлгэлсэн наадмууд л ав болно гэдэг төлөвлөлттэй. Тэгэхээр Өөр Монголын арааж ухаанд бол зогой сайхан бас нөхөдлөгэн болох гэж байгаа. Өөр Монголын арааж ухаан маань үйдүү бичлэгийн одоо сайхан нэвтрүүлэг эхэлсэн бас нэг жилийн ой болж байгаа.
1: Тэгэхээр
0: энэ учраас бол одоо ахトゥ хараач уу хараа одоо бас найдсан сайхан одоо малчин төмнийг урайлж сонсогчдоо авьяаслык төмнөө урайлж одоо манай нэвтрүүлгүүд одоо аа нүүр Монголын хараач уу гэдэг юм аа үед үечлэгийн нэвтрүүлгээ ихэлсэн нэг жилийн ойд зориулсан сайхан одоо шин сайхан одоо айдуунуудыг явуулно гэж бас
1: хөсж байна тийм
0: байна. Тэгэхээр
1: ягаад гэхээр уулнуул штэ гар утсаарад нь тий оролцож бас нэг хөдөлгөөн юм хийдэг байсан бол одоо бүр хаач бүр шинчлэгдээд үйдүүд ухаар болсон бичлэгтэй болсон
0: юм болохоор тий зург дарааж юу болчихсон.
1: Тий зург дарааж юу болоо. Тэгэхээр ав амархан гар утсаараа хүн үзчихнэ. За гар зург дарааж юу гэхэд одоо заавал ингэ телевизэн дээр цагаа хүлээж тий болцож үздэг байсан бол одоо үгүй шүү. Та хүссэн цагта аваад үзчих, эргүүлээд бас үзчих тийм боломжтой болсон болохоор энэ сайхан тавчингийн ашиглажгаад олон сайхан бас та нартаа бас тий хамтарсан нэг жилийн ойгоо тэмдэглэхийн дагуу 80 жилээ бас ухтж байгаа.
0: Тий эхлээд одоо манай өнөөдөр одоо манай аваачлаг сонсогчд маань манай нэвтрүүлэг дандаа гоё сайхан дуу шүлгээ явуулдаг одоо хамтлагч байдаг. Жишээ нь манай шинэ урга зүүн хөшөө 3 уул гэж ардын дууны хамтлаг байдгийг би мэдж байна.
1: Сайхан тий.
0: Сайхан тийм андоо тэгвэл одоо бас ямар хамтлаг байдгийг уртын дууны үлгэм юм чинь олон олон бас тийм дууны
1: сайхан сайхан бүтээл. Жил жил бас өнөөдөр зүүн хөшөө гараач юм уу тий хамтын дууны уралдаан явуулдаг шүү дээ тий. Тийм бас тэгэхэд бол олон хамтлагуд л ордог байсан шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо бол Өвөр Монголынхаа радио телевиз хорооныхоо бом буурлын бом уян гэдэг энэ сайхан нэвтрүүлгээр хамтын дууны уралдаан гэж дэлгэцтэйгаар тий үздэг радиогаар хийх гэж байгаа.
0: Тий. Өнөөдөр бид чинь юу яаж та? Яг одоо зарыг яг тэр янзаар Өвөр Монголын радиогийн янзар тавиад өнөөдрийн нэвтрүүлгдээ яг нэг онцлоод таахандаа бас сайхан тодруулъя гэж би бодсоо.
1: Тий.
0: Тэгэхээр та бүхэн одоо арааж байгаа цагийн зур бидний яг энэ мэдээллийг шууд тавиад өгье.
1: Тэгээд
0: хойлоо. Тайлбарлаж өгье.
1: За тэгээ.
0: За явлаа.
1: Явлаа.
0: За. Дашин дэвэн.
1: Тайсаа.
2: Ухаант бууралчуудынхаа оюуны гэгээг сатруулж, орон байгуулагдсан 80 жилийн ойгоон утаг тэгүүлдэр ухтхийн үчир. Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн танд үйлчлэх жоох шууд нэвтрүүлгэн. Эл аймаг хотын хам жуучлуурын төвтэй хамтралчин. Бүх орны настэчүүдийн бүлхэм, настэчүүдийн сургууль, настэчүүдийн асрамжийн хүрээлэн зэрэг хамт нийтийн оролцолтой буурлын бүмэн уянга настэчүүдийн урав яссан харуулах уран бүтээлийн үйд үү бичлэгийн дэлгэн үзүүлэг явагдуулахар байна. Эл аймаг хотын хам жуучлуурын төв нь орон нутгийнхаа настэчүүдийн бүлхмийн бүтөлийг бидэнд дэвшүүлэн хүргэх болно. Бүтөлийн уулгийн хувьд настэчүүдийн эрүүл чайрэг, баяр баясгалантай, өөдрөхөг, идэх үйтэй оюун санаа харуулсан дуу хөгжим, бүжиг, холбоо, үлгэр жүжиг зэрэг эл төрөл зүйлийн үжүүлэх тоглолттой бүр байж болно. Тусгай мэрэгжлийн хамт нийтийг элсэлтэд бодлох хэлэхгүй. Дэвшүүлэх бүтөлийн цагийн уртыг 10 минутаар хязгаарлан, жургийг хөндлөнгөөр жургалж, бичлэгийн тодчийн хэмжээ нь өндөр, дуун тод байхыг шаардж байна. Үжүүлэгд оролцох бүтөлийн одоогоос 2026 оны 6 дугаар сарын 1 болтол эсэж, тусгай мэрэгжлийн үнэлэлт болон сүлжээний оноо олголтоор дамжин анхны шалгуулт болоод эцсийн шалгуулт хийх болно. Анхны шалгуулалтыг 2026 оны 6 дугаар сарын 20-ноос 2026 оны 10 дугаар сарын 20 болтол танд үйлчлэгч авах шууд нэвтрүүлгийн гарагийн дүрэн болгоны настадаа хүндлийн тусгай дугаараар явагдуулж нэвтрүүлэх болно. Эцсийн шалгуулалтыг 2026 оны 11-р сарын 10-наас 2026 оны 12 дугаар сарын 10 болтол Өвөр Монголын Монгол радиогийн үйдүү дугаар ба танд үйлчлэгч авах шууд нэвтрүүлгийн гарагийн дүрэн болгоны настадаа хүндлийн тусгай дугаараар явагдуулж эцсийн шалгуулалтаар дамжин 1-р, 2-р, 3-р төсвийн шагнал, хамгийн гоё тоглолтын шагнал, хамгийн чог жохоотой хамт нийтийн шагнал, хамгийн сайн сүлжээ оноо олголтын шагнал, шилдэг жохоон байгуулсан шагнал зэрэг шагналыг олох болно. Тус дэлгэн үзүүлгийн ажиллагаагийн явцад сэтгэл хураахгүй. Ажиллагаад оролцох бүлгэм нэгч боيو хав хүн тухайн газрынхаа хам жуучлуурын төвтэй харилцаж хүснэг таглан бэлэн бүтөөлөн дэвшүүлээрэ. Харилцах аргыг дэлгчин дээрээс анхаараарэ.
0: Тэ. Тэнь одоо яг мэдлэг одоо юм байж тийм ба. Энийг л одоо нэрэн эрт одоо мэдгдсэн шүү дээ тийм ба.
1: Тийм шүү. Одоо яг ингээд 6 сар болж байна. 6 сараас 6 сарын 20 болтол бол анхны шалгалтуултаа шууд игээд аражун дээрээ явагдуулах гэж байгаа. Одоогоос бол 6 сарын 1-ээс эхлээд шууд тий бүтээлүүдээ өссөн бүтээлүүдээ тавьж эхлэх гэж байна.
0: Тийм яг тийм. Тэгээ энэ төрлийн юу л одоо Өвөр Монголын аражун ямар танд үйлчлэг доош нэг яваад үзтэнийх хэлээ.
1: Танд үйлчлэх шууд зоог нэвтрүүлэх.
0: Зоог танд үйлчлэх зоог шууд
1: нэвтрүүлэх тийм ба. Танд үйлчлэх зоог гэж шууд нэвтрүүлэх.
0: Танд үйлчлэх зоог нэвтрүүлэх бол одоо оройхон тавьдаг байгаа тийм
1: ба. 4 цаг 10-аас 6 цагийн хооронд өдийн хойны. За гэрхийн дөрвөн болгоны. Настадаа хүндлийн тусгай дугаар гаргаж байна.
0: Дугаар гаргаж гаад одоо буурлын бүмэн уян гэж уралдаа хийх гэж байна.
1: Тийм шүү.
0: Дүрсэд одоо бичлэгтэй юм шууд нэвтрүүлэг болсон нэг жилийн гай болж байна. Ийм учраас 6 сарын 1-ний уртай баясхан одоо зураг юу гэдэг. Тэр мөнчилгээгийн бол одоо бид хоёр хэлээд өгч болж байна. Нэвтрүүлэг танд хэлчлэг зоог. Тэр нэг хөтлөгч нараа бол бас бидэнд ингэж тусгайлан ингэж явуулсан шүү дээ тийм ба. Зөвнөлийн үг нь бол одоо радио хорооны хамжуучлуурын хөтлөгчд хэлчгээд тэр сайхан дуу юушлгийн бүлгийн нь бол одоо нутгийн адаарт юм явуулахыг хүсэж байна гэсэн юм найдлага байж байна. Тийм учраас за удгүй таавахын дээр гоё сайхан дуунуудыг тавина. Энийх хооронд үл би жахан сануулгах зүйл бий тийм ба.
1: Харин тий.
0: Нэгдүгээрт юу гэсэн үг вэ? Одоо хуучин сингэлтэн битгий явуулаарэ гэж сануулъя.
1: За
0: жишээлбэл одоо 10/17/20 он гэдэг өмнө одоо хөдөлгөөн
1: орсон.
0: Дууны уралдаан орсон юм.
1: Миний нэг хамтын одоо найрал дууны бүлхэн байгаа. Би өөрөө тийм ба. Тэгэхээр манай энэ хамтлыг бол шүү дээ одоо өнгөрсөн 2 жилд бол хэдэн зүйлийн уралдаанд орсон.
0: Тэнд
1: орсон бүтгэлээ явуулж болох уу?
0: Тий. Одоо яг юм бол хуучин юм шүү дээ.
1: Тийм шүү дээ.
0: Хуучин юм болохоор болохгүй ээ.
1: За.
0: Сануулах гэж байна да.
1: Тийм тийм тийм. За тэгвэл хуучин юм болохоор яг тэр цагтаал тохирсон үгөө ярьсан болохоор тэр эхэлтийн үг нь бас болдоггүй ээ. Тийм болохоор шүнээр игээд бас хүндэтгэл тайгаар тийм.
0: Жишээлбэл амьдрал хараад эрсдэр тавьж шүү дээ. За энэ бол би яг яриагийн сонсоход бол нэгэн олон
1: тийм
0: жилийн өмнө
1: Тэ тэ тэ.
0: Жилийн өмнө одоо яваа. Гэхдээ юу нь болж ийн гэсгийг бас тавхан дөө хэлж бай. Аа, ингэж одоо манайхан чинь идэвхтэй гоё орлосон шүү дээ, тийм ба? За, энэ хувцас засал гэдэг гоё байж байна. Тайдан дээрээ ингэж тэгээд шингэлтэн дагаад ингэж сайхан дуулаад ингэ зургтыг болсон юм чинь, тийм ба? Дуу хоолойныхаа чанарыг батлаад өдрөө ингэ уул одоо хуучны юм явуулах яриагаан тэгэж явуулж болохгүй. 20 онд одоо шингэсэн ямар ямар уралдаанд орсон тийм ээ.
1: Одоо
0: юу энэ 6
1: дуугаад болж байна.
0: 6 дуугаан дуулаад.
1: Тийм
0: бол бид бүгд одоо шинэ манай хөлн байрын энэ оролцогчд маань ингээд цайхан дуулж байна тийм ээ. Тэгвэл бид түл юуг ин хэлээд өгөх юм бэ? Өр Монголын арааж өгөрөөний танд илчлэх зоог одоо шууд нэвтрүүлэг одоо дурсад бичлэгээр одоо үйдүү бичлэгтэй болсон нэг жилийн хойд зориулаад хөлн байрын маань одоо ард тэмн эрхэм таавахндаа бас сэтгэлийн дуугаа үргэж байна гэх юм.
1: За.
0: За тэгэхдээ одоо энэ сайхан дуунууд ингэж явж эхэлнэ шүү дээ. За, энийг бид залгаад сонсъё.
1: Тэгээ.
0: Үгнийгээд дуу бол хамаагүй.

0: За одоо яг энэ үед болоход одоо болж байна тийм ээ.
1: Тий. Шууд өмнө нь бол одоо ямар хамтлаг хаанах юугаа тайлбарлах танилцуулах хэрэггүй. Шууд л ингээд гой сайхан дуугаа дуулаад л эхэлчээрэй.
0: Бидний явуулах та хатар хамтлагийн хэлээ.
1: Тий. Тэгээд эргээд дуугаа дуулж бичлэгээ шууд аст нь явуулаад за одоо хамтлагийнхаа нэр усаа газар орноо хэлэхэд эрэ аста эгэ бичээд тэгээд сүүдэлээд явуулаад өгчүн. Тэгсээр энэ тань яг танай нэг бүтгэл болоод явлаа. Ингээд орсон.
0: Яг тэнэн цолог гэхээр бас нэг онцгой зүйл анхаарлаад үе ямар хэн би өнөө над явуулж байгаа зарим сүүд бичлэгнүүдийн үүсгэж байгаа юм. Урталдаа нэг олон танилцуулга байгаад байна.
1: Тэгэхээр танилцуулга ярих хэрэггүй.
0: Манай уг надаа ямар ямар холбоо гэж үсвэн тийм ээ. Дууны холбоогийн дахиад ямар юу гэлээ да.
1: Ямар ямар бүлхмийн
0: эрхсэн.
1: Ямар хөдөлгөөнд
0: гэдэг. Хөдөлгөөнд орсон. Нэг олон юм яахлаар төөрч гинж тэгэн тухайн тийм ээ. Шинварга зүүн хөшөний жишээлбэл шинварга зүүн хөшөний гурван уул хамтлах ортын үнэ хамтлагаас та бүхэнд тэгэд ярихд болчихно. Хэрвээ ярихгүй бол бидний танилцуулга одоо энэ шууд дугаан гэдээ явуулчихэд одоо шинэ марга зүүн хөшөний гурван уул хамтлаг гэх юм уу тийм ээ. Өөр нэр идэл

0: дотор сэтэлийн дууны уул хэлбэрийн утгаа ингэж хамтлагаараа орж болно. Ганц хүн орж болно. Ганц хүн дуулж болно. Хос хосоороо дуулж болж байгаа.
1: Тэгээд за
0: ийм хос хүний дөрвөн хүний дөрүүлэл энэ төр бүр болно шүү дээ, тийм ба. Заавал хамтлагаараа гэсэн юм шиг. Тийм ба. Энэ үл бол тав хүн үл одоо дууныгаа уулгаа сонгохдоо бас анхаараарай, тийм ба.
1: Аа
0: Ражаухара байгуулагдсан нэг жилийн ой, тэгвэл одоо Өвөр Монгол байгуулагдсан орн маань байгуулсан 80 жилийн ой учраас бид одоо ямар хорно махцсан, намаа махцсан юм сайхан дуунууд
1: тийм шүү.
0: Тохиромжтой. Тэгвэл одоо өдр болгоон шинхэн нартай элгэн хайртай Өвөр Монгол минь гэж гой гой дуунууд байдаг. За ийм дуунуудыг олж гаад тэр сайхан сурч гээд за нэг одоо баян хуурт юм эсвэл одоо тэр хөгжмийн талд нь тэр нэг одоо яг сайхан тодхон дууган тодхон сайхан дуулах хөгжмгүй ч дуусан бүр болж байгаа тийм
1: ээ. Тий, тий, тий. Маш сайхан тэгэл өвлөхгөн дүгнхэн тийм өөртөө бас чанарын сайхан гаргасан
0: гой гой зур юм татчихаа бас байна да
1: тийм
0: ээ. Уул одоо нэг урт өмнө олон жилийн өмнө дуулсан тайзан дээр
1: дуулсан юм аа битгий явуулаарай.
0: Шинэ юмд уулгатай шинэ юм
1: болж байгаа. Хуучин дуулж болно. Гэхдээ хуучин шингэлтэй бүү явуулаа гэсэн үг. Тий, тий.
0: За жишээлбэл бид нэг дараачийн нэг сонгож үзье.
1: За.
0: Энэ шууд явж байна тийм ээ.
1: Тий, энэ болно.
0: За. Энэ шууд явж байна. Бас Монгол үндэстний зан үйлийн нийгэмдгийн олон дууны мөрхөн үжин үү?
1: А тий.
0: Тийм ээ. Дээр нүрийг гоё гэсэн юм хэлчихвэн.
1: Битсэн. Харин ингэж байна.
0: Игээд явуулхад л боллоо шүү дээ.
1: Тий.
0: За бид нүсэлтэй ха танилцуулаад өгнө. Манай шинэ ураг зүүн хөшөний гэдэг ямар ямар дооны бүлхэм гэдэг. Тийм ээ.

0: Одоо яг ингэ л хатал болж байна тий.
1: Яг өөр нь тийм юугаа хатчих. Хаяга хатчих.
0: За ингэдэ энэ тий. Тэгэд энэ чинь одоо Өвөр Монголын хөвчөний болгоор ил газар ил аймаг хотын одоо бүхэлгээд яг л игээд ажлын цөлөний тий дуучид.
1: Тий.
0: Мэргэжлийн бус шүү, мэргэжлийн биш ээ. Мэргэжлийн хийвэл оруулахгүй. Тийм болохоор одоо
1: гоё шүү.
0: Ганцхан орон нутгатаа уралдаж явах биш. Бүх Өвөр Монголынхоо ил газрын одоо хүмүүсүүд та нар бас игээд яшо нэг дэлгэцэн дээр
1: надаас бас олон
0: мөр зэрэгцэж гарна.
1: Би манай нэвтрүүлгээс бас олон асуулт ирж ирсэн шүү дээ. Одоо оролцох гэдэг юм ба.
0: Жишээлбэл
1: соёлын ордонд ажилтай хүмүүс бид ч гэсэн одоо ажилласаа амарсан шүү дээ гэдэг.
0: Тэгэхэд
1: бат тэр ивэл болохгүй байл гэж хэлсэн. Улаан мөчрөөс адилхан амралтаа авсан.
0: Бүр
1: мөргөдлийн дуучид шүү дээ тийм ба.
0: Тэгэхээр
1: бол малчин тариачтай зориулсан ийм сайхан хөдөлгөөн гэдгийг тавхан анхаарал
0: татаа.
1: Та бүхний орон зай хүчиж байна л гэсэн.

0: та өөр Монголын хараач хүм бас үйдөө бичлэгийн нөтрүүдээр гоё сайхан буурлын бомон уян гэж тийм ээ.
1: Тийм шүү.
0: Тэгэхээр настайчууд ахмадуудын одоо сайхан тавчин гэсэн үг аа.
1: За.
0: За дараачаар одоо бид бас манай бас нутгаас одоо дандаа оролцдог тийм ээ. Аа сонсогчийнхаа нэг ганц хүн дөө ингээд бас оролцож бол болно.
1: Яг ганц хүнээрээ ингээд оролцоход болно. Жишээ татаж өгье. За энэ хүн бол шолон хөх хошооны малчин дуучин найралд дуусгаж байна. Хөөрхи аав минь гэсэн сайхан дуу та нартаа хүргэж байна.
0: За өөрөө ингээд сайхан хөгжмөн тавьчихад микрофонтай ингээд сайхан ингээд дуулаад явуулж болно. За өр Монголын арач хорооны одоо үйдүү бичлэгтэй болсон тийм ээ. Таны бичлэх зог нэвтрүүлэгдээ зориулж байна гэдэг. Нэг жилийн хэдэн зориулъя гэдэг хэлчихэж болох юм тийм ээ. Өр Монгол орон байгуулсан 9 жилийн одоо зориулж эйтугаан барьяа гэдэг нь хэлж болно тийм ээ.

0: За ингээд яг дууны чанарын талаар, дууны хоол, шингэлтийн одоо дууны хоолын талаар, чанарын талаар, зураг авалтын талаар бол бүр хэр хурж ин шүү.
1: Баримжаан хурж байна. Гоё. Гоё байна.
0: Үнэн шиг тодорхой тодорхой гарч байна.
1: Тий.

0: чаануудыг
1: гоё дуулсан.
0: Ганцхны дуулуудаас хүл одоо их баримжаа.
1: Тий.
0: Аа, ингээд л одоо оролцоход болчихноо.
1: Яг таарч байна. Одоо хөгжмөн ч их өндөртөөгүй тий. За, тэгээд бас хүний дуучных нь хоолой нь бас гоё таарсан. Яг таарсан байна.
0: За, сайн одоо сонсогчийн тугаар хаанх хийсэн лээ тий.
1: Шолонхох
0: шилэн голынхаа араажтай хамжуудлууртай харьцахад цайхан одоо дуугийнхаа хорайж аваад бас үр мөнгөний араажууд гээд бүлэг
1: байж байна
0: тийм ээ. За, зөв дараагийн нэг нь танилцуулъя. Энэ нь одоо хувцас хонорын талаар одоо хөгжим дуулгын талаар ардын сайхан хөгжмөр одоо хөгжмдүүлсэн их сайхан шингэлт харагдаж байна гэдэг таа. Бас энэ сонсхийн дагуу бас бид бас ингэж шингэж болох юм байна гэдгийг бас анхаарал даваарай.
1: За, авах хөшөний төмөр хөөхөнчүүдийн бүлхмийн оюун гэрэл жин хуар чимэг нараас малчин түмэн намаа дуулна гэдэг сайхан дуу хүргэж
0: байна. За, одоо энэ дуул яг таарч штэ тийм ба.
1: За,
0: малчин түмэн намаа дуулна гэдэг одоо

0: чаан одоо хамгийн зөвөрхөн. Яг л ийм л болоо. Одоо тэгэхээр хамгийн одоо сайхан шингэл гэж болно. Энэ ягаад тэгээд тодхон юу гарч ийнэ гэвэл одоо гар утсаар татсан ч одоо ингэж гарна гэх тээ. Гар утсны одоо суур байх хэрэгтэй.
1: Тий, тий, тий. Суурын сайхан тавьсан.
0: Одоо одоо сайхан одоо тодхон гарна штэ тийм ба. Тэгвэл хүн гараараа ингэж байсаа яавш одоо цэцэрнэ штэ тийм ба. Ийм юм шингэл та анхаараарэ гэж одоо та нартаа өнөөдрийн гоё сайхан дуунуудаа тавихын дагуу да тавханд сайхан сануулга хэлгээ тэгээд нэвтрүүлгээ өргөлүүлж байна бид хоёр. Дараагийн одоо багчаал дуучнаа. Ари.
1: Арх орчин хошуугаар нутгтай малчин дуучин Алтан Чимгийн Сэндэр Хүүхэн гэдэг дуутайгаа та бүхэнтэйгээ цолгож байна.
0: За энэ шингэлтээс үл таах хүмүүс шингээд гэхэд одоо хол ойр юм шүү гадраас дуулдаг тийм ээ.
1: За
0: их зэрэг микрофон одоо гэж хэрэглэн яаж хэрэглэн хүндлэнгээр одоо зураг авах тэрийг анхаарах.
1: Анхаараарай.

Сайн дуучныг бол одоо шингэлт төл маш сайхан шингэ явуулж байна тийм ба. За микрофон өтрий бол одоо их гоё хэрэгжилж байна. Цуурайгын багш шүү. Гэр дотор татсан цуурайгын баг хэрэглээрээ.

0: За баярлаа.
1: Сайхан дуулаа, гоё дуулсан.
0: Гоё хоолойтой дуулсан байна. Тэгээд ардын сайхан дуугаа сонгох. За хорноо махцсан, наваа махцсан ийм сайхан дуунуудыг одоо сонгох бас их чухал.
1: Тэгээд өнөө сонгох.
0: Гоё сайхан сураад, гоё сайхан одоо хөгжимтэй дуулах бас чухал. Яг одоо уртын сайхан дуугаа бол хөгжимгүй, бол одоо морин хуртай гэдэг дуулахд бүр болж байна. За ер нь манай нэвтрүүлэгч гэсэн бол Өвөр Монголын радио дундаа нэлээд ихэнд одоо дүрстэй арааж болсон
1: гэхээр
0: зурх дарааж болсон нэвтрүүлэг учраас манай нэвтрүүлгээс бас олон юу тоглолт одоо Өвөр Монголын арааждаа
1: төвшүүлэгдсэн
0: мөн ч одоо одгүй олон сайхан дуунууд манай нэвтрүүлэгт ирнэ гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Ирсэн болгоны манай нэвтрүүлэг нэг ч өнгөрүүлэхгүй нэг ч тайруулахгүйгээр бүгдийг одоо манай нэвтрүүлэг тавьж өгнө.
1: Та нартаа сонсгож үзүүлэх болно.
0: Гэхдээ биднес үйл дээр уралдаанд одоо уралдаанаас унгаах тийм ээ.
1: Тэр
0: бол манай нэвтрүүлэгтэй бол хамаагүй бид бол
1: уралдааны дүн гарах нь бол
0: бидний хувьд Өвөр Монголын арааждаа ч гарна тийм ээ. Биднес үйл эндээс бол шигшин энтер гэж явуул байх шүү. Ирсэн болгоны сайхан тавиа тийм ээ.
1: Бид нэр дамжуулж одоо олон сайхан хүмүүс
0: үүсгэж сууж байна.
1: Өөргөө байлуулсан гэж.
0: За өнөөдөр тавьж байгаа одоо бусдаа одоо хот аймгийн хошууны тийм ээ. Мус нутгийн хүмүүс бас тавхан өөр өөрийн гараж хоронд бүр одоо дамжуулахд хаягтай шүү дээ.
1: Тийм шүү.
0: Мөдөгдлийг бас явуулсан тийм ээ. Тэндээс үзээд шилэн голуул шилэн
1: бараг дамжуулсан байх тийм.
0: Тэгж хорчин бол хорчин гэдэг олон арааж хорооны харилцах хүмүүсд нь бүр байгаа. Арааж нь бүргээ дамжуулаад өгөн тийм ээ. За ингээ дараачаар одоо бас энэ бол одоо тоглолт. Миний өөрөө тоглолт байж дээ тийм ээ.
1: За.
0: Ханаас гэж байна.
1: Авг хош өнэ төмөр хөөхөнчүүдийн дугуйлангын боин цэцэг янжма адиа нараас. За хармарт цэрэг гэсэн дуу.
0: Бас өргөж байна. Удирдаттай энэ гэдэг дуу.
1: За гоё байна.
0: Игээд шингээж бүр болж байгаа тийм ээ. За энэ мэдээж бол бас нэг тоглолтын өмнө оролцсон тоглолт байх тийм ээ.
1: Магдгүй тийм.

0: дизайн нь одоо их боловсралтай тий.
1: Аа
0: ингээд тайзны тоглолтонд дөрөөр оролцсон юм байна тий.
1: Тийм болохоор
0: шингэлт нь одоо бүр ингээд гоё одоо уулга нь одоо бас цэргийн тухайд дуу байсан тийм ба.
1: Заа
0: бол одоо хор ном агцсан энэ дуу нь шингэлт нь одоо маш сайн бол бас ингээд өгж болно шүү тийм ба. Шингэлт зураг авалт нь одоо сайн байх хэрэгтэй.
1: Бас илүү хол олон шүү.
0: Тий, ганц одоо юу юм штэ. Одоо ганц хүний гараар игээд татсан бол хөдлөөд байдаг штэ тий. Тэнийг л явуулах гэж хэрэгээ.
1: Тусгай
0: юм суйртай зураг авах машинаар юм уу тийм ба.
1: Гар утас барих бариултай тий. Тим юмэр.
0: Шингэлтийн чанар чансаа одоо сонсч байгаа тас мэдэхгүй да тийм ба.
1: Тий шүү.
0: За энэ дээр бол уртын дуугаа бол одоо ингээд явуулахд болчихно.
1: За.
0: Сайн нартай дуучин.
1: Баруун үзмчин хошуу нэмэлчин урдын дууч бөх чулуу.
0: Бөх чулуу. За эрүүр
1: хөх бор гэдэг.
0: Хөх бор гэдэг.
1: За.
0: За хамтар сонсцгаая.

0: За ийм гайд одоо гочил дуу одоо гоё сайхан уртын дуу юм бол одоо ингээд л ардын хөвгөд имтгэхэд дуулаад
1: шинэ
0: дуу болж байна.
1: Тий, яг ийм хөлгөөртэй сайхан байна.
0: За баяр хүргэж байна. Тэгээд дараагийн дуучны бол одоо энэ бол сайхан одоо гоё шингэлтүүл юм байгаад гоё хөдөлгөөнд оролцсоныгоо одоо шингэлт байвал болно. Ахгүй шингэлтүүл яг гадна нэгэд
1: шингэлтүүлэхгүй
0: байхаа гэж
1: байна. Тий шүү.
0: Дараагийн шингэлт гэв нүлээ.
1: Ахуй хошоны настайчуудын урдын дууны бүлхмийн оюун гэрэл норжма нараас дуулан хүргэж байна. Янзхан зоотай саарл гэдэг дуу. За тэр салхитын байна те.
0: Би сонс дуун гарвал одоо мэдчихэж штэ.
1: Тий.
0: Шингэлтүү, ахуй шингэлтүү.
1: Шингэлт шиг байна те. Ахуй шингэлт арай биш байна.

0: Сайн бол одоо их сайхгүй шингэлт байж байна тийм ээ. Тусгай одоо шингэлтийн гэр чинь бол хорон гадна байсан ч одоо зураг авалтан ч гоё. Хоолын ч гэсэн сайхан сонсож байна юм ба. Ингээд ийм
1: шингэлт бол ингэж болно гэж.
0: Болж байна гэж.

0: За энэ юм одоо тусгай шингээлтүүд одоо бас болж байна гэдгийг таах нь бас хэрэгтэй юм аа. Зураг авалт буюу дууны шингээлт нь тэр шингээлт байж байгаа учраас тэр юм тодорхой.
1: Одоо энэ
0: ахгүй одоо гадны юм бол одоо бүр микрофон одоо салхины дуутай юм болоод ирж штэ.
1: Тэр
0: агаад шингээлтнээ шингээлттэй дууган гой найруулаарэ гэж таах нь санаулъя.
1: За.
0: За өөрөн ахгүй талбайгаас бас нэг сайхан дуучин дуулсан. Энэ хүний цаахан удаас таньж магдгүй. Уяач уртын дуучин гэж байдаг штэ отхон гэд.
1: Тий.
0: Зүүн зүүн шиг мариа бас өөрөө унчдаг.
1: Бүсгүй яаж юм ба.
0: Эрвэр гарцгаа гэдэг сайхан дуутай оролцож байна.
1: За.

0: За энийг бол одоо мэдээж бид сонсч байгаа дуу гал маш гоё дуулж байна тийм
1: ээ. Гоё байна тийм.
0: Тэгэл зураг авалт бол яаж ч цэцэрж ийнө үгүй юу та бүхэн үзэх тийм
1: ээ. Тийм үү.
0: За бол гар утсаар татж ийнэ гэсэн хүн гараараа барьж.
1: Гараараа барьцсан
0: гэж. Тэрийгэд зэрэг цэцрээдтэй байж гинэ. Энийг бол жоохон цэрлэрээ.

0: За баярлалаа. Маш сайхан дуулж байна. Ингээд одоо ганцхан цараагаад дуу шингэхтэй бол одоо бас ахуй талбайнхаа бас гэл юу гээх анхаар намжин байхыг бас анхаараад аваарай.
1: Тийм.
0: Чи одоо Өвөр Монголын гараад юм дод орох гэж юм шүү тийм ээ. Бол одоо ахуй талбай шилүүлэн хүний дуусан маш гоё зайхан дуулж шүү.
1: Тийм.
0: Хэрвээ
1: хитгэн зүйлийг анхаарсан бол тийм.
0: Тийм анхаарал. Тэгвэл одоо шилүүл одоо тэр гурван нөгөө цаатлын гурван хөгжимчин тайзанд хэрэггүй юм бол одоо боогод явсан бол.
1: Тэгэхээр шүү дээ энэ арталын үзмж сонгох тий тэр бас их чухал. Тэгвэл одоо энэ жил яг зүгээр одоо
0: тий хөдөлгөөн тийм ба
1: хөдөлгөөн
0: тайргийн хөдөлгөөн болж байна. Тэгээ
1: өнгийн янзар татсан байна.
0: Одоо Өвөр Монголын радиод энэ тэр орон байгуулсан 80 жилийн айл дэвшүүлэх энэ талын цэрлэлийг л одоо
1: юм гаргана
0: гэдэг юм байна.
1: Тий жишээ татаж хэлж байгаа.
0: Гар утсаар гараараа барь татуулаа тэг яавч одоо цэцрээд байгаа юм да.
1: Амсгаага хурааж гадад нь цэрэг зогсон шүү. Тэгэхээр та нар бас яахгүй байх магадгүй тийм болохоор одоо багч хэрэгсэл хэрэгтэй.
0: За одоо дараач үлгэм.
1: За
0: манайд нь одоо газар газар болоод гоё төмөрхөө хүн
1: цэцрээд байгаа. Тий тий тий.
0: Хүмүүс юм байна одоо шүү.
1: Тий тий тий.
0: За кино бас одоо гарч байгаа
1: даа. Гарч байна. За одоо ингэдэг нэгэн үеийн төмөрхөө хүн цэцүүд бол ажил хөдөлмөр хийж гавшгаалж байсан бол одоо үеийн төмөрхөө хүн цэцүүд бол тэр үе сайхан ингээд дурсаж санаж
0: одоо
1: тий оюун санааны сайхан хөдөлмөр хийж байна. Олон сайхан өр хөөхтнэр дөөнөрөө бас урайлан дагуулж байна. Өв бүлхэмтлийг харуулж байна.
0: Залуу наснда одоо хийж хөдөлмөрлж явсан одоо бүсгүй ээж хүний одоо агуу их зэрэг санааг
1: Yeah.

0: Махтан дуулж байна. Тийм болохоор л одоо төмөр хөөхөн цудаа бас баяр хүргэе. Та нартаа өнөхөр их баярлаа. Их хөдөлмөрч та нартаа баярлсан шүү. Талархал төвшүүлээ. За ингээд бол зүүн сүн тухай шууны төмөр хөөхөнчүүдийн дууны бүлхмийн оюун төмрөө Адианараас миний сайхан сүнд гэдэг сайхан дуугаа хөрвүүлж байна.
1: Холбоогоор дамжуулаа.

0: Энэ одоо яг ахгүй шингэлтийн одоо хамтын дуу шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр одоо бас хөгжмийн тал дээр дууны өнгөнд дуугаатайхан дарсгатайхан өндөр байж байгаа. Тэр бол одоо тэр ахгүй шингэлтийн ахгүй орчны юудл байж байна. Энэ таны сүүл дээр одоо шингэлт ихтэй анхаараарай. Хэрвээ элгэн хуур тэр мөрөн хуруу дээр явуул гэлтгэл одоо тэнцөхөн дуутай дуугаан дарахгүйгаар юм шингэлт хийхийг бас ануулад авъя. За нөтрүүлэг маань яг одоо бас өндөрлөж байна. Ер нь одоо дуу хураар цалигсан намжир сайхан зун маань одоо айсэ.
1: Тэгээд
0: гоё сайхан найрын дуу хуурах ингэнсэн сайхан зун сайхан баяр наадам маань одоо эхлэх нэ. Тэгээд одоо сайхан зун болох нэ гэдэг сайхан дуугаараа өнөөдрийн нөтрүүлгээ бас жаргая.
1: Жаргая. Тэгээд бас энэ сайхан хөдөлгөө маань амжилтаа сайхан өндөрлөөрэй гэж бас хүсэж байна. Амжилтаа сайхан

0: явагдаарай.
1: Дахиад бас гэдэг чинь ингээд өнөө бид дараачаар тавихдаа бас сануулад одоо бас ихэд манай нөтрүүлүүд зориулж бид бас WeChat дугаараар одоо цахан хаяг юу гэмэл явуулна. Технологиор манд явуулаарай. Тэгээд бид бас нэгдэлтэй явуулж
0: үгүй. Одоо бас ихэд ингээд манай нөтрүүлэгтэй баяу урт байхтай харилцаарай.
1: За ингээд цагнаад оржийн шүлэг хөгжмийн зохиол чивчин болдын аялгау шагдрын дуусан нэгэн сайхан дуу тавахны сонорт хөрхнээ.
0: Сайхан дуу, сайхан зун болох нэ.
1: Тэ, сайхан дуу болох нэ. Та бүхэндээ ажиргал сайн сайхан бүхнийг хүсье.
0: Ажил үйлс нь өндөр амжилттай байхыг хүсье. Сайхан баярлаарай.

0: За, эрхэм хүндэт сонсогчд үзэгчдээ өнөөдрийн нөтрүүлэг сайхан ая дууныхаа цэнгүүн болж инхү уянгаран өндөрлж байна. Дараа дугаартаа та бүхэнтэйгээ улам гоё сайхан дуутай хууртай зулгахад бүлэн байна.
1: Ингээ та бүхэндээ хамгийн сайн сайхан аз жаргал өхөөсн цогнээд энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлсөн нь урт насан зулаг хянагч Урансод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
0: Дараачаар та бүхэн манай нэвтрүүлгийн бусад програмуудад анхаарлаа хандуулаарай. Түр баяртай.
1: Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
1: За нэмээд 10 минут.

Манай хорооны мэдээ. Ойрын хугацаанд жалан аль хотын хурд тунцасны хэмжээ өнгөрсөн жилүүдийн адил хугацааныхаас багуулжээ. Хурц ёроны чийгэн байдлыг бүтэмчдийн намдуулж, ойшгийн галын аюулын дэсийг бууруулан, ам бодааны үнэлтийг 23 жил дараалан өлүг хураалт олохыг бүх хүчнээрээ чармайн олохын тулд 5-р сарын 14-ний өдрөөс 17-ны өдөр болтол жалан аль хотын засгийн ордон цагуурын цалаа мөч хэрэг зохион байгуулж, ашигтай цагуурын дохойлыг амжин хүний хүчээр бороон оруулах ажлыг шинжлэх ухаанчаар үргэлжлүүлж, хаврын тариалгад цагийн хур хүргэсэн байна. Хүний хүчээр бороон оруулах ажлын хамгийн их үр бүтэмж олохыг батлахын тулд Гүлэнбарь хотын цагуурын төвчөө болон Хангин аймгийн цагуурын төвчөө бороон оруулах хоёр нисгэл хөдөлгөж, Жалан аль хотын цагуурын төвчөөтэй хамтран тохиромжтой ажиллах газарт агаар цач их ба газар дээр нүхрэлхийг уйлдуулах босоо цогцтой ажиллах загварыг өмгч журамтай үргэлжлүүлжээ. Нисгэлийн дугуйлан болон газар дээрх хүмүүс өдр сүнийн ялгалгүйгээр үргэлжлэн сахиж, хүний хүчээр бороон оруулах явцад нийт 10 удаа нисж, нийт 32 цаг ниссэн байна. Үүний хамт Хөөван, Жүнх, Чингис хаан, Мөхөж, Чайх зэрэг шам болгосонд газар дээр ажилтны хүмүүсийг 10 нугуудаа зохион байгуулан ажилтлуулж, 24 бороон оруулах сумыг харгаж, 47 бороон оруулах тамхийг шатав. Байгалийн хурд тундас болон хүний хүчээр бороон оруулах хамтын үйлдэл дор жалан аль хотод нийтэн багаас дунд зэргийн бороон орж бүх орон бүсийн хурд тунцасны хэмжээ илүүтэй нэмэгджээ. Энэ удааны хүний хүчээр бороон оруулах ажил нь тариан газрыг ундалсан бөгөөд шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тариалан үйлдвэрлэлийг батлах талаар их лоддих үйлдэлэг үзүүлсэн байна. Жалан аль хотын цагуурын цалаа мөчрийнхэн цагуурын хувиралтыг нэхт анхаарч цагуурын сэрэмжин мөдөө зангийг цаг тухайд нь нийтэлж хүний хүчээр цагуурыг нөлөөлөх ажлыг цаг тухайд нь тохируулан үргэлжлүүлж тариалангийн үйлдвэрлэлийг хамгаална. Манай хорооны мэдээ. Жалайнуур тойргийнхэн худалдаа эрхлэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэхийг чанар сайтай хөгжилтэй агуулхын зангилгийн арга болгож, хөгжилтийн төгжрөл, хүчирдэл, өвөршөлтэй асуудлыг үргэлжлэн шийдвэрлэж, үнэн бодтой арга хэмжээгээр загтэлгүүрийн гол зогчид чадвар олгож үр ашгийг нэмэгдүүлж, аж ахуйд ханамжтай бөгөөд олон түмэд мэдрэгдсэн гялалзам хариултын хуудсыг тушаасан байна. Өнгөрсөн 5 жилд 1376 засгийн явдлын үйлчлэхний зүйлсийг бүхнийг үйлчлэхний тэнхимд оруулж суулгахыг түлхэн айхулж, оруулах ёстойгийн заавал оруулахыг биелүүлв. Нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр бүтээх өөрчлөлтийг бүх хүчнээрээ түлхэн айхулж, аж ахуйдлын үйлчлэхний тусгай орны үйлчлэхний хөвчөг тасралтгүй үргэтгэн шийдвэрлэж болох зүйлсийг 64 болгон нэмэгдүүлв. 2025 онд өл төрлийн аж ахуйлалд нийт 5268% хавсран гүйцэтгэх орлон гүйцэтгэх үйлчлэгээ хангаж, аж ахуйдлыг үнэнхүү дутуу гүйлгэж, учир явдлыг шийдвэрлэхэд амар болгож, харж саад уцруулахгүй болгожээ. Үүний зэрэгэд төм 2345 засгийн явдлын үйлчлэхний ардд үзүүлэх халамжил утас өндөр бүтэмжтэйгээр ажиллаж, даах норм, шийдвэрлэх норм, ханамжийн норм зэрэг 3 нормын шалгаруулалт нь бүх хотын өмнө өнөнд орж, аж ахуйдлын олон түмэнд үйлчлэх өтсөн километрийг бүх хүчнээр нэвтрүүлв. Жалайнуурт орхинхэн өнгөрсөн 5 жилд гайлыг хөнгөлж, сэтгэлийг бууруулах төрийн бодлогыг найдваржуулж, аж ахуйлалд ашиг хүртээсэн зоосын тоо 84 доншурд үүргэд хүрч, өл төрлийн харгалзлын төрийн бодлогын бэлмөнгийг 2303-49 түмэн төгрөг бийлүүлж, үнэн буттай ажиллагаагаараа үнэн жидхэмжтэй засгийн явдлын орчин тойрныг бий болгов. Ханин хамаарах ба үйлчлэхийг зэргээр чухалчлах, шийдэх ба сургам хүмүүжүүлэхийг уйлдуулахыг баримталж, аж ахуйлалд холбогдсон ханин хамааралтын ажиллагааг журамжуулан, уян хатнаар хууль хэрэгжүүлэх, багтаамжтай хянуур болгоомжтой ханин хамаарахыг идэвхтэй хэрэгжүүлж, 1585 зүйлийн ханин хамаарх зүйлсийг таньж авч, 1174 байцаалтад тодорхой хуудсыг найруулан зөхөв. Ханилт хамаарлын 20 шугамыг чанга сахихийн хамт аж ахуйлалд гүйцэд хөгжилтэн орн зай олгож, аж ахуйллын журамжилттай эзэгнэлтийг хөтлөн жолоодж, итгэмжийн эд хөрөнгийг хурамдуулж, эрэх тэгш төвгөлж, уужуу тайлгу амих дэглэмтэй загтэлгүрийн орчин тойрныг бүх хүчнээрээ бий болгожээ.
Аж ахуйлалд ашиг хүртэх аж ахуйлыг туслах үйлчлэхний нэр төрөл төмтгөн нь аж ахуйлыг дэмжин хөгжилтэй ахиулах талаар 7% дамр үзүүлсэн байна. Аж ахуйлын хэрэгцээ шаардлагатай нэгт үйлдүүлэн олон цалаан мөчрийн нэгт хамжилцаагаар дамжин төрийн бодлогын жолоодлог мөнгөн гүйлгээний үйлчлэх эзэгнэлтийн орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэхийг биелүүлж ардын эзэгнэлтийн аж ахуйн эрүүлэр хөгжихийг бүх хүчнээр төлхөн ахиулв. Одоо болтол Жалайнур тойрогт захталгүрийн голцогч нийт 3600 гарын өрх шинээр нөмөгдөж, захталгүрийн голцогчийн ерөнхий хэмжээ 6300 гарын өрхийг давж, ардын эзэгнэлтийн аж ахуйд тоо хэмжээгээр нөмөгдсөн, яс чанараар дөшилсөн, амжилтлын хүчтнээр чанга сайн хөгжилтийн байдал илэрчээ. Манай хорооны мэд Ягш хотын ажилчны ерөнхий өвдлөөс ажилтан ажилчны харилцан хавсралцах бодлогыг ажилтан ажилчнд бутад явдал хийх, сайн явдал хийхин чухал ачаалбар ба ажилтан ажилчнд үйлчлэх нэг зүйлийн өөрмөч онцлогтой төрөл тэмдэг болгож, дотоодын хамааралтай тасралтгүй чангадхаж, үйлчлэхний яс чанар үр ашигыг дэвшлүүлж, 2025 онд 2000 гаруй ажилтан ажилтнд ашиг хүртээсэн байна. 2026 онд ажилтан ажилчдын өмнөлгөөний харилцан хавсралцаг батлагд 205 нэгчин түн 5541 хүн оролцож өмгтөжүүдийн шинхан харилцан хавсралцаг батлагад 171 нэгчин 6335 хүн оролцжээ. Ягш хотын ажилчны ерөнхий өвдлийнхэн үйлчлэхний ойлголт хууныг бат бөх бий болгож, ажилтан ажилчны харилцан хавсралцах батлагын ажлыг өргөн олон ажилтан ажилчнд ашиг хүртэх нэг зүйлийн ардын амьдралын инжтерн болгон буттай бөгөөд сайдвар атгахж, ажилтан ажилчны эрх ашигыг хамгийн их хэмжээгээр батлав. Сүлжээнд дөрөх ба сүлжээн гаднахыг уйлдуулах зэрэг арга хэлбэрээр ажилтан ажилчны өмчлөхөний харилцан хавсралцах төрийн бодлогыг бүх талаар ухуулж, өргөн олон ажилтан ажилчнд ажилтан ажилчны харилцан хавсралцах бодлогын орох сүйтгэл нь бага батлаг нь их байх буттай ашиг тусыг гүнзгий ойлгуулж, нэн олон ажилтан ажилчнд ажилтан ажилчны харилцан хавсралцах бодлогын давлгыг ойлгуулж, ажилтан ажилчны харилцан хавсралцах бодлогын ажиллагаад оролцох санаачилгаад чанар ба идэв хүчлийг дэвшлүүлжээ. Манай хорооны мэд энэ жилийн 5 дугаар сар бол 6 дахь иргэний хуулийн бичгэн ухуулахын сар болно. Төрөөхөн хүлэн байр хотын олон салаа мөчөр хамтран сайн сайхан амьдрал иргэний хуулийн бичиг хамтар гол сэдвт хууль төхөөмөлжүүлэх ухуулахын ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажиллагааны тухайн үдер хууль цаашин өрн мөдлөгийг төгөөмөлжүүлэх сайн дурын ажиллагч баруун зүр үйлчлэхний тойрогт хүрч нийтлэг хэргийн жишээтэй уйлдуулан үйлчлэхний тойргийн эзэгнэлт хамааралд олон нийтийн талбарын амар төвшин, хэрэглөөний зууралдаан, хөдөлмөр хүчин хэрэглэх зэрэг агуулгын тойронд ухуулан тайлбарлаж, хууль цаашин төгшүүрийг сэргийлэх гол талхыг дүгнэлт ойлгомжтой үг яриагаар тайлбарлаж, үүний зэрэгэд өмгтө ажилтан ажилчны эрх ашиг, ураг гэр бүлийн ходогдол бүхий ардын амьдралын тухай хууль цаашин мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж, тухайн талбарт бас хууль цаашин лавлалтын товчин гаргаж, нүрдэн хариулах арга маягаар дамжуулан хүмүүсийн мадахтай асуудлыг шийдвэрлэж өгчээ. Танилцуулснаар тус удааны хууль цаашин өрийн мөдлөгийг төгөөмөлжүүлэх ухуулгын ажиллагаа нь уламжлалт хууль цаашин өрийн мөдлөгийг төгөөмөлжүүлэх тогтмол жагсаалын газрын хязгаарлалыг төвчж хууль цаашин өрийн мөдлөгийг төгөөмөлжүүлэх дөд хурдцад үйлчлэхний тойрог гэх нэх нүүдэл ардын амьдралын жагсаалын газарт түшиглэн иргэний хуулийн бичгийг зам харилцаа явж суух хэрэглөөний эрх хамгаалах хүний биеийн амар төвшин өд хөрөнгийн хамгаалалт хурц зэрэгэлдөөний зууралдаан төврийн гөрөө зэрэгтэй холбогдох хууль цаашин мэдлэгийн нарийнлаг онцтойгоор хүргэж хуулиар засах ухуулгыг үнэн хүү байгуулгаас гаргаж олон түмний дунд гүнзгэрүүлэн амьдралд ойртуулж үндсэн шатны хуулиар засах байгуулалтын суурийг баттгаач. Сони мөдөө 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө нөвтрүүлсэн хүсэл.

Нэг хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болхон Хошууч Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хошууч Баатар цуудын үлгэр.

сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлөн барьхтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд найрнгэлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа. Хошууч Баатар цөдийн үлгэр нөтрүүлэг энхүү эхэлж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нөтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Вангчин шигийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлийн авч сонсноо. Дондотын хошуучч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Сэтгэл байсангүй бол ажил хийх чадал тэнхэтэй. Ван Жинши ажиллах тутмаа урам зориг нь бадарч, ажилч найз нартайгаа дэми цаг хэрхсэнгүйгээр худаг өрөмтөх машиныг задлан дуусгачихлаа. Одоогоор уулан дээр тэмбэрлэн аваачиж нууж тавья гэж саяхан хүрэлцэн ирсэн уурхай хамгаалх ангийн дарга Ян Мин олны эсрэг гар хураалан хэлнэ. Ингээд ажилтад шалбахан хөдөлж өрөмтөр машина сэлбгүүдийг машин тэрэг, морин тэрэг, зүтгэх тэрэгэнд хуван тээж шөмнөгийн үүлийг чиглэн давхлаа. Ван Жинши торомслуурын бариулаа тэргэнд тээсэнгүй мөн л мөрөн төрө өргсөөр байж яг л нэгэн ховр эрдэн олсон мэт бусдын гар хүрхээс ч хажиглан харамнач байлаа. Шөмнөгийн ууланд хүрлээ. Ажилтад тэргэн дээрээс өрөмдөр машинаа сэлбэгийг буулган булж тавив. Бүхнийг булж дуусглаа. Гэтэл тэрхүү торомслуурын бариул бас л Ван Жиншигийн биен дээр уяастай байсаар «Жэнгвэ, яагаад бас үүрээд байх юм бэ?» гэж асуухад «Ө, мартачихжээ» гэд Ван Жинши ингээд сая торомслуурын бариулыг нүрүүн дээрээс буулгав. Гэтэл хаанох билээ. Тэр ийш тийш харж нэгэн цахаар дохтой газар олохгүй бэрхтэн. Өө, бодоод олчихсан. Өнгөрсөнд тэр бичхэн ханттайгаа энд мал хариулж нэгэн хадан агуйд салих борооноос далдалдаг байсан. Торомслуураа даруй тэр хадан агуйд нууя гэж бодмогчоо. Тэр нисэх мэт төрхөнгүйсэр агуй төхөрч торомслуураа нууж тавив. Чаммуу зулдраа химэн Жэнгвэ дотонсохоор чаммуу зулдраа химэн Жэнгвэ дотонсохоор Ван Жиншигийн зулайг хөнгөөхөнд давчснаа. Хожим намайг дагаа. Чамайг лав нэгэн худаг өрөмдөгч болгон хүмүүжүүлэх юм а гэлээ. Талархлаа бөхчээ гэж Ван Жинши төв хичэнгүйгээр ёс гүйцэтгэв. Шөмнөгийн уулнаас бууж одохдоо Ван Жинши нэг алхавал гурвантай хойш иргэн харах нь яг л тэрхүү торомслуурын бариул жигүүр урхан нисгээс эмэж байгаа мэт. Уурхайда буцаж ирээд Ван Жинши бас уурхай хамгаалах ажилчин найз нартайгаа шорой дамнаж шавар нухан тосолбарлах модыг битүүмчлэв. Шөнийн хүшиг бүн тосны уурхайн цахилгаан үйлдвэр ажиллахаа зогсож эргэн тойрон ив харангүй. Зөвхөн охторхой дүүрэн оддол гялас гялас гэрэлтэн. Шөндөл болж Ван Жинши ханцайда уурхай хамгаалах цэргийн улаан тэмдэг зүүж Жэнгвэйтай хамтар цагдан байцааж тангнуулын өвдөлгөөс сэргийлнэ. Суугаад жаахан амраарэ гэд Жэнгвэй Ван Жиншигийн эсрэг хандан ядарлаа ба гэж асуухад тэр үгүй өчүүхэн тэдэч ядарч байхгүй гэж толгой сэгсрэн хариулав. Тэд нэгэн сүүдэр газрыг ирж суулаа. Хараахаа хурц байлгах хэрэгтэй. Яг од мөд байлгах хэрэгтэй. Гэхэд муу хүн миний нүднээс мултарч чадгүй гэж Ван Жинши

өдөр сочиж хэлмэгдсэн нь илэрхэ. Зэрлэг элчиг мөт чинэг хэр давхиж шүнийн харангуйд шоргов. Үдтэй энэ юу вэ? Вангчин ши хүлд ямар нэг юмыг хүндсэн шиг болохоор тэр бүхэн авч жангуайд үзүүлв. Дар гэдэ жангуай дарийг үргэн үзэж бид тангнуулыг сэрсэндэ болж эстэгвэл манай тосхны уурхай үнэхэр дэлбчэгдэн гэж хэлэхэд тангнуул манай тосны уурхайг тийм хялбархнаар дэлбчэж дийлэхгүй гэж Вангчин шигийн үг дуусхаас өмнө холоос нүжгэнэн хурчхнах пуухийн дүн цоор ялан сонстон. Жангуай чих тавин чангасна. Цөлөөлөх цэрэг ирдлээ. Юмн дарыг цөлөөлөгдөх боллоо гэхэд нүжгэнсэн пуухийн дууныг сонссон Вангчин ши Жангуайд багша эв хамт нам ирсээр юмныг цөлөөлнө. Би худаг өрөмдөгч болж тэрхүү торомслуурын бариулаа эзэмдэн захирч бидний өөрийн гэсэн худгаа нээн гэн тийм ээ гээд Жангуай Вангчин шиг тавирж тэр үе болсоор шин дунд тулс байгуулагдан тосхны уурхай даруй ард түмний тосны уурхай болно. Чулуун тосны ажилчин даруй эзэн сууж эрх мэднэ хэлээ. Ахлах ажилчин уурхайн цагдаа дахиж биднийг доромжилж чадахгүй болно гэж Вангчин ши Жангуайгийн мөрийг налж би өөрийн торомслуурын бариулаа атгаж олон олон тосны худаг өрмдөж шин дундад улсад хурчхнан оргилох чулуун тосыг илрүүлж өгнө гинэ. Тос шаргах ажилчин цөлөөлөх цэргийн хуйг данг хурчгнэн төрчгэнч юмнт орж иртлээ. Юмн цөлөөлөгдөв. Гамтангийн тосны уурхайг эвдэн сүйтгэх төлөвлөгөөн сүйрж зөвмийн нэгэн бүрэн бүтэн юмны тосны уурхайг цөлөөлөх цэрэгт тушаан өгдлөө. Уулын хөтөл дээр, их зээл дээр, грин орой дээр газар болгонд баярлан хөөрөлдөх хүмүүс байж улаан түг намрын хийсэж хэнгэрэг харанга нижгэнэн пуужингийн дуу тасралтгүй өргөлжлөн юмн нэгэн баяр баяслаар хайлгалан цалгилсан далай танхис болон хувирав. Вангчин ши хийгээд түүнэ хань ши юмпэн үсэрч харан хасхран бархирж баярлахтаа хэрхэх олж ятлаа. Вангчин ши гинтэр үгдүүгүй болж шөмнөгийн уулан тээш хараа сунгаан. Ши юмпэн юу харж байх юм бэ гэж асуухад би өөрийн торомслуурын бариулаа авч ирнэ гэж Вангчин ши хэлээд бая эргэмгч гүн одов. Намайг хүлээж байгаарэ гэж ши юмпэн хойноос нь гүйцэн очиж хаачих юм бэ гэж асуухад шөмнөгийн уул гэж Вангчин ши хуртаа нэмлээ. Тэд нэг л амсхагаар шөмнөгийн ууланд гүйн гарч уулан ахуйгаас торомслуурын бариулаа авч гархав. Вангчин ши торомслуурын бариулыг цээжиндээ тэмэрж хайртай гэх нь аргагүй байлаа. Тэд явган явсаар баярлахтаа янгар бүжгэлж нэгэндээ хүр бүжиглэн нөхөдөө хүр шанши шиг дуулж өсгөлээ. Ши юмпэн Вангчин шитэй хамт хоолой нийлүүлэн дуулж хэхтэг дүүрэн оргилсан халуун сэтгэлээ уянгална. Юмныг цөлөөлсөн эвхамт намаас юмны тосны уурхайг хүлээн авхад хамгийн түрүүнд чулуун тосны үйлдвэрлэлийг сэргэх хэрэгтэй байлаа. Ингээд бараг нэг л шүнийн дотор худгийн цаха шинээр босгогдож цахилгаан үйлдвэр хүчрэх гих цахилгаан гүйдэл үсгэж тос холбогдох мод дахин анхаарын нарантай золглоо. Вангчин ши хийгээд ажилтад сэтгэл санаа тайвуугаар ажиллаж ажиллах дутмаа чангарна. Би худаг өрөмдөгч боллоо гэдэг Вангчин ши

өөрийн хадгалж хураасан торомслуурын бариулыг дахин өксөрж, хос гараа дээр өргөж, тэнгэрийг харан их дуунаар хайсгарна. Жэнгвай Ванг Чиншигийн худаг өрөмдөгчийн ажилд ийм дурбахтай байхыг мэдж байсан ч, Шизэ худаг өрөмдөх нь чиний дурбахаар тогтоодог бишээ, харин шалгалтаар дамжина гэж ятхан хэлэхэд, шалхна гинэ гэд Ванг Чинши өөрийн удаан өдөр зузаан хоногт уурхайд ажилласандаа бөрөнгсөн итгэлтэй байж, шалгахад асуудалгүй би лавтай шалгаж орно гэв. 1950 оны хавар хурч иртлээ. Чил Яншан уулна нохон будаг сача тавьчихсан мэт уулан гуухаас алтан гургалдын донгодох дуун өргөлж дуултна. Чөлөөлөгдснээ дараах юмны тосны уурхай нь ажилчин элсэж эхлэв. Элсэх ажлын байр нь худаг өрөмдөгч, тос холбогч, тос боловсруулагч, машин засагч, барилгачин, тээвэрлэгч, зуухчин зэргийг багтаана. Ванг Чинши ганц хүсэл нэг л зоригоор худаг өрөмдөгч ажилчин болохыг л бодно. Гэвч худаг өрөмдөгч ажилчин өдөржин том худгын цах, том машин, том төмөрлөг сэлбэгийн тойронд ажиллаж ядралтай мөртөө бас аюултай. Худаг өрөмдөгч ажилчин бэй бялдар өндөр сүржүн хүч даривтай байх мөртөө тарих сэргэлэн хөдөлж барих бушуу шалмгаа байх хэрэгтэй. Түүнтэй хамт тос дүүжилдэг сайн найз Ян Хан Шизэ би машин сэлбэгч болохоор нэр мэдүүллээ. Чи бас машин сэлбэгч шалгуулчихаа. Дахиад хэлбэл чи хэдийгээр 27 нас хүрчихсэн болов ч бэй бэлдэр чинь баг бөгөөд туранхай. Худаг өрөмдөх хүчтэй ажлыг хийж дийлэхгүй шүү гэж ятгахад би заавал худаг өрөмдөгчийн байрыг шалгуулахаар нэр мэдүүлнэ гэж Ванг Чинши зөрөөтлөн. Тэр нэгэнт зэрэг шуучсан болохоор хэн яаж ятгсан ч ятгаж дийлэхгүй байлаа. Шалгалт эхэлж эхлээ. Ванг Чинши шалгалт явагдуулах талбарт хүрч ирэхэд энд нэгэнт хүнэр дүүрч ихэл Women Division-тай бачээ. Ванг Чинши гэж гол шалгагч гүмэнх олны зүг хайсгарав. Байна гэж Ванг Чинши талбарт орж ирэн шаардлага ёсоор өрөмдөх иш өрөмдүүрийн эзэм дүрийг шилжүүлэх мэтийн ажлыг эмх дараалан гүйцэтгэж ихтэй сэтгэл тавин бусдаас илүү чадамгаа ажиллана. Шалгагч нар ахин дахин толгой дохихыг харж Ванг Чинши дотроо сэм баярлна. Гэтэл биерийн шалгалт болоход Ванг Чиншигийн нүдэн бүлтэж эхлэв. Тэр ер нь бичиг үзэж өнгөрсөнгүй. Зөвхөн 100 овог, 3 өсөгтэй ном, шанши жүжигчийн дэвтэр зохиолоос нүдэлж өнгөрснөөс биш, таних үсэг нь яг л үүлтэй шүнийн од мэт байлаа. Урьдаар сониноос уншаар гэж гол шалгагч гүмэнх түнд нэг худас сонин гардуулав. Ванг Чинши сонныг тосон авч үзсэн чинь пүх тэдгээр хар хар цэгүүд түүнийг танихаас биш, тэр харин тэднийг танихгүй. Дэмэл амаа ангалзуулахаас биш уншиж гарахгүй байлаа. Амаа ангалзуулах хэрэггүй, талвраас гарчих гэж гол шалгагч Ванг Чиншигийн өөдөөс гар сажилхлав. Биерийн шалгалт нь Ванг Чиншигийн худаг өрөмдөгч болох хүслийн өлгийд нь боом илчихлээ. Тэр тэргүүн унжилхан шалгалтын талбарын гадна өгтөнгүй сууна. Ян Хай түүнээ хажууд ирэн мөрийн давшилхэлэн хашил машин сэлбэгч шалгуулчихаа гэв. Үгүй гэж Ванг Чинши зөрүүд нь бас хөдөлж хэж би заавал худаг өрөмдөгч шалгуулна гэн. Жэнгвай бас хурчирэн битгий зориг шантраа би очиж хэлж үзье. Амьд хүнд

0: арга алдах байлгүй гэж тайвшруулна. Янхай бас би очиж хуан инженерийг эри гол шалгагчид тал хэлүүлэхэр гоё гэлээ. Хуан инженер гэдэг нь олонд хүндэтгэлтэй худаг өрөмтөх инженер байж тэр хоёулд тун сан суугдалтай. Янхай хуан инженерт учир явдлыг хэлмэгч хуан инженер аван зөвшөөрч доор нь ажилтны явдлын салаан дарахыг эрэхэр очив. Ажилтны явдлын салаан дарга хуан инженер хийгээд хэдэн ажилчин найз нь Ван Чиншигийн өмнөөс гуйчилсан ба худаг өрөмтгийг хянан шалгаруулахар ирсэн Гуомэнх, Лян Вэнд, Ян Чун И зэрэг хэдэн багш бүр Ван Чиншигийн сулрагшгүй эрч зоригийг бахархаж байсан болохоор түүнийг бас нэг удаа шалгуулж үзэхэр тогтсон байна. Хоёрдугаар удаад Ван Чиншиг шалгах голдлого нь тэрхүү бодиттой ажиллагааны төрөл зүйл дээр төвлөрч байлаа. 7-8 хянагч хуучин худаг өрөмдөгчд нэгмөр жагсан ЕН үзэгчд хөрөглөн зогсон. Шалгалт эхэлж нэгдүгээр төрөл нь эзэм дүрийг шилжүүлэх. Ван Чинши том эзэм дүрийг нэхэл өргөн нуруугаа хотолцуулан шалбахан гүйж эхэллээ. Тэр дэми удалгүй бусдыг ардаа хаяв. Хоёрдугаар төрөл нь гүүрлэг өргөөр дээр гарах. Дэд гэж шалгагч шүглүүг үлэн дуугархлаа. Ван Чинши нэхэл өсрмөгч өрөмдүүрийн тайсан дээр өсрөн гарч босхож тавьсан шатан дээр авирн гарч хөл гараа зэрэгэр хөдөлгөн бушуу шалмгахаар дээш авирж эхлэв. Тэр хэтгэн мацмөгч хоёрдугаар давхарлагийн тайсан дээр гарч нэг тойрон эргэж дахин сүр сүрхийн шатиг өгсөн авирн гүүрлэг өргөр дээр гарч бас нэг удаа тойрон эргэж өрөмдүүрийн тайсан дээр өсөр хэлэн бууж дахин газар дээр өсрөн буулаа. Тэр эдгэр явчиг тогтсон цагаас 3 минут эрт бийлүүлсэн байна. Гуравдугаар төрлөн дарвэ. Нээлхэг нээх. Энэхүү төрлөн мэрхчил хэрэгсэн. Өнгөрсөнд Ван Чинши бусдаас далдуур худхын дээр авирн гарч нэг хоёр удаа туршиж өнгөрсөн болбоч аль нь нээх аль нь хаахыг дэмий ойлгохгүй байлаа. Тус удаа тэр өрөмдүүрийн тайсан дээр гараад мэлрэн зогссонгүй хоёр гараараа нээлхэн хүртийг лавдуухан атхаж бүх хүчээ шавхан нисэх мэт эргүүлнэ. Шалгалт нэг нэг төрлөөр явагдаж Ван Чинши төрөл бүрийг бүр хянамхай хүч зарцуулан уран нарнаар бэйлүүлнэ. Үүнийг харсан шалгагч нар толгойхоо дээр дээр нь дохижил байлаа. Ван Чиншигийн дээл нь хөлсөндөө шал дэвтэж ард нуруунд нь таг наалтаж хацараас нь хүлс урсан бууж эцсийн хувиа хүлээнэ. Эрхэм сонсогч таа цагийн хараахаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань ин хөндрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөдөлсөн нь Балжимаа, анхны хянагч Гавра, хянагч Чурансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай цолгоё. Баяртай.
1: Хөлгийн нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил төрөдийн босоо дөрөнд хөх Монголын шин аянд унаамшны ертөнциэс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хот газрыг туулах хурд сайтай машин хүлээх эрийг туулах хөнгөн явдалт унаа анхаарч хүссэн унаамшны тан тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага додомтлог үйлчлэг тусламж унаа машины мэдээллийг амжилт бүтээлийн тань хань хүсэгтэн нөтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тань үлзийтэй болтугай.

Алтан шардам та дандаа үлзийтэй байгалтгүй эрхэм сонсогчдоо. Хүлэн байрхатын хамгийн хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн хүсэгт нөтрүүлэг тань бодзой сар 5 хүнийхээ алтан сонорт хүрч байна. Сайхан цусцгааж байна уу? За ингээд ер нь дэргэргийн удаа нөтрүүлэгт бид нэр усын удирдлын сайханд машиныхаа одоо шир будгийг шинээр будуулах, зас нь шинэтгэх, тэгвэл одоо машин техникийн доторх сөүлэн одоо голдуу тийм ээ эдгээр хэрэгсэл одоо заслын одоо чимгийн одоо хавтас гэдэг юм эдгээр зүйлүүдийг зуны удирдлын сайхан ажуухан засан оролдуулах нь яг зөвхөстэй билээ гэж тав хүндээ танилцуулж байсан тийм ээ. За тэгээд ер нь одоо бас удирдлыг дагалдаад энэ машин унааны нэг эдлэгэ арчлагад бол бас тэгээд нэг өөр нэг шаардлага гарч ирээд байдаг тийм үү. За тэгээд энэ цагийн нөтрүүлэгт бас өрхөдлөн тав хүндээ өгөөж тайвулга бэлдэж одоо хүрх гээд бэлэн болоод байна. За ер нь одоо ингээд сайхан дэлгэрэх цаг болоод ирэхээр ер нь одоо үс ногоо ургаж өссөд манай одоо хамаг наад сайхан тийм ээ хамрын одоо юм хамрын өрөвсөлттэй хүмүүс тавч хэлэх юм бол одоо бас хэцүү үйлрлээ гэж хэлж болно тийм ээ. Тэрн шигээр машин тэрхэнд одоо бас нөлөө үзүүлчихмээр нэгэн урган бол одоо яг сайхан тийм ээ цэцгэлж дэлгэрж байгаа юу гэхээр бол одоо Улиас мод юм. Улиас модны одоо гүлэг гэж хэлэх үү тийм ээ заримдаа бас одоо өндөрлж гэж ярьдаг ер нь хөвөн шиг ер нь одоо модныхаа мөчрд ургасан гүлэг үйл удирлан болохоор бодуусраа тийм ээ байгалийн ирэхэр шүү одоо үрээ цацаж хайж төгөөж байгаа л байдал маягтай. Гэхдээ энэ Улиас модны одоо энэ гүлэг өнгөрл энэ хөвөн сайхан одоо гоё тийм нэг нөхцөл боломжийн таарсан байдалд орвол одоо машины хамраас гуйдаад машины одоо тийм ээ дунд энэ тор халахвч гэдэг юм уу эдгээр зүйл дээр очиж одоо наалдаж хамгийн хортой нь бол одоо энэ машины энэ хөрөгч усны сав тийм ээ усны хайрц гэж хэлдэг эн дээр очиад бол одоо гайгүй сайхан бүгдлэж битүүлж болсноро үүний одоо улмаас машин тэрэгний нэг усны одоо хайрцаг юм уу сэрүүнийг одоо батлах халууна гадагшлуулах эдгээр үйлдэлүүдийг бол одоо муудуулж үүний улмаас бол машин тэрэг өндөр дулаантай болох агарын тохируулагчийн ажиллагаа муудах зэрэг асуудлууд гардаг. Ер нь энэ Улиас мод бол одоо манай өмөр торноор хаан хаангүй байж идэв. Тэгэд нэн онцгойлон бол одоо хот суурин хот болгосонд бол одоо бас тарьсан байдаг. Тэгэхээр үл ер нь одоо өөрийн машина та бас нэг анзаарж үзээрэй. Ер нь ийм орчинд олон хэрэгэлсэн үгүй юу? Энэ Улиасны одоо тийм ээ хөвөнд бол нэг их автачих боломж байна уугүй юу? Тэгэхээр хэрвээ одоо та нэг сэлбэг засвараар машиныхаа тийм ээ өмнө хамрыг одоо хамрын энэ чимэг хавцсыг буулгаад иймэрхүү одоо ойртсон сэлбэг засвар хийх юм бол дагууд нь тийм ээ өмнө усны хайрцаг яаж нөгөө хүн юу болж ингэ гэдээ дагуулаа цөөрлчиж болох юм. Яг засварын газар үл хэрвээ энэ машиныхаа өмнө хамар одоо хамрын энэ чимэг хавтас өмнө арлыг эдгээр зүйлүүдийг авч буулгачихсан байдалд оруулаа энийг угааж арчлахад маш амархоо одоо зүгээр л нэг баг гэр бүлийнхээ одоо нэг цонх гэдэг юм уу тийм ээ эдгээр зүйлийг цэвэрлж угааж арчиж байгаатай адил юм аа. Гэхдээ харин эсрэгээр хайхаркгүй ингээд байх юм бол бас асуудал дагалддаг. Ярангүй одоо өнгөрсөнд бол тор сүлжээн дээр бас энэ өдөр одоо халуун болчихсон. Тэгээд энэ Улиас модны хөвөн бол одоо машин тэрэгний дулааны одоо халууны сарниулгын нөлөөлөд нэн одоо цаашлаад яг одоо машины энэ хамар доогуур тийм ээ чэжин хөндгөр гэдэг юм уу хөдөлгүүрийн одоо ажилтг өндөр дулаантай төмөрлөг утас шүрвс зэрэг дээр бол одоо очиж ихэр овоосны улмаас удаан аялсан өндөр халуунтай машин бол энэ хөвөнгийг бол одоо шатааж гал гарсан хэрэгний жишээ байдаг юм аа. Тэгэхээр бол одоо ярангүй хүсэгт нөтрүүлэг маань үлээ машин унаа эдлээж арчилж тийм ээ сонголт шилэх тал талын одоо бас зогсолтоос авч үзэх юм бол энийг үл унтгайлах хэрэггүй тийм үү. Тэгэхээр үл та өөрийн байгаа орчноо үзэх хэрэгтэй. Таны одоо байгаа хот зүр юм уу хөдөө орон нутгаар энэ Улиасны одоо хөвөн ихтэй ер нь юм хөвөнтэй газрыг хайчихсан. Тэгээд Улиасны хөвөнөөс цаашлуулаад манайхан ер нь одоо зуны халуун болохоор тийм ээ машина ус нэг нарны эсрэг зогсоо сүудэр газар тавь яг ядруул одоо модны дор зогсооч тийм үү.

Тэгээ модон дотор бол бас асуудал байгаа дээ. Тэгээ ярингүй одоо мод бол бас сайхан сүудэр байгаа дээ, сүудэр тийм ээ. Машин сэрүүхэн байна. Тэгээд ер нь өнөөдрийн одоо манай машин унаа хэрэглэгчид бол ер нь хоёр төв ширчсэн. Нэг бүлэг хэрэглэгчид бол машиныхаа одоо шир бүдгэнд маш их хайртай. Машина шүргөөчих үе одоо шинээр шир бүдэг будуулахаас л их зүрхшээ. Энэ бол бас зүв тийм ээ. Хэрвээ одоо нэг их үнэтэй шиг машин юм уу? Эсвэл одоо хэсэг хугацаа эдлэж хэрэгжүүлсний дараа хэдэн жилийн дараа одоо ориг будгаар нь сайхан одоо худалдая. Тийм ээ. Гар солио юу нэг машиныг одоо цааш нь борлуулъя. Дахин та хуучин машинаар зарыг гэж бодож байгаа хүний хувьд л шир бүдгээ хамгаалж ориг байдлаар нь байлгах нь маш зүйтэй. Өнөөдрийн одоо хоёр дугаар одоо тийм ээ гар дамжчихсан хуучин машины борлуулгын зах зээл дээр одоо бодтой байдлыг одоо авч үзэхэд ав айдлахын машин, ав айдлахын он жилтэй, ав айдлахын одоо тоноглолттой, магадгүй одоо бас ав айдлахын километр зайгүйсэн жолоодсон тийм ээ. Ийм байдлаар энэ машины одоо гадаад будаг нь ориг будаг байна уу? Эсвэл одоо ерөнхийдөө их төлөв шинээр бутчихсан гэдэг юм уу? Эсвэл одоо нилээд одоо илэнтэй будаг нэмчихсэн шинээр одоо будаг цохичихсан ийм байдлын хооронд бол бас нэг доор талдаа бол нэг 2-3 дээшээ үл хязгааргүй машины өөрийн одоо тус үнээр нь шалтгаална шүү дээ тийм ээ. Будаг үл нилээ ялгааж үрэхтэй болно. Та одоо ярэнгүй энэ машиныг би 2-3 жил жолоодчихад худалдая. Гэх юм бол та хамгийн нэгдүгээрт сайхан болгоомжтой жолоодох хэрэгтэй байна. Энд лос зайлсхийн мөргөж одоо мөргөж шүргөөж шинэ будаг хийлгэхээс бол маш та одоо зайлсхийн хэрэгтэй байна. Ер нь та бүхэн одоо манай анзаардаг сонсогчид бол андахгүй мэднэ. Манай одоо хашир жолооч гэдэг юм уу тийм ээ машин тэрэгний найзуудад авч хэлэх юм бол энэ асуудал бол зөвхөн үндсэн асуудал. Өнөөдрийн одоо машин тэрэгний байдлыг хуучин машин шүү дээ авч одоо дүрслэх юм бол тийм ээ хуучин одоо төмөрөө хуучин үг бодог үг төмөрөө энд л бас л байхгүй. Нийтэнд нь одоо дөрөв айсын худалдаанд арчилж одоо юусан додомцсон тэмдэглэлтэй гар дамжсан тоо цөөхөн хээр хүдээгээр яваагүй тийм ээ сольсон юмгүй гэдэг одоо иймэрхүү дүрслэл үл одоо их өндөр үнэтэй гэдэг юм уу их төгс төвлөр байгаагийн одоо зүйрлэл шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр үл энэ нилээд одоо манай энэ хэрэглэгчид үл иймэрхүү нэгэн байдалд ордог. Миний маш өг нь бол өөрийнхөө тэр хараасаас авч үзэхэд бол миний маш яагаачгүй гоё машин тийм ийм олон жил би сайхан жолоодсон сайхан эдэлсэн гинэ. Гүүч одоо яг үнийг аваачаад борлуулъя гэхээр өнөөдрийн манай одоо хуучин тэрэгний панцчд гэдэг юм уу борлуулгын нэг явц дээр үл яалтч хөө нэг шир будгийг одоо нэг байцаадаг. Хятад нэр нь болохоор чимуай гэдэг зүйл та бүхэнд ус их л сонин биш болсон байхаа гэж би хоминдоо бодож байна. Нилэн хичнээн жилийн өмнөөс л тийм үү энэ хуучин машиныг одоо хүрээн авдаг гэдэг юм уу худалдаа авдаг энэ манай панцч маймаачд бол наадах шир будаг дээр чинь одоо тавьж үзнэ тийм ээ наадах нь тоотой. Энэ будаг хэр зузаан байна гэдэг гэвэл наадах одоо хэмжүүрлэг багжаар очиж илэрхэлж шалган байцааж болдог. Ерөнх байдлаар бол одоо нэг зарим нэмгэн шиг будагтай машин тэрэгний хувьд бол тоо баримт нь бол нэг 100 хүрэхтэй үгүйтэй, 100 жаахан гарийтай, 150-аас доош, 120-аас доош гэдэг юм уу. 150-ийг гатлаад одоо 200, 300 гэдэг тоо гарч ирвэл ерөнхийдөө бол одоо энэ нилэн алтайхан шиг ичихсэн. Тэгвэл одоо яг мэрэгжлийн талаас ярилвэл шүү дээ тийм ээ. Ав айдлахын одоо зээл гудамж болгонд бол машин тэрэгний одоо будаг засварын газар олон байдаг. Хаан ч гэсэн одоо машин тэргийг будаж ширтэж өвж чаддаг боловч үүнийхээ хоорондоо хэрэгжилж байгаа будгийнх нь одоо өөрийнх нь үртэг, будгийнх нь онцлог өнг одоо хэлбэрээс ахуулаад сүрчиж одоо ширдэж будах энэ мэрэгжлийн хувьд бол бас нилээн ялгаатай байдаг юм. Тэгэхээр үл нэг онцгойлоо одоо та наадах машинаа борлуулахыг бодсон өндөр чанартай одоо будаг шир хийлгэхийг зорьсон хүмүүс үл энийх будаг шир одоо хийлгэх ажил дээр үл хянамгай хандаж тийм ээ хаана одоо тийм ээ яхан мэрэгжил муутай гэдэг юм уу баталгаа муутай газар аруул одоо будуулж шистүүлэхээс зайлс хийгээрэй гэж бодож байна. Ярангүй одоо хэрвээ хуучирчихсан та бас өөрөө одоо тийм ээ энэ миний энэ будаг ориг байна уу байхгүй хамаагүй би энэ худалдан хамаагүй хаана хүртэр жолоод вэ жолоод ий гэдэг ийм байдалд оруулаад шууд одоо бас магадгүй тийм ээ засварынх нь үнийг үзчихэд хаана хямд бол хаана өгчих юм уу
Ерөнхийдөө одоо энэ сүулдэж одоо хийлгсэн будаг үл бас мэрэгжлээсээ шалтгаалдаг юм уу, цаг үрээс шалтгаалдаг юм уу, нэг 2-3 жилийн дараа бол хагарж өвдөрч одоо хэсгэрээд унж ирдэг одоо иймэрхүү байдлаас үйлдвэрлэл томд ариун харагдсан 2-3 жилийн дараа ярингуу одоо манай нутгийн орон бас одоо энэ хүйтэн гэдэг юм уу, тэг хаграад л одоо хогурж унж ирнэ тийм ээ, иймэрхүү байдалтай. Энэ нь одоо бидний бас хэрэглээ хийхэд ч гэсэн адилхан утгатай юм. Өнөөдөр бид энэ хучин машиныгаа одоо худалдан авах гэдэг үзэхэд өө будаг ширнэ гоё гял ягаад л их сайхан. А миний гарт ирээд нэг жил 2 жил жолоодлаа наадах нь хогроод унж эхэлдэг. Дахиад будуулдаг, дахиад будна, дахиад унна. Ийм нэг одоо ээлжтэй зүйл болоод ирчихнэ. Үнний дотор бол одоо мэрэгжил мөн ч одоо бидний одоо үйлдэл дунд ярддаг нийц гэдэг зүйл байдаг тийм ээ. Цагаан чохоо будгийн доор одоо дэвсдэг гэдэг юм уу? А иймэрхүү байдалтай байдаг. За тэгэхээр ярьчихсан зүйлээ холдуулчлаа. Модны зор зогсох сайхан сүудэртэй тийм ээ, маш их халахгүй, хүн ч гэсэн дотор нь амаржиж магдаггүй. Гэхдээ энэ зуны халуунд бол модноос үлэн цавуудлыг зүйл модны тос уул одоо байна уу, даашаа унж иртэх. Энэ тос уул арилгахад маш одоо хүчтэй зүйл гэдгийг би ч өөрөө сүл зүлдэж ирээд үйлдэлг дундаа анзаарсан. Ер нь машин тэрэгний одоо будаг ширээ гэдэг тусгай зогсцоос авч хэлэх юм бол зуны удирдалд бол хорхой шавж. Хорхой шавжвал одоо зайлс хийх арга байхгүй ер нь тийм ээ. Тэгэхээр бол та энэ хол зам засмал замаар юм үгүйлгээд л нэг хорхой шавжаар машиныгаа буцчихсан байдаг. Энийгээ дарыт нь салах. Маргааш бол яа ядарсан бай нөгөөдөр байна гэдэг зүйл үл хэрвээ яг шир будгаа хамгаалах талаас үл их онцгүй. Салгах салгахтаа бас н арга барил хэрэгтэй. Өнөөдрийн одоо үйлдвэрийн онцгой одоо чадамжтай юм шингэн тусгай одоо хорхой салгах шингэн эдгээр зүйлүүдээр очиж дэвтэж угаалтын тал дээр бас сайхан мэрэгжилдэв. Ер нь одоо гадна машин угаадаг газар яаж угааж ин та дараа удаа машина угаалгаж хүлээ зогсчих та анзаарж болно. Харин та хэрвээ будгаа харилж ийна гэчихэд наад хорхой шавж шаварч хулууг ингээд л ус масаар сайхан сүрчихвэ. Нөгөө тоос ширээг салгадаг шингэн угаалтын эдийн ус хэрэглэгчгүйгээр л зүгээр нэг альчуур даав уу хаймын бариад шүргөх юм бэл гэдрэгэ таавал энэ шир будгаа сүтгэж та үрлцэн жижиг одоо нүдэнд үзэгдэхгүй одоо жижиг энэ зураасыг бол бий болгож байна. Тэгэхээр модны зор зогсох нь яг үнний хэлэх юм бол одоо бас машин талтай гэж хэлж болно. Машины шир будагт талтай наадах чинь угааж арчхад хэцүү шүү дээ тийм ээ. Ян зэнзэн байтал одоо яг бидний хөдөөнөө амьдрал дундаа үйлдвэрлэл дээрээ зарж байгаа гайгүй шиг одоо хал даадаг тийм ээ. Хүдэр бэхлэг машинууд бол хайхрахгүй шүү дээ тийм ээ. Тэр будаг модаг яах вэ одоо тэрийг сэрүүн байх нь болоо тэр бас зөв. Яг одоо дахиж дэш нь өндөржүүлээд хэлэх юм бол энэ машин тэргийг сайхан гэдлий арчилъя. Сайхан одоо гамтай хэрэглэе ухаа хэрэглийн гэх юм бол одоо мянга бүмэн зүйлийг анхааруулжтай зүйл би. Гэхдээ яг хүмүүлийг талаас авч үзэх юм бол энэ бид машин унааг баг жуулгаад хэрэглэж хаас биш, наадахыг чинь одоо тийм ээ юуийн нэг үзмэрийн тавилгын юм болгоод юм болгонд хайрлаад энд нь болохгүй тэрэнд нь болохгүй бас ийм нэг их юусны хэрэггүй хүн хүний сонголт шүү дээ тийм ээ. Та хэрвээ энэ талаар сонирхолтой юу нэ арчлага додомдлоо угаа шилээх эдгээр зүйл дээр сонирхолтой яахан мэдэхгүй байна гэвэл өнөөдрийн одоо хүсэлт нөтрүүлгийн яриа танд утга учиртай. Гэвч та хэрвээ энэ машиныг зүгээр багжаа тэр хамаагүй будаг шир гэдэг юм бол би бас таньж өвшөөрж байна. Чинь хүмүүлэг талаас авч хэлэхэд машиныг үйлдвэрлэж байгаа нь бид нар хүнд үйлчлэхийн төлөө үйлдвэрлэж байна. Тэрийг одоо гоё хайрлаа тийм ээ. Тэрний оронд бараг нүүр чарагаа сайхан угаацсан дээр юм биш үү гэж би өөндөө боддог. Хүн хүний зогсолт ер нь машины хэрэгцээ байдал бол ялгаатай тийм ээ. Тэгээд шинэ машин авлаа. Өнөөдөр бол одоо зарим шаардлагыг бол бид нэр хүн төрөлхтөө өөрөө зохиож гин. Өнгөрсөн одоо 5-7 жилийн өмнө машин тэрэгний одоо гадар энэ элдэс сойлоо өгж сонсоочгүй байла. Тухайн үеийн машинууд бүгд л тийм ээ нүцхэн энэ нэг байдлаараа л ингээд жолоодод хэрэглээд болоод л ирсэн. Харин ойрын 5-7 жилийнс эхлээд одоо энэ машин тэргүүд нь гадуур ачхой хятадар тэгж яриад байна те. Энэ бол нөгөө өвлийн хүйтэнд хучдаг зэрэг биш. Машин дээр чинь гоё наачхсан яг одоо туршлагагүй хүн бол баг энэ дээр сөүлөө байна уугүй гэдгийг баг мэдчихгүй. За энэ сөүлөө бол одоо бас нэлээд олон гэр бүл нэлээд олон одоо хамаатай н ажилтнуудыг орлогжуулсан, баяжуулсан, нэлээд олон үйлдвэрийг баяжуулсан. Тэгэхээр энэ манай хүний нийгмийн одоо нэг хэрэгцээ шаардлагын хувьд бас нэг юм сонир зүйл байдаг. Ийм хэрэглээ, ийм хэрэгцээ байхгүй бол би наадахыг чинь зохиогоод үгүй. Ийм хэрэгцээ юу н зохиогоод өгчтэй. Энэ шинэ машинд одоо энэ сөүлөө гадар хучис хийж өгөхгүй юм бола энэ будаг одоо эцэстээ дууснаа.

гэдэг ийм нэг айнгур төрүүлээд ийм шүүхэн зовнил төрүүлээд одоо бид бүгдээрээ ийм ийм наачдаг болцсон шүү дээ тийм үү. За тэгээ ярэнгүй сайн нь үл сайн талтай. А наадах одоо сүлээ арс гадрыг бол одоо сайхан зөв наасан байдалд орвол хэр баргийн одоо багс саг мөргөж шүргөөх одоо миний өнгөр дээр яриад байгаа одоо тэр модны цавуу байна уу юу байна уу багс саг одоо чулуу шавар чулуу үсэрж ирэхэд үлээ наадах будгын чинь огт хөргөхгүй энэ бол тодорхой. Гэвч энэ машины гадар сүлийн хувцс нь сайнтай юм уу те мянган мянган үйлдвэрийн одоо өөр өөр их нүс нэг ялгаа жүрээтэй муу нь үлээ хамаг сүлд нь та шаалж авъя гэдэг айн болон будагтайгаа давхар шаалж гарч ирэх магад сайн нуулаа усны хийх үнэтэй 5,000 төгрөг 8,000 төгрөг цаашлаад өмнө төгрөг за таны машины их багаар ингээд шалтгаалаад явна. За магадгүй нэг талаасаа машина нэг яахаар гүч өсөндөө нэг мөрөгчд юм уу шүргөөч гин те тэгээ үдсэн чи наадах сүлийн хувцс нь бас өвдөрч гисэн тэгээ энэ сүлийн хувцсаа бас нүхэж сэлбэж одоо шинэ хэсэг тавина штэ тийм ээ лав одоо бүх тэргийн сүлийн гадартай тэрний хэсэг нь хоосон байдлахыг тавс төвчихгүй нэгэнтэй л энэ сүлийг наасан бол одоо хайштын сүлийн утагаал байхыг бод тэгэхээр иймэрхүү асуудал болоод ирчихнэ.

За тэгээд үлрэл цагаагаарын байдал таарвал зарим зүйлсүүдийг ярьсан. Үлдэж байгаа нөтрүүлгийн цагт бол хуулийн ухамсар боיו хөдөө орнуудхийн одоо багж төхөөрөмжийн зам харилцааны амар төвчний тухай одоо мөн дахин уурших гэж наран хүн ороод ирлээ. Ер нь бид нар одоо хөдөө орнуудад хамгийн олон хэрэгэлдэг хүсэг унаа бол бараг түгээмэл тархалттай нь бол бараг хоёр хүрттэй мотор зэрэг байхаа тий. Тэгээ мотор зэрэг маань бол ярангүй бид нар одоо энэ зам харилцааны дүрмийн гадна одоо бас хэрэгжилж байна гэж ойлгож байна. Ягаад гэвэл ихээр бид нар засмал зам дээр нэг хийх хэрэглэхгүй тийм ээ. Их цөөн байдал засмал зам дээр хэрэглэдэг. Өөрийнхөө нутаг бэлчээр дээрээ өөрийнхөө одоо тийм ээ байгальтай хэрэглэдэг. Тэгэхээр үл энэ наатах мотор зэргэнд бол одоо пайз зэр илэрх айлэл даатахл унсан эзнийх нь одоо энэ нэг моторыг тийм ээ моторын гэрчил гэж хэлээд энэ тал дээр бүгд бүл нилээд хоосон байж дээ. Гэвч цаг одоо орчны хөвжлт хувирлтыг дагалдаад хамгийн гол нь та бидний одоо хуулийн ухамсар дээшлэхийг дагалдаад ер нь энэ зүйл аюултай гэдгийг бүгд бүгдээрээ үл сэрж мэдчихсэн байдаг. Ярангүй 100 өдөр би энэ мотороо 100 өдөр хөдөө нутагдаа унсан малын бэлчээрээ л гүйлгэсэн нутгийн шар замаар л гүйлгэсэн. Гэвч нэг өдөр би яруу учиртай болоод наатах мотороо унаад засмал замаар мордоод тийм ээ 50 цаашлаа 100 км-ийн цаана байгаа хөшөөнтөв руу гүйлгэчихсэн тийм ээ. Энэ зам дээр та одоо малгай тийм ээ дуулга өмснө үгүй юу? Наатах мотортой пайцтай үгүй юу? Даатгалтай үгүй юу? Одоо асуудлууд гараад ирнэ тийм ээ. Үнийг ярьж байгаа гол зорилго нь төгшүүр сэргийлэх талаас ярьж байгаа юм а тий. Зам харилцаа гэдэг нь айс үрдэж байх чухалтай зүйл. Авраг хөдөлгөөн хүчээр цагтаа 100 км-ийн нисч хурдцаар нисч явна гэдэг нь хүн төрөлхтний өөрт нь байхгүй чадал. Гэхдээ механгаа үл тэгээ зохиоч гисэн. Тэгэхээр үл төгшүүрийн талаас авчлах юм бол бид нар ингээд байнгын дандаа одоо тийм ээ энэ пайз илэрхийлгүү хөдөө орон нутгадаа хэрэгэлдэг үйлдвэрлэлийн багж явал засмал зам дээр гүйлгэх одоо асуудал гарч ирнэ. За одоо утгагүй 6 сарын нэгэн болоод манай зарим нутаг орноор бол одоо нүүдэл суудлыг явуудаж эхэлнэ. Трактор тийм ээ тракторын ард одоо чирүүл тэргэж ирчихнэ. За нүүдэл явна тийм ээ мотор тэргэж ус дагаад мөн. Тэгэд энэ одоо таны нүүдлийн одоо энэ нүүдлэн зүслэн гарах за намар жанд буух энэ хооронд танах одоо заавал засмал дамаар замаар дамжин уу дамжихгүй юу гэдэг бас их чухал болоод байж байгаа юм. Хэрвээ засмал замаар дамжихгүй зүгээр одоо сум болгосны багсаг замаар яваад ерөнхийн хөдөөгийн замаар яваад болчихна. Энэ бас гайгүй тийм ээ. Гэвч манай зарим одоо газар орон бол засмал замаар нилээ явна. Тухайлбал одоо миний өөрийн үсэд төрснүүдг усны хөвд бол бас энэ жишээ нь одоо манай Баян Бүрдээс гэдэг юм уу 7-р хүртэл тийм ээ 3 сайхан одоо зүслэн хүртэл эсвэл одоо манай Өрөөдөг сумны ил баргаадууд бол одоо сайхан ууланд хүртэнүүн энэ хооронд бол яалтчгүй нилээ засмал замыг туулж байгаа юм. Тэгэхээр энэ дэр бидний төгшүр нуугдж байгаа нь тодорхой. Тийм ээ. Өөр удаа газар орны тухай би энэ сайн нэг их сайн мэдэхгүй байна. Зүүн хөшөөний хөвдүүлээ энэг засмал зам бол амгалны холуусан баруун хойшоо Алтай юмэл Манжуурийн холуусан Урагшах Хянгаа аймгийн холуусан юм чухал бомт. Энэ зам дээр чинь зүүний цаг болохоор ингээд зугаачлын машинууд шаваад орж ирнэ тийм ээ. Зугаацгчд маань одоо ямар шүү байдгүй лээ би энэ дэр муулах гэж байгаагүй. Ер нь онцлог бид нар ч гэсэн тийм бай. Хаана бол хаана

зогсон, сүдэр татна хөөрн буун. Тэ интернеттэй мөргөлдөөд манайхан ч дэнгүү тарагтртай байж идэх. Ядаж дэнтэй бай, тийм үү? А ярангүй удаа тарагтрыг харж юм жолооддог хүн цөөн байх. Өнөөдрийн шин шин том тарагтрууд бол дэнтэй. А дэгэн өвдөрчихэд манайхан засахгүй байдаг нь аюултай. А яг одоо миний баг насаар авч хэлэх юм бол бүр өнөөдрийн өндөр авраг одоо энэ тарагтрууд биш шүү. Зүгээр одоо энэ 24 морины хүчтэй тарагтрыг ямар ч дэнгэрэлтүүл юучгүй байдлаар харанхуй шүүн хөдөөгийн замаар жолоодод манай аавын нэг үеийнх нь үл ингэж явж ирсэн. Энэ одоо бодвол одоогийн хүмүүс бас яахан гайхах байх тийм ээ. Тэгээд ярээд ягд одоо өнөөдөр ийм нөтрүүлэг яригдэж байна гэдэг бол цаг үе урагшлаад байна. Бүх юм одоо хоол дүрм, бүх юм одоо жишээл манай зам харилцаагаар авч хэлэхэд бүх зүйл замын зам харилцааны дүрм гурм, зураас шугам, камер тийм ээ. Нөгөө талд нь даатгал даатгалын компани баталгаа эн талаар явагдаж байгаа тийм. Тэгэхээр өнөөдөр манай хөдөө орон нутагт миний үеийн залуучууд сайхан нутаг усандаа бол авийн ургыг тулаад сайхан удаа тийм ээ малчин удам үргэлжилж байгаа. За бид нар энэ үйлдвэрлэлийн гоцоонд амар төвшин байлгах юм тийм ээ. Хохирлоо багсахыг хин ч гэсэн одоо энэ гинтийн юм нэг зам харилцааны асуудлын юм нэг төлбөр хэрэгт ороод өндөр үртэгтэй төлбөрийн мөнгө зоошиг төлөхийг санахгүй байх тийм ээ. Тэгэхээр байдалтай зохицуулж айдлыг одоо тэр болгон хөдөө орон нутагт байгаа малжил тариалангийн багж хэрэгслийн бүгдийг нь одоо хайз илэрхээлтэй болгоод нэг жил нэг л удаа засмал замд гарахын төлөө тийм ээ даатгал юм мөнгө тушаагаад гэдэг юм уу бас тийм биш ээ тийм амьдрал гэдэг боттой хүн гэдэг амьд ухаалаг байх хэрэгтэй юу нүд үзэн тийм яг засмал замдаар гарах үедээ л их нэг их онцгой анхаарах хэрэгтэй шиг байна. Байнга одоо энэ жишээл бол хоёр хүрттэй мотор зэрэгээ унаад хөшөөсөн хөдөөг одоо хэлхээд явдаг хүн бол танд нэг моторын одоо жолооны үнэмэл ядаж и дөвтөр тийм ээ и дөвтөр эсвэл д дөвтөр бол 3 хүрттэй яг шалгачих нь үгүй юу тийм ядаж одоо та өөрөө хууль ёсоор энэ нэг 2 хүрттэй 3 хүрттэй эсвэл трактор өмнө 2 жил манайхнаар ус ува нэг сайхан салхи салхилсан өнөөдөр яаж байгаа юм бол манай та нар хэрэг анхаарч байгаа би мэдэхгүй байна. Тракторын одоо жолооны үнэмэл дээр бүгдрийг анхаарлаа тавьсан GF одоо ич гэд янзын бүдлэнтэй болоод явна. Энэ тракторын одоо жолооны үнэмэл бол манай улс гүрний хувьд бас жаахан сүвгчлэлтэй алхам алхмаар хэрэгжиж орж байгаа нь тодорхой. Үний дотор бол 2 баримжаа байна. Нэг нь бол одоо манай улсын зам харилцааны яамаас бол одоо тогтсон энэ миний ярьж байгаа жим митийн одоо жолооны дөвтөр өнгөрсөнд миний мэдхээр энэ 18 оны үлөө 20 оны улсын одоо нэг тарайлангийн холбоотой яамны бас нэг имерхүү хамааралт гэдэг юм уу нэг харьцуулах зүйл байсан шүү дээ. Тэгэхээр үл тийм байна. Тодо банк өөрийн одоо бодит хэрэгцээнаас үүснэ. Магадгүй та наврах тарагтраа наац цааш гүйлгээд та одоо аж үйлдвэр хийдэг намар одоо бусдад хадлан тийм ээ мөнгө зөөс олдог. Тэгээ та тарагтрын гэрчтэй юм. Наадах тарагтрдаа усны хууль ёсны тийм ээ нэг хамгаалалт хийсэн дээр юм болов уу гэж бодож байна. За тэгэхээр үл одоо зүүн болоод ирнэ. Засмал замаар одоо замын хажуугар мал сүрэг ороод ирнэ. Тийм үү зугаачлын аялын машин тэргүй шаваад ирнэ. Ядаж манай одоо энэ чирүүл тэрэг тракторын ард нөгөө нэг гэрэл ойлгодог солио налт байдаг тийм ээ. Хамгийн одоо миний сайн мэддэг дэлхийн том компани бол 3 ам гэдэг одоо галиг үсгээр төлөвлөлдчихсэн энэ үл нэр тэмдэг. Өнөөдөр заавал одоо нэр тэмдгийн цаашидаа сүлжээн дээрээс л авчих тийм ээ. Хятад нэр нь Чи Чо Фан Гуан Тэ. Наадах одоо пика машины хаард, чирүүл одоо гэрийн хаард, тракторын хаард тийм ээ. Дэн гэрэл түлэг нь жаахан муу байсан ч гэсэн ядаж араасаа амар төвшин байя тийм үү. Араас хүн таны тусгангуутаа өө энэ тод юм байна. За ингээд борооны одоо цувч гэдэг юм уу болж ивэл нөгөө нэг шүн мөн мотортой засмал замаар гүйлгэжтэй нөгөө нэг ханжаар байдаг ч та ногоо мана замын цагдааны шиг ногоо автар ханжаар энэ ногоо өнгөл тэр физик ухаан гэрлийн ухаан юм те шүн гой айгаад ил тод бие хамгаалъя. Мотортой дэм муутай тийм ээ харамхад явж тэр араас тань бүдүүн машин ирээ хүмэрчдэг юм уу гэдэг талталын бодлого ширэл бол байхын зүгөө гэж бодож байна. Ухаалаг одоо оршихуйгийн одоо үндэс нь бол бас аюул төгшүүрийг урчлан хамгаалах сэрэм мэдэх зэрэг гэдгээр асуудал юм. За нөтрүүлийн цаг ер нь хурдан өнгөрчлээ. 4 минут үлдээд байна. За тэгэхэд өчигдрийн хувьд бол одоо манай орон нутгад нэх их шүрэн бороо болж өнгөрсөн. За мөндөр орсон. За мөндрөөс бол одоо бас одоо энэ машины өвдөл хагарал гардаг. Одоон жилийн өмнө одоо манай шинэ барах зүүн хөшөөнд бол нэг том мөндөр орсон бүгдээрээ сайн мэддэг. Тухайн үед бол одоо баг гадна байсан нилээд болон машин сүйтсэн. Тэр мөндөр бол онцгой өндгөн чинэ бүдүн хүнд машины оройг бол одоо хотхор гүдгэртэй сумны нүх шиг болгож өгдөг.
Энэ байдлаар мөн дээр яриад байгаа даатгалаар очиж одоо өөрийн хохирлоо багсах нь гол анс, гол анс юм а те. Манай зарим жолоочд бол зүгээр л одоо энэ нэг зам харилцааны заавал тушаах тийм ээ сүйтгэл тэгвэл одоо машины гайл хоёроо тушаагаад нэг мянга төгрөгийн орчим ил даатгал зарцуулна. Ярангуй одоо аж ахуйн хэмнэл гэдэг юм уу тэр хүн хүний сонголт. Гэхдээ таны машин шин шиг өртгөн өндөр шиг хайртай байж ивэл та яасан ч одоо энэ нэг машины нэг өдрлийн хохирлын даатгал гэж аста авах хэрэгтэй байна. Бидний одоо банк ярддаг нөгөө 3 дугаар этгээдийн хариуцлагын даатгал бол машины өдрөл хагарлыг үндсэн дээрээ төлөхгүй шүү дээ тийм ээ. Ер нь өнөөдрийн одоо энэ машины өвдрлийн даатгалд бол вирус, гал, бороо, инг цахилгаан эдгээр бүх зүйлийг байгалийн одоо гайхамшигт багтааж байна. Та дараа удаа даатгал авахтаа тэр гэрээ бичгийг одоо наривчлаад үзэж болно. Тэгэхээр үл мөндрөөс одоо бас тийм ээ шинэ машин, сайхан машина хамгаалыг ус аравчанд ороорч зогсох хэрэгтэй байна. Мөндөртөө ороо бороо арга тохиолдолд бол бас машина хамгаалахыг бодох хэрэгтэй байна. За мөн ч одоо нөтрүүлийн төгсгэлд хамгийн гол нь ус. Усанд одоо гүн ус машины одоо хөдөлгүүрийн агаар орох амсрыг давхтай зэрэг хөдөлгүүрт ус арах болно. Бидний ирдэг чимэр агарын замаар ус гүйх болно. Тэгээд усан дотор машина жолоодж байгаад хэрвээ машин тань унтарчихсан бол яах вэ? Тийм ээ. Ярингүй байдлаар шалтгаална. Та хэрвээ энэ их үер устай гол ус тийм ээ энэ дотор машина орхих аргагүй эсвэл та машина бууснаас машинаас бууснасаа улам одоо тийм ээ аюултай байдалд орох тохиолдолтэй бол яах вэ? Тэр багжвал гол биш тийм ээ дахиж асаагаад үз ас чадаад яв дилөөл дилөөгүй бол та ядаж цонх үдээрээ машинаасаа мултрахыг бодно тийм ээ. Энэ бол тодорхой. Гэвч бидний одоо банк нь одоо хотод хэрэгэлдэг машин наад шинэ машин үнэтэй машин наадхаа бас даатгалаар одоо тийм ээ өндөр даатгал төлж ийн. Тэгвэл ийм байдлаар эсвэл ус нь бас гайгүй би өөрөө буугаад хөл гутал шахахын ороод явчихад гайгүй гэж ивэл машина бодё гэх юм бол усанд ороод машин өөртөө энэ усны одоо энэ нэг орж ирснээс болоод унтарсан байдлаар яасан ч гэсэн 2 дугаар удаа дахин асааж өлөхгүй. Эний тодорхойлё тийм ээ. Усанд явж яваад өөрөө унтарчихсан. Энэ дотор бас байдал гоо шүү дээ. Гар араатай машин бол магадгүй та зөвлөн гişгэ унтруулцсан. Энэ бол бас аста учрын унтраацсан тийм ээ. Автоараатай машин бол та зөвхөрөө мөшихээс наа унтрахгүй шүү дээ тийм ээ. Унтарчихсан бол за одоо эрхий. Тийм ээ тэр дараа үед нь сүудэр дүрс бичлэгээ сайн хийгээд даатгалын компани утсыг бушуу залгаад хамг гол нь машинаатаа 2 дугаар удаа асаахгүй. Даатгалын компани бол усанд ороод ус оруулаад дахиад асаага дахиад одоо нэгэнтэй ихэр өдөрчихсэн энэ машиныг бол засахгүй байгаад байгаа. Түлхгүй байгаад байгаа хэрэг ин жишээ өндөр байгаад байх юм. Тэгэхээр үл усан таны машин ус ороод унтарлаа. Асаах хэрэггүй. Тэрийгэ тэр чигээр нь орхиод сайхан дүрслэлгээ хийн. Өнөөдрийн одоо нилэн даатгал бол даатгалын гишүүн энэ газар дээр нь ирэх хэрэггүй юм байна. Даатгалын ажилтан зүгээр дүрслэлгээр даатгалын ажилтны жолоодлогоор дүрслэлгээр шивэл жижиг ап гэдэг юм уу, шоутинг шүү гэдэг юм уу эдгээр зүйлүүдээр очиж тийм ээ. Даатгалаа ингээд л биелүүлчих шít. За ингээд энэ цагийн өвтрүүлэг маань өөр өндөрлөх болж байна. Яралтай сайхан зүүнний цагт хүн болгоны үсэг унаан хөнгөн шингэн зам харуугийн сарвал дардан тийм ээ сайхан аялаж хамтдаа сайхан зурцгаая. Эрхэм сонсогчдоо алтан шар замтан байнг үлдээтэй байх болтугай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Хохмөрны аж ахуйн бусын чанарлаг хөгжлөлтийн шинэ хуудсыг хамтар бичгэлийгсэн мэдээллий.
1: Ли Чан төрийн явдлын хорооны жарилгт гарын үсэг журжээ засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хууль дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийг нийтэлсэн.
2: Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо сургаан хүмүүжил шинжил ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны хөгжлөлтийг нэг чохчуулан ахуулъя гэсэн тусгай сэдвэр зөвдөлчин ярилцж Ванхуунийн оролцсны хамт үхэлсэн.
1: Дин Шишан Оросын 1-р дэд ерөнхий сайдтай уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо эдгээр мэдээ болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоно.
2: Төвөрөж үг мэдээ. Хохмөрн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин шийдэм бийн 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хохмөрны аж ахуйн бусын хөгжлөлтийг ахуулахд ирэх биш. Дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлого хэлж, ам ахуйг урдаар бодлого хэлэх, бохирдлогын хөгжлөлтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн ур ашиг, аж ахуйн ур ашиг, нийгмийн ур ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрнө урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрнө ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш хувирлуулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрнө аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшхон бүрхэж 146-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах 142-ын усны гаралтыг хамгалах орон тархаж Чингх усны 155-1-ийн загасны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын ами ухаан чухал эрдэнсийн санмөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжин Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжин Ши Жинпин хөхмөрний дээд думдад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удард нь жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогын хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн ам ахуй хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни гурван мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн ам ахуйн чадвархи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт ам ахуйн хонхилий байгуулж усан чинхэг эргэн ногоон голн тунгалаг үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний ам ахуйг ерөнхийдөө засгаа жилийн үргэлжилэн ахиулж хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж мөрөн дахуу эрг шугамыг сэргээж ус бараадсан орон жаба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
2: Ибин шиг ам ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн юм. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намын ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуулус гарам тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахын зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрнө эрг дагуу 162 км газрыг чагчлан жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чагчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чагчилсан юм. Мөрөн дагуу 11 мод чутгийнхан можолсолсон ам аххыг нөхөрлөх тогтч байгуулж мөрөн дээд дод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтмөчтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцуулна жууна 96.5 төрч хөхмөрний урсгал дагуу орнод 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нөөж хөгжүүлэхгүй байх нь нөөж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Заавал ам ахуй хамгаалсан өрдөл дор бохир дэлгүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуулуудаар харвал Хүүбигийн иж ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал таржээ. Өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын ам ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж иж хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрлсэн фосфор хүчлийн төмөрлөл литийн энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж иж ханыг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
2: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бусд шинжилгээхан чек нэмэргийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж химлогийн квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээхан чек нэмэргийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэл бүтээх үйлсийн сүргэжил улсын дэлхийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн юм. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчний аж үйлсийн сүргэжилэн дэгэнт бүрлдсэн юм. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химил оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн химил оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дуншуур төгөргөйд авч надад айдл ухчанаас 39.5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх технаар нэмэгдэж бүх улс дэжлэх харьцуулна 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 төрсөн юм. Суугаал ардын хүн бүрд тэгшлэгсэн хуваарлж болох орлого 2,300,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,400,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мод чутгийнхан хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж дундтын үндэстнээ ээж мөрнийг хэчээд амжилтлын хүчнээр бэлхуулна.
1: Төмөр аж үгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны жарилгата гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хууль дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Энэх дүрмийн жарилга нь намын төв хорооны хуул тогтоох ажлын тухай чухлыг шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулж, хуул тогтоох хуулийн хамаатай тогтоолыг нарийсгаж, засаг захиргааны хуул тогтоосон үйлдэлгийн туршилгыг дүгнж, засаг захиргааны хуул тогтоох эмх дарааллыг дүрмжүүлэн, засаг захиргааны хуулийн чанар чанасаг баталж, улс орны засан чигчлэлтийн шиштэн ба засан чигчлэлтийн чадварын одоогчлэлтийг айгуулах болно. Дүрмд, засвар оруулсан гол агуулаг гэвэл тухайлбал нэгд, засаг захиргааны хуул дүрм нь Дундад улсын Эвхамт намын удирдлагын заавал баримталж, нам ба улс орны ажлын их талын бажим шаардлага, ард түмний нүдэн өмнөх хүсэл эрмжилийг тогтоож, хүрээх хөвчөө дан чолгой байх, хамаатай талд нэлээд их зөрчил жуурангүй байх засаг захиргааны хуул дүрмд тохируулалт хийж, хамаатай хуул тогтоох ажлыг шалгуулж өгнө. Хоёрт, хуул тогтоохын нэгдэлтэй төлөвжүүлгэн чангатгах хэрэгтэй. Гуравт, ажлын тогтчам бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвт, өөрчлөлтийн шаардлагад нийцэж засаг захиргааны тогтоосон хуул дүрм нь удирд нь жолоодсон, ахиулсан, дүрмтсэн, баталгаажсан зэрэг хамаатай өөрчлөлтөд жогцсон байх хэрэгтэй.

0: товара жоги мэдээ. Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо 19-ны өдөр Бээжинд 6 хүмүүжлийн шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн чадвартны хөгжилтийг нэг цогцоолон ахуулах тусгай сэдвт зөвлөлч хурлгуулдуулж намын төв хорооны улс төрийн төвчөнө банкны хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ванхүнийн хурал иргэлсэн байна. Ванхүнийн илэрхийлэхдээ намын 18 дугаар хурлаас нааш нөхөр Шижимхингэр гол болгосон намын төв хороо сургаан хүмүүжлийн хөгжилт шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн үүдэлт шинжилт чадвартны хүмүүжүүлэхийг төр улсаас засах товын байранд тавьж сургаан хүмүүжлийн шинжилгээ ухаанаар улсаас мөндөлөх байлдах бодлого чадвартнаар улсаас хүчрхэгжүүлэх байлдах бодлого үүдэлт шинжилтээр хөгжилтэй ахуулах байлдах бодлогыг гүнжгий хэрэгжүүлэн сургаан хүмүүжлийн шинжилгээ ухаан чадвартны хөгжилтийг нэг цогцоолон ахуулах тухай чухал баярлуулалт хийж сургаан хүмүүжлэр улсаас хүчрхэгжүүлэх шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлэр улсаас хүчрхэгжүүлэх чадвартнаар улсаас хүчрхэгжүүлэх байгууллалтыг ахуулсан Батбих алхмыг алгасан. Ардын улс төрийн зөвлөгөөнийхэн ерөнхий шүүжийн Шижимхингийн сургаан хүмүүжлийн шинжилгээ ухаан чадвартны хөгжилтийг нэг цогцоолон ахуулах чухал өгүүлэлтийг гүнжгий суралцсан тууштуулж намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 4 дугаар бүгд төрөл болон 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хамаатай баярлуулалтыг гүнжгий тууштуул найдваржуулж сургаан хүмүүжлийн шинжилгээ ухаан чадвартан бол дундад улсын маягийн одоохчлолтын суур чанартай баялдах бодлогын чанартай төшиг тулгуур мөнгөснийг бат эжимдэн сургаан хүмүүжлийн шинжилгээ ухаан чадвартныг нэг цогцоолон ахуулж зохицуулах тогтцыг байгуулан төгөлдржүүлэх тэргүүнээ үүдэлт шинжилтийн чадвартныг хамжилчин хүмүүжүүлэх улсын байлдах бодлогын чадвартныг илрүүлж хүмүүжүүлж хэрэглэх төрийн бодлогын тогтцыг төгөлдржүүлэх бус нутгийн сургаан хүмүүжлийн шинжилгээ ухаан чадвартны их баялагын тохирлолтыг шилдэгжүүлэх сургаан хүмүүжлийн шинжилгээ ухаан чадвартны олон улсын өрсөлдөөнө шин давуулгыг бий болгох зэрэг голдлоготой асуудалд анхаарлаа тавьж байчаан судлалт санал зөвлөгөө өгөх орчлоор хяналт тавих зэрэг ажлыг лавдун сайн хийх хэрэгтэй гэж.
1: Төв радиогийн мэдээ. Дундад улсын хамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөний банкны хорооны гишүүн төр явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дин Шэшан 19-ний өдөр Бээжинд Оросын 1-р дэд ерөнхий сайд Мантуровтай уулзсан байлаа. Дин Шэшан илэрхийлэгтэн тэргүүлэгч Ши Жинпин болон ерөнхийлөгч Путинэ байлдах хутлагын жолоодлогоор Дундад Оросын хамаатай талынхан хамтар чармайж хоёр улсын бэл оруулалтын хамтын ажиллагааг ахиулан сайн сайхан хөгжилтийн хандаши баталж байна. Энэ жил бол Дундад Оросын байлдах хутлагын хамжилчин ажиллах түншийн харилцаа байгуулсны 30 жилийн ой болох бөгөөд Дундад Оросын ээлт хөршийн нөхөрсгөр хамтран ажиллах гэрээ тогтсны 25 жилийн ой болно. Хоёр талаараа үүнээр аз тохиол болгож, хоёр улсын төрийн тэрүүнээ санал нэгтсэн чухал зүйлийг цаашид сайн найдваржуулж, Дундад Оросын бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны комиссийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн зохицуулах үйлдэлийг бадруулан, голдлоготой төслийг лавдуунаар ахиулж, хамтын ажиллагааны чар хүрээгэн өргөтгөж, боттой гэрхмэлсэн нэн олон үр бүтээл олж, хоёр улсын харилцааны хөгжилтөд үргэлжилэн хүчрэх хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэлээ. Мантуров илэрхийлэхдээ Оросын талд Дундадын талтай байлдах хутлагын авчилтаагаан чангатгаж хамтын ажиллагааны агуулгаан баялагжуулан хоёр талын анхаарал тавьж байгаа асуудлыг идэвх хөтэй шийдвэрлэж хоёр улсын бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны төвчнийг тасралтгүй дэвшлүүлэх дуртай байна гэлээ.
0: Товара жоги мэдээ. 2026 оны Дундад улсын сүлжээний боловсны хурал 19 өдөр Наннинд хуралдсан байна. Намын 18 дугаар хурлаас нааш нөхөр Шижимхингэр гол болгосон намын төв хорооны батчин удирдлагын дор бид Дундад улсын онцлогтой сүлжээг засах замаар жамж сүлжээний хүчрхэг улсын байгууллалтын талаар шин алхмыг алгасан байна гэж хуралд оролцсон жочид үтчихсэн байна. Энэ удааны хурал нь боловсон сүлжээний орчныг бий болгож омог төгөлдөр эрэлхийлэн тэмчих хүчин болъё гэсэн гол сэдвэр явагдаж Топба орон нутгийн хамаатай байгууллагын хариуцлагат нь өгдө. Төвийн голдлоготой сонин мэдээний сүлжээ, сүлжээний нийгмийн зохион байгуулалт ба интер сүлжээний аж ахуйлын хариуцлагат нь тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн сүлжээний нэгт хүмүүсийн төлөөлөгчд хуралд оролцсон юм.
1: Товараж үг юм дэ. Төвийн ухуулах хэлтэс, төвийн нэгдмэл франтын ажлын хэлтэс, төвийн нийгмийн ажлын хэлтэс, улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комисс, сургаан хүмүүжлийн яамн зэрэг 21 салаа мужир хамтран мэдэгдэл буулгаж, 2026 оны бид улсан хүчрэгжүүлж сэргэн

0: Эдгард компанийн даачлан байгуулсан Энзуя голын доод урсгалын услалт болон үерэ сэргээлэх инженер нь Савгажрын өргөн тойрны айл тусгнаа бэлтгэлийн арга хэлбэр болон амьдралын байдлыг идэг идгээр ховруулж байна. Энэхүү системт чанартай услалтын инженер нь ус татах, ус жалах, ус гадагшлуулах, үерэ сэргээлэх зэрэг чадвархийг бүхэлд нь нэг чогччуулж, худааж ухаан хөгжилтөд нэн тогтворт усан судсыг байгуулж өгсөн байна. Төрөл зүйлийн услалтын баримжаатсан хэсгээр ус дамжуулах ашиглалтад оруулаад нэгэнт жил шахан болж, 2025 оны 10 дугаар сард Кенягийн талд албан ёсоор шилжүүлэн өгсөн юм. Энэ төрөл зүйл нь Бузэн ям муж зэрэг Савгажрын орны төм 2500 трачин өрхөд шууд ашиг тус хүртээж, 4500 хэктар шахам тран газрын услалтад тогтвортой усны экспортлож хангаж, тухайн газрын ам будааны амар төвшнөө чухал баталгаа болсон байна. Урт хугацааны турш Энзуя голын доод урсгалын орны худааж ахуйн бэлтгэл, уур амьсгалын нөхцөлд хүнд ночтой нөлөөлөгдөж ирсэн юм. Усан ашиглалтын суур бэлтгэл төхөөрөмж дутагдж байснаас болж тухайн газрын олонхи трачид зөвхөн тэнгэрийн чараа харж ам будаагаан бэлтгэрлэн хурд хундас багассан хөвийн бус байдал илэрвэл хураалт нь ихэр багасх юм уу, мөхлөг амч хурааж чадахгүй аюул төгшөрд тулгарч байлаа. Трачин Мали Окэс эрхчүүлж хэлэхдээ өнгөрсөнд трат хүмүүс тарихад бүрмсэн хурд тунцанд түшгэлж, хур борооны уларал жарамдаа ихээр хойшилж, жарамдаа таран уран суулгаж бартал бороон жогсож, мөхлөг амч хурааж чадахгүй, таран уран хагсаж хагарсан гажарт хатаж хаягддаг байлаа гэж. Одоо тогтвортой ашиглах услалтын системийн ачаар энэ байдал бүрмсэн ховорсон байна. Таран газрын хажууд хашлахын үүдийг нэмэгч голын ус сувгаар дамжин таран газарт урсан орж байна. Окэс хэлэхдээ одоо тариа тарихад хурд тунцанд түшгэлхэн болж хэжээ ус хэрэгчээтэй бол тэр дорон хашлахын үүдийг нээж тараагаа усалдаг болохоор сэтгэл маш таатай боллоо гэж. Тогтвортой усны экспортлож тариа түмснээ ургалтыг баталснаар барахгүй тариачдад бас худааж ахуйн бэлтгэлийн шинээр төлөвжүүлэх тохиол олгсон байна. Өнгөрсөнд зөвхөн хур бороотой уулралд атар хагалбарлаж тариа тарьдаг байсан бол одоо олон уулралд бүр тариа төмсөн тарж ургулах болж жарам тариачин өрх бас алим жимс ногоо чагаа зэрэг аж ахуйн тарамдлыг туршин тарж байна.
1: Окела сурвалжлагч хэлэхдээ би тариа тарж байгаа нь зөвхөн хоол хүнснийхэн төлөө төдий бишээ, харин худаа аж ахуйг нэг маймаа болгож эрхэлж байгаа юм гэлээ. Өнгөрсөн тэр ам будаа тарж байсны гол нь нэг гэрийнхээ амжиргааг батлахын төлөө юм аа. Тэр үед худаа ажхуйн бүтээгдэхүүнэн гадагши дэми худалдаггүй байсаа. Одоо болоход услалтын системийг ашигласнаар тухайн газрын худаа ажхуйн үйлдвэрлэл аажмаар тогтборж иж, эргэн тойрны газар орноос улам олон хүн энд ирж тухайн газрын худаа ажхуйн бүтээгдэхүүний худалдан авдаг боллоо. Окела хэлэхдээ би одоо орлого олох их боломжтой болсон юм аа. Би бас хүүхдээ сургуульд суулгах мөнгөтэй болсон. Үүнд олон тариачид дайчилагдж оролцжээ. Энэ төрөл зүйл нь манай нийгмийн хорооллыг тун их хавируулсан юм гэлээ. Энэ услалтын инженер нь худаа аж ахуйн нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй, худаа аж ахуйн эзэгнэлтийн өөрийн өртгийг илэрхэ бууруулла. Кениагийн улсын услалтын хамаарлын төвчөний Бүлияла услалтын төлөвлөгөөний менежер Петр хэлэхдээ ус татах хөөрхтэй услалтын системтэй харьцуулбал хүндийн хүчээр урсах услалтын системийн эжигнэлт болон арчилгааны өөрийн өртг нь нэн доор байдгаа. Энэ систем нь жил бүр засгийн ордон болон усны эх баялагын нийгэмлэгээс гаргаж байгаа томоохон хэмжээний цахилгааны зардлыг арилж, арилсан мөнгө төгөргөөн дахиад услалтын системийн арчилгаа, тариачдын боловсролыг дэвшүүлэх болон худаа аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зэрэг хүрээнд оруулж байна гэжээ. Тус төрөл зүйлийн дэд менежер Ван Чо танилцуулахдаа Энзуя голын доод урсгалын услалт болон үерийн сэргээлэх төрөл зүйлийн байгууллалтад 11 км урт услалтын сувг, 71 км урт ус гадагшлуулах сувг, их хэмжээний ус жалах, ус гадагшлуулах барилга байгууллалт багтдаг бөгөөд бас голын хоёр хөвөний үерийн сэргээлэх 70 хашлахыг бэхэлж сайжруулах зэрэг ажиллаж багтсан байдаг юм гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ энэ төрөл зүйлийг байгуулах явцад бид бас тухайн газрын амь ахуй байгаль орчны хамгаалалтыг хамтад нь бодол хийлж, газар доор нүхэн зам гаргах, дамжуулах говь байгуулах зэрэг арга замаар дамжиж

0: Өвгийн хөвөө дагуу нуг газрын усны систем, газрын байцыг өвтгөөс зайлсхийж, усан ашиглалтын байгууллалт болон байгаль орчны хамгаалах ажлыг жогцонгүй айхуулсан юм гэжээ. Тус төрөлжүүлийг байгуулах явцад Дундадын талын ажлын баг болон Кениагийн талын мэрэгжлийн ажилтан нэгтгэх хамтран ажиллаж, тухайн талбарт ажиллах болон тусгай боловсролоор дамжуулан сувгийн нөөлхийг тохируулах, усан сувгийг арчилж сэлбэх зэрэг зангилгын мэрэгжлийг тухайн орн нутгийн инженерт нэгд нэгээр жааж өгсөн юм. Одоохонд Кениагийн мэрэгжлийн баг нэгэнт Бэйдан өдөр тутмын хайгуул байцаалт хийх, сувгийн нөөлхийг тохируулах ба энгийн засан сэлбэх ажлыг хийж дийлэх болж, Дундадын талаас голдуу мэрэгжлийн дэмжлэг жолоодлох хангаж бий. Вангчоо хэлэхдээ, бид энд зөвхөн нэг барилга байгуулалт үлдээж өгөх төдий биш ээ. Бас энэ системийг урт хугацаа хамаарч дийлэх мэрэгжлийн ажлын багийг бүрдүүлж өгөхийг хүсэж байна гэжээ. Вангчоо хэлэхдээ, одоо бид тариан думдуур алхах гэдэг тосхны жарам ард үргэлж бидэнд думдд улс ийм гэж эрхийг гожилгож өөрийн баяр баясал төрөлжвлийг хүлээн мэдэрж байгаагаан илэрхийлж байдаг юм гэлээ. Энэ нутаг дээр горчгонон урсах сувгийн ус нь хөдөөж хүй үйлдвэрлэлд шинэ хүсэл боломжийг хангаж тухайн нутгийн тариачдыг нэн олон хүсэл мөрөөдлөн биелүүлж дийлэх болгосон юм а.
1: Товара жүгэмэд Гондун мужийн данс хөхмөлийн ордон орд Дундад улсын төрмхөөсөн Японы түүхийн ялын данс хөхмөлийг хандвлах ба дэлгэн үжүүлэх ажиллаг өрнүүлж Японы жиргэжлийн үжилийн Дундад улсын төрмхөөсөн дайнаа үнэн байдлыг зэргээхэд маргаш хуй түүхэн гэрч хангасан бөгөөд түүхийг батжээжилж Японы жиргэжлийн үжилийн ёр нөлөө арилаагүй байхаас сэргийлэхийг хүмүүсд дахинтаа сануулсан байна. Тус бүлгийн хүлээж авсан ба дэлгэн үжилсэн данс эхмэлд голдуу Дундад улсын төрмхөөсөн Японы чиргийн жагтал, чиргийн сүүдэрлэгчийн жорох сүүдэр, Бахтарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн гэрчүүг, Японы хэвлэл мэдээллийн дайна байдлын тухай мэдээлэл болон төрмхөөллийн тухай жургийн чомго зэрэг түүхэн гэрч баримтыг багтаасан байна. Бадд учир явдлыг авч үзвэл Дундад улсын төрмхөөсөн Японы чирэг Сайто Казуюкигийн тухайн жил өмнө торон цуугаа гадраас Японд илгээсэн Японы чиргийн чиргэн явдлын марк тэмдэгтэй гар бичмлийн олон ховь жагтлын уг өхд тухайн үед Японы чиргийн өмнө торонд чиргэн явдлын төрмхөөлөл явуулсан болчлолын сургаа хүмүүжилийг хэрэгжүүлсэн Дундад улсын эгэл ардын хөноосон зэрэг байдлыг бичсэн байна. Нэн аимшигтай нь тэр жагталдаан эдгээр балмад ажиллагаагаан үнэхээр маш сонирхолтой гэж бичсэн байлаа. Энэ бүл төрмхөйлөгч өөрөө төрмхөө дайнаа ялын харуулчлага нэхэмжлэгтгэн ухамсарлаагүй байдалд бичиж үлдээсэн анхны гэрч чагаан чаасан дээр хар бөхөр бичиж үлдээсэн болохоор булхайлахын аргагүй юм. Их талаас авч үзвэл өмнө торонд төрмхөйлж орсон Японы чиргийн 21-р нэгтгэл армийн сүүдэрлэгчийн тухайн жил сүүдэрлж хадгалсан төрмхөйллийн балмад ажилгын ууг жургах сүүдэр Асахи жургах сонин зэрэг Японы сонин мэдээний хэвлэл мэдээллийн тухайн үед хэвлүүлсэн Дундад улсын дайна фронтын үнэн жургалал зэрэг дайна байдлын тухай жургах сүүдрийн чомго болон чуврал мэдээлэлд Дундад улсын төрмхөйлсөн Японы чиргийн хойноос өмнөш зүүнээс баруун шүртлэх хэрчхи балмад хүн чанаргүй төрмхөйллийн явцыг тэмдэглэсэн байна. Бэйпин, Нанжин, Шанхай, Ухан, Гуанжу, Шангаан, Хайку зэрэг газар ижилгэдэх үед Японы зэрэг булиаж дэрэмдэн алж таж нүд халтармаар балмад ажиллах үйлцсэн байна. Үүнд 1939 оны 5 дугаар сард хэвлэгдсэн Асахи жургат сонинд Японы зэргийн Дундад улсын Наншаа олторгийн төрмхөөсөн их баг нь адилгүй нарилган жөрөөтэй олон жургах сүүдэр байсан нь Японы чиргэжлийн үжилийн Дундад улсын өмнөд тангсад горилж байсан хойхур шунлыг харуулж байгаа юм. Онцгойлон дурдууштай нь тус бүлэг данс хөхмөлд бас харчингүй ховор байдаг Бахтарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн өтлөө насны гэрчээрээ багтаж байна. Олны мэдээжээр дэлхийн 2-р дайны үед Японы байгуулж системжүүлсэн хижгээ сэргээлэн ус хангах чирэг анги гэдэг нь ижилсэн газар орондоо жохон байгуулалттай хувилдлагтайгаар Бахтарийн дан явуулж байсан юм. Муунар мундар чолтой 7-3-1-р ангаас гадна өмнө торонд Бахтарийн дан хийж байсан 8-6-4-р чирэг анги хойхын ус босмор хүн төрөлхтний эсрэг хэрчхийн ажиллах үйлцсэн юм.
0: Тус удааны дэлгэн үжүүлэгдэд дурдсан 8-6-4

дүгээрэ Цэрэг ангийн Ахмад байлдагч Энэ Муцуу 1995 оны 7-р сард Каскава Ёситанигийн сурвалжлагыг хүлээх үе багцарын дайны ялт ажиллагыг илчилсэн Япон усхийн гар бичмэлийн уг ихэд тус Цэрэг ангийн 4-р хичээл болох Анатомигийн ангид алав хааж байх үед Дунд тусын Цэрэг ардыг амьдарн ба хүрч хогцсын задлан шинжилсэн ялт ажиллагааны нарийн жүйсийг зүүлдэж өрг хавсаргаж нарийн тайлбарлсан бөгөөд 50 тум гарэ чагаан хулган тэжээж хулганы хижигтэй бөөсийг ихэр үржүүлэн хулганы хижгийг дайнд ашигласан зэрэг ялт ажиллагаан өчгөлсөн байна. Ийм жишээ ганц биш юм а. Тус Цэрэг ангийн Ахмад байлдагч Мараяма Шихиро 1993 онд Япон хэлээр дармалсан эхноргийг ил болгож Гуанжуугийн Наншитогийн бэтэрсэн артыг төхнүүлсэн газрын худаг олон тэдний идэ умдаанд холироо өвчний багчаар ба гэдэсний өрөвслийн багчаар тарааж Шангангийн бэтэрсэн артыг алан хэдсэн зэрэг ялт ажиллагыг илчилсэн байна. Эдгээр бол багчаарын дайнд оролч өгсөд өдлөө насандан хүн чанарын үүднээс өөрсдийн үйлдсэн ялаан тоожиж үнэн боттой хэргийг нутлан илчилсэн явдал болно. Эдгээр ялын шин гэрчин маны улсад хадгалагдаж байгаа багчаарын дайны үлдэгдэл данс ихмэл Америк Япон зэрэг улсад хадгалагдаж байгаа хамаатай данс ихмэл ба зөвлөлт холбоот улсын шүүн таслалт зэрэг олон улсын дайны ялтны шүүн таслах хуульч хаажийн нутлалтад авчилдаж маргашгүй үннийг илчилэн бүх явцыг сэргээж 2-р дайны үед Японых нь олон улсын хуулийг илэн далангуй зөрчиж багчаарын жир жимсэх хэрэгсэн түүхийн үннийг гэрчилсэн байна. Түүхэр үннийг өгүүлж, түүхэр үннийг гэрчилнэ. Эдгээр түүхийн материалд тухайн хүний ярьсан бодит шингэлт байхаас гадна түүхийн дурсамж бий. Алууны талын ил хөвлөл байхаас гадна иргэдийн гар бичмэл бий. Үсэг бичгийн тэмдэглэл байхаас гадна дүрс шингэлтийн бичлэг байна. Эдгээр нь төрмхөйлөгчдийн хараас ба Япон хэлээр Японы дундад усыг төрмхөйлсөн дайны балмад ажиллагыг үнэн буттай харуулж төрмхөйлөгчдийн санаатай ба санаагүй шууд ба дамаар үйлдсэн ялын төмөр мөт батгэрч болохоор түүхийн үннийг өгүүлсэн байдгийм. Түүх бол дараа түүх мөн түүнийг дураараан өөрчилж болохгүй. Бодит хэрэг бол үнэн буттай байдаг болохоор түүнийг дураар нь баллж болохгүй. 2-р дайны үед Японы чирэгжилх хүжил Аз Тиба дэлхий дахинд гүн гүнзгий аюул гамшиг тарьсан явдлыг мартаж болохгүй. Дэлхийн нийтийнх нь Японы шин чирэгжилх хүжлийн дээд хэмжээгээр сэрэмжилэн эрс оргилж ямарваа хүн дайны дараах олон улсын өмх дэглэмтэй яасан ч өрсөлдөж болохгүй гэсэнийг эдгээр түүхийн данс ихмэл дахин та гэрчилсэн байна. Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана. Нэвтрүүлэгч Алтан Төш Найрсаг Саруул.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Самбано өрхөм хүндэт сонсогчдоо, төвийн радио телевизийн ерөнхий хурааны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм эхэлж байна. Энэ дугаараар Шинжангийн Бортлын Монгол өртөн засагчуугийн дуу бүжгийн бүлгийн тоглогчдын урлагийн тайсан дээр урлагчуулан хайлсан Жангрийн 12 баатрын магтаал болон Жангрийн магтаалыг та бүхэнд хүргэхийн дагуу энэ хоёр нь ямар ялгаа жоротой байдаг тухай танилцуулъя. Олон мэдээчээр бүх хүндрэлхэд нэ оюуны өв, дундад улсын бие тус соёлын өв, монголчуудын эртний уран жохойлын гүрэн оргилын нэг болсон баатарлаг туул Жангар бол манай улсын Шинжангийн монголчуудын дунд үүсэн дэлгэрч сүүлийн дундад монгол орос гурван улсын монголчуудын дунд урт хугацаагаар өргөн хөвчөнд уламжлагдсан дэлгэрч бай даасан жоо гараа бүлхийн 500 гараа ховлгор бүлгтэй жоо гараа төмөн мөр шүлэг бүхий аврах туул болж бүрлдсэн юм. Голбаатар Жангрийн нэрээр нэрлэгдэж, Жангар төрөвтэй 12 баатар 6000 бутангийн бомбын орноон атхар хар мангасаас хамгаалахын тулд хийсэн баатарлаг тэмцлийн магтан дуулсан Жангрийн туул их чоглуулан эмхэтгэж хөвлүүлхээс аваад судлан шинжилж уламжлан дэлгэрүүлж урлагжуулан хөгжүүлэх ажил манай улсад эрт дээргүйээс аваад эрчимтэй өрнөсөөр ирсэн бөгөөд ялангуяа тус туулыг Шинжангийн ойгурын өртөн засах орн болон Өвөр Монголын өртөн засах орнохон 2006 он ба 2021 онд тус тус улсын дэсийн бэйт бос соёлын өвөр бүртгүүлснээс нааш нэгч эрч хүчинтэй хөгжиж байна. Үүнд зөвхөн Жангрийн 12 баатрын магтаал болон Жангрийн магтаалаар жишээлэхэд түүнийг зөвхөн жангарчд, ардын урлагчд уламжлан жалгамжилж байснаас одоо тоглогчд болон урлагчд бас тайсна урлаг болгон урлагжуулж уламжлан дэлгэрүүлэх болж Шинжангаас Өвөр Монгол оронд цаашлан бүх улсын хөвчөнд шинжлэн дэлгэрүүлж амжилттай хөгжүүлж байхыг онцлуулжтай юм. Жангрийн 12 баатрын магтаал болон Жангрийн магтаал бол хөдөлгөөнгүй бүр баатарлаг туул Жангрийн салашгүй бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Гэхдээ Жангрийн 12 баатрын магтаалд харчингүй хөвсөн хөв жагур хөл хөллөг ая чохлохоор Жангрийн 12 баатрыг л магтан дуулна. Харин Жангрийн туулын орчил бүлэг буюу эл бүлгүүдийн эхлэлтийн хэсэг болох Жангрийн магтаалд олон талын агуулгыг хамарч түүнийг хайлах жангарч, тоглогч, урлагч наас шалтгаалагдаж агуулах хэлбэр, хэл хөллөг, ая чохлох зэрэг нь бүр адилгүй байдаг. Зөвхөн агуулгаас нь авч хэлбэл Жангрийн магтаалд Жангрийн хэрэл үүсдээс нь аваад бие бэлдэр, яр чадал, агт хөлөг, өмсгөл зүйлд зэр живсэх, нутаг ус, мал сөрөх, өрөө байшин, агаа шатлаа хавтан хүртэл олон талаар магтан дуулах бөгөөд хүрээ хөвчөгийн хөвд бүр адил бусын сонголттой байдаг юм. Жалгаад та бүхэнд Шинжангийн Бортлын Монгол өртөн засагчуугийн дуу бүжгийн бүлгийн тоглогчдын хайлсан Жангрийн 12 баатрын магтаал болон Жангрийн магтаалыг сонсгож ялгаа жүрөөгийн сонир

Эрхэм сонсогчдоо, Жангрийн 12 баатрын магтаал болон Жангрийн магтаалаар үргэлжилсэн мэдэн мөртлөх тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Найруулагч оюун нөвтрүүлэгч Хунчин, хянагч Болд Баатар та бүхэн хүлэн авч сонсонд талархаж байна. Баяртай.

0: цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаан дугаараар Өвөрмөн Монголын Хөлөмбөр хотын шинэ барга баруун хошуунаа адуун чулуу номын өрөөг үүсгэн байгуулагч нэхэдтэй хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсохор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсож гоно.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: За юу л одоо манай адуун чулуу номын өрөөгөө хөтөө байгуулагдсан яагаад одоо адуун чулуу гэдэг нэрийг одоо авсан энэ тухай байдлаасаа нэг хөлөөд өгнө үү?
4: За би одоо 2019 онд Өвөр Монголд хотонд очоод нэгэд болуулаа. Өвөр Монголын номын сангийг өрөөд Өвөр Монголын номын сангийн зөвшөөрөл олоод Өвөр Монголын номын сангаас 1300 гаруй ном миний номын өргөөнд тавиад нэгэд би адуун чулуу нэртэй номын өргөө байгуулжээ. Игэд одоо адуун чулуу номын өргөөг бол одоо байгуулах та өөрийн одоо энэ адуун чулуу нүтхэнгээ одоо уулгаар игэд одоо адуун чулуу бол нүтхт бол тон олон түүх домогт одоо олон үлгэр домог байдаг энэ уулгаар бол одоо яг адуун чулуу гэсэн зөвхөн нэрн жиш вэ нөө адуун чулуу гэсэн гурван нэр байна. Ихнэр адуун чулуу, бага адуун чулуу, ашаа чулуу гэд энэ гурван адуун чулууны хилээд яг сайхан 100 нэрти 100 галын нэрти игэд одоо энийг бол их өргөн хөвчөө тий соёл түүхийн одоо уламжилт байна уу одоо тийм сайхан одоо түүх домогти галыг нэрийг бол одоо ашиглаад би одоо адуун чулуу номын өргөө байгуулад игэд одоо номын өргөөнд бол одоо энэ Өвөр Монголын номын сангийн хуваарьсан Хөлөмбөрийн номын сангийн сонгол номын өргөө Адуун чулуу номын өргөө гэсэн гурван пайсти юг бол одоо 2020 онд бол анх байгуулад игэд бол нэг одоо Өвөр Монголын номын сан болоод Хөлөмбөрийн номын сан юг бол дээр нь миний өөрийн номчига нийлүүлээд бол нэг 1600 гаруй ном анх бол одоо ихэлж одоо цуглуулад Игэд бол одоо номын өргөөгөө анх бол нэг хой хүний гэрийг хөлслөөд 4,000 төгрөгөөр хөлслөөд игэд номын өргөөгөө анх байгуулсан. Игэд одоо байгуулсны дараа бол одоо бид жил жил дараалан игэд одоо номоо суглуулжээ. Игэд одоо миний номын өргөөнд бол одоо энэ хоёр номын сангаас үкснээс гадна юг бол одоо манай албан байгуулгын талаас бол одоо энэ дэмжсэн хувь хүний талаас бол одоо ном хүргэсэн дэмжсэн бүгд нийлээд бол 3,800 гаруй ном нат бол одоо номын өргөнд бол бүлгийсэн. За тэгээд дээрээ нь өөрөө бол одоо өөрийн ховьд сэтгэлж оос мөнгөөрөө бол бас нэгэд мөнгө юм соглуулсан. Ном соглуулсан. Игэд одоо яг өнөө бол одоо төм жахан гарын номч болоод байна. Намын өргөнийг уулгыг бол бас одоо уламжилт өв соёлоо одоо хамгаалж хөгжүүлэх уламжилах энэ уулгаар бол би одоо ном унчих юг бол одоо ном найруулах юг бол одоо номын ярилцаа хийх юг бол одоо бусдад бас одоо ном найруулж өгөх мөчийн үйлчилгээний одоо хангаагаад Эгэл би номын өргөө бол миний номын өргөө бол тусгайлан одоо номын кантингэд 70 кредит наяад одоо нэрс бол одоо номын холбооч, номын кантинг холбооч. Эгэл номын кантинг холбоон дотроо бас байна уу? Номын кантинг холбооны энэ зохион байгуулалтын тусгай удирдах туйлын 6 нэрс байгаа. Нартын нийлээд эгэл бид 6 хүн бол одоо жил жил энэ ном унших хөдөлгөөн уламжилт өв соёлын хөдөлгөөн гэх мөчийг бол одоо хийхтэй бол одоо баяр зурсгалын өдр сагаан цар одоо ийм одоо гол одоо голлогчийн өрн эгэл дахиад нэг нь бол нэгдэлтий бас одоо манай сүүлийн талаас зохион байгуулад бүх хошууны хөвчөөр бол одоо бүх хошуугаараа тойрж байгаа түүх домогт газар орноо бол танилцуулах гэх мэт олон зүйлийн хөдөлгөөнийг бол одоо өргөнүүлж байна өнөө болтраа. Ийг бол одоо энэ ном ин одоо үргөө бол одоо үргэтгэгээд яг одоо зөвхөн миний намын үргөө бол анх жил гаран хоёр хүний гэрт байсан хоёр жил шаху байгаад яг одоо 3 дугаар жилээс бол манай хошууны ана танц хүмүүсийн тавчаад бол одоо нэг зөвхөрлөөр танц хүмүүсийн тавчаанд ирээд бас нэг жил гарам суугаад тэнд бас одоо намаа үргэтгэгээд хийсэн. Ийг бол одоо 3 дугаар жилээс бол манай хошууны үндэсний хөргөлсөн үлийн талаас намаа тусгаалan ураад яг одоо энэ өртний ном, түүхэт ном, яг одоо хууш номын үргөө гэсэн ийм уулгаар яг одоо манай аймгийн үндэсний хөргөлсөн үл болоод манай хошууны үндэсний хөргөлсөн үлийн талаас бол тусгаалan ширээ хорго ийг бол одоо намын талбар энэ бүгдийг тэрнээс бол нэг хэсэг бүр гаргаж ийг бол би бас хоёроо нэг хэсэг одоо намын талбар гаргаж ийг бол одоо би өнөө энэ намаа бол үргэтгэхээ төм гарам болгож одоо үргэтгэж байна. Ийг бол намын үргэн дотор бол одоо би хамгийн түрүүнд нь бол тусгай

хэлэн хүлэн бойрын номын тавсан гэд байгуулсан. Энэ дотор бол одоо хайлари ном, хайлари зохиолчдын ном. Энэ бол одоо Малдих дөрвөн хошууны зохиолчдын номнууд суглуулаад хүлэн бойрын номын тавсан гэж байгуулсан. Энэ бол одоо номыг одоо энэ хуваарлаж тавихдаа бол би одоо энэ соёл түүхийн ном, уран зохиолын ном, дууны ном, өм өмлөгийн ном, энэ бол одоо өртний ном сулар, энэ бол одоо энэ соёл түүхийн ном, уран зохиолын номыгаа бас одоо энэ газар орноор бас бүр ялгаж гаад игээд бол одоо байгуулсан. Игээд одоо нэгэ бол бүр бид одоо бүр идэвхтэй манай улдууд бол бүр номын ажилдаа оролцсон. Энэ бол одоо номын өргөн зотроо бас байна. Уламжилт үүд тал соёлын талаар жишээлбэл одоо нүүдэл малжилын одоо модон төргөөр нүүд Монгол гэрчээ суусан энэ уламжилт зан татхлыг бас удаа илтгэж ягаад одоо хүний хийсэн одоо хангай тэрэг, мөхлэг тэрэг, өхөх тэрэг, шингэлэг тэрэг, ганти тэрэг, ашааны тэрэг гэх мэт бүр хүний хийсэн нэг ачраад бол бүр дэлгүүр тавьж сая бол уламжилт наадам тоглоом. Энэ бол одоо уламжилт Монгол гэрийн одоо энэ бүрөөсөөс эхлээд осор бүрлэслүүд хүртэл бүр танилцуулах бүр хийж. Энэ бол одоо наадам тоглоомын дотор бол шатар наадам, шагаа наадам гэх мэт бүгдийг бүр бүлтгэгээд игээд бол хийж байна. Энэ бол одоо жарим бас одоо 6 сарын нэгэн юм уу энэ одоо энэ Багшийн баярын төрөл бол одоо жарим гашаа сумны талаас юм уу сургуулийн талаас нэгдэлтийн сурагч хөгдөлтийн зохион байгуулалт бас ирж одоо танилцуулга бас хийж байгаа гэх мөчийн янзар бол одоо номын үргээ өргөтгөж байна. Энэ бол одоо номын үргэн дотор бол одоо би энэ самбрын танилцуулга бол бас одоо нэгэн хийсэн. Нэг нь бол манай энэ томтын үндэсний уламжилт үе соёлын тухай нэг танилцуулгатай. За энэ бол манай баруун хошууны засаг захиргааны түүхэн ирэлт шинэ баруун хошуу 1734 онд хүлэн бойрын тал нутагт одоо ирээд хил хязгаараа сахин хамгаалсан 290 хэдэн жил болж байгаа энэ түүхэн ирэлтийн талаар засаг захиргаагаас эхлээд одоо энэ түүхэн хөгжилтийн талыг бүр танилцуулсан самбар байгаа. За энэ бол одоо баруун хошууныга энэ арчан болгийн талаар бүр танилцуулга. За энэ бол одоо энэ тахилгт уул овооны танилцуулга. За энэ бол одоо сүм хийдийн танилцуулга. Энэ бол өм өмлөгийн танилцуулга. Үс урмын танилцуулга. За энэ бол одоо манай энэ дотор бол одоо манай онцгойлон манай шүн бараг баран хүсүү 1981 он 91 он оны үед бол манай хүсүүний энэ содон малчдаа бол одоо үнэлцэн тухай тусгайлан 100 гаруй малчдыг бол танилцуулсан самбарын танилцуулгыг хийсэн. Энэ дотор улсын төсийн жишээс малчин төлөөлөгч, энэ бол одоо орны төсийн жишээс малчин төлөөлөгч, аймгийн төсийн жишээс малчин төлөөлөгч. За энэ бол одоо хошууны 91 он болоод 81 онд сол олгосон малчтай танилцуулсан гэх мөчийг танилцуулсан самбар байгаа. Энэ бол одоо энэ газартаа манай хошууны нутгийн онцгойлон соёл түүх уран зохиолын талаар манай хошууны нутгийн зүсгэлтнүүд Ахмад Сөвлгоогаас эхлээд бол зүсгэлтэн одоо 10 хэдэн улдуудыг бүр танилцуулсан. Энэ дотор одоо уран зохиолчид байгаа, Эрдэмтэн одоо юуд яруу найрагчнууд байгаа, Эрдэмтэн мэдлэгтэнүүд байгаа гэх мөтер бол бүр танилцуулга хийсэн. За энэ бол одоо баруун хошууныга газрын нэрсийн тухай бол би одоо 2 удаа газрын нэрсийн ойлог үйсэн. Энэ доторх энэ газар орны засаг захиргааны байршил, яг л түүхэт газар орны зураг гэх мөтер бас одоо тусгай нэг самбараар бол их хүрээ хөчөөгөр танилцуулсан гэх мөт бол одоо хүрээ хөчөөгөр бол би одоо энэ номын үргээгээ өргөтгөж хийж одоо хийж байна. Яг одоо энэ номын үргээгийг одоо байгуулж үргэлжлэнээс хойш манай хошууны намын хорой засгийн ордны талаас бас одоо надад бол тусгай одоо их дэмжлэг үзүүлж одоо миний ажлыг бол их одоо хүндгэж удирдлагын талаас бас хүндгэсэн тусгай байгууллага жишээлбэл одоо манай танц хүмүүсийн тавчаа эсвэл үндэсний хөргөх зөвлөл ардын явдлын тавчаа гэх мөчийн байгууллагууд тусгай байгууллагууд бас одоо бүр их дэмжлэг үзүүлж болов одоо энэ номыг бол одоо

0: их номын өргөний ажил дээр үл их дэмжлэг үзүүлж байна. Игэд одоо би бас өөрөө өнөө бол одоо энэ ном зохиолын талаар бол би 2004 оноос эхэлж ном зохиол бишэд өнөө бол одоо яг гараад байгаа бол одоо нэгэнтэй хөвлөлд ошоод гараад хөвлөгдөд тараасан бол 36 ном байгаа. Өнөө хөвлөл үгээд ээж байгаа бас одоо 6-7 ном би. Яг л одоо тусгайлан одоо хошуу нутг болоод одоо олон галрын соёл түүхийн материалыг суглуулсан ингэтхэсэн дэвтэр болоогүй бас 50 хэдэн ном дэвтрийн одоо материал суглуулсан дэвтэрлж суглуулсан гэхмүүчийн одоо юмнуудыг хийж одоо байж байна.
1: Тэгвэл одоо өдгөр жилийн хооронд одоо маш олон оюуны хөдөлмөрийг зарцуулсан байна. Мөн ч одоо номын өргөө байгуулахад бол одоо таны хүч хөдөлмөр бол маш их байгаа. Өнөө дагууд одоо бас хүлэн борийн одоо номын сан, үр онгоны номын сангаас бас ном одоо хүргэж ирсэн. Ирээд бол манай энэ номын өргөний ном бол одоо маш их одоо тоогоор бол маш их мөн ч одоо анхаарч байгаа талаас нь бол одоо маш их эмх тараатай гэж би одоо хойдоо тэл үзэж байна. Юу л одоо манай энэ номын өргөнд ирэхэд бол одоо хан дээр бол одоо олон зурагт одоо бас юм үзүүлгийн танилцуулга байгаа тий. Энэ тухай одоо бас нэг сайхан танилцуулга хийгээд өгнө үү?
0: Энэ зураг танилцуулгануудаар бол шинэ баруун хөшөөний соёл төх уран зохиолын номгод би одоо тусгайлан 14 онд бол ном гаргасан. Тэр ном бол 250 гэдэг 260 шаху номыг бол би номын нүрээр нь хэдийн онд хийсэнгээл бүр танилцуулга бичсэн. Гэх мэтэр бол би одоо наривчл танилцуулгануд бол бүр олон байна. Ийгж бол хийсэн. Ийгэд одоо миний энэ номын өргөө бол онцгойлон 25 онд бол Өвөр Монголын өртөн жасхорны талаас бол Ботсын бүс соёлын үеийн одоо жишээч үлэн уламжлагчаар бол одоо Өвөр Монголоос бол игэж одоо Ботсын бүс соёлын үеийн уламжлагчаар үнэлэг мөртөө хоёр түмэн төхөргийн шагнаал бас өгсөн гэх мөтер явж байна. Яг тусгайлан номдор бол бас одоо Хүлэн Бойрын засгийн ордны азны хүлгийн шагнаал гэх мөтийн шагнаалнуудыг олсон хошуун нутгийн бас одоо Ботсын юм уу соёлыг одоо уламжлан одоо уламжлан заламжилсан жишээш гэх мөтийн олон зүйлийн чагнаалнууд байна. За яг бол одоо манай жарим сум гачааны талаас тусгайлан надад бол одоо хошуун нутгийнгаа соёл түүхийн уламжлагч гэж надад одоо хэмэрлэг туг бас одоо хэд бүр ирсэн одоо иймэрхүү.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Хөдөнбор хотын шинэ бараг баруун хошуунаа Адуун Чулуу номын өрөөг үүсгэн байгуулагч Нэхиттэй хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж Дээж Хянж.
3: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
4: Монголын арайжуу телевиз хараанэ Монгол арайжуу.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
4: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
5: Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогч одоо санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг тань хэлж байна. Би нөтрүүлэгч Саялот байна. За энэ цагта манай орны дунд баг сургуулийн сурагчдад хаврын намрын амралтай болсон өртгөн жаса хорон нийгмийн элитгэд болон олон төмнөөс нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний хүрээндх 5 мас судлын сүвгчийг хэлсэн цоглуулгаар байгаа. 2026 оны алавтын хэсэг шалгалтын нүрдэн шалгах шалгалт 5 дугаар сарын 23-ны өдрөөс эхэлж явагдахар байгаа зэрэг мэдээнүүдэд сонсхон араач огсон холдохгүй энэ цагийнхаа дэлгэрэнгүй агуулгыг бүлээн сонсоорой.

Ард өрт хонж асах орны 6 амд жилийн тэнхим жирэх 16 салам өчөр хамтран бүх орны дунд баг сургуульд хавар намрын амралтын дүрмийг хэрэгжүүлэх тухай жолоодох саналыг нээдэлжээ. Энэ нь дунд баг сургуулийн хавар намрын амралтын дүрмийг өвөр Монголд бүх талар найдваржуулан хэрэгжүүлснийг харуулж байгаа юм. Жолоодох саналд хавар намрын амралтын дүрмийг голдуу алуун жирмийн 6 амд жилийн шатны сургуульд хэрэгжүүлж нөхцөлтэй энгийн өндөр жиргийн дунд сургууль, дунд жиргийн ажил мэргэжлийн сургууль алхам алхмаар хэрэгжүүлэхэд оригжуулан хүүхдийн чижирлэгт лавлалт болгон хэрэгжүүлж байна. Үүнд жил болгон хаврын амралт, намрын амралтыг тус тус нэг удаага тохируулж, удаа болгоны амралтын хугацаа нь 2-3 өдөр байж, олар тогтоосон баяр дурсгалын амралтын өдөр гаргийн сүүлчтэй жалгалтхыг жаргажуулна гэжээ. Жолоодох саналд эл шатны олон нийтийн соёл биеийн тамирын талбарын авар намрын амралтын хугацаанд дунд баг сургуулийн сурагчдад сэтгэл хураахгүй буюу аргалжилтайгаар нээхийн жиргээр үйлчлэг цагаа жогстой уртад хаахыг жаргажуулна гэжээ. Жолоодох саналд жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтын салам өчрөөс үжимчин орон эдэн умда хоног буудал жиргийн үн ханшийн ханан хамааралтай чангадах хэрэгтэй. Гүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн бадлагын салам өчр жич ажилчны эвлэлийнх нь хавар намрын амралтын хугацаанд чалантайгаар амрах дүрмийг найдваржуулахыг идэвхтэй ахиулан ажилтан ажилчнэ чалантайгаар амрахыг зоригжуулах хэрэгтэй гэж шаарджээ. Жолоодох саналд бас сургуулийн хавар намрын амралтын хугацаанд ямар ч хэлбэрийн гэрийн дасгал үлдээх амралтын хугацаа дуусангуудаа шалгалтын жохон байгуулах, тагтаалоос жирчээж хичээл нөхөх буюу шинэ хичээл орох, дунд баг сургуулийн сурагчдад хандуулан ил төрлийн сургаалтын жохон байгуулахыг чанга хориглоно гэж тодорхой тогтоожээ. Нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний хүрээндэх 5 асуудлыг чигчлэн засах ажлын шаардлагаар өрт хонж асах орны ардын эвдлийн тэнхим нийгмийн ээл этгээд болон олон төмнөөс нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний хүрээндэх 5 асуудлын сүүгчийг хэлсэн чавлуулахар би үүнд голдуу нас жилийн асрамжийн байгууламжийн амар төвчний хамааралт дүрмжүүн бус нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний бэл мөнгөний төслийн хамааралт дүрмд нийцгүй өдөрт хосгон малжигдэр айлах орны нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний хангалах хэрэгч тохиролцохгүй буюу настай чуудын эрх ашгийг хөндөж хохируулсан зэрэг асуудлын сүүгч чиглүүлнэ. Сүүгч ханга хүмүүс 1 2 3 4 5 засгийн эвдлийн үйлчилгээний тавчин 9 6 1 1 1 настай чуудад үйлчлэх тусгай утас Настай чуудад үйлчлээ оюунтай тавчин буюу Ил аймаг хотын ардын эвдлийн товчооны тусгай утас жиргээр асуудлын сүүгч тосгож болно. Өрт хонж асах орны алавтны товчоо ойрд Өвөр Монголын өрт хонж асах орны нам засах олон түмнээ байгуулгын 2026 оны алавтан элсэх шалгалтын холбогдол бүхий жүйлсийн алван жарлалыг нийтэлж 2026 оны алавтан элсэх шалгалтын нүрдэн шалгах шалгалтыг 5 дугаар сарын 23-ны өдрөөс эхэлж явагдуулна гэж мэдгдлээ. Шалгуулагч 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн 18 цагаас эхэлж нэрээ мэдүүлсэн сүлжээгээс нүрдэн шалгах мэдээллийг бичгээ буулган авч болно. Өөрт хонж асах орны шууд хараа байгууллаг, дотоодын хамгаалагч систем, байча хорооны систем, гендэн систем, хор татхи жогсоох системийн ажлын байрын нүрдэн шалгах шалгалтыг Хөх хотод нэгдэлтэй явагдуулж, бусад ажлын байрын нүрдэн шалгах шалгалтыг Ил аймаг хотын засгийн ордны байгаа газарт явагдуулах болно. Шалгуулагчийн нүрдэн шалгасан хэр бүтэмжийг шалгалтын дараа өдрийнх нь 11 цагаас сүүлэр Өвөр Монголын ажилтны явдлын шалгалтын сүлжээнээс лавлж болно. Ерөнхий хэр бүтэмж болон дараачийн ханын шалгалтад орсон эсхийг 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 15 цагаас сүүлэр Өвөр Монголын ажилтны явдлын шалгалтын сүлжээнээс лавлаарай. Ард өрт хонж асах орны жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо 2026 оны шалгалтад холбогдсон боловсруулалтын байгууламжийн 60 мэдээ тараахтаа ирэх биш ёс төрмийг сахиж уул тогтоол нийцсэн байх тухай сануулгамжийг нийтэлж ходол хурамгаар ухуулагч зэрэг тогтоолоос зэрцсэн үйл ажиллагааг чанга чигчлэн засаж шалгалтаар сурагч хэлсэх орчин нөхцөлийг үнэнхүү чивэршүүлэн шалгуулагч болон гэрээ ахмадын хууль ёсны эрх ашгийг хамгаална гэж юм.
Сануулгамжид жармэдүүний талаар аршиж байгаа товын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн хараашогмын тодорхой жааглан тогтооч. Үүнд багшийн хэрэг хэмээ хуурмлан жахах, боловсруулын ур бүтэмжийг давуулах зэрэг худал хуурмаг ухуулах хийхийг чанга хэрэглэн, зургуулд орохыг батлах, ир бүтэмжийг дэвшлүүлэхийг батлах зэрэг баталгын чанартай амлалт боёо өдөөлгийн чанартай хэлхэлгийг хэрэгжүүлж болохгүй. Яраа хэлэлцээний байдлыг ашиглах, худал хуурмгаар хямдруулж хэрэглэгдэх эндүүрүүлэхийг чанга хэрэглэнэ гэлээ. Сануулгад шууд нэвтрүүлэх охор бичлэг найзын тойрогт 60 мэд тавих нь бүр худалдааны зардалд тооцогдох болохоор бүд найрамдаг дундад ард улсын 60 хууль зэрэг хууль чааж хууль тогтоолыг чанга зурмдах хэрэгтэй. AI-г ашиглан нэрт багшийн дүр төрхийг уурмлан жохиож эжигнэн борлуулахыг чанга хэрэглэж баярын мэд яруу алдрын самбар зэрэг хэлбэрээр шалгуулагчийн нэрээр ухуулаг хийхийг хэрэглэнэ. Унес гадна бас идэн болон эрүүл жилийн идэнэ аюуны чадварыг дэвшлүүлэх, чэйжлэг чадварыг дэвшлүүлэх зэрэг шинжилгээ ухааны нотлолтгүй ухуулаг хийхээр хэрэгжилж, эрэмжилэл таглах үйлчилгээний жар мэдээнд сургууд өсөгдөх нормыг дэвшлүүлэх зэрэг уурмаг ухуулаг хийж болохгүй. Энэ шалгалтад гүм хийх багц хэрэгсэл болон тагдаалаас зөрчсөн бичгийн хэрэгслийн жар мэдээг чанга хориглох хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Бүх улсын сүүс хаалын үйлсийн хүрээндэх Чорын ганч улсын 1-р төсийн ажил төрлийн музей болсон Ийли тал нутгийн чагаан эдэнэ соёлын музейг засан шинтгэх ажил дуусч ойрд эжигнэлтэй сэргэжээ. Ийли тал нутгийн чагаан эдэнэ соёлын музей нь чагаан эдэнэ соёлын их эрэлтийг өмгөлөн дэгэлж, заалын үйлсийн хөгжилтийн явцыг дэмдэглэн нүүдэл малжилын жанг үйлийг үзэгч олон танилцуулснараа өвөр Монголын соёл, дундад улсын сүүс хаалын үйлсийн дүрс байдал болон орны төв хотын соёл иргэн шилийн хөв намбаг дэлгэн үзүүлэх цохол нэрийн хуудас болжээ. Тус удаан музейг засан шинтгэхдээ чагаан эдэнэ соёлыг уламжлан жалгамжлах, аж үйлсийг харуулах, соёл жуулчлалыг уусалж чуулах, бүх ардын шинжилгээ ухааны түгээмэлжүүлэх дөрвөн талын агуулгыг голдолгохтой хатгаж, сүүс саалын үйлсийн нэг ширхэг өвснөөс нэг чом сүү хүртлэх бүх аж үйлсийн хэлхээг бүрэн харуулжээ. Музейн их баялгийн хамтралчаа чадвартан хүмүүжүүлэх жоолчдын үйлчлэг зэрэг баталгын системийг жирэгдэн бүрэншүүлж, бүх хотын соёлын үзэсгэлэнгийн их баялгийн хамтаараа эдлэх ажилгын хамтран эрхлэх тогтчиж олгуулж, ажил төрөл болон ерөнхийлсэн талбай ордны хамжилчин хөгжихийг хайхуулж байна. Үүний зэрэгээр тус музей сар болгоны 18-ны өдрийг нийтийн асрамжийн нээлтийн өдөр болгож, олон түмэнд чөлөөтэй нээлт хийж байгаа юм.

0: Шижинпингийн алтан сургал.
1: Шижинпингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын дөрвөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэлтэй аливаа шилдэг боловсны өрөв төлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэлтэй боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дэхний өдөгчлөлтийн жавгуртай адил босож шин жорог дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүндрэлтэй боловсны хэлбэр мөн.
3: Дадах, нар гарахаар байгаа сэргэж, нам уушхаар сүтгэл сүргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
4: Гэний мохоха, бар чагад босхгүй бол өдрийн явдал саатна. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатна гэдэг утгатай юм шиг. Аавчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж бүсчийн хатарчтай.
3: Мэтсах юм да.

Өвөр Монголын өөр тонж асах орны анхдагч эм хүчин бодсон бос соёлын үеийг уламжлахаар гол болгосон тосхай мэрэгжлийн соёлын ордон болсон эмт хүчин соёлын музей ард өрхөөс өглөө. Энэ хүн музейвэл өөр тонж асах орны дэлхийн бодсон бос соёлын үе болсон эмт хүч үйлдэх уран мэрэгжил төшөглөн байгуулсан дэлгэн үзүүлдэг судлан суралцах сургаан мужил гаруурлын бийжүүлсэн айлгалт соёлын уламжлалыг нэг чогтчулсан соёлын талбай ордон болно. Энэ хүн музей нөхөх хотын сайхан тойргийн жинхэ балгасны бабай тосхны эмт хүчин бодсон бос соёлын үеийн ажилсын хүрээлэнд байрлаж байгаа юм. 2600 жугаар айдагч төрүүлж метр талбартай дотроо 7 их гол сэдвүүд үзүүлгийн тойргийг байгуулжээ. Үүнд эмт хүчин материал, эртний ном бичигдэх эмт хүчин жор, гаруурлын үзүүлдэг үнрийн сэрлийн айлгалт, сүүтэр татаж дурсгаал үлдээх зэрэг олон жилийн хэлбэрээр дэлхий болон дундад улсын хүчин соёлын тайм байдал, дундадын эмт хүчин түүхэн улирал хувьсал, түүхэн материалын төрөлжил, хүч үйлдэх ур мэрэгжил, уламжлал болон одоо үеийн хэрэглэлтийн хөгжилтийн судсыг шисч амтай харуулж байгаа юм. Айлгснаар эмт хүчин соёлын музей бодсон бос соёлын үеийн судалгааны ухаан, эмт хүчин гаруурлын ажлаг, тосгай сэдвүүдтэй тайлбарж, соёлын солилцоо зэрэг агуулгыг баян гөрнүүлэн, соёлын түгээмэлжүүлэх, ур мэрэгжлийг уламжлах, судлан суралцахыг үйлдэлжүүлэх, соёл жуулчлалыг уусалчлахыг нэг чогтчулан, хөдөө тосгоны соёлыг хөгжүүлэн мандуулах болон орон бүсийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн яс чандрыг дэвшүүлж, бүс төвшүүлэхэд хүчин нэмэрлж байгаа юм аа. Дундад улсын жуулчлалын өдрийн Хүлэмбэр хотын ховар талбайн ажиллагааны нээлтийн ёслол 5-р сарын 19-ний өдөр өргөнөөгийн нуг газрын үзмжийн хооронд явагджээ. Ажиллагаад Хүлэмбэр хотын соёл жуулчлалаар ардад ашиг хүртээх төрийн бодлогыг нийтэлж, эдийн засгаас 4,400 төмөн төгрөгийн бэл мөнгө буулгаж, соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанарлаг хөгжилтөнд хүчин нэмрэлэхээр боллоо. Үүнд үжимжийн орны яс чандрыг дэвшлүүлэн төс төвшүүлэх талаар жил болгон 1,000 төмөн төгрөг тохируулж, голдлогтой үжимжийн орны төс төвшүүлэхэд хэрэглэн жил болгон 500 төмөн төгрөг тохируулан, ADS-ийн үжимжийн орны жуулчлалын сэлгүүчлийн жайл тайраг, хөдөө тосхны жуулчлалын голдлогтой тосхн зэрэг нэрт төрөл тэмдэгтийг төс төвшүүлнэ. Цас мөсний аж ахуйг хөгжүүлэх талаар жил болгон 1,000 төмөн төгрөг тохируулж, өвлийн удирдлын үжимжийн орны эзэгнэлт, жуулчлалын бүлгэмийн хүлийн авах, жуулчлалын нисгэл даачлах, жуулчлалын тосгай галт тэрэг зэргийг голдлогтой дэмжиж, бүс часны тамрын хөдөлгөөн зэрэг хэрэглэгээний шин байдлыг хөгжүүлэхээр байна. Олон нийтийн үйлчилгээ төвлөрдүүлэх талаар жил болгон 600 төмөн төгрөг тохируулж, жуулчлалын орны зорлон ба үйлчилгээний өртөөг эдэс төвшүүлэн, жил болгон 100 төмөн төгрөг тохируулж, голдлогтой жуулчлалын зам шугамын тэмдэг илэрхийллийг шинтгэн шилдэгжүүлэхээр байна. Хингэ аймгийн 5-р хугацааны хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах ажил мэрэгжлийн ур чадварын уралдаан болон Өвөр Монголын өөр тонж асах орны 3-р хугацааны ажил мэрэгжлийн ур чадварын уралдаан 5-р сарын 23-ны өдөр Хингэ аймгийн ажил мэрэгжлийн их сургуульд явагдахаар бий. 4-р сарын 14-ний өдрөөс эхэлж нэрээ мэдүүлснээс нааш шат шатын шалгаруулалтаар бүх аймгийн 6 хошуу шанах хотын нийт 500 бөгөөд нэг оролцогч уралдаанд оролцохоор боллоо. Уралдааны агуулгын талаар Хингэ аймгийн бүтээн байгуулалт болон аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгжийн шаардлагыг оновчтой жолгуулан нийгэм ба хов хүний үйлчлэг, бүтээл чавралг болон цагийн урсгал, мэдээ жанг болон чимээ холбооны мэрэгжил, бүтэц болон барилгын мэрэгжил, тээвэр болон барааны гүйлдэг зэрэг голдлогтой хүрээний тайранд нийт 51 уралдааны төрлийг тохируулжээ. Уралдааны төрөл болгоны өмнө 3 нэрст яруу алдрын үнэмлэлийг олгож, бүх аймгийн мэрэгжлийн чадвартны чолыг олгож, уралдаанд оролцсон шилдэг хошуу шаан хот боёо нэгчэд шилдэг жохон байгууллалтын шагналыг олгох болно. Үүний зэргээр бас холбогдол бүхий тогтоолыг үндэслэн нөхчилд нийцсэн шагнал хүртэх сэдэд ажил мэрэгжлийн ур чадварын жирэг дэсийн үнэмлэл боёо тусгай жилийн ажил мэрэгжлийн чадварын үнэмлэл олгох болно.
Жил болгоны 7-оос 9-р сар бол харших чанартай хамрын өрөвсөд үүсэх харгал үе болно. Энэхүү өвчнийг үүсгэх хамгийн гол зүйл бол дараа хаяах урагдах шарилжийн төрлийн ураг мөл болно. Өвөр Монголын өртөн жасах орны харших илрэл үүсгэх шарилжийн төрлийн ураг мөлийг засах ажилгийн төслийн шаардлагыг бүх талаар найдваржуулахын тулд Түнгэлийн хот ойрд төрүү бүлгийн голлогтой орон бүсийн шарилжийн төрлийн ураг мөлийг чиглэх ажлыг өрнүүлэхээр байна. Хотын ардууд шарилжийн төрлийн ургамал төвлөрөн ургасан орныг олж мэдвэл 5-р сарын 18-ны өдрөөс 9-р сарын 30-ны өдрийн 9 цагаас 12 цаг, 14 цаг 30 минутаас 17 цаг 30 минутын хооронд тэг 475, 82, 33 тэг 16 утсаар Түнгэлийн хотын орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөнд тэг 475, 88, 89, 972 утсаар орчин тойргийн орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөнд мэдүүлж болно.

Турба мэдээ жангжилтын яамны голдлоготой байжуулах завсрын туршилтын тавчнаар анхаалхам тогтоогдсон туршилтын тасгийн нэрсийг зарлан нийтлээ. Үүнд Буухт хот дахь Өвөр Монголын авар шорон чадамжит материалын шинийг үүдэг төвийн авар шорон чадамжит материалын завсрын туршилтын тавчин сонгогдсон байна. Ерөнхий бүл оруулалт нь 22 дуун шуруу 5300 төмөн төгрөгт хүрсэн Хуанан бүлэглэлийн Баян Нуур дэх элсрэг жилийг сэргийлэн засах болон салхин чахалгаан гэрэл чинийг нэг чогччулсан инженерингийн урдын дунд хошооны 56 төмөн киловаттын салхин хүчний чахалгааны төслийг ард жинхнэр чахалгаан тортож алгуулжээ. Энэ нь мөн ч одоохны манай орны дан машины багтаамжаар хамгийн их салхин хүчний чахалгааны төслийн нэг болно. Энэ жилийн түрүү 4 сард Эренбаумтын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны өртөг 350 доншор 5,000 төмөн төгрөгт хүрсэн адна айдл хугацааны анхаасаа жооны 20 гарагаар нэмэгдэж Баумтын арилжааны сайн эхлэлтийг биелүүллээ. Улаанчиг хотын 2026 оны соёлын ордоны үйлчлэг ухуулгын гаргийн ажиллаг 5-р сарын 18-ны өдөр эхэллээ. Ажиллагааны хугацаанд соёлын үр бүтээлийн үзүүлэлт, морин хорын тайламж, эрдэн шишийн хальсын гүрэмлийн сургаалт зэрэг аль олон ажиллах хөрнүүлэх болно. Ингээд цагийн араагаас болоод манай энэ цагийн нөтрүүлэх юм хөндрөлж байна. Энэ цагийн нөтрүүлгийн найруулга ханагч ариун ерөнхий ханагч бүргэд агарлан андуулсан тав хөндөн баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараачийн нөтрүүлгнүүдийг бүлээн сонсоорой.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулын төвчөөс мэдээлээ. Хүлэн бархотын олон газарт ончлогт дижитал үржүүлэх үйлсийг хөгжүүлэх хөдөө тосхны аж үйлсийн үйлчлэлтийг ахиулсан.
0: Олон улсын музейн өдрө Хүлэн бархотын хин тус нутгийн соёл үзэсгэлэнгийн эх баялгаа гүн сүвгчилжээ. Олон музейд үзэсгэлэн тайламж, бэйчлэн ойлголт зэрэг олон ишэд соёлын ажиллагаа өрнүүлсэн.
2: Энэ жилийн 1-4 сар болтол Манжуурийн засмал замын банкын TIR хил олзлон төвөрлөх бүх улсад төрүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд. Ончлогт тарж тэжээн үржүүлэх бол хөдөө тосхны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах чухал гардац болно. Мөн ч хөдөө тосхны эх баялагийг амьлуулах, малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэх бүтөмжтэй арга зам мөн. Ягш хот эргүнээ хот 10 хошууных нь галуу тэжээн үржүүлэх аж үйлсийг хөгжүүлж, амьхгийн эх баялагын давуулыг татгшиглан баримжаажуулан тэжээн үржүүлэх, захиалгаар эзэгнэх, бүх хэлхээгээр иж бүрдүүлсэн загвараар дамжуулан галуу тэжээхийг хөдөө тосхны аж ахуйн нэмэгдлийг дайчлах, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах суурийг баттгах онцлогт давуулыг аж үйлс болгон байжуулав. Цоны ихэр ягш хотын Шинчвэн тэжээн үржүүлэх талбайн дулааны хамгаалж галуу байжуулах гэрте төрөө бүлгийн түм гарын

Дэхийг нэгэнт талбайд оруулчи. Гэр доторх тогтмол дулааныг тохируулан эзэмдэж, салхи жавар нэвтрүүлэн агаар солих төхөөрөмжийг ирж бүрдүүлж, ажилтнад тогтсон цагта дэгдэхэн өсөлтийн байдлыг тойрон байцааж, дэгдэхэн эрүүлэр өсөн баячхийг хамгаалж бий. Анхны бүлгийн дэгдэхийг дулаан гэрт 21 өдөр баяжуулж, дараа нь 2 дугаар сарагчмд шилжүүлэн тэжээж, агарын дулаанд тохирсны дараа гэрийн гаднах бэлтгэрд суул тэжээж, анхны бүлгийн галуух жишэл дээр 8 дугаар сард борлуулах болно. Ягш хотын Шинчэн тэжээн үржүүлэх талбай нь цагаан галуу тэжээн үржүүлэх үйлсийг олон жил хөгжүүлсэн туршлагатай байж, шугуй торны байгалыг амиахын эх байлгийн давуулыг болон бүх явцыг журамжуулан ажиллуулахад төвшиглэн, тэжээн үржүүлэх талбайн жилийн гаргалтын хэмжээгийн тогтун байхыг баталж, тэжээн үржүүлэх боловсруулах борлуулахыг нэг цогцолсон бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхээг нэгэнт алхам алхмаар байгуулсан бөгөөд өмнө дэлгүүр ард талбарын үйлдвэрлэл борлуулгын загварыг бий болгож, тус газар орныхоо бохирлгүй тариалан мал аж ахуйн онцлогт нэрт төрөл тэмдэгтийг хүчлэн бий болгов. Ойрд 10 хошууны Чэншүн галуу тэжээн үржүүлэх тусгай хоршоочлын баримжаажуулалтын үйлдвэрийн тасагт нэг бүлэг галуун жуулжаг жуулжгалан гарч ирв. Хоршоочл тариачин үрхийг уйлдуулсан захиалгын тэжээн үржүүлэх загварт түшиглэн, тус хошуу галуу тэжээн үржүүлэх аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн багтамчийг өргөтгөж байна. Эдгээр галуун жуулжаг нь аль эртээс эзэнттэй болов. Ятун балгасын Шаяжин тосхны тэжээврийн том үрх Вангвэйжэ бол дарын энэ бүлэг дэгдэхэн захиалагч болно. Энэ жил нэг түмэн дэгдэх захиалж дулаалгаас салсны 10 өдрийн дараа өөрийн талбайдаа аваачиж тэжээн үржүүлнэ гэж Вангвэйжэ хэлнэ. 2022 онд галуу тэжээн үржүүлснээс нааш түүний тэжээн үржүүлэх хөвчин 5,000 байснаас одоогийн түн болон өрөхтөв. 2010 оноос эхлэн 10 хошуу галуу тэжээн үржүүлэх тусгай хоршоочл байгуулснаас нааш үрийн галуу тэжээн үржүүлэх, үрийн үндэг нөвчүүлэх, дэгдэх байжуулах, хижиг өвчнийг сэргийлэх, тэжээл бордо хангах, мэрэгчлэр тэтгэх, бүтээгдэхүүн боловсруулах, үйлдвэрлэл борлуулгын золгуулахыг нэг цогцолсон системийг алхам алхмаар байгуулж, эргэн тойрны 1000 гарын үрхийг нөлөөлөн олон түмний орлогын нэмэгдлийг дайчлав. Одоохонд тус хоршоочлын байжуулсан шилдэг галуун жуулчлал нь тус газрын тэжээн үржүүлэх хэрэгцээг баталснаар баггүй бас Жалан айл хот, Морин тава дагуур үндэстний өөрт засах хошуу, Хайлар тойрог, Аршан хот зэрэг эргэн тойрны газар орнд борлуулагдаж, 10 хошууны галууны онцлогт тэжээн үржүүлэх нэрт тэмдгийн алдаршилч үргэлжлэн дээшилж байна. Эргүнө хотын Дэншин Юэн мал тэжээврийн тусгай хоршоочлд нөвчүүлэх төхөөрөмж тогтуунаар ажиллаж, хэдэн түмэн үрийн үндэг тогтмол дулаан чиглэг орчинд сүмхэн байжиж, эчэст 180-ыг давсан нөвчүүлэх нормоор дэгдэх гарч ирв. Ойрын жилээс Эргүнө хотын хин онцлогт тэжээн үржүүлэх үйлсийг олон түмний орлогын нэмэгдлийг ахиулах, худаа тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах чухал гардац болгосон байна. Тус хотын Шанхули зээл гудамжийн суугаал ард Ванхун Бу 2014 оноос эхлэн төрийн бодлогын дэмжлэг дор махан галуу тэжээн үржүүлэх үйлсийг эхлэн хөгжүүлж, Жангсугийн худалдаачинтай хамтарлахаар дамжин Шанхули зээл гудамжид дэгдэх нөвчүүлэх хуваар үйлдвэр байгуулж, дэгдэх нөвчүүлэх аж үйлсийн хөгжилтийн замыг нээсэн байна. Ванхунбогийн нөвчүүлэх үйлдвэрийн анхны бүлгийн нөвчүүлж гаргасан дэдэхэн нэг хэсэг нь нэгэнт эргэн тойрны тэжээн үржүүлэх үрхийн гэртэх үрчээ. Үлдсэн 8,000 гаринч нөвчүүлэх суурин газраас салхаар байна. Хамаг анхны баг хөвчөний туршилтаас одоо болтол нилээд их хөвчөтэй нөвчүүлэх суурин газар хүртэл Ванхунбогийн нөвчүүлэх талбай нь 300 түмэн шахам шилдэг галуух нөвчүүлжээ. Нэг газрын ард иргэдийг дайчлан баяжуулахын амжилтлын хүчин болжээ. Эргэн тойрны цөөн бус тэжээн үржүүлэх үрх хойно хойноосоо иржээ галуу тэжээх аргыг суралцав. Онцлогт галуу тэжээх аж үйлс нь худаа тосхны суул байх газрыг амлуулсан бөгөөд бас эргэн тойрны суугаал ардын ойр хавдаа ажил хөдөлмөр хийхийг хүлээн авч, худаа тосхны хөгжүүлэн мандуулах, орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулахад

0: хүчин нэмэрлэж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 5-р сарын 18-ны өдөр бол 50-р олон улсын музейн өдөр болно. Энэ жилийн гол сэдв бол музей дэлхийг холбосон хөөрөг болно. Хүлэнбаяр хотынхан тус нутгийн соёл үзэсгэлэнгийн эх баялгаа гүн сүхчилж, олон музейд үзэсгэлэн тайлбарч, бэжлэн ойлголт зэрэг олон ишэд соёлын ажиллагаа өргнүүлжээ. Ажиллагааны тухайн өдөр Хүлэнбайрын түүхийн музей, Тангшааны сүудэр гэх гол сэдв онц үзүүлгээр нэхлүүлж, шин саргах сүудэрийн үзүүлгийн бутсан бутсын бос соёлын өвийн ришиддэг амтлагаар илрүүлв. Үүнээс мөн музейн гайхамшигт сүнэг их гол сэдвт нийгэм журмын хүмүүжлийн ажиллагаа хамгийн түрүүнд явагдаж, музейн өдий тутам нөөлттэй байсан хөв загварыг өвдөж, 20 дугуйлан гэр бүлийнхэн өл үзүүлгийн тэнкэмд тойрч, 2 цайгаас түүхийн дурсгал зүйлсийг сонирхжээ. Хүлэнбайр үндэсний музей болон хуучин бар хошууны музейнийхэн бор гөрөөсөн өвөрт малгайны бутсын бос соёлын өвийн харилцан бэжлэн ойлгох ажиллагаа хамтран өргнөвлөв. Ажилтад бор гөрөөсөн өвөрт малгайны түүхийн их сургуулж, ардын зан үйлийн ёхт утга ба үйлдэх ур мэрэгчлэх нарийн тайлбарлаж, бор гөрөөсөн өвөрт малгай хийхийг заан жолоодж, оролцогсод бэжлэн ойлгох дундаа гар урдлын зохион бүтээлийн хав цэнгэлийг гүйцэтгэлж, уламжлалт ардын зан үйлийн ришидийг гүн ойлгож, бутсын бос соёлын өвийн өөрмөч хүү гайсва агуулгад хууныг гүнзг ойлгов. Хуучин бар хошууны 2-р баг сургуулийн сурагч Жангруйвэн сургуулчлагын хэлэхдэ, бор гөрөөсөн өвөрт малгай бол Хүлэнбайрын өөрмөч онцлог бүхий уламжлалт хувц засал мөн. Амьдралын оюун ухааныг ачаалж байдаг. Үндэстэн нуудын соёлын гэрэл галбаахын чум, дундтын соёлын эрдэсний сандах, эрхэм нандан өвхөрөн мөн гэдгийг багшин тайлмжаас би олж мэдсэн гэж хариулжээ. Яш хотынхан соёлын үзүүлэнгийн шинжилгээ ухааныг төгөөмөлжүүлэх, соёлын үзүүлгийн тоглолтоор ардад ашиг хүртэх ажиллагааг өргнүүлв. Тухайн талбайд Дундад улсын зүүн хойтын төмөр замын түүхийн дурсгал зүйлсийн зураг дүрс болон хотын ажилтад олон түмэнтийн ойр төхөд бүрээр соёл үзэсгэлэнгийн мэдээлхийг төгөөмөлжүүлж, нутгийн соёлыг уламжилж, музей болон хотын ардын хоорондох зайг ойртуулв. Нутгийн соёлыг ойлгож, түүхийн дурсгал зүйлийг хамгаалахад оролцож, хотын соёлыг уламжлан залгамжилна. Хойшид бид соёлоор ардад ашиг хүртэх өл зүйлийн ажиллагааг үргэлжлэн өргнүүлж, соёлын үзэсгэлэнгийн эх байлгийн олон түмний амьдралд нэн сан үйлчлүүлнэ гэж Яш хотын зүүн хойтын төмөр замын бүрийн музейн ажилтан танилцуулв. Тус удааны ширс ажиллагаа 5-р сард туушлагдж, бүх хотын ил газрын музей зэргээр хөдөлсөж, гол сэдвт үзэсгүүлэн, бутсын бос соёлын өвийн гар уртлал, үр хүүхдэд дагуулан эрдэм шинжилгээний судалгаа хийх, Дундад Орсын залуучууд багчуудын соёлын солилцоо зэрэг 30 шахан удааны онцлогт ажиллагааг өргнүүлнэ. Ширс ажиллагаа нь түүхийн дурсгал зүйлсээр холбоос болгож, соёлоор хайр сэтгэлгийг нэгтрүүлж, музейг түүх соёлыг үргэлжлүүлэх, оюун санааны цогцлтыг хадгалах, соёлын нэвтрэлцээг нэмэгдүүлэх чухал жагсаалын газар болгож, өргөн олон хотын ардыг хөтлөн жолоодж байгаад гүн зузаан соёлын өөр амьсгалын дунд түүхийн агуулх хууныг ойлгуулж, соёлын итгэлийг тасралтгүй баттахах болно.
0: Манай хорооны мэд бүх улсын анхдагч бүлэг TIR тухайлсан ажлыг найдварж уулсан бомт болсны хувьд Манжур бомт оюунч хяналт хамааралд онин дээр нь үйлчлэх болон завхур шинийг үтгэхэд түшиглэн TIR олон улсын засмал замын тээврийн яс чанарыг дээшлүүлэн хурдцыг төрөгтгөхийг үргэлжлэн ахиулжээ. Бомтоор нэвтэрсэн хөвчөн бүх улсад тэрүүлв. TIR тээвэр нь олон улсын холбоот байгууллагын олон улсын засмал замын тээврийн нийтийн гэрээд түшиглэн олон улс мэдэрсэн тээвэрлэх явц дунд сольж ачаалгуугаар бараа хүргэх газар шууд хүргэх, хайрцаг нээж байцаан шалгах чухалгүй зэрэг давуулагдсан болохоор бомтор өнгөрөх цагийг бүтөмжтэй богиносгож, аж ахуйлын барааны гүйлгээний өөрийн үртгийг бууруулж чаддаг. Манжур бомтоор өнгөрхөд ухамчлах өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлж, бүх улсын 31 хариа газрын бомттай холбоолон хамжилцах тогтчийг байгуулж, бүх явцаараа битүмжсэн хяналт хамааралтын системийг байгуулав. Үүний хамт оюунт бомт H-96 том хөлбөрийн машин шалган байцаах төхөөрөмжөд түшиглэн байцаан шалгах төврийн зам мөрийг цаах тухайд нь мөрдхийг боёлуулжээ. Хэл алсалсан бараагийн өндөр бүтөмжтэй нөвтрхийг баталсан байна. Өнөөс гадна бомтынх нь олон ишэд эзэгнэлтийн хэлбэрийг шинчилж, бүх улсын анхдагч бүлэг TIR нэмэх гайл батлах хилээр гарах тухайлсан ажлыг найдваржуулан. Өндөр нэмэлт өртөг бүхий эд бараагаа гадаадад гаргахад явруу тэвд шууд хүрэх шижир алтан замыг олж гаргав. 96 нэгтэг TIR-г уйлдуулсан загварыг дэлгэрүүлж, хил алсалсан электрон худалдааны бага тооны өндөр давтамжит өндөр бүтөмжтэй төврийн хэрэгцээ шаардлагад зохицуулан улсын барааны гадаад дэх зах дэлгүүрийг нэхэхэд хүчин нэмэрлэв. Өөний хамт 16 зүйлийн аж ахуйлалд ашиг хүртэх арга хэмжээг нийтлжээ. Бомт өнгөрөх үйлчилгээ хангах зэрэг сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээгээр бомт өнгөрөх цагийг хойшлуулахгүй байхыг боёлуулжээ. Гадаад арилжааны хөгжилтөнд үргэлжлэн үр ашигыг намагдуулав. Энэ жилийн 1-4 сар болтол Манжурийн засмал замын бомтоор 1298 TIR төврийн тэрэг 298 удаа барааны төврийн хэмжээ 1.8 түмэн тон арилжааны өртөг 19 дүнширт өхөрөг байлуулан адил хугацааныхаас тус тус 2.43 дахин 2.51 дахин 2.59 дахин нэмэгдэжээ. Умрааш нээлтхийх барааны гүйлгээний замын үйлдэл чадамжийг үргэлжлэн бадруулав.
1: Манай хорооны мэд 5-р сарын 13-наас 15-ны өдөр болтол G331 зам дагууны хот газар ортны гадаад ухуулгын хамжилтсааны тогтчиж сурвалжлан байцаан судлах ажиллагаа Леони Можин Дандун хотод жинкнэр эхлэв. Тус удааны ажиллагааг Дандун хотын намын хорооны ухуулах хилдэс Дандун хотын хам зуучдрын төвөөс санаачилж Гэрэн Можин Ямбини араажууд хэлбэс хорио Хармөрөн Можин Мүуданчан хотын хам зуучлурын төв Дандун хотын хам зуучдрын төв Өвөр Монголын ойртон дасгах орны Күлэнбэр хотын хам зуучдрын төв Хангин аймгийн хам зуучдрын төв Гансүү Можин Жичуан хотын хам зуучдрын төв Шинжангийн Уйгуурын ойртон дасгах орны Алтай орны хам зуучдрын төвтэй хамтар үүсгэн байгуулж G331 зам дагууны ил газрын 20 гарай сони мөдөний зуучдлуурын гол хариуцлагатан ховдтон хамарч байгаа нөхөд болон найруулагч сурвалжлагч ажиллагаад оролцож G331 улсын зам нь зүүнээс Леони Можин Дандун хотоос эхэлж Барунша Шинжангийн Уйгуурын ойртон дасгах орны Алтайд хүрч Леони Мож, Гэрэн Мож, Хармөрөн Мож, Өвөр Монголын ойртон дасгах орн, Гансүү Мож, Шинжангийн Уйгуурын ойртон дасгах орн зэрэг 6 мож орны хүндлэсч бүх урт нь 9333 км байж Дундад Улсын хамгийн гоё хилийн засмал зам хэмэгдэж Дундад Улсын хил хязгаарын өнг үзэмжиг дэлгэн үзүүлэх улсын хаалхын дүр төрхийг дэлгэн үзүүлэх хил хязгаарын соёлыг уламжлах чухал зам болсон байна. 2 жилд Дандун хот зам дагууны хот газар орон луганы солилцоо хамтралцаагаа гүнзгэрүүлж хамгийн гой 331 эхлэлтийн цэг Дандунд байх хилийн гадаад ухуулгын сурвалжлаг ба байцаан судлалд Дандун хотоор эхлэлтийн цэг болгож дугуй үнэн Дундад Улсаар аялах зэрэг шир сажилгааг ухуулан эрхэлж G331 зам дагууны ам ахын гоо сайхан ажиглсан хөгжил батрал соёл зулчлалын хугайсыг бүгд талаар дэлгэн үзүүлжээ. Ажиллагаад оролцсон ил газрын зуучдлуурын нөхөд гадаад ухуулгын хамжилтцааг байнгжуулах ажлын тогтчиг тасралтгүй гүнзгэрүүлэх тухай хамтын танилттай болжээ. Хамгийн гой G331 тусгай булангийг нэгдэлтэй нөж, нэгдэлтэй шин зуучдлуурын данс номерыг бий болгож, шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдлын эзэгнэлтийн орлого үүдхий чангатхан нэгт хамжилтсаж хамтар хөгжинэ. Хамтран материал цуглуулах, ухуулна нийтлэх, жагсаалын газар байгуулах, сүлжээнээс гадна хамтран хөтөлцөх ажиллагааны загварыг байгуулж, харилцсан тусгай булан гаргах, харилцсан их бичиг хүргэх, харилцсан сурвалжлан солилцох, харилцсан хөтөлцөж эзэмнэн борлуулах, харилцсан хавсралцаж хамтараа шиг хүртэх, таван харилцсан хавсралцах ажлын тогтчийг тасралтгүй гүнзгэрүүлнэ. Холболон үйлдэж холболон нөвтрүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвлөн сурвалжилсан агуулгыг ил газрын гол тавчанд төвлөрүүлэн нийтлэн. Төвийн зуучдлуур худалдааны тавчин гадаад дахь дамжуулагын дансны номерыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн олон төрлийн гэрлэр хүргэж зураг үсэг, охор видео, шууд нэвтрүүлэг, баримтат кино зэрэг олон ишэд үйлдэхүүнийг тохируулж олон улсын дамжуулагын чадварыг дээшлүүлнэ. Сүлжээнээс гадных ончлогт бүтээгдэхүүний загталгүүрийн цуглаан маамай, соёл зүйлчлэлийн танилцуулгын цуглаан, гэрэл зургийн үзүүлэг зэрэг ажиллагааг эрхэлж, ухуулгын урсчиг хөргөлөөний нэмэгдлийн хэмжээ болгон хувируулахыг ахиулна гэж дурджээ. Тус удааны ажиллагаагаар дамжуулан зам дагууны өл хотын гадаад ухуулгын харилцан хөдөлцөг арга замыг улам галхам саадгүй нөвтрүүлж, хамжилтсан гол болон хөдөлцөж уламжлан тараах тогтчийг төгөлдөржүүлэн дунд тулсын хил хязгаарын үлгэрийг бүх талаар сайдвар ярьж, улсын хаалгын дүр дүрхийг дэлгэн үзүүлж, хамгийн гой G331 соёл зүйлчлэлийн нэр төмтгийг хамтаар дуурсуулна. Энэ газрын зөөчлөрийнхэн Дандун хотод байх хугацаанд яал мөрний тасархай хөөрөг, Америкийг эсэргүүчин солонгосыг туслах дурсгалын ордон, хуушааны урт цагаан хэрэм зэрэг газарт хүрч байцаан судалт хийжээ.
0: Манай хорооны мэд 5-р сарын 24-ний өдрөөс 31-ний өдөр бол 26-р бүх улсын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ажиллагын гариг болно. Энэ жилийн ажиллагын гол сэдв бол 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ хуудсыг бичгэлэх болно. Ойрд Жалан Алх хотын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийг түгээмэлжүүлэх хам тэрэг Жалан Алх хотын шинэ тойргийн бага сургуульд хүрч бүх сургуулийн багш сурагчдад мэдлэгийн чанар, сонирхол чанар, харилцан үйлдэлцэх чанарыг нэгтгэсэн шинжилгээ ухаан түгээмэлжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, үзүүлгийн зүйлс болон тухайн талбарын тайлбарыг уйлдуулах арга маягаар дамжуулан залуучууд багчуудын шинжилгээ ухааны хайн сөвөгчлөлтийн халуун сэтгэл хөгжөсөн байна. Ажлын тухайн талбайд ажилтнууд сурагчдад дуун гэрлийн тусгалын шалгалт, бариулын гуулд сажилт, хаялтын шугамын төвлөрлийн чиг, ховилт хүртний байгууламж зэрэг 20 гарын шинжлэх ухааны түгээмэлжүүлэлтийн эдийн ардах шинжлэх ухааны уг ёсыг нэгд нэгээр тайлбарлан өгч, сурагчдад үзүүлгийн зүйлсийн өмнө гар хөдлөн хийж, идэвхтэйгээр асуулт асууж, өөрийн үйлдэлг дундаа дуун гэрэл хүчний ухаан, хараан сэрэл болон механизмын бүтцийн гайхамшигыг ойлгон мэдэрч, сурагчдын ажиглах болон гар хөдлөх чадварыг боловсруулж, тэднийг баяжлан ойлгох дунд шинжлэх ухааны үндэслэлийн тухай ойлголтын гүнзгийрүүлэн олны шинжлэх ухаанд багтай шинжлэх ухааныг суралцах урам зориг нь хөгжөв.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны ханигч Цэлгэр, ханигч Соёлт, ерөнхий ханигч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Хүсэл, мэрэгжилтэн Жүдэ.
0: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эхмэн цолгочтой та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн байрыг нэвтрүүлэх тань 18 нас. Зэрэнхээ бүрэнхээ зэрэг уянгийн сайхан дуу уран нуглаад бүжгийн хөгжмнүүдийг сонирхолон сонсохоор бэлтгэлээ. Заурдаар 18 нас гэмэх туу сонирхон сонсоорой. Улаан цэцэгнэр туулна.

За сонсогчдоо, ингээд дүүрэн жаргалын дуулах шижирт насны уянг гих дууг залгун сонсноо. Тус дууган шүлгийг гаа нуруу аялгыг түмэн зохоожээ.

Эндээ сонсогчдоо ардын уламжлалтай бүжгийн айлгаар сэтгэлсэн зэрэнхэ бөрөнхэ гэх уран бүжгийн уянгаар нэвтрүүлэг маань өндөрлөн байна. Та шаан сонирхно уу?

хүндэ сонсогчдоо сая та бүхэнд гож сайхан дуу хөгжмнүүдийн сонирхолтой сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяр та уулзъя.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хуурийн үлгэрийн нөтргөлг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөтргөлгөөр алдарт хуурч Баясүгийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирхно уу?

少忘情也敢借我了多的油钱觉得干啥的为数的朝廷刚也对见

Аней усрэги. Иман телбэн алахтэ. Алтам нэргэшо. Эмар нуср хүндө шууи. Корбэн халла там нуршин. Улжуд улжуд халжэ хэндэ. Улам явах тотамдэ.

хэлин хобот мушёжей оллол неогнаса ос фалгаллобришёди оланкалун хсотари осн датр шомайшади тэрудри нара тэсхэл үгэ халой шууи хамгүй можирже харуул зүуд орсын шууи бүрх балади бартхан чамсэл хийлөхтөл хэдэ хэдэ дэшэн яа булаа

өдрийн төвшөн хэлж гаджи. Өдрийн сэлхи эмсэнжээ. Үүшіггэн ал төвшо. Өргөл тулангжи бачжи да. Хол халим барагуди. Хоир нудоро нерапшэнжээ. Хэрэвне хам бодчуджвэн. Хэсатхуэлэ шимуда. Холингажир ляу дашна. Хэдэм мэнгэш баргалвэ. Эн улудне батхана. Уйвангвэ балгагуда. Ча, чау тэнгангэн эргэлдор бүгдэй нэгэн жирг чокчакэж эмсхуна басын. Бүгэд бүгдэрэна. Дүрбэн жүхтүрэ жавар сэлэгий ержээ. Чо жагуж эмсхаж жохлэлшэй бартнээ сүлөөр уангчэн ехтагунарэ бэхэнж бэна. Одо түргэн бүхэ болха. Эн давагий үнгхомэндөр үнгэрэд гарлагасар манэгий жав өдөрдэг ахту ерна. Тамжура навжэ, табане урууган налахжэ. Уотлу болоад урудыхтэган димиш чүрэрүгээл санагдла. Хувундогий тамлаад үхш урубохий нүйсүүдэ. Үфтэшэнэг бэхвэ болбул үрүүгэрэн даррахад онихин шо. Хүлгэдгэ болбул холо холо тэлэвжэ. Албарад мүриги хэшанан танхэжэ. Өвдөбигийн үжад өлдөрө алхсар. Үшингалин үйсүдэ табанэ дортал тольгэрли шүүй. Тэр үйсүд вангчэг боло шүйтанг нарут борхэндонжэр бэржэ. Эн өлэгий табаж божэртла ошир ярдлэг ахгүйшэм манэ хэв хүнд билэгэжэ. Бүгд бүгдний нөхшүү суулгаж амраа нөхшүү амарж бартнээс үнөөр дэн үртөгий өөрж ягаад талбар дүр ошиж буош амнаах кийнэсүүд бүгд бүгдээрэн ех баярлэж дамжүрнээ дээрэн суугаад амаржгаа

адил ишүү хэнэ доктор. Подорын гулуудэл биш, утаман биш. Харин нэгэн та хэнгэж хүмүүсийн жаагаан уусав шүү. Тэсний бэр поларга тавхур тавхур бүсл. Таатау бэрсэн шэмш. Тангун бэрсэн харам. Тай буингарэ гагэжи доктор хуудагун. Чэгэр бууч. Чем юрехэ эдди юи. Шуй тагнару, туалдэш.

дээрээ уулунма асхан нашан нэсхаган акнэ дэвсэги кэган чанги хүндэлсат арину далдан жужаган вэнтэлулан абргу нэгэн харбага пэрайсэ Walaad xeng hulgmer ulungmer nebetl deren wansin yang jun delhi duge hara thumri ste thegan chang eredabin urgot kingrin domato deshkan sin simegarla shitang narut nudurgo dusn unene yerho urlug jirlegetl abrgo bagatin Тонунги хиужуди алтндлине гажери ховргмөр хүмүнү Шитан мэрнэс гаши ордасин датланашич те шаңма бермөлгэ ау ягын нэрхэн түрин ширгин жаныги тассахсын уугшахшин толбагэж үндэр дагуни юри верэн Өнөөне ирэхсэн харва гатар, хатгэнээн инэгаа. Чи хэдэй сүлд юхо, богал ард болуа. Миний нэнэгэй асууч самсэнгээ дэхшэн. Би шамаад эдл бэжэр сабан, эрүн нэрэй үлдэгтэгэр тулуудэ. Алснээ сүүлөөр, сүнсэччэ би нэрэн хэлж бэгэнэй бэхэрад лэшууи. Нэрэн хэлсума бэгэд, шүйтагаад асуучэн самун болгэ. Ау я гүнэрэн өмөө хин үсүд, шүйтаг датран батла. Би ба санганай гажир, тайши өнэ сундор шурахснаад нашан, өн өдн жил багаагүй алдар мандыш. Нэрэн хэлэг өтлэн өрхэгүй намаги хүндлөөд бүж үхүм агдгүй гэш батла. Би бүгэсу, тусхэй улсин тайши, фүмэнгэн гарин дохын ех жангжун, шүйтаг вилэх хин үсүд, тэр өмөн хадгэнэн ин яж. Үнэр туулийм бүлэхтнүүдий, энэ үдір ошрингээгий сайн сангвай, үбүгшин би үртэр сонгсоад үйлүү жандығшын хүлэгод үдір бодлаашу, энэ үдір юргол тэндаан уажжгэж байлаадын лаш.

энэ үргэс ванчин болоод ими боги эндарэм бэсэнас юх хирэх тавн жаван уртд дагуулж ирэн ошри хөлөр үрчсэний авгын сонсоодо тэсгэл үгэ байж за нэг бас үлдгэл үгэ баримтлж бүгдийн авжидлөө шийдэ тимэгэн Тим болмол миний хуушэндэги арийн ордон дүүрэ баши хөрмөлж бэ. За, таны ширэг ижаса төрийн үргөөс ванг чигнарууд эшэснээ суулар нэг жүрэгийн сугалжээ эрэг

өлнөсөн хэлди хатстарын нэгжие хөтлөн дахрад өлигин нэгжэдэг хэлэдэ нэг шимэ алсангва малэн сантоман ди өмдигин нэгж хамаг бэсний бие цавэрири Тэбүрүмсэн авшисигин нэмжэд алсимгэйм талдан гадурумд тахрумд нэмжэд бад алсимгэ малэн шанхинжвэн хамгин дотрумдигин төмтөржээжа нэрнэхта хэнжвэча хүмүхийн үйсуда вангшингин хамгвэйну фүлсн нурсэйж холэгэй шишигвэй Ча нэрнэхта ирод төмтөрж байшагаад үжихгэлэй үжэсэй Будунгойнэн хасан дагуулаад хамгийн дотор дангамдан дотор талдан нэг нэрэн хуадус жагоогоод дотор нэг бишиг байрагдаж байна. Өмдийгийн хах таттыш. Хармийгийн ирод үжихгэлэй үжэсэ нэгэн баглаа бишгийгий хэдэн ахар торгоор нэрэн эхтаа баглаад бэх юм толдан маалэн шандуур үргүй. Малэншан төр бишгэнэ баглаагийн алдаргаагаад нүгөл бүрий төлгөгөө сэхэн үжингэлэй бишгэн дүүр үгүл өгсэнүү гайну. Чигүл ляугий жирахсэн гэгам өргэм бүгэд үрдэм түү хүрдү. Гэсу бай таны шируэнэ өмнө дэн дэн хэшэнгүйлэн елгөгсэн бишг гэж бишжээн. Төмөн нөл мэнгэн нөсэнээ далдаагаас хадам таанны бүхүүнэ амгүү үлэмгий өөрүң мүртөөн өөрнээрін эхтаа ябдалгүү бүл доор хиймэтүү. Фүүмөң би өдүүгө дуэндаа таан өөлсээн бэдлэгий хэнэн үшхуя тэнгдийн шагам бүрад хүмжөөгін толсан нэтлаа. Өлсіні жиен шоң болгыл, өжі түн дүүрі сұқтурад, үңін дүүрі шоңырад. Үрдім түсе дейгі хүргін шатқуай мүрдін өліс ерігдің сүтгілі алдыжы. Ода болгыл, таң өлсен гаджы тян өжуім ешкүг шәділдей хүмін, хабыр хам болсын толдан. Гақша! Хүргэн ахшин фүүмөң би гар хүдлэй хүмө босу бахан хүс мүгүстөгэдл санагж байгаа ем толдан чехтл хүрсэнэ сүүлүүр даридн хэчгарин гажирас юхширгий дайшилжи гадгаадас гар хасырсэнэ сүүлүүр. Дундаас яге олсэнэ тэршага. Хоэр энгэй хоболы жу байр жэргэлли эдлүүр дүрл сүгэ гэбэ. Нэрнэхтаа ядлийгий дэндээхэн тунгаад ягаад хүсэс санснаар болгоох болбүү хос чэргэл тэгүз байраар дүүр жүхээгэж бишиж байнаа.

бишкеге үжиж барнара малешан салан шавтарж хатгээн эннэгэн жирэгэн эгэ суба даррэхэн жангдарба алгэн шинэхэм хавтасар амхэн хи-хи торлби амнэ орндам батлаан бүхэнэ мүхэнэгэн санжи Тотор зумдгий жангт хэнөөсөөд уанг чингийн үнэн ошрийгийн олод авсэн толдан хэрүүсэг явдэш ивээнийд. Кэгэмэрэгэн кунга кэгэн кэгэнэ хэнноу күрэн жардэсэ уанг чингийн үрү толги үлдэн үгө дүхэлад үхэлад бүхтэрэжэ. Хүнэ доотэ жаргдэжэ. Өрх мөтлгэйчи бэнида үбрин хадам дошоглэ асэн бүй мэн гарджэржэ Улс боло түри ярдли үчиш би бишулсангвэ үбрин бүйдэ үхгэлэ үмжи мөхэн хадгэлжэ нэр нэхта ярдли нүдөрон олж үссангвэ юу бисни би мөтлэйдэ Хүрба намаги үршуугод эмэд гаргады болуул Үн үхтл эшлали шин хэжмин үтри хэрулья Маалэн шанжи хүнэр нөгөө тэйжэ Үнэг туалэйн бүлэгт нүдий үтхуэй Та хэжодан үгнэ орнда маатрлаан Фүмэн шэмэгэй жархин үсүд Огош нэрнэхтасуд би мөдэгтхуэй гэж үгэ Эмигимин абрлаа хэн үсуд маалэн шан хэжэн шинэ мэтин Үшуэн эмтни түм аллаагад юг ябдлли таслэн шиитгэ хэд бүрэх юм толдан Чи эмдрлаагад Хулганаму ту үшуэн эмтн хор болад бас юбэн бишамаги эмдрулия эмдрулия ши бэтхээг ба Wang Ching Song Song Dr. Bahan O Jorje Thiabada Doihedl Tolgakwe Murugje Thirgumbalat Hujugimin Thibdunhidi Uldubul Thumundhurl Nhejega Thaneseni Herolya Shate Thaldn Mibobas Wejben Mimimusum Balbol

дээ. Өнөөний хэжүүчээ сүгтэн жибээх өнөр хөнөг жихэлнэ. Wangchini he tu tegen besen mi bo au ne rigen thum gi hul sen ne su lor u hel mur gi em mi gang wai na ma len shan ta tra bat la un hai wul ya ala ba yi khur gi pu to yi bur khte em da ther wul ya man was un rush hai bol shad li tegen mur em tem bi shim dol dan Төгөр нүсдэг чаасны орон жигтэл болгоё гэж санава. Хай вангчинга чи. Синис чиндэлшин хушу холын сонсон гэж сонсч. Хонгшоршин түүний уран гэж би хүнээ сонсва. Вангчин хэж байна? Аяа тай вангье би хүнээ гарийн доор жаргадаг жийвтла. Хүн юу гэж хэлвэл тэр жамаар яхав гэд болния. Би шэмэгийн нэг газар чарыг санши чаратны ча. Намаги хаа чарууш би хирин төдийгөр шэрмэж гүйнэг. За за тийм болвол яасэ нашаир. Би шэмэгийн чарахтан болвол холын жамдуур чарна. Вот оно дыр, чо-чо-анэгий, чами-хо-го-ди, яхоле, пуй-чим-ба-анэ.

хөндөө болох. Ийм ийм нэр авч хайж үгё. Өнгөл ши хөөдөн шөөдөн хүмүүс хүмүүс юм шиё. Ваан чинг датран батжээ намаги хавтуси тэйжэгад нүшхнөөр явулан жээний даагад урах ши давшин сүхтхийн инүүсөд бар хийгийн дүлдитл шагаа датарлаа. Суба сөөс сөлмэрэм бар хийгийн мохтитлээ нохтлэгий. Мөдөгарад нэгэн та хой чишивэлж манлыг алтхийн инүүсөд өргөө чүүн чиигийн ирөөд доороос нөтөөд үлгөөдөхсөн хоёр шиигийн аваад ихсэн хулиэтл хоёр шии шигжээ. Мөсэндо уран сарангаар хэрэгжээ. Уран сонсэн орсаад аяа уршаг болгу хүмүү хийн үүсөд урул шинави хэлээ. Үхэн шатгайгаас болгомжилна урул болоод хэшришин жөөлөн гэж ахтуалдаан урул шин уршаая. Хэжүгэн далдэн сүгдэжээсэн мибаужод хамагүйн хүншэлланжэн хүлэдорсэн эмдараан бэхан мүтхуэлээ болж эмэсүнсэн жэлаа элэлни тэнхуэлээ бэчгэнэн сүгдөөд бүйнэ шэхонгвайжэн шүүүй. За шинэшиг юлумээлаагад бас хүн тими тосхуэ үгэлээ боллоогад ман бас тими хорболхуэ. Юу болмыш түрү тэвшоо тэгээн ордыг тулдан шинэ хэроо атхэн насны жалу хүмүнө шэмээгий би сүвтхоо тэхуэ. Та осны сүүлөөр сээхэн хэлжуга манээн ол болгол шау хашанэ уолгэ шэлнэ. Бэбгасу улсаас урбахсан сээд аллуу сунгаан фэйхуу жангжуэн маалэн шан гэдэг билээ. Болбол үнтай гурвдуугаар дайван хүүгэн үйян ба хүүгэн үнчи тавдуугаар дайван болбол үйчи шэндө нэгэн тэ арбан дүрбан наталба чөжилжи чө чөжилжи. Та жамин дуанда махты шигэ магдагуэ би хэшэр дуэршин бишэг бишчугуя. За толгийгэн хэдн улсуудаар төвшүүл атхуулжээгаад улан жуушаан дотор шүвгийгий түржээгаад вангчийн хоёр эшээр дээрэн болбол хөдөн бадаг үсэй шүвж барсанлээ сүүрөөр вангчинга. За миний жахлын ши жамин дундаан саатаалгагаар гөөлтгагаар сээхэн үргэ үнээрэ шүвчээ ха гуд гуд шүвчэн явдал ямар тээ явдал байна.

Ирттом сенгачири эмеги улдос нешлал син херолна. Эмтл бетыг болбул бидо күйшена вагье. Хэши орын сүүдэт болбул хэлжил венийди. Хэжу тэмбесэм ибоугийтэ жандыр жена. Хэжу машбул масэм бүгдигин хүбрлжи хэлжух. Эгони сансэн мибо бастыч бүргэл зүүдэжи. Майхэ тайванга мэнэдэй болгулы хэсниби хэжуда матхвээш үү. Сэнэлжуга ача сэнэлжугия. Я! Хоэр үмүүнэй гойдасын тэлэмнаран гүнтэгэн дотро хэжгаргаба. Ча хоёр шихэн автахсан ваанг чинг болла дими бау. Гүрбэн жон ардуудиган дага гулж гутам шихтэгар

Эсхэн тоштэй вангчин нар хадлгэр дүгэн чигэн ебгаа. Алхэми олнон гүсүр бэгад алэх чигэн алдэжи. Абарго батар шүй таңанды чаутин гандур сэр нулье. Андан давалсэн гурбэн жоган жандыр жэна вангчинэ. Хүргэн дүргэн алх гэдл нэгэр нэгэр хэсгэр ем. Холин ото чанганан өрж явхар евжэгэн. Үргэ дараад хэлдэг болгүй шауха шаны дайваң нар. Малэн шан өрүгий мүрдүр тэлвэжэй үнтэ далдан сууж бэх. Үнтайтэ ола ерлч бэна. Ча үн бишгэй ойж асан толдан. Хүндэ болгүй жүйтэ. Үнтай дөөш доошан хандан бодож өснө. Ман анхаода дээндээ сануул сургаж яблох. Тунгвааны жасан жуэргаа дугаараа. Лю инин бэнгэ чиилдэм шиу тимэгэн. Хүрбо хотан доттыры бэх. Ягах, жанхан болло шүйюн нардудур үн бишгий яболна гэдэг болбол жамин дондан бас алдыш гараад ебтлу үсгэм ахдугай. Чанганаар гатте, чамын бас дүүд. Лиу иэнэн дүр үнжахтли, елгөө бөөсу үрхөөгөө гошир бөтнө. Маалэнша мүүн мүүнгүй жөвшөөрж үрүүгөө бөхчээй. Сөткэлд үрэгэй мөхтү табыдалалуулу ширгэй өмнөөдөн дуудэж. Ча, та нэг төргэй сэхэн бөлтгөө. Түргін дөрі болғыл, хүтін дамжуыр өдірдін негі төгөт, бидін олсын олжо еллүлті ебділлам мүдіхтүй ғарай болны. Тау жөрәған лолу шүргүді, нүг түргі бүлтөгөт, хүті төнді дайван егін. Ча, хүрін дамжуырғы сен өшөттіл сен төа, ча. Хүрін дамжуыр өдірдіні болғыл, түргін дүр овалтыл төгөт, Үбрин багаху. Уияңи хэлжбэн ши болгүл үн ойртэгаан талхуэ уаансан ашимбаас юлу. Хүшөмтхэ бүгөт болгүнтэ ши бүйөрөөн хүргү сүн болгүл жамла үдір болгүл жам хөж болгүэ. Тунгандүр орхин үйдөөн болгүл ши сүнөр ора ча хуртын оша түргүй ирөхгүйн үсуд уияң жабарги хүлөжэ түргтэ ардыгий үмін талдан хөжэ. Үбрин бүй елдан бәрс мөрігі өнжей, түр бішкі үбіртөй егөт. Жөргадуғар ау осын лиу ініңд. Чолықығыра, чам бұрылыш. Ваңчың болады мейбон ары ебжек жамар ебінгіж бенейді, ондан бұстау жамар, хүдуңе

Атерлуян чедилдиги хондлсат чалуудын ширгүүдөн жэнжэн жамалжэ ушинсон болбол холин жаман хороно удрин нар гарбол уулын сочан талдна агарин нар уонбол айн жаман хороно Айтнарын дэгдвул уулын сочан талдална. Уур басу нэри жамар яар явжих талдана. Нэгэ нүдрэ тунгваны арин үндүр болгирви. За, тэрвилэ болгул барах, бүрэг барах харуи болсон төлөвтэй. Үүт тэлэг жангдэр хэмисүүд тунгваны гэдэг шин. Нэхтагаар нэхтаа, батугаар батуу орн юм толдана. Хөр юм гэж жангдаваа. Уян сэмдөөр үдиги тэлэг сонбийн дур ошисны сүүлөр нэри мөдөвэна. Сонбийн тэ шууттал ошиг санаатай юм толдан хэрглэг явдал гэж бэний да хэд хаалгий тэл зүхнэ жам буруусан жирсэн уян юм бая. Тэргийг юм талдан хого сонбийн фүгэн үдэ толвэ. Тамдама ташана шимо мөдөөр хинүсүүд Сонбин Лиуинин ташаан арул гэвэ. Уйяа болбол ахтугаару дасэ ирже хуунем толдан Сонбин Лиуинин үжэ тэнвэ. Хэдэ тим гэдэг болбош. Голдонда ех суудалдор суужи хэм бодрасу Сонбин эжэ. Шэм хэтл сүгдэжэ өмэн талдан. Бүйбэхэй ахлам мэрхэйн үсэд Сонбин асуж бэна. Ши элэ гажри хумэн өхэйн үсэд би болбол. Шауашаан уолнэ гажри нахэйн үсэд Сонбин уорчаашаан Тавшиж асуусангүй усаг бишиг жахтал чимөө бэ нөхгийн үсэд өврийн дотроосаа нэгэн жахтлыг гаргаад өгөө. Тэр жахтлыг үжиг клэ. Ах сонгийн таны ширээ нөмнө дээн дээр хөшөөн үйлийн елгөө таны анхаава таны елгөхсөн жахтлыг ойжээ. Ошир ярдлыг болбол бүрэн бүтхий гүйшөө жүү шасыйм толдан баайрин мүддөөгий хүргөлгөө хин түлэ багаа хүү үйяңи яболба. Хөдөөр эшхэн байгаа болмош сүтгэл хөндөйн толдан хэрэн дам нуур сосөр балгы болбол өргөл тэрэл дэ болгой акшаммаа дуур илгөөж. За өн бишгий үжи басны түүлөр асаж яна өөр явдал байны өөр басны хуудастай бишгий байна. Тя тэр хуудастай бишгий үжингэлэ үжээсэй тайшы фуумын хэрн чигүл лёгин ижин кэс ву файтэ сүлмолон гүсэн бишгий ээжэ Лиуинин үжэв гэрэрэн харсвэээн. Ча байжа. Хэн дамнуурэ өдмүнгэн хо санхуундуур оруула. Чиу сонгшэнни өмнөөдэн дуадва. Чиу сонгшэн өмэн талдэнни тэнэхэд асуж байна. Ийм бишэгнэгэн та олжавсийн толдан. Маангарин өдрэ бийгэрэгэ буйорон ижаан дуур ашижагаад. Фуумынгнаар ямар жиргэй хүнэгэдгэ. Богдо ижиндэн тэнуулдүүйээ. Халадэрсэн үйяңи хэрмэн суудал суулагжээ. Хэмнэ санмүү чиусүңшэнтэй жүбэлжвэн. Чиусүңшэн гэдэг болбол аргийн уутим толдана. Дэштош хандэжээ нэгэн жирэг нэхтэлсэндэ. Үйн явдлээ абандавэн нэгэл удаанэ хуудас түүжэхтлаар фүүмэгийн үнэн хамаг ошригий елэл үрлөө гэдэг шиг өнөөрөө бүрэхтээ явдал толдан сонбингийн өршио. Явдли яар бол түүхэ болно. Үн нэгэл хуудас бишгөөр явдли елтхөж болба. Тэгхээрэн үн хуудастай бишгий дарт тавжээя. Давар давар хөдлөн удаанэ гүрс баримтгийн олжээгаа сүүлийгийн атагжээгаад ен шүн хаандээн элтхаас нэ сүүлөр. Фүүмүн хулхөл бэлжи шатгуай. Мэн гашхан уудад бишгөөр хөрбөө егөө жаалдаа хүүгүл өргөө болуу ижиндөө манд хорир хэнэ эмээ бохгийн үсүүд. Лиуинин сээхэн бодож усан чүү сүмшэнэ сануджээ өнөөрөн жүй остэй үгийм толдаа мүүн мүүн гэж өрүүгөө хүч. Жаа
тийм болвол үнэ бишгийг татвья хэжмийн үдртэн давхар башрийг хийнэ альжэ Төрбишги хамгийн дотор талны хорвондон хадгал телевиз мөн сүндөн уяаны бошуургөгжээ идүүлж уулгаж басны сүүлөр сүнэгүүн

сонсогчдоо сая та нартаа байсуу хуурчийн өвлөн үлдээсэн жархал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үүний цолгомжийг мархашийн үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлээн авч сонсорой. Энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: дэн дуу ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаа.

0: энэ дуу ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дуран түрлэг эхэлж байна.
3: Амар сайн бацхан уу ирхэн сонсогчдоо. Ардын дууны дураа нэвтрүүлэх та бүхэн хэрэг айлчлан хүрч байна. Энэ цагийн ха нэвтрүүлгийн эхний дуу хөрөн цандан батгамх Монгол ардын дуу хөргий цэ оюун сайхан дуулаж байна. Хөрөн цандан модынхоо навчилж байхын үед нөхөө хөөрхөн дуутай хөхөө шүгэн тонготондээ хайртай хоёр хүний уулзаад учрахын үед нөхөө хамтран суугаад үрдийнхээ жаргалыг ярилцсан та хөө гэж энэ дуунд

Зай хэм сонсогч та. Эрдэнэ чимгийн дуулах Монгол ардын дуу хонгор үр мэнд хэмэх дуугаар нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье. Зэлэр дүүрэн адууны минь ижилэн хаан байна хонгор үрээ. Зурхан хошуу нутхийн минь эзнэн хаан байна хонгор үрээ. Талар дүүрэн адууди минь ижилэн хаан байна хонгор үрээ. Таван хошуу нутхийн маань эзнэн хаан байна хонгор үрээ.

Ардын дугаараа нэвтрүүлгээ чимсэн Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Ирхэм сонсогч та. Дараагийн дуу Алигарма. Отгон туяа дуулна. Алд алдын торгон хадгыг задалж сууна Алигарма хөө. Анхны нөхөр алтан сүхтэйгээ амьдралынхаа замыг холвсон даа хөө гэж

Улаанбуртай тэмээгэ хурайна гэсэн чинь яалаа та. Улаан хөрмийн зах дээр уулзна гэсэн чинь яалаа та. Улаанбуртай тэмээ нь ус руу ороод саатлаа та. Улаан хөрмийн зах чинь үерлэж урсаад чадсан гэв.

Хажуу газар ургана гэдэг нь хайлас модны жимүүдэ. Харийн газар очно гэдэг нь бүсгүй л хүний заяа юу те. Өрөө газар ургана гэдэг нь улиас модны жимүүдэ. Ургын газар очно гэдэг нь бүсгүй л хүний заяа юу те. Дуучин үүрэн туяагийн

шар хадныхаа өнгөр дээр нөхөө шар солонго татанда шар уурга шимүүлсэн юм аа хөө ээжигээ ботхоор дэн дунтай хөх хадныхаа орой дээр нөхөө хөх солонго татнаа хөө хөхөн сүүгээ шимүүлсэн юм аа хөө ээжигээ санахаар дэн дунтай хөө дуучин хальмид

Иргэн сонсогчдоо, ардын дуугаар сонори тань байсгсан ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх ийхүү өндөрлөх болж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч уртнасан ерөнхий хянагч бүрийн байр. Дараагийн дугаартаа дахин цолгоё.

0: Тансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнг.
1: Талын малчтын нарига хөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрилэл
1: хөдөө.
2: Сайн байцгаана уу хүмүүс дээр сонсогчдоо. Хүлэн Борготын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэдний ерөнхийлсэн радиогийн тэргийл хөдөө нөтрүүлэг та бүхний хамрамгалан айлтган зулгаж байна. Сайхан зурцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид Чөрэгийн тавчингийн шууд нөтрүүлгээр олонний анхааралд хүрч байгаа сарн цэцэг насныг сурулжилсан Шингээлтэд нөтрүүлгийг хүргэхээр байна. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийн уудгийг таалан болгоно уу?

0: Эрхэм сонсогчдоо, орны эдлсийн бодисын бус соёлын өвийн төлөөлөх чанартай уламжлагч Саран Цэцэг ба орон нутгаа гадагш шүүхүүлдэх бодисын бус соёлын өвөө дэлгэн үзүүлж танилцуулах зорилгоос цоорой тавчанд шууд нөвтрүүлэх их сүлжээний мэрэгдлийг баяндаа сурч 2025 оны 1-р сарын 9-ний өдрөөс анхны шууд нөвтрүүлгээ эхэлж хийсэн байна. Хэдийгээр дээр зүүний 60 оноос үлдэр төрсэн Ахмад хүн болооч шин жүтлүүрийг маш чадамгай ашиглаж чадсанаас түүний шууд нөвтрүүлэг ялган мөрөгштэй өвдөж, Малжи хорны саагч гих нэртэй хувь хүний дугаар дэх үндэсний өвл соёлын агуулах хүнтэй охир бичлэгэнж маш өргнөр сачигдж, дарамын тон олон болж огорхон хугацаанд хүрээлэгчд нь түргэн нэмэгдсэн юм. Саран Цэцэг бай шууд нөвтрүүлэг хийж ирснээс нааш өвөн хүнсний урд тансах шүний өвлийн удирдлын нүүдэл соёлыг бийчлэн ойлгох, удирдлын эдэш гаргах ажиллаг, аяхан өвөнхийх сургуулийн оюутдын цагаан сарын үдшилтлэг зэрэг томхон ажлын ах хүй талуурыг шууд нөвтрүүлэг хийж өвөнх нутгийнхаа сар шинийн баярыг сүлжээ амтнартаа хуваалцнаас гадна өдөр бүр нөвтрүүлгийн өрөөнд хүлэн байр нутгийн цаг үрээс эхлэн ойр орчмын сонин сайхан өвөнхчүүдийн соёл түүх, зан үйл, бодисын бус соёлын өв, гар урлын бүтээгдэхүүн хийх ур мэрэгжил зэргийг хуваалцсан маш хөгжөөнтэйгээр шууд нөвтрүүлэг явагдуулдаг. Саран Цэцэг гуай сурвалжлагад ярахтай.
1: 1960 оноос хайш одоо төрсэн хүмүүс дотроос өнөөдөр сүлжээ шууд нөхрүүлгийг хийгээд бараа бүтээгдэхүүн болуулаад мөн хамгийн гол нь одоо улс үр ажилтай үүдэх үсрэлийн нарийн шилжүүлгийг

0: байгаа. Эхний нэгнийг өнөөдөр энэ төлөвлөөр нь олцож байгаа юм шиг. Тэгэхээр ингээд TikTok-ийн нэр юу вэ?
1: Чи сайти.
0: Аа, за, мач.
1: Зүгээр ирсэн.
0: Мач хорны санд зэгч тийм ба. Тавтай хүн. Аа. За, шууд мөрөөр нэг өдөр үзчих.
1: Би 25 оны нэг сарын 9-ний өдөр гэж.
0: Жи.
1: Чин дунгаж гарч. Чин дунгаж гараа яг цаг бичсэн чарны тийм. Чармяга тум хоёр нэг.
0: Тум хоёр нэг багс. Шууд мөрөөр их хэрэг их.
1: Нэг удаа хэлтэн би нэг хоёр цаг гараа хэлчихээ хоёр цаг. Зундаар байх өдөөгөө ши одоо өртгийн 5 цаг гараа хийнэ. Хөрөг ойгоо гацсаар. Түр сайхан аваа. Хөлхийхгүй. Тинкет гэр болж байгаа юм шиг шаардлагатай өдөөгөө нэр бүгд. Тэгээд ч одоо төрөл хийвэл өдөө барах өөр юм уу хайж барчих.
0: Өтрөнд одоо юу багэ?
1: Би одоо галтоо өөрийнхөө хийж байгаа. Мотогосныхаа сайхан. За тэгвэл манч хорныхаа сайхан. За тэгвэл аавч минь байна өдөр мөртөг байсан, өндөр мөртөг байсан. За өн мөртөг нөө болгоод би чи надад шууд мөртөгөөр бүхий. Дөрвөн зуу гарээ түм мөнгөлч удаа яа. Хэн сул хийвэл төрчин дээр гараад ирж байгаа.
0: За. Тэгэд одоо амжтай болоод ихэр тийм ээ. Тэгвэл утасны дэлгэц жижигдээ харахад хэцүү лээ. Өнөөдрийн одоо гар утасны суурт хэрэглүүлүүд хэрэглүүлүүд одоо дарууч наривч нь олон тийм ээ. Тэр олон дотроос одоо та яаж бодож байна? Бараг манай зарим залуучууд бол бас энэ
1: би бодход нь хийний өндөр сайн хэрэгтэй. Энэ 5-14 хятад усны өдрөөр бүрөөр багач.
0: Оо за. Аны хүүхэд суртаас одоо төсөлж оролдож гинүү та өрөөл бол.
1: Өрөөл багач.
0: Оо.
1: Өрөөл багач. Би сайн сурах хүстэй байгаад ана студентээр ачаалж үзчихье. За тэгээд байгаад одоо мөнгө төгрөг өгдөг гац сурахд гээмээс өөрөө байдаг. Батлаг хоо юу та би нэг өдөр мэнгэ. Эхлээд чигээр одоо сурч чадхгүй яана гэж бодсон. Тэгээд студентээр яваад байхад байгаад Монгол оршууд өдрүүлээ дотор маний сайн аач гэж байна. Тэр байгаад одоо яхаа аль нутгийн хүн гэж би бас мэдгүй. Одоо сүлжээнд өөрөө танилцаад сайн аач. Ана сүлжээний сүр мөдгий зааж ирсэн. За тэгээд одоо ана ажих бүлийн дугаар гэж байна. Амтэрлийн дугаар байж ирсэн гэдэг өнгөрлөг гэж. За тэгээд одоо сайн дээрээ миний чинь одоо бүр амтэрлийн дугаар байсан. За хэрийг хоёр сар хилтэйгээр одоо яга засаа. Сансгийн бүний хөлхий сансгийн богат хэрийг засчих.
0: TikTok төрөлд төрсөчлөг нийтлэхэд бас тийм хялбар биш үү? Зарим нь бол дөрмөөс зүрцэн гэдэг юм уу?
1: Дөрмөөс зүрцэж үзөөгөө би
0: хэмсэн.
1: Сайн дээр байгаана сингат яваа гэсэн би өөрө 15 секундаар өөрийгөө яваа ингэж тайгаад. За санаанд хүрч яваа тэрийг яваа чинь санаанд хүрэхгүй бол дахин багтаа дахин багтаа өөрөө тэрээс чинь би жаац маз гэж байх чиг. За тэгээд л одоо өөрийгөө их өөрөө маяг дээр яваад яваа чинь.
0: Таны насны таны үе хөргийн хүмүүсүүд одоо ингэж хийж байгаа хүмүүс байгаа нь бол тав.
1: Аяа үе хөргийн хүмүүс өөр Монгол Батар байх шиг. Өөр Монгол Батар байх байна.
0: Хайрхан юу ч юм бэ?
1: Хайрхан яг миний хажуу хавийн одоо манай хөлтний байгаль би хараагүй. Оо цаагүй. Учирчин тавчин том юм чинь байна.
0: За, маш их удаа жапатай. Тэгээд энэ бүхний одоо бас үндэс гэдэг юм уу, сөр нь одоо бас ялтажгүй. Аа манай одоо үндэсний соёлоо гэж хэлнэ, тийм ээ. Ялтажгүй бол одоо манай өөр үндэсний соёлын одоо нарийн шиг зүйлс нандин эрхэм зүйлүүдийг бүр хадгалж оролдож хамгаалж олондоо төгөөж цаашд нь одоо сугааж хийсэн гэж нэг үгтэй сайн гэж байна. Тэгэхээр та нарууд одоо өөр Монгол орны төсөв одоо чинь соёлын үеийн өөрөө тийм ээ төрөл зүйлийн хувьд
1: бол би өөрөө нь оршаад ирсэн. Тэгээд уг хүндэсний одоо гар урлаг юм дээр ийм нэг оршаад ирсэн. Өнөөгөрөө магадгүй өдөр мутгатай малчин хүмүүсийн дотроос өв соёлын боломжилгыг гаргах юм. Яагаад өв соёлын ажлыг ингэж урамтай ингэж хүч гаргаж хийж байгаа гэвэл миний хаан бүр малчин.

0: нөгөө надаа өөрөө хөдөлгөөнтэй юм хиймээр би чинь бас шатлахгүй үзгүй одоо аль аль гангаараа дүр болохгүй. Тэгээд би нэг утгаа багтээ юм нэг юм хийх. За тэгвэл хөдөлгөөнөд хин кан өнөөг сайд мальж харуул. За тэгвэл дахин олон сайхан өнөө байгалиг газар ам байгуулах хүмүүсэд тайлбарлах юм бол саачлаад би өөрийнхөө мөр бүгд амбот амбонтаач бүгд модуули гэж хэлж чадсан. За өнөөний хүмүүсд байгаад хань ямаа хагирыг яаж хийх вэ? Нөгөө та хөчөөлөхөд багсээ гэж хэлээд өнөө таван хөшөө малаа гэсэн чинь ямар ямар бид би тоохот дөрвөн байж таадаг. За тэгээд би хэлж таны тоо юу хэлчих юу гэнэ гэж байна сайхан хань нэг гэж хэлээд за тэгээд л төмөө гэж нэ надуу гэж нэ өхөр гэж өөр дөрв биш юм уу гэж нэ тэгээд хугаа гэж бас нэг ямаа гэсэн байж ямаа байж юу гэж за ийгэд яваа таван хөшөө мал байдаг гэж нэ тэгээд одоо ханда корки ян гэж нэ төрүүлж мусгара ян гэснээр л одоо нөгөө л багтаач тэгээд одоо ийм юм юмны үзэл байвал би одоо сэтгэл зүйн дотор их таарав өнөөний хөвгдөд байгаад хатан цогаад өөрийнхөө хөдөө нутгасаа холдожи дахиад үзэхгүй миний нэгэн харагдсан. Тэгээд байвал би өөрийн ятгатай би өөрийнхөө монголмор замбалаа байвал бүр байгальтын ойртуулаад там хошуу малтын ойртуулаад ялгатай нь танжиг, ялгатай нь байржиг хоньо төвөрдиг тийм ба. Ийгэж одоо тавча өнө сүлжээндээр гараад мөн өнө л өдөөдөдгийн кайн ажилыг хийхэд түдөө Аланда байвал айгол хийх түдөө явж байна. Өнөө миний хийж байгаа өнөө өрсайлаа хамгаарнаа, өлсийн хамгаартын дарун жинал гэж хөлхөт байвал бүр хийсмэр байна. Амын хүмүүс яа, ээ хата бүр хийхгүй бас юм, хөргөлөхгүй бас юм яах юм гэж ингэж бодох маадгүй. Гэвэл ч миний өнөөний өмнө чармайж байгаа өнөө олон ажил үр хойчсод 30 40 50 жилийн дараа байвал өрдөн монгос нэг л авах гэж байгаа.
1: Тэгэхээр алдаж одоо тасарч нэг үе болдог. Эргүүлж нэрхэж мөрөөдөж санаж бодурч юм алчсан үедээ болох цаг ирэв.
0: Тэгэхээр би өөрийнхөө нөгөө өрдөн монгос жих болсон хойдор би зүгээр сууж болохгүй. Ийм сайхан тавчин гараад ирж өнөө сүлжээний чадлыг шин хаймаа хүчтэй. Сууж яваад дэлхийд гарах. За тэгээд өнийн үндэснээс үүдэл би байгаад 25 оны 1 сарын 9-ний өдөр шүтлэндэр гарч. За тэг нэг жилийн хугацаанд байгаад би үнэн чанарч үнэн чанарч. Өрт болгоо 5 цаг гарээд шууд төрөөр хийм. За бүгд утгаан үзвэр. За багдаа миний аав ээж тэгээд хүсэл байсан миний нутаг. Өн хагаан надад өнөр үгжийн өн өгсч яваа надад өнөр үгжийн болжмор шуу надад

0: Хамгийн одоо дэмжигч үзэгч танд одоо ямар уран хайлтдаг вэ? Юу гэж өмнөдөө?
1: Төд байгаад курс бишэрдэг. За тэгвэл одоогийн сан дээр бид одоо юу юм бэ? Чиийн бо. Одоо жараад танаа тань одоо бид хөрөө өн уран сайдага бүдүүн үхэн касайхны гайх гайхамшигт юм гой гой юм уу да хүмүүсд айгаалгаа бүр сүүнэр сүүлэртэй багт өнгөн гэдэг юм байна. Бид байвал өнөө санаанаасаа уу тэр төднөөс нь айгуулх юм туда явж байна. За үдэл мэлдэ болно. Аа.
0: Үнэхээр одоо таны ярьснаас яг одоо хэлвэл манай одоо тухайн газар ормаар хүрчээ тийм ээ. Хамгийн одоо гадаа газар манай хошоодлоор хүрэх юм уу? Эвчин хүн одоо өөр хүнсний амин чадвар нь чинь арга түмний амьдралын хэрэгслийг чиглэлтэй үзүүл энэ суух клэс хавуулах зүйл хоёрт хурчис засгүй бүхний бодтой зүйлүүдийг байшуулж гэсэн.
1: Тийм.
0: Энэ нь дээр жирэв олон сүгч авч сонгон үйлсэн хийдэг болсон. Эдэлдэг болсон.
2: Бид фактор одоос шарх хэрэгтэй болоод
1: хэрэгтэй. Хүн шарх хэрэгтэй болоод би 25 мандаа байвал өөрийнхөө төвийнхэн тухайн ана төвийн өмсөний төр баримжаа ясаар бүр байгуулаад хүчин чадалтай болгож ороод 26 ам болгоод төвийн өмсөдөө өрөмжлөөд зөвшөөрөлдөөд одоо шарт хэрэгүүд гэж. Шарт хэрэгүүд гэж их юм байна. Би тусгай баймач хүн биш. Гэвч одоогийн цаг дээр бид бүхэн бүр сүлжээ дөрөөс юм авч. Сүлжээ дөрөөс юм авах төр үндийн оролцсон нь бүгд наттай ажилхан сүлжээ дөрөхийн төмөн мянган төр сүлжээний юми хөргөндөө төгөөд наруулж. Би өөрөө хөргөндөө төгөөд бодлогоо хийх юм байгаад өөрөө хөргөлсөн үнэн сайн гэж юрдөө хөргөж байгаа гэдгээр юм уу гэж. Тэгэхээр энэ байвал малчин төмөндөө айртуулж заадаг нь өнөө байвал ийм сайнтэй тал байна. За тэгвэл одоо үний хөргөлөөр би өнөө хөргөлөө байвал хүчнээ бадян ямар ямар одоо сайнтэй тал гэдэг хэлж өг. За энэ байвал бигээ зав. Учир нь би бүхэл байж таатай гэдэг би байвал одоо бүр тусгай тэр мэмэ хийдэг үү биш ээ. Гэвч өнөөний сар байвал бид сүлжээлээр гарахгүй болохгүй болсон сар. Хүн болгоо миний чармайгарын сураарын эгөр ингэж бий.
0: За өвийн орчихсан, ардын орчихсан хүмүүсийг амархан ярьж байна тэ. Их өндөр сагч хэрэггүй юм байна. Нэгс хятад үсэг гарах хэрэггүй. Сүндэр атлет TikTok дээр ажиллаж байгаа гэж хэлж байна. За тэгвэл одоо тантай нас сурал тийм ээ үеийн хүмүүстэй бас олон хүмүүс маань ахмадууд маань томоохон маань бас TikTok-ыг сайн үздэг үсэн. Гэхдээ бас яг одоо өөрөө ингэдэхий ажиллахаар бас жахан хүчтэй санаа мөрөөдөх үнтэй. Тэрэл та одоо таны үеийн хүмүүстэй TikTok ашиглах арчин одоо эзэмлэх талаа өөрийн хүчтэй гэдэг юм уу яах вэ? Өөрийн үгээр захиул юу гэж.
1: За тэгвэл би байвал юутай байна? 25 мандаа өөрийнхөө нэг дөвийнхэн дугаараа сайхан байгуулад авсан юм чинь. За тэгвэл 26 мандаа би бас нэг төрөнг мөргөндөө юм төгөөд бас нэг хүмүүстэй баяртуул чадаж их юм чинь. Би хэл. За 80 даа болоод юу таны хүүхдүүд цавсаж байгаа нэ. Аваад идэх хөл. Өнөө өвөн хүндэсний өөртөө засахгүй шүү дээ. Хүдүүн нутгаас ирсэн нэг саагч. Монтин шүү дээ. Та нар бас бүр болно гэж зоржул гэж байна.
0: За тэгээд ер нь тийм ээ. Үеийн хүмүүс одоо уг хамраа олцоход амархан. Тэгээд TikTok-ын хэрэгсэл одоо ихэнх ашиглах тухай бас одоо дахиж илүү юм сонсгийг саавчтай холбоо гэж болно тийм үү?
1: Тийм тийм тийм.
0: Танаас асуусан сурал таас хариулт.
1: Ээ би гаяах гэж. Талатаны, жаратаны хүмүүс бүр өөрийн буюу өөрө хөрөгчдийн болгоцсон гэж би найдаг. Бид хөрөө өөрийн буюу өөрө хөрөгчдийн болгож яггүй бол нийгмс хочрын шүү дээ. Сар уус хочрно. Бай сайхан юмнууд олж харахгүй болно. Өдөр чадахгүй болно гэдэг.
0: Тэгээд жахаатай ирч хүчтэй. Тэгээд одоо хайш хөштөөр өөрийнхөө зүйлэн хачин бийлээ юм. Төдөлдөлтэй байгаа юм. Ямар хөсөлтэй.
1: За тэгвэл ерөнхий янзаараа нэг юм байвал үрхэлжлэг хийж яв. Үрхэлжлэг хийж яв. Баман байвал би хачил өөрийнхөө үс сайны гот байдэ, газар нутгийн кан, нэг бүтэн нутгийн кан сайна. Алан хүмүүстээ өнгөн танаас нь биш, өмнө танаас нь олох юм байна чар гэж явна.
0: За, таны ажил амжилт хүсье.
1: За, баярлалаа. Нэг
3: нутгийн сүн дээр лэд байдаа. Бэлгэм сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгүүр өндөрлөж байна. Та бүхэн цорагийн маж хорны сагч дугаарын сүлжээний шууд нөтрүүлгэд морилн сахтыг өрөж байна. Нөтрүүлгийг бидэнд нариулсан хэлэм, хэмэгч хэвэ, хэмэгч өрөмсөд, хэмэгч

Улаанбаар хотын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаа сонсоо. Эрхэм та бүхэн сайн байцгаана уу? Зуны сайхан ихэн сараар та бүхнийгээ сонортоо. Аялаг хөгжөнтэй сайхан дуг өргөн сонортуулахар бүлэн болж аражуугийнга алтан дөлгөнд саатж байна. Энэ цагаар яруу найрагч Ний Баярын шүлэг даамал урт насны чин ая Хулынбаарын содон дуучин дүүрэн жаргал анар аламс нарын хамтран дуулснаар та бүхний сонорт анхны дугаараа барья. Хөжан аван сонортноо.

Найрын кан дуграг хөгжэн дуули. Найжин кан сэтгэлийг баясхан дуулья. Аз жаргалаа зүгнэн дуули. Амьдрал хайраа юрээн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулья. Хов юрээл хайрлан дуули. Хорвоог уйстал гойхон дуулья. Хундгаан өргөд наригн дуули. Хонууд үнжүүд найрлан дуулья. Дуули дуули хов юрээл хайрлан дуули. Дуули дуули хорвоог уйстал гойхон дуулья. Зүрхнийхэн үгийг уудлан дуули. Зүүднийхэн учирлыг инээн дуули. Нүхтинхэн хайрыг хүндэлжил дуулья. Нутхинхэн сайхныг бүгдээрээн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулья. За ингээд залуу садан дуучин борхуугийн анарын дууснаар дуули дуулиг энэхүү уран бүтээлээ дахин та сонсон яргаарай.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Найрын дуурайгаан өргөж, аз жаргалан зүгнэн дуулаа. Зуны сайхан цаг ирнээр та бүхэндээ амьдрал хайр, аливаа бүхнийтэй сайн сайхан бүхний зүгэнсэн аялах дуугаан өргөн сонортуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урамсод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хүсэн зүгнээ.

0: хэрхэн жаргалгүй.
1: Бээжингийн чагаар 15 цаг.
2: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сонсогчдоо, одоо Монголын радио телевизион баримрын өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйл төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын усын төсөн бодсон бос соёлын үеийн уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

Нэхэн даны хурж дэлхэ болован. Алхахтан болвол мөндөө болжээ. Арэн үгүй болсон данай. Агаар хормос төнгөртэн дад

Шахасне

яадаг бүд өрсний хөний яаж чимэгтэн да хэрэггүй юм яхаад юм уу гэсэн.

0: өргөнө ухааны домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргөлтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

0: Амархан сайн байлцсан уу өрхөм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа. Миний сайхан Хөлбөмбөр шууд нэвтрүүлэг та бүхний сонортын хөхөрч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр Ном Эрдэнэ Булангийн агуулга тохируулан Адуучин Будажавгүй найруулан зохиосон Адуу Будажав хоёр химээх номын агуулгаас та бүхэнд хүргэхэр бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо.
1: Эрдэнэ чулуу Алмас Эрдэнэ, Эрдэм түнд Нам Эрдэнэ. Намын далай байгалийн гайхамшиг, намын далай оюуны сан. Нам Эрдэнэ.
0: Онцгой тэмдэгтэй газар эзэнтэй гэдэгт би итгэдэг. 1969 оны өвөл манай барихад Мангиртд бордоо хадж явахран манайх сөнгө ахынхантай яндан адуу бордож өвөлж их болов. Тэр үед баригадын төв харган усны бөөм нарсны ангирт олон айл бууж хөхт сурхулд суралцулдаг байлаа. Жигмэтэр жигэгч улсын багш авхай нөхөдтэйгээ бичиг зааж байсан. Сурагчд нь Монгол гэрт суралцдаг байсан. 11 сарын шар цасны үед би яндан адууга цуглуулахаар нар унахын өмнө зургаатай гэдэг нэртэй газар хүрв. Энд уулна талын довцэг дээр бараг 1000 нас ойртсон хоёр бүдүүн нарс сэхийн сүндэрлэж нэгнийх нь сала намааны 3.2% нь хатаж хувхаарсан байдаг. Ажгэлсэн чинь хоёр нарсны нэг нь алга болж дөрвөн үхэр тэрэг хоёр морьтой хүн нохой дагуулсан ачаатай эмэш баригадын төв сүрэн зүг явж байв. Би гэрте хараад энэ хуучрыг хэлэхэд аав минь их гайхаж "Үгүй байлгүй чи буруу харсан дээ" гэв. Би тодорхой харсан. Төв сүрэн чиглээд явж байсан. Яаж төлөшгүй боллоо гэд тэр модоор төлш хийдэг хүн бас байна уу гэлээ. Нэлээд хоногийн дараа дуулдсан чинь төв дээр сууж байсан улсын ажилтан хальбан халын понцог дорж ах дүү чимэд доржтайгаа төлш хийх гэж унхан аваацсан гинэ. Үүнээс хойш хагассар бололгүй бидне улаан ижи гэж дууддаг байсан понцог доржийн 60 хэдтэй эхийн хоёр хүүхнээ нэг нь хавдаж унтаж хөвтөж чадгүй өвдөж нойр хоолгүй болов. Хүүн хайлаар табачиж үзүүлсэнд дийлэхгүйгээд харбинд хүрч мэс засал хийлгэж өвдсөн хүүхэн отолсон гэтгэ. Тэр өвөл чимэд дорж ахын хашаанд байсан хоёр морин гарч аваад нэг нь чонд идэгдэв. Хаврын түлийн үед чимэд дорж ах бас гал алдаж бордоо хашаа сарвчаа шатаав. Баргатын олон хүмүүс ирж гэрийг хамгаалж гадагш явсан галыг хол явуутлгүй цохин унтраав. Үүнээ дараа хоёр жил боллгүй понцог дорж ах 30-аад насандаа үгүй болов. Хүмүүс чимэд дорж ах та хоёр тэр жил ямар модор төлж хийж өвлчөө билээ гэж наадам хэлэхэд түүний битгий яриа бид хоёр бүр хэцүү сүйд бидтэй гэдгсэн. Үлдсэн ганц нарс нь нутг хуваахад саруул туяа гацаанаа халах мигмэрч явин болсон. Далаа донд адууны манаач байхдаа тэр нарсны нүмерт олон чуда сууж өнгөрсөн билээ. Түүнээс хойш одоо хүртэл 55 жил болчихлоо. Одоо тэр ганц нарс минь ямар шүү байдаг бол гэж өргөлж бодогдох юм аа. Цөлөөгөр лавтай эргэж үзнэ. Ийм учруудыг нүдээр үтсэн болохоор уулава онцгой тэмдэгтэй газар хадч хүлүү гол горхи эзэн сахиустай гэж итгэж сачил үргэж явдаг болсон. Багын найз аюуш бит хоёр эмээлтэй адуу зогсож байхад шилгэхий хаач хэзээч үзэж болно. 20-р зууны 70-аад онд бид нэр Хаян Хэрбагийн адуунд шилгэдэг борогчин гэдэг гүв байдгийг олж мэдсэн. Аюуш маань тэр шилгэдэг борогчныг унаад ширүүхэн хатруулж байхад хөлсөн баг гарч хатрах явцдаа шилгэдэг байсныг бид өргөлж хардаг байсан. Би нөхрөөс боргүүг надад нэг унуулаач. Дээлийн тоосоо шилгэлгэж баг боловч арилгая гэж наатам хийдэг байлаа. Чохомдоо унж явхад явдал дундаа шилгэдэг Монгол адуунал чадварыг судалмаар л байгаа юмтэй. Аюушийн халтар моргиж туйлын гой амтан, цээж нүргэн салтаа нуужу хүн багтмаар унаад алхуулж явхад бардам хүн шиг бүх хүн шиг борив шилбэн цэвэр тгшхэн унаад явхад хазарын хоёр жавжаараа хөл бултал зуулан цустай яхаан хөөс савруулан өвдөг хормой шүлстэж явдаг морио. 1976 оны цагаан сард халтар морио тарих доор нь оруулж сурхч хаад бидэнтэй уралдаж гүйлгэн миний морь ямар шүү толгойхоо доор хийж явж байна гэж бидэнд үзүүлэн ларжаалан гайхуулж яваад айлд орж морьноосо буусан чинь халтар морьныхн хөлн хазарын зуузай гарханда ороод хүлдчихсэн байлээ. Тэгэд айлаас бүлэн цай авч асгаж байман салхаж явгав бай. Энэ морь хоёр тишээ хөл бултал зуулж гой явдах гэж зангараа тархиа доороо хийж тэмүүлэн зүтгэн давхиж хөл хүлдэв. Тэгэд бид ч аюушихаа морийг хөлийн хүлдтэл гой сургадаг мэрэгжилтэй хүн байна гэж шоолов. Аюушигч үнэхээр ганган унах морийг тарих доор нь оруулан давхуулж хазар хайвуулахыг сайхан сургадаг гайхалтай адуучин байсан. 1973-аас 1976 он хүртэл би адуунай гар хөлтүүлгийн ажил хийсэн юм. Өндөр сүргийн адуунаас гарсан сайн үлдрийн 40 хари даагыг барихадаас аюушийн адуунд тэр 100 намартаа тавиулах болов. Тэгэд би даагаа аюушид тушаахдаа энэ эрхээр даагыг би сургаж унаа гэж зааж хэллээ.

найз минь харж байснаа. Үүний чинь би сурхаж унаа. Энэ 40 дахыг баргаадаас надад даалгасан юм чинь би унана. Би л мэднэ гэчээ. Тэгэхэр нь энэ 40 хари дахыг гар хэлтүлэг хийж гаргасан нь би. Чамд өгөхгүй шүү. Гэх мэтэр хоёул нилээд мархлаа. Сүүлээр нь аюуш өвөл болох цагаар хоёул мэлцээ хилцэж хэн дийлвэл хэнэн сургая гэсэнд би бүхэн мэлцээ бол хилэлцэж болохгүй. Чи бол бүх чин хүн өөр ямар мэлцээ тогтсон ч болно гэж тахирва. Ингээд даагнууда аваад явлаа. Тэгэхэд аюуш бэлчээр хөөж нүүн баян уул гэдэг газар очиж буусан. Асаара явж сурсан даагнууд шүнэн сүргөөсө салаад явжээ. Тэр шүн таван өндөр даагыг чон иджээ. Түнчлэн аюуш бит хоёрын марханыг тэнгэрийн нохой

хөхөр нүтэй төгшгөн даг байсан. Өнөө бодоход нийтийн хөрөнгө нэг даагыг найзтайгаа бүлэлдэж зүсүүлэж маргалдсан маань залуу насны тэнэг зан байсан ч сонирхолтой, дуртагтай сайхан нас байлаа. Чон нүхний амсартаа ээлтэй. Миний багаасаа цөгөссөн нэг ангийн хамт сурагч, цэрэн дашгигч, хурлаат халтай саруул замд байгаад ин гişүн. Тэр үед найзын минь грин амьдрал туйлын ядуу их нөвчөнтэй өөрө багсархуулд суралцж байтал соёлын хувьсгал болж сайхан суралцах цагаа алдаж гачаандаа очиж малчин болов. Малчин болоод адуугаар явах, үхэр хоноор нүүх, бордоо хадланд гарах, хонь хурга хайчлах олон төрлийн ажлыг бүр хийж сурав. 1974 онд Сартуул халын Дамдын сүрэнгийн уухан хүүхэн гэрэлтэй хурамтлаж бас ч баригадын мал сүрэг даачилж өрхөлж нүүдэлэн малждаг байлаа. Их хүн хүнд өвчин олж Бээжинд хэдэнтэй үзүүлсэн болбоч тус болсонгүй нас барв. Эцэг нь нас өндөр болж бэй муудаж 9 жил хэвтэрд байгаад их нас болов. Зовлон дээр зовлон гөгчээр мөөминх нь хоёр нүд нь бас сохорж юу ч харахгүй 17 жил болж 2001 онд 82-тай нас барсан билээ. Тэр үед одоогийнх шиг дулаан гэр сууршилгүй өвчин хуучинтай настай хүн өвлийн хүйтнийг өнгөрөхөд тун хэцүү байсан юм. 10 жилийн турш 4 улиралд нүхт цэрэндаш мөөмө мухлаг тэргэнд боож ороож суулгадаг байсан. Хэдэн хүүхэд нь бага, хэдэн хүн өвчнөд дайрагдаж, зарлах ихтэж, зээллэг арбитаж, амьдрал нь нилээд доортов. Тэгсэн ч эрэм хоёр зэрэг мухсангүй, жолоо хуряасангүй, хүнд тусрахаг амтанд ээлтэй. Байгаад хайртай өдөр шөнөгүй чармайж ажилласнаар хүнээ эдэлдэг бүхнийг бүрэн эдэлж ач зэнэр харж хушуун төвд асар төсөөж өтлөө насаа жаргалтай өнгөрөхөж байна. 1994 оны хавар малаа төллүүлж дуусаад нохооны үзүүрээр Монгол гэрээр оторлон нүлээ. Зуслан гарахаас өмнө хоноо жаахан тэнхрийг ягэд сомон төвөөс хойш шил нутагт гууч ялхтай газар буужээ. Тэгсэн чинь чон төрсөн нүхнээ дэрэгд ойрхон буучхажээ. Хоньны хотны захад манааны мухлаг тэрэг аваачин гүнжсэнд мухлаг тэрэгнэ цаанхантай чон үүрлсэн байлаа. Шөнө болохоор бэлтэрэг үүрээс гарч ноцолдож хэрэлдэх нь тун ойрхон сонстдож байлаа. Нэгэнтэ буучхсан юм чинь яахын чарахгүй. Нүүж холдох өөр газар бас ойр байхгүй болохоор хориод хонжээ. Чон бол малынч бас хүнээч дайсан. Гэтэл энд чон хүн хоёр бэй бэйнд хинэнч хор хүргэсэнгүй өйтэй амьдарч байлээ. Чон цэрэндашийн хоноос нэгийч идсэнгүй, нэгч ишиг хураг авсангүй. Цэрэндашийн хонь хашаагүй задгай хотлон. Цэрэндашаас хөөрхөө нөхч хонь авсангүйд тэр ихтэй баярлжээ. Гэхдээ нөхний амсарт нь хонь хургана нойтон арс байтгал байжээ. Холоос өөр айлаас авчирдаг бололтой. Ингээд цэрэндашинх зуслан гарахаар нүүж явв. Нүүсэн тэр өдөр гадны хоёр хүн очиж нүхийн малтаж бэлтэргийн сөйлжээ. Хөрш байсан хөөрх амтнаа алуулж, эхэн яаж гасалж, хүүхэн хэдий чинж зовж хахарсан бол гэж нэг бодход хүн голтон, амиг олтны тэгш бус болон тавлан төргөд зүрх шимширмар санагтнэ. Ардын үгэнд чон нүхнийхээ амсарт ээлтэй гэдэг яриа үнэн байдаг учрыг цэрэндашийн үнэн бодод яриаг сонсож ихтэй гайхаж билээ. 2022 оны хавар манай Баянгүн гацааны эмгэнүүд халын Жаргалангийн Чулуун Баатарын өвсөн хүрээн дотор нь чон гүлхэлжээ. 6 бэлтэргэтэйг нүхнээ амсар дээр өргөлж ноцолдож эрхлүүлж байхыг тэдний өхөрчийн хончин нь олж хардаг байжээ. Чулуун Баатарч тэндээ үүнийг хинтэж хэлж болохгүй хүнд хэлбэл ирээд алчхан гэд нууж хамхаалсаар байлаа.

Тэгээд л зурхаан бэлтрэгтэй гичи чантайхаа мал сүрэгтэйгээ тэд хамт хаварчжээ. Хаварчин суухад үхэр тухлан хамтал байж нэгийч барьж ицсэнгүй. Зум болоход бэлтрэгч бүдүрч намар шар цасна ихээр 5-6 чон явж байхыг хүмүүс олж үздэг байлээ. Түүнийг нутгийнхэн Чулуун Баатарын чон явж байна гэж домок шиг ярддаг болсон юмтэй. Хүн чон гэгч үнэхээр бүр наантай цантайч байдаг билүү. Гайтай чоны гайхамшигт хоолой. 2006 оны өвөл миний хоноор Баянгүн гацаанай, Сахрат халын мэнд болон Саруул замт гацаанай миний хүрдү Эрдэн далай 2 цугтаа Хуурай хандгай гэдэг газарт нүүдлэр 2 суур хонтой өвөлжив. Нэгэн өдөр Эрдэн далай хондоо явж байгаад дунд нь төр зүр гертэ очиж цай угаад ирэх зүр хонд нь чон орж нэг хоног барьж бүрэн ичгсэн байхаар нь сөөргө гертэ гүйлгэн очиж мендийн хүү буян гамполд хоёрт нэг хоног чон бариад ичгчээ. Цадхлан чон хол гүйж чаддаггүй юм гин та хоёр бушуухан мордоод гурвуул хөөж үзээдээ гээд араас нь морд нь нэхэхэд үнэхээр хол явсангүй жалхын өвөстэй гууд хэвтэж байснаа гарчгүй хөрн хөөцөлдөж эцэж байгаад цохин алж өвчөв. Өвчөж бараад ходоод энэ хагалсанд төллөх ордсон хонь болохоор үс ноос нь урхаж гүйтсэн бүдүнгэчийн бүхэл хурга ходоодоос нь бүтнөөрө гарсан байв. Дөнгөж ицсэн болохоор шингээж амжсангүй юм уу те гэхэд бүхэл хургийг бүтнөөр нь залгчихдаг чонын хоолой гэж үнэхээр гайхалтай. Тийм ч болохоор ардын үгэнд ихэддэг буюу их арх уудаг хүнийг чонын хотоотой гэж хэлдэг нь ортой үг буюу. 1969 онд бид нарсан шухуйд адуутайхаа хөлчөөд 4 сарын 1 болж газар ирэншиж нүд нүх гарч нутг зүг төв суурн өд нүх болов. Тэр жил манай Баянгүнээ сургуул Шүтэн Дов гэдэг газар Монгол гэртэй байсан. Төвийн бордо их бригадын олон буруу бордож байлаа. Бид гурав төв зүгөө нүүнэ гэхлээр хүнээ нэг гоё гүү шавхрааж унна гэж өдөр уйж шүн тавьж хэд хоног шавхруулав. Орой адуу зүгөө гурвуулын мултлан тавьсанд аюушийн унна гэсэн 3 жил унхлаагүй говьл татсан бүдүн дөхрийн боргочгүй буруу тийшээ тоглонгүйгээд явчихав. Хойноос нь мордож хөөлдөд харамгүй болж буцааж дийлсэнгүй буцаж ирв. Тэр орой аюушийн манааны ээлж байлаа. Адуундаа шүн эргээд ирэх магад гэсэн чинь аюуш манаанаасаа ирээд ирсэнгүй гэлээ. Цайгаа уугаад аюуш бид хоёр оройн гүйсэн мөрөөр нь мөрдөн явлаа. Зүүн өмнөш мангиртын өмнөх бөөм нарсан дотор гүйж хүрээд барууншаа эргэн гүйж ингэр худаг гэдэг газарт хүрч талд нь дилээд тогтож идэж байтал хойноос нь нөх чон ирж гүүг хөөгөөд гарв. Мөрийн үзэд бид хоёр энэ ганц чон 3 жилийн бүдүүн сувай гүүг яаж ч чадгүй гэж ярилцаад мөрдөн явж байтал гэрийн чинээ газар гүү эргэлдэхэд чоны мөр гараагүй байлээ. Дахин хэд хэдэн ингэж эргэлдсэн мөр тарлдаг. Бодход хүзүүнээс нь зуухад хийсгэж эргэлдсэн мөр болов. Дэмий явсангүй цаана хайлсан дээр шаацхай сууж шагширч байлээ. Гүүг барьж унхахад дэмий утсангүй хайсан байлаа. Хабар төв сүрэн олон зондоо очоод гойгүй унж хань нүхр ирж явья гэж 20 насны амгаараа ярилцаж хөөрлөцсөн минь хөөс болж хар сувай гүүнийх махыг тээж төв зүгөө нүв. Ганц чон 3 жилийн сувай гүү барихыг бид нар үзв. Залуунаас гэхч бас их сони юмтэй. Чадалтайхан буурайгаа гიშгэлэлд байдаг ертөнцид цатглан чон өсгөлэн гүүгийн алнийн ч зүв буруу гэхүү амхорвагийн ёсол гэж ботё. Эзнийх ами аварсан ачит хөр морь. Манайд аавын минь үргэлж тэрхэн төхөллөж бидэнд үйлчилдэг дэлсүүл өтгөнтэй дөрвөлжин ташаатай их махтай туйлын номхон хөр морь байсан юм.
Энэхэр мороороо би 3 жил алгасалгүй одоогийн Хянган аймгийн Иргэсөөс зүүн тээш байгаа Аршанд Мөөмиг хөргөж 300 гари газрын аян замыг ачааралгүй уул хад чулуу ус голыг туулж Аршанд хөргөд эргэж гэртэ ирдэг. Нэг жил нь миний дүү давшилт бас очиж байлаа. Бас нэг жил миний баг хүүхэн намилцэн Аршанд хамт очсон. Морин тэргээ буулгаад арал дээгүүр нь бэржэнк нөмөргөж доор нь унтж хөвтж гадна нь галлаад хоол ундаа хийгээд гэр шигэл эдэлдэг байлаа. Одоогоос 40 жилийн өмнө манай нутагт хавраар их цасан шуурх боллоо. 1981 оны 5 сарын 9-өөс 10 хүртэл 2 өдөр өргөлжилсэн их хүйтэн салхитай нүдгүй шуурх болсон юм. Хэд хэдэн сумыг дамжсан энэ их шуурхны гамшиг тун их байлаа. Жавхланд сумын олон адуу хуйн голд урвуудангүй чирээд унж ихэмжээгэр сүйдлээ. Тарган нуур сумын адуу цайдмын нуурын шаврт орж сүйдв. Бас манай сомны улаан нуурын шархулсны усанд адуун их сүйдлээ. Улаан нуур гацааны адуу сомын төвийн зүүн дэх цэргийн малтсан хээрийн сургалтын нүхэнд унж өхөв. Миний адуу ч ленсийн булгын шаврт сууж нилээд сүйдв. Би өглөө эрт 5 цагийн үед адуунтаа очиход 6-7 төсийн их салхитай байлаа. Адууга цоглуулад явж батал нүдгүй шүрүүн шуурхаж эхэллээ. Адууруд нь тогтгүй болохоор нэг их манхны ангирийн гүнзгий хонхорд оруулан ээрч хашин зогсоолоо. Адуу шуурханд уруудангүй бүл осходог гэж хашир хүмүүсийн ярихыг сонсож байсан болохоор энэ хонхорт л тогтоохоос өөр замгүй. Ээрч хашаад л байлаа. Өдөөс хойш бараг орон 5-6 цагийн үед болбоо харсаар батал нэгэнт 10 гари унаг осгож унтлаа. Түүнийч анхаарах боломжгүй. Адуу хаал алдачихгүй байх ганцхан зорилготой. Адууга орхивол уруудангүй нь бүхэл өдрөр ингэж ээрж хашин зогсов. Аав минь малчин хүн тэнгэрийн муухайд аятай хүдэр сайн морой барьж унж байгаарэ гэж сурхаж захидаг байсан. Тэр ёсоор адууга энэ хонхорт оруулангуутай аавынхаа тэрэгнийхэрийг барьж унаахаа юуллээ. Өдөржин шуурсаар орой болж нар орох юм уугээр салхи улам ширүүслээ. Гарын үсүрч харагдгүй нөхсөг харангуй болов. Дээл гутал минь нэвт норч гадар нь хүлдэж уламж хөйтерлээ. Ойр хавьд нэг ч айлгүй. Манайх эндээс хэдийгээр 10 гари газрын зайтайч юу ч харагдгүй таг харангуй болохоор гэрээ олох бололцоо байхгүй. Тэр үед гар утас эн тэр сурггүй үе шүү дээ. Тэр орын адууны манайч пүрүвд орж гэдэг хүн ч намайг хаа байхыг мэдгүй. Олох бололцоо байхгүй. Шуурга нүд чихгүй шуурсаар л байлаа. Улам хөтрөөд харихгүй юм бол осгож үхнэ гэсэн бодол айтас төрүүлж эхэллээ. Ямар нэг байц олох билээ гэж бодох зүр зүүн зүгт цэргийн цахилгаан утаснаа багна байгаа гэдгийг сандлаа. Тэгээд л би урхаа дээш гоцойлхон барьж яваад урханд минь төмөр утас лавтай тэглэж дуучмай гарна гэсэн таамаг би боллоо. Ингээд зүүн зүгт урхаараа тэмтрэн удаан алхтал урхны үзүр ашгүй нэг юмд торч дуугарлаа. Яг л төмөр утасны чимэлтэй. Арбаад газрын цаана 4-5 газрын зайд гэрмэн байна гэдгээ мэдж урхаараа цахилгаан утасыг цохин зүгөө болгож нүдэн анин алхаллаа. Нүд харлаа гэд юу ч үзэгдэхгүй таг харангүй. Манхан өдөрөө аажимхан алхалсаар л байв. Хаая морины цээжинд хунгарлсан цас тулаад л бас хайлас бургаасанд ч тулна. Морины амыг сул тавиад утсаал алдалгүй цохиж утасны дуугаар л явж байлаа. Байцаар хүрх болсон баймар ч тас харангүй болохоор юу ч харагдахгүй хэвээр сохор хүнтэй л адилхан. Тэгж явтал хөр мормин хажуу тээш өөрө гарч төмөр утасны урхан аж юм тасарлаа. Би ч чийлмэд гэсэн шиг хөр мороо зүнхөрн орхилоо.
Хөрмөр мана чиглэлөө өөрчлөөд нэг их хол явуулгүй гинт зогсчихв бай. Тэвэрч үзлээ. Хөдөлсөнгүй. Ургаараа эргэн торно хатгаж үзлээ. Тэгтэл нэг хатуу юм урхны үзүүрт тэмтрэгдлээ. Бодвол бургаас хайлас лав бишээ. Морьноосоо буугаад хатгаж үзсэн чинь тас тас гэсэн дуу гарлаа. Тэмтэрж үзвэл задхай чингэлэгтэй архал мэд байлаа. Морь уяад гэр хаа байхын мэдгүй юу ч үзэгдэхгүй. Манай бараг нүүдэлчэд усны ган аргалын чингэлэг цаавал гэрийн зүг арлын хандуулж буулгадаг заншилтайг сандлаа. Тэгээд тэргнээхээ арлын чигт явж гэрээ оллоо. Гэр минь дэнтэй байлаа. Үүд татан ороход дээл минь нэвт нороод хүлдсэн тул мөсөн хүн шиг шаржихнан дуугарч байлаа. Аав минь хүнжилөөсөө ухасхийн үндийгэд миний хүү ямар морь унж ирэв гэж асуув. Би танай тэргнээх хөртэй ирлээ гэхэд болоо болоо гэж хэлээд эргээд хэвтчихлээ. Эхнэр минь гал түлэн намайг хизээ ирэхэс гэмэдгүй хөлийгөө сууж байлаа. Хэдэн хүүхэд мань дуг найрандоо унтж байлаа. Шөнийн дундын 12 цаг болж байсан үлтэй. Дээлээ тайлах гэсэн чинь товчн хүлдэд тайлагдгүй байлаа. Малгайхаа тайлах гэсэн чинь бүр хүлдсэн болохоор эхнэр минь бүч ууяг нь хайчилж салглаа. Тэр орой би аавдаа дургүй хурч байв шүү. Хүү минь гэрээ олж минд ирсэн нь болоод гэхгүй ямар унаатай ирв гэсэнд нь дургүй байлаа. Сүүлд бодож үтсэнд ийм нүдгүй сохор шуурганд ямар ч хүн гэрээ олох бололцоо байхгүйг мэдэж миний тэрхнээ хөрл гэрт минь авчирж өглөөд гэж санаамар хөвдсөн байсантай би хувцсаа тайлан дулаацаад эхнэртэйгээ гарч тэрх түлхэн авчирж гэрийн нүмерт битүү нүмнэн тэжэл өгөөд уйч хонс юм. Тэрхнээ хөр морь гэрт минь намаа авчираагүй бол би хөдөө осхож хүлдэж өгхөл байсан. Шуурга зогсонгүй шуурсаар л байлаа. Энэ шүнжин шуурч маргааш нь 15-наа өдрийн 5 цаг хүртэл нүдгүй шуурсаар л. Би тэр шүн ам алдсан бол аав ээж минь амьдараа яаж илгэн хатдаг бол эхнэр минь миний нөхөр хүлдэж өглөө гэж санааны өвчнд яаж шаналдаг бол хүүхдүүд минь яаж өнчөрч зовдог бол гэж бодоход тэрхнээ хөрөөр улам бахархаж байлаа. Аавын тэрхнээ хөр гэж ийм л гайхамшигт морь байсантай. Энэ хэр морь аав мэм дүүгийн минь хүүхдийн минь 3 жил арчаан цавлахад хөрөгж өгсөн. 3 үед минь үйлчилж 5 хүүхдийн минь суралцах замыг нээж гараг гараг зөөж соёлын галтан жолоо гатгуулж өгсөн ачтай агт буйнтай хөлгөө. Миний аминд орч 3 үетэй хамт байсан эрдний ачит хүлэг мөнөөс мөн. Тэрхнээ хөр минь байгаагүй бол өнөөдрийн чинийлэг амьдрал 5 хүүхдийн минь өнг гэлбатай амьдрал байж чаднаугүй юу бүү мэд. Монгол морь эзнээ авардаг учрыг ном сударт олон үтсэн. Монгол морь эзнээхээ амиг аварсныг өөрийн буйраа өнгөрүүлснэ. Ингчил бичиж тэмдэглэе да. Монгол морьнай алдар батраасай. Хий моргөгч тэнгэрийн санаа, салхинаа ая, газрын амсхахаар хизээд давхиж байдаг, күйж байдаг, жүтгэж байдаг, тэмцэж байдаг мортон угсаатнай заяа төрөг ам амжирал бололтой. Эрхэм сонсогч төв, ингээд адуучин будажавгүйн адуу будажав 2 гэдэг номын хэсэг агуулгаас та бүхэнд энхөө хүргэлээ. Хүлээн авч сонссон та бүхэнд баярлалаа. Энэ хөлжийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжмаа, анхны хянагч Гавра, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Улан Бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улан Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулын төвчөөс мэдээлээ. Улан Бархотын олон газарт онцлогт дижитал үржүүлэх үйлсийг хөгжүүлэх хөдөө тосхны аж үйлсийн үйлчлэлтийг ахиулсан.
0: Олон улсын музейн өдрө Улан Бархотын хин тус нутгийн соёл үзэсгэлэнгийн эх баялга гүн сүгөхчилжээ. Олон музейд үзэсгэлэн тайлымж бэйчлэн ойлголт зэрэг олон ишэд соёлын ажиллагаа өрнүүлсэн.
2: Энэ жилийн 1-4 сар болтол Манжуурийн засмал замын банкын TIR хил алслан төвөрлөх бүх улсад төрүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс давтруулна.
0: Манай хорооны мэд онцлогт тарж тэжээн үржүүлэх бол хөдөө тосхны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах чухал гардац болно. Мөн ч хөдөө тосхны эх баялгийг амлуулах, малчин тарайчны орлогыг нэмэгдүүлэх бүтэмжтийн арга зам мөн. Ягш хот эргүүнээ хот 10 хошууных нь галуу тэжээн үржүүлэх аж үйлсийг хөгжүүлчээ. Амихгүйн эх баялгийн давуулыг та түшиглэн баримжаажуулан тэжээн үржүүлэх, захиалгаар эзэгнэх, бүх хэлхээгээр ижи бүрдүүлсэн загвараар дамжуулан галуу тэжээхийг хөдөө тосхны аж ахуйн нэмэгдлийг дайчлах, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах суурийг баттгах онцлогт давуулыг аж үйлс болгон байжуулав. Зуны ихэр ягш хотын Шинчэн тэжээн үржүүлэх талбайн дулааны хамгаалж галуу байжуулах гэрт төрөө бүлгийн төм гарын дэгдэхийг нэгэнт талбайд оруулж гэр доторх тогтмол дулааныг тохируулан эзэмдэж салхи жавар нэвтрүүлэн агаар солих төхөөрөмжийг ирж бүрдүүлж ажилтнад тогтсон цагтаа дэгдэхийн өсөлтийн байдлыг тойрон байцааж дэгдэхийн эрүүлэр өсөн байцхыг хамгаалж бий. Анхны бүлгийн дэгдэхийг дулаан гэрт 21 өдөр байжуулж, дараа нь 2-р сар орчимд шилжүүлэн тэжээж, агарын дулаанд тохирсны дараа гэрийн гаднах бэлтгэрд суул тэжээж, анхны бүлгийн галуух жишэлтээр 8-р сард борлуулах болно. Ягш хотын Шинчэн тэжээн үржүүлэх талбай нь цагаан галуу тэжээн үржүүлэх үйлсийг олон жил хөгжүүлсэн туршлагатай байж, шугуйт орны байгалийг амь ахуйн эх баялгийн давуулыг болон бүх явцыг журамжуулан ажиллуулахад түшиглэн тэжээн үржүүлэх талбайн жилийн гаргалтын хэмжээгийн тогтун байхыг баталж, тэжээн үржүүлэх боловсруулах борлуулахыг нэг цогцолсон бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхээг нэгэнт алхам алхмаар байгуулсан бөгөөд өмнө дэлгүүр ар талбарын үйлдвэрлэл борлуулгын загварыг бий болгож, тус газар орныхоо бохирлгүй тариалан мал аж ахуйн онцлогт нэртэ төрөл тэмдэгтийг хүчлэн бий болгов. Ойрд 10 хошууны Чвэншүн галуу тэжээн үржүүлэх тусгай хоршоочлын баримжаажуулалтын үйлдвэрийн тасагт нэг бүлэг галуун жулжга жулжгалан гарч ирэв. Хоршоочл тариачин үрхийг уйлдуулсан захиалгын тэжээн үржүүлэх загварт түшиглэн тус хошуу галуу тэжээн үржүүлэх аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн багтамжийг өргөтгөж байна. Эдгээр галуун жулжга нь аль эртээс эзэнттэй болов. Яатун балгасын Шаяжин тосхны тэжээврийн том үрх Вангвэйжэ бол дарын энэ бүлэг дэгдэхийн захиалагч болно. Энэ жил нэг түмэн дэгдэх захиалж дулаалгас салсны 10 өдрийн дараа өөрийн талбайда аваачиж тэжээн үржүүлнэ гэж Вангвэйжэ хэлнэ. 2022 онд галуу тэжээн үржүүлснээс нааш түүний тэжээн үржүүлэх өвчин 5,000 байснаас одоогийн түн болон өргөтөв. 2010 оноос эхлэн 10 хошуу галуу тэжээн үржүүлэх тусгай хоршоочл байгуулснаас нааш үрийн галуу тэжээн үржүүлэх, үрийн үндэг нөвчүүлэх, дэгдэх байжуулах, хижиг өвчнийг сэргийлэх, тэжээл бордо хангах, мэрэгчлэр тэтгэх, бүтээгдэхүүн боловсруулах, үйлдвэрлэл борлуулгын золгуулгыг нэг цогцолсон системийг алхам алхмаар байгуулж, эргэн тойрны 1,000 гарын үрхийг нөлөөлөн олон түмний орлогын нэмэгдлийг дайчлав. Одоохонд тус хоршоочлын байжуулсан шилдэг галуун жулжга нь тус газрын тэжээн үржүүлэх хэрэгцээг баталснаар баггүй бас Жалан айл хот, Морин тава дагуур үндэстний өөрт засах хошуу, Хайлар тойрог, Аршан хот зэрэг эргэн тойрны газар орнод борлуулагдаж, 10 хошууны галууны онцлогт тэжээн үржүүлэх нэрт тэмдгийн алдаршилж, үргэлжлэн дээшилж байна. Эргүнө хотын Дэншин Юэн мал тэжээврийн тусгай хорш ажилд нөвчүүлэх төхөөрөмж тогтуунаар ажиллаж. Хэдэн түмэн үрийн үндэг тогтмол дулаан чиглэх орчинд сүмхэн байжж эчэст 180-ыг давсан нөвчүүлэх нормоор дэгдэх гарч ирэв. Ойрын жилээс Эргүнө хотын хин онцлогт тэжээн үржүүлэх үйлсийг олон түмний орлогын нэмэгдлийг ахиулах, худаа тасханы хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах чухал гардац болгосон байна. Тус хотын Шанхули зээл гудамжийн суугаалд Ван Хунбу 2014 оноос эхлэн төрийн бодлогын дэмжлэг доор махан галуу тэжээн үржүүлэх үйлсийг эхлэн хөгжүүлж, Жангсуугийн худалдаачинтай хамтарлахаар дамжин Шанхули зээл гудамжид дэгдэх нөвчүүлэх хуваар үйлдвэр байгуулж, дэгдэх нөвчүүлэх аж үйлсийн хөгжилтийн замыг нээсэн байна. Ван Хунбугийн нөвчүүлэх үйлдвэрийн анхны бүлгийн нөвчүүлж гаргасан дэгдэх нэг хэсэг нь нэгэнт эргэн тойрны тэжээн үржүүлэх үрхийн гэртэх үрчээ. Үлдсэн 8,000 гаринч нөвчүүлэх суурин газраас салхаар байна. Хамаг анхны баг хөвчөөний туршилтаас одоо болтол нилээд их хөвчөөтэй нөвчүүлэх суурин газар хүртэл Ван Хунбугийн нөвчүүлэх талбай нь 300 түмэн шахам шилдэг галуух нөвчүүлжээ. Нэг газрын ард иргэдийг дайчилан баяжуулахын амжилтлын хүчин болжээ. Эргэн тойрны цөөн бус тэжээн үржүүлэх үүрх хойно хойноосоо ирж галуу тэжээх аргыг суралцав. Онцлогт галуу тэжээх аж үйлс нь худаа тосхны суул байх газрыг амлуулсан бөгөөд бас эргэн тойрны суугаалардын ойр хавда ажил хөдөлмөр хийхэд хүлээн авч, худаа тосхны хөгжүүлэн мандуулах, орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулахад хүчин нэмэрлэж байна.
2: Манай хорооны мэдээ. 5-р сарын 18-ны өдөр бол 50-р олон улсын музейн өдөр болно. Энэ жилийн гол сэдв бол музей дэлхийг холбосон хөөрөг болно. Хүлэнбаяр хотынхан тус нутгийн соёл үзэсгэлэнгийн эх баялгаа гүн сүвгчилж, олон үзэд үзэсгэлэн тайлмж, бэжлэн ойлголт зэрэг олон ишэд соёлын ажиллагаа өргнүүлжээ. Ажиллагааны тухайн өдөр Хүлэнбайрын түүхийн музей, Таншааны сүудэр гэх гол сэдв онц үзүүлгээр нэхлүүлж, шин саргах сүудэрийн үзүүлгийн бутсан, бутсын бос соёлын өвөн ришэддэг амтлагаар илрүүлв. Үүнээс мөн музейн гайхамшигт сүнэг гэх гол сэдвт нийгэм журмын хүмүүжлийн ажиллагаа хамгийн түрүүнд явагдаж, музейн өдий тутам нөөлттэй байсан хөв загварыг өвдөж, 20 дугуйлан гэр бүлийнхэн өл үзүүлгийн тэнкэмд тойрж, 2 цайгаас түүхийн дурсгал зүйлсийг сонирхжээ. Хүлэнбайр үндэсний музей болон хуучин бар хошууны музейнийхэн бор гөрөөсөн өвөрт малгайны бутсын бос соёлын өвөн харилцсан бэжлэн ойлгох ажиллагаа хамтран өргнөвлөв. Ажилтад бор гөрөөсөн өвөрт малгайны түүхэн их сургуулж, ардын зан үйлийн ёхт утга үйлдэх ур мэрэгчлэх нарийн тайлбарлаж, бор гөрөөсөн өвөрт малгай хийхийг заан жолоодж, оролцогсод бэжлэн ойлгох дундаа гар урдлын зохион бүтээлгийн хавц цэнгэлийг үйлдэлж, уламжлалт ардын зан үйлийн ришэдийг гүн ойлгож, бутсын бос соёлын өвийн өөрмөч хүү гайсва агуулах тухайг гүнзгий ойлгов. Хуучин бар хошууны 2-р бага сургуулийн сурагч Жангруйвэн сургуульчлагын хэлэхдээ бор гөрөөсөн өвөрт малгай бол Хүлэнбайрын өөрмөч онцлог бүхий уламжлалт хувцс засал мөн. Амьдралын оюун ухааныг ачаалж байдаг. Үндэстэн нуудын соёлын гэрэл галбаахын чум, дундтын соёлын эрдэсний сандах, эрхэм нандан өвхөрөн мөн гэдгийг багшин тайлмжаас би олж мэдсэн гэж хариулжээ. Ягс хотынхан соёлын үзүүлэнгийн шинжилгээ ухааныг төгөөмөлжүүлэх, соёлын үзүүлгийн тоглолтоор ардад ашиг хүртэх ажиллагааг өргнүүлв. Тухайн талбайд Дундад улсын зүүн хойтын төмөр замын түүхийн дурсгал зүйлсийн зураг дүрс болон хотын ажилтад олон түмэнтэй ойртох хэлбэрээр соёл үзүүлэнгийн мэдээлхийг төгөөмөлжүүлж, нутгийн соёлыг уламжилж, музей болон хотын ардын хоорондох зайг ойртуулв. Нутгийн соёлыг ойлгож, түүхийн дурсгал зүйлийг хамгаалахад оролцож, хотын соёлыг уламжлан залгамжилна. Хойшид бид соёлоор ардад ашиг хүртэх үйл зүйлийн ажиллагааг үргэлжлэн өргнүүлж, соёлын үзэсгэлэнгийн эх байлгийн олон түмний амьдралд нэн сан үйлчлүүлнэ гэж Яш хотын зүүн хойтын төмөр замын бүрийн музейн ажилтан танилцуулв. Тус удааны ширс ажиллагаа 5-р сард туушлагдж, бүх хотын ил газрын музей зэргээр хөдөлсөж, гол сэдвт үзэсгүүлэн, бутсын бос соёлын өвийн гар уртлал, үр хүүхдэд дагуулан эрдэм шинжилгээний судалгаа хийх, Дундад Орсын залуучууд багчуудын соёлын солилцоо зэрэг 30 шахам удааны онцлогт ажиллагааг өргнүүлнэ. Шир сажилгаа нь түүхийн дурсгал зүйлсээр холбоос болгож, соёлоор хайр сэтгэлгийг нэгтрүүлж, музейг түүх соёлыг үргэлжлүүлэх, оюун санааны цогцлтыг хадгалах, соёлын нэвтрэлцээг нэмэгдүүлэх чухал жагсаалын газар болгож, өргөн олон хотын ардыг хөтлөн жолоодж байгаад гүүн зузаан соёлын өөр амьсгалын дунд түүхийн агуулхууныг ойлгуулж, соёлын итгэлийг тасралтгүй баттгах болно.
0: Манай хорооны мэд бүх улсын анхдагч бүлэг TIR тугайлсан ажлыг найдварж уулсан бомбт босны хувьд Манжур бомбт оюунч хяналт хамааралд онин дээр нь үйлчлэх болон завхур шинийг үтгэхэд түшиглэн TIR олон улсын засмал замын тээврийн яс чанарыг дээшлүүлэн хурдцыг төрөгдөхөхийг үргэлжлэн ахиулжээ. Бомбтоор нэвтэрсэн хөвчөн бүх улсад тэр үлв. TIR тээвэр нь олон улсын холбоот байгууллагын олон улсын засмал замын тээврийн нийтийн гэрээд түшиглэн олон улс мэдэрсэн тээвэрлэх явц дунд сольж ачаалгуугаар бараа хүргэх газар шууд хүргэх, хайрцаг нээж байцаан шалгах чухалгүй зэрэг давуулагдсан болохоор бомтор өнгөрөх цагийг бүтөмжтэй богиносгож, аж ахуйлын барааны гүйлгээний өөрийн үртгийг бууруулж чаддаг. Манжур бомбтоор өнгөрөхөд ухамчлах өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, бүх улсын 31 хариа газрын бомбтой холбоолон хамжилцах тогтчийг байгуулж, бүх явцаар битүмжсэн хяналт хамааралтын системийг байгуулав. Үүний хамт оюунт бомбт H-986 том хөлбөрийн машин шалган байцаах төхөөрөмжөд түшиглэн байцаан шалгах тээврийн зам мөрийг цаг тухайд нь мөрдхийг байлуулжээ. Хэл алсалсан бараагийн өндөр бүтөмжтэй нөвтрхийг баталсан байна. Өнөөс гадна бомбтынх нь олон ишэд эзэгнэлтийн хөлбөрийг шинчилж, бүх улсын анхдагч бүлэг TIR нөмөх гайл батлах хилээр гарах тухайлсан ажлыг найдваржуулан, өндөр нэмэлт үртэг бүхий эд бараага гадаадад гаргахад явруу тэвд шууд хүрэх шижир алтан замыг олж гаргав. 96 нэгтэг TIR-г уйлдуулсан завхурын дэлгэрүүлж, хил алсалсан электрон худалдааны бага тооны өндөр давтамжит, өндөр бүтөмжтэй тээврийн хэрэгцээ шаардлагад зохицуулан, улсын барааны гадаад дэх зах дэлгүүрийг нөхөд хүчин нэмэрлэв. Өнөө хамт 16 зүйлийн аж ахуйлалд ашиг хүртэх арга хэмжээг нийтэлж, бомбт өнгөрөх үйлчилгээ хангах зэрэг сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээгээр бомбт өнгөрөх цагийг хойшлуулахгүй байхыг боловлуулж, гадаад арилжааны хөгжилтөнд үргэлжлэн үр ашигыг нэмэгдүүлв. Энэ жилийн 1-4 сар болтол Манжурийн засмал замын бомбтоор 1298 TIR тээврийн тэрэг 298 удаа барааны төврийн хэмжээ 1.8 түмэн тон арилжааны үртэг 19 дүншүр төхрөг байлуулан адил хугацааныхаас тус тус 2.43 дахин 2.51 дахин 2.59 дахин нэмэгдэж умрааш нээлтхийх барааны гүйлгээний замын үйлдэл чадамжийг үргэлжлэн бадруулав.
2: Манай хорооны мэд 5-р сарын 13-наас 15-ны өдөр болтол G331 зам дагууны хот газар орчны гадаад ухуулгын хамжилцааны тогтчич сурвалжлан байцаан судлах ажиллагаа Леони Можин Дандун хотод жинкнэр эхлэв. Тус удааны ажиллагааг Дандун хотын намын хорооны ухуулах элдэс Дандун хотын хам зуучдрын төвөөс санаачилж, Гэрэн Можин Ямбиний араачууд элбэс хорио, Хармөрөн Можин Мүүданчан хотын хам зуучдрын төв, Дандун хотын хам зуучдрын төв, Өвөр Монголын ойртон засах орны Күлэнбэр хотын хам зуучдрын төв, Хангин аймгийн хам зуучдрын төв, Гансүү мужийн Жичуан хотын хам зуучдрын төв, Шинжангийн Уйгуурын ойртон засах орны Алтай орны хам зуучдрын төвтэй хамтар үүсгэн байгуулж G331 зам дагууны ил газрын 20 гарай сонин мөдөний зуучдлуурын гол хариуцлагатан ховдтон хамарч байгаа нөхөд болон найруулагч сурвалжлагч ажиллагаад оролцсоо. G331 улсын зам нь зүүнээс Леони Можин Дандун хотоос эхэлж баруунша Шинжангийн Уйгуурын ойртон засах орны Алтайд хүрч Леони Мож, Гэрэн Мож, Хармөрөн Мож, Өвөр Монголын ойртон засах орн, Гансүү Мож, Шинжангийн Уйгуурын ойртон засах орн зэрэг 6 мож орны хүндлэсч бүх урт нь 9333 км байж Дундад улсын хамгийн гой хилийн засмал зам хэмэгдэж Дундад улсын хил хязгаарын өнг үзэмжиг дэлгэн үзүүлэх улсын хаалхын дүр дүр

0: хийг дэлгэн үзүүлэх хил хязгаарын соёлыг уламжлах чухал зам болсон байна. 2 жилд Дандун хот зам дагууны хот газар орон лугааны солилцоо хамтралцаагаа гүнзгэрүүлж хамгийн гой 331 эхлэлтийн цэг Дандунд байх хилийн гадаад гүйлхэн сурвалжлаг ба байцаан судлалд Дандун хотоор эхлэлтийн цэг болгож дугуй үнэн дунд тулсаар айлах зэрэг шир сажилгааг ухуулан эрхэлж G331 зам дагууны Ам Ахын гоо сайхан Ажвилсын Хөгжил Батрал соёл зулчлалын хугайсыг бүгд талаар дэлгэн үзүүлжээ. Ажиллагаад оролцсон өл газрын зөөчлөрийн нөхөд гадаад ухуулгын хамжилцааг байнгжуулах ажлын тогтчиг тасралтгүй гүнзгэрүүлэх тухай хамтын танилттай болжээ. Хамгийн гой G331 тусгай булангийг нэгдэлтэй нөж, нэгдэлтэй шин зөөчлөрийн данс номерыг бий болгож, шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдлын эзэгнэлтийн орлого үүдхий чангатхан нягт хамжилцаж хамтар хөгжинэ. Хамтран материал цуглуулах, ухуулн нийтлэх жагсаалын газар байгуулах, сүлжээнээс гадна хамтран хөтөлцөх ажиллагааны загварыг байгуулж, харилцсан тусгай булан гаргах, харилцсан эх бичиг хүргэх, харилцсан сурвалжлан солилцох, харилцсан хөтөлцөж эзэмнэн борлуулах, харилцсан хавсралцаж хамтар ашиг хүртэх, 5 харилцсан хавсралцах ажлын тогтчийг тасралтгүй гүнзгэрүүлнэ. Холболон үйлдэж холболон нөвтрүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвлөн сурвалжилсан агуулгыг ил газрын гол тавчанд төвлөрүүлэн нийтлэнэ. Төвийн зуучлаар худалдааны тавчин гадаад дэх дамжуулагын дансны номерыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн олон төрлийн хэлээр хүргэж зураг үсэг, охор видео, шууд нэвтрүүлэг, баримтат кино зэрэг олон ишэд үйлдэхүүнийг тохируулж олон улсын дамжуулагын чадварыг дөшлүүлнэ. Сүлжээнээс гаднах ончлогт бүтээгдэхүүний загталгүрийн цуглаан маамай, соёл зулчлалын танилцуулгын цуглаан, гэрэл зургийн үзүүлэг зэрэг ажиллагааг эрхэлж, ухуулгын урсчиг хэрэглөөний нэмэгдлийн хэмжээ болгон хувируулахыг ахиулна гэж дурджээ. Тус удааны ажиллагаагаар дамжуулан зам дагууны өл хотын гадаад ухуулгын харилцсан хөдөлцөг арга замыг улам галхам саадгүй нөвтрүүлж, хамжилтсан холболон хөдөлцөж уламжлан тарах тогтчийг төгөлдөржүүлэн дунд тулсын хил хязгаарын үлгэрийг бүгд талаар сайдвар ярьж, улсын хаалгын дүр дүрхийг дэлгэн үзүүлж, хамгийн гой G331 соёл зулчлалын нэрт төмдгийг хамтаар дуурсуулна. Өл газрын зөөчлөрийнхэн Дандун хотод байх хугацаанд яал мөрний тасархай хөөрөг, Америкийг эсэргүүчин солонгосыг дуслах дурсгалын ордон, хуушааны урт цагаан хэрэм зэрэг газард хүрч байцаан судлалт хийжээ.
1: Манай хорооны мэд 5-р сарын 24-ний өдрөөс 31-ний өдөр бол 26-р бүх улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажиллагын гариг болно. Энэ жилийн ажиллагын гол сэдв бол 15-р 5 жилийн төлөвлөгийн хугацаанд шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ хуудсыг бичлэх болно. Ойрд Жалан Алх хотын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийг түгээмэлжүүлэх хам тэрэг Жалан Алх хотын шин тойргийн бага сургуульд хүрч бүх сургуулийн багш сурагчдад мэдлэгийн чанар, сонирхол чанар, харилцан үйлдэлцэх чанарыг нэгтгэсэн шинжилгээ ухаан түгээмэлжүүлэх ажлыг зохион байгуулж үзүүлгийн зөвлөс болон тухайн талбарын тайлбарыг уйлдуулах арга маягаар дамжуулан залуучууд багчуудын шинжилгээ ухааны хайн сөвөгчлөлтийн халуун сэтгэл хөгжөсөн байна. Ажлын тухайн талбайд ажилтдад сурагчдад дуунгэрлийн тусгалын шалгалт,

0: ухааныг суралцах урам зориг нь хөгжөөг.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны ханигч Цэлгэр, ханигч Соёлт, ерөнхий ханигч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Хүсэл, Мэргэжилтэн Жүдэ.
0: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Only single short neck rule.

шударга байдал чамайг олон найзтай болохгүй ч зөв найз нуутай болгодог. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Хөтлөгч Буян Гшиг байна. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн өнөөлжийн дугаараар Тэмэн зэрэглэг, битхий уйл, наргилди, бүсгүй дурлал, үнэнд нандан хурим, нүгэлт хот киноны гол дуунуудаас сонсоход бүлэн болж байна. Тэмэн зэрэглэг чимэд саяад уулна.

0: бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ясмуралыг эрхэмлж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годдогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлээ.
3: Үнэн тэтгэм зэг дээдлж дүр дүрхэн идэрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шиний үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үрч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдралдан үйлчлэнэ.

Гүлэнбайр хотын хам зууч дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Гүлэнбайр хотын цагуурын төвчөний энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Өнөөдрөөс өнөө шөнө болтол бүх хотод үйлдэл заримдаа тунгалаг. Давааны баруун хэсэгт 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилж, давааны зүүн хэсэгт 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Бусад газар орнд 2-3 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол давааны баруун хэсэг, давааны урд хэсгээр баг зэргийн боронтой. Бусад газар орнд тунгалаг заримдаа үүлтэй. Хайлар орнд тунгалагаас үүлшин. 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 4 градус. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 21 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалагаас үүлшин. 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 3 градус. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 22 градус. Баянтухай болгосонд тунгалагаас үүлшин. 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 3 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 22 градус. Манжуур хотонд тунгалагаас үүлшин. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 4 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 22 градус. Алтан өмд болгосонд үүлдэ. 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 5 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 22 градус. Амгалан болгосонд үүлдэ. 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 7 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 24 градус. Ягш хотонд үүлдэгээс тунгалах шин. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 3 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 21 градус. Лавдалын болгосонд үүлдэ. 2-3 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 3 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 20 градус. Гөгийн гол хотонд үүлтийгээс тунгалах шин. 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 1 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 23 градус. Аргол болгосонд тунгалаг. 2-3 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 1 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 26 градус. Жалан аль хотонд үүлдэ. 2-3 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 4 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 22 градус. Нэрэг болгосонд тунгалагаас үүлшин. 2-3 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 3 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 23 градус. Наажи болгосонд тунгалагаас үүлшин. 2-3 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 4 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 24 градус. Хайлар хотонд тунгалагаас үүлшин. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 4 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 21 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нөвтрүүллээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Аниме дээр 10 минут.

Манай хорооны мэд. Ойрын хугацаанд жалан аль хотын хурд тунцтны хэмжээ өнгөрсөн жилүүдийн адил хугацааныхаас баг болж, хөрс хорооны чийгэн байдлыг бүтэмчдийн намдуулж, ойшгүй галын аюулын дэсийг бууруулан, ам будааны үнэлтийг 23 жил дараалан өлүг хураалт олохыг бүх хүчнээрээ чармайн олохын тулд 5 дугаар сарын 14-ний өдрөөс 17-ны өдөр болтол жалан аль хотын засгийн ордон цагуурын цалан мөчрийг зохион байгуулж ашигтай цагуурын дохойлыг амжин хүний хүчээр бороон оруулах ажлыг шинжлэх ухаанчаар үргэлжлүүлж хаврын тариалгад цагийн хур хүргэсэн байна. Хүний хүчээр бороон оруулах ажлын хамгийн их үр бүтэмж олохыг батлахын тулд Хүлэнбэр хотын цагуурын төвчөө болон Хангин аймгийн цагуурын төвчөө бороон оруулах хоёр нисгэл хүлэгж, Жалан аль хотын цагуурын төвчөөтэй хамтран тохиромжтой ажиллах газарт агаар цач их ба газар дээр нүхрэлхийг ойлдуулах босоо цогцтой ажиллах загварыг өмг журамтай үргэлжлүүлжээ. Нисгэлийн дугуйлан болон газар дээрх хүмүүс өдр сүнийн ялгалгүйгээр үргэлжлэн сахиж, хүний хүчээр бороон оруулах явцад нийт 10 удаа нисч нийт 32 цаг ниссэн байна. Үүний хамт Хөвөн, Зүнх, Чингис хаан, Мөхөж, Чайх зэрэг шам болгосонд газар дээр ажилтны хүмүүсийг 10 нугуудаа зохион байгуулан ажиллуулж 24 бороон оруулах сумыг харвж 47 бороон оруулах тамхийг шатав. Байгалийн хурд тундас болон хүний хүчээр бороон оруулах хамтын үйлдэл дор жалан аль хотод нийтэн багаас дунд зэргийн бороон орж бүх орон бүсийн хурд тундасны хэмжээ илүүтэй нэмэгдчихэ. Энэ удааны хүний хүчээр бороон оруулах ажил нь тариан газрыг ундалсан бөгөөд шинжлэх ухаан мэрэгжлийн тариатан үйлдвэрлэлийг батлах талаар их лоддих үйлдэлэг үзүүлсэн байна. Жалан аль хотын цагуурын цалан мөчрийнхэн цагуурын хувиралтыг нэхт анхаарч цагуурын сэрэмжин мөдөө зангийг цаг тухайд нь нийтэлж хүний хүчээр цагуурыг нөлөөлөх ажлыг цаг тухайд нь тохируулан үргэлжлүүлж тариалангийн үйлдвэрлэлийг хамгаална. Манай хорооны мэд. Жалайнуур тойргийнхэн худалдаа эрхлэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэхийг чанар сайтай үйлдэг агуулхын зангилгийн арга болгож, хөгжилтийн төвжирэл, хүчирдэл, өмөршөлтэй асуудлыг үргэлжлэн шийдвэрлэж, үнэн бодтой арга хэмжээгээр загтэлгүүрийн гол зогчид чадвар олгож үр ашгийг нэмэгдүүлж, аж ахуйд ханамжтай бөгөөд олон түмэд мэдрэгдсэн гялалзам хариултын хуудсыг тушаасан байна. Өнгөрсөн 5 жилд 1376 засгийн явдлын үйлчлэхний зүйлсийг бүхнийг үйлчлэхний тэнхимд оруулж суулгах хэвдүлгэн ахиулж, оруулах ёстойгийн заавал оруулахыг биелүүлв. Нэг явдлыг өндөр бүтөмжтэйгээр бүтээх өөрчлөлтийг бүх хүчнээр нь түлхэн ахиулж, аж ахуйдлын үйлчлэхний тусгай орны үйлчлэхний хөвчөг тасралтгүй үргэтгэн шийдвэрлэж болох зүйлсийг 64 болгон нэмэгдүүлв. 2025 онд өлтөрлийн аж ахуйлалд нийт 5268% хавсран гүйцэтгэх орлон гүйцэтгэх үйлчлэгээ хангаж, аж ахуйдлыг үнэнхүү дутуу гүйлгэж, учир явдлыг шийдвэрлэхэд амар болгож, харш саад уцруулахгүй болгож. Үүний зэрэгэд төм 2345 засгийн явдлын үйлчлэхний ардд үзүүлэх халамжил утас өндөр бүтэмжтэйгээр ажиллаж, даах норм, шийдвэрлэх норм, ханамжийн норм зэрэг 3 нормын шатгаруулалт нь бүх хотын өмнө өнөнд орж, аж ахуйдлын олон түмэнд үйлчлэх өтсөн километрийг бүх хүчнөрөө нэвтрүүлв. Жалайнуур тойргийнхэн өнгөрсөн 5 жилд гайлыг хөнгөлж, сүйтгэлийг бууруулах төрийн бодлогыг найдваржуулж, аж ахуйлалд ашиг хүртээсэн зоосын тоо 84 доншор дүүргэд хүрч, өл төрлийн харгалзлын төрийн бодлогын бэлмөнгийг 2300.49 түмэн төгрөг бийлүүлж, үнэн бодтой ажиллагаагаараа үнэн жидхэмжтэй засгийн явдлын орчин тойрныг бий болгов. Ханин хамаарах ба үйлчлэхийг зэргээр чухалчлах, шийтгэх ба сургам хүмүүжүүлэхийг уйлдуулахыг баримталж, аж ахуйлалд холбогдсон ханин хамааралтын ажиллагааг журамжуулан, уян хатнаар хууль хэрэгжүүлэх, багтаамжтай хянуур болгоомжтой ханин хамаарахыг идэвхтэй хэрэгжүүлж, 1585 зүйлийн ханин хамаарах зүйлсийг таньж авч, 1174 байцаалтад тодорхой хуудсыг найруулан зөхөв. Ханилт хамаарлын 20 шугамыг чанга сахихын хамт аж ахуйлалд гүйцэд хөгжилтэн орн зай олгож, аж ахуйллын журамжилттай эзэгнэлтийг хөтлөн жолоодж, итгэмжийн эд хөрөнгийг хурамдуулж, эрэх тэгш төвгөлж, уужуу талав амих дэглэмтэй загтэлгүрийн орчин тойрныг бүх хүчнөрөө бий болгожээ.
Аж ахуйлалд ашиг хүртэх аж ахуйлыг туслах үйлчилгээний нэр төрөл тэмдэг нь аж ахуйлыг дэмжин хөгжилтэй ахиулах талаар 7% дүмөр үзүүлсэн байна. Аж ахуйлын хэрэгцээ шаардлагатай нэгт үйлдүүлэн олон салаан мөчрийн нэгт хамжилцаагаар дамжин төрийн бодлогын жолоодлог мөнгөн гүйлгээний үйлчлэх эцэгнэлтийн орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэхийг биелүүлж ардын эцэгнэлтийн аж ахуйн эрүүлэр хөгжихийн бүх хүчнэр төлхөн ахиулв. Одоо болтол Жалайнур тойрогт загталгүрийн голцогч нийт 3600 гарай өрх шинээр нөмөгдөж загталгүрийн голцогчийн ерөнхий хэмжээ 6300 гарай өрхийг давж ардын эзэгнэлтийн аж ахуйд тоо хэмжээгээр нөмөгдсөн яс чанараар дөшилсөн амжилтлын хүчтнэр чанга сайн хөгжилтийн байдал илэрчээ. Манай хорооны мэд Ягш хотын ажилчны ерөнхий өвдлөөс ажилтан ажилчны харилцан хавсралцах бодлогыг ажилтан ажилчинд бутад явдал хийх, сайн явдал хийхин чухал ачаалбар ба ажилтан ажилчинд үйлчлэх нэг зүйлийн өөрмөч онцлогтой төрөл тэмдэг болгож, дотоодын хамааралтай тасралтгүй чангадхаж, үйлчлэхний яс чанар үр ашихыг дөшлүүлж, 2025 онд 2000 гарай ажилтан ажилтанд ашиг хүртээсэн байна. 2026 онд ажилтан ажилчны өмнөлгөөний харилцан хавсралцаг батлагд 205 нэгчин түн 5541 хүн оролцож өмгтөжүүдийн шинхан харилцан хавсралцаг батлагад 171 нэгчин 6335 хүн оролцжээ. Ягш хотын ажилчны ерөнхий өвдлийнхэн үйлчлэхний ойлголт хууныг бат бөх бий болгож ажилтан ажилчны харилцан хавсралцах батлагын ажлыг өргөн олон ажилтан ажилчинд ашиг хүртэх нэг зүйлийн ардын амьдралын инженерийн болгон буттай бөгөөд сайдвар атгахж ажилтан ажилчны эрх ашигыг хамгийн их хэмжээгээр батлав. Сүлжээнд дөрөх ба сүлжээнд гаднахыг уйлдуулах зэрэг арга хэлбэрээр ажилтан ажилчны өмчлөхөний харилцан хавсралцах төрийн бодлогыг бүх талаар ухуулж өргөн олон ажилтан ажилчинд ажилтан ажилчны харилцан хавсралцах бодлогын орох сүйтгэл нь бага батлагын их байх буттай ашиг тусыг гүнзгий ойлгуулж нэн олон ажилтан ажилчинд ажилтан ажилчны харилцан хавсралцах бодлогын давлгыг ойлгуулж ажилтан ажилчны харилцан хавсралцах бодлогын ажиллагаад оролцох санаачилгаад чанар ба идэвхжлийг дэвшлүүлжээ. Манай хорооны мэд энэ жилийн 5 дугаар сар бол 6 дахь иргэний хуулийн бичгэн ухуулгын сар болно. Төрөөхөн хүлэн бэр хотын олон салаа мөчөр хамтран сайн сайхан амьдрал иргэний хуулийн бичиг хамтар голсдөвт хууль төхөөмөлжүүлэх ухуулгын ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажиллагааны тухайн үдээр хууль цаажин өрн мөдлөгийг төгөөмөлжүүлэх сайн дурын ажиллагч баруун зүр үйлчлэхний тойргод хүрч нийтлэг хэргийн жишээтэй уйлдуулан үйлчлэхний тойргийн эцэгнэлт хамааралд олон нийтийн талбарын амар төвшин, хэрэглөөний зууралдаан, хөдөлмөр хүчин хэрэглэх зэрэг агуулгын тойронд ухуулан тайлбарлаж, хууль цаажин түгшүүрийг сэргийлэх голдлогыг дүвэн ойлгомжтой үг яриагаар тайлбарлажээ. Үүний зэрэгэд өмгтө ажилтан ажилчны эрх ашиг, ураг гэр бүлийн ходогдол бүхий ардын амьдралын тухай хууль цаажин мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж, тухайн талбарт бас хууль цаажин лавлалтын товчин гаргаж, нүрдэн хариулах арга маягаар дамжуулан хүмсийн мадахтай асуудлыг шийдвэрлэж өгчээ. Танилцуулснаар тус удааны хууль цаажин өрийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ухуулгын ажиллагаа нь уламжлалт хууль цаажин өрийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх тогтмол жагсаалын газрын хязгаарлалыг төвчж хууль цаажин өрийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх дөд хурдсад үйлчлэхний тойрог гэх нүүдэл ардын амьдралын жагсаалын газар төлөвшөглөн иргэний хуулийн бичгийг зам харилцаа явж суух хөргөлөний өрх хамгаалах хүний биеийн амар төвшин өдхөрөнгийн хамгаалалт хурц зэрэгэлдөөний зууралдаан төврийн гөрөө зэрэгтэй холбогдох хууль цаажин мэдлэгийн нарлаг онцтойгоор хүргэж хуулиар засах ухуулгыг үнэн хүү байгуулгаас гаргаж олон түмний дунд гүнзгэрүүлэн амьдралд ойртуулж үндсэн шатны хуулиар засах байгуулалтын суурийг баттгаач. Сони мэдээ 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө нөвтрүүлсэн хүсэл.

0: Дөө бүлхэмд нэгтэж, эрх цөлөөний төлөө эрэлт хөгтөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуусан юм. Нэр хүндэт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал багш 1985 онд өншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно.
1: Гэмийн лээ орноосо яран босож, өчөхөн тушаалтан би таньванд биеэрэн очиж, түүний харимд авчиран ноён тан тушааж үгэй гэж хэлэв. Хэрэггүй. Рошан Жангжин бид хоёул шин тушаал хүлээсэн Харивн хотын тагнуулын байгууллагын дарга Ливен Жинфу аугайг зарлигдаж энэ явдлыг нэгэнтэй тушааж гисэн. Юйжи Шунги энэ үгэн тон намжун байдлаар хэлсэн боловч сонсож байсан Гэмин Лид аюун нэгэнсэн мэт сонстов. Чусан үлчсэн ахд үгэн тагнуулын байгууллагад барьж авчирна гэдэг нь түүний зүудэнд ч ороогүй. Эв хамт намын тагнуул лаб олохгүй гэсний тэр эрс итгэнэ. Ясы хэмхэлээд цөмгөн дотороосон чигээд эв хамт намын өдийг ялган гаргаж ийлэхгүй. Гэвч энэ үгээ тэр яаж хэлнэв? Нэг үгэж цохиолгож болохгүй. Нэг зэрэг удаад үйж шүнье. Гэсэлан дарга чи бол Лиши үгийн сайн найж нь болохоор түүнийг хамгаас илүү ойлгоно. Тэр тагнууд болох бололцоотой юугүй юу гэдгийг чи магадлж үзээрэй. Бид чамайг бол тон итгэдэг шүү. Чи хэрвээ тийм бололцоогүй гэж үзвэл түүнээс асууж давуулсны сүүлээр бусаад явуулахад ч болно гэж хэлв. Гэмилээ сонсож байхын зуур дотроо хэлэх үгэн бодож түүний үгэн дуусахтай зэрэг доор нь үлгэж яваад ноён танд мэдүүлье. Өчүүхэн тушаалтан би хэдийвээр түүнтэй чулсан уусан ахдуу болооч. Хүнийн таньж, жүсийн тань өч, зүрхийн тань хуяа бэрхэ. Түүний зүрх нь хару улаан уу, цагаан уу гэдгийг өчүүхэн тушаалтан би үзэж мэдхийн аргагүй шүү. Иймээс тэр яг завс гохдогдсонтэй адилаар хүнд гохдогдсон байж мэднэ гэж өчүүхэн тушаалтан би хэлэхгүй байхын аргагүй байна гэж хэлв. Чиний ийм аварчин их олч байна. Үүгээр үзэхэд хаан тулс зүтгэх үнэн сэтгэл чинь ахад үгийн найр сэтгэлгээс давж байна шүү. Хөөшүүх газрын дарга чи үзвэл ямар байна уу? Ноён таны хялгаасан төдийг чи хянж гарах эрдэмээ чинь өчөөхөн тушаалтан би нээрээ биширч байна. Сая Гэсэлан даргын хаан тулсад үнэн сэтгэлээ барьж байхыг сонсоод өчөөхөн тушаалтан би бас тон сэтгэл хөдөлсөн. Өчөөхөн тушаалтан би бас тэрх Лиши үүтэй явуулцаж өнгөрсөн. Тэр хүн гэдэг чинь санаа нь хортой, явдал нь гүртэй шүү. Шунхай сэтгэл нь хэмжээгүй. Урамтгай хөрөмтгэй тогтвургүй хүн болохоор нэг аюул ихтэй хүн болох нь гарцаагүй. Иймээс өчүүхэн тушаалтан би үзвэл түүнийг алгандан чанга атгаж байгаад энэ удааны харсалтайгаар дийлгдсэн нюуцыг түүний талаас хэрж олж болно. Болжээ. Та хоёул бүр тон сайн ярьж байна. Та хоёулын үгээ би лавтай тагнуулын байгуулгын дарга Ливианд дамжуулан өгч хатуу чангаргаар энэ хэргийг шийтгэлгэн. Юйжи Шунги ингэж хэлээд гэрийн дотор хоёр эргэлдэн алхаж тэд хоёулын өмнө гэнэт зогсоод хорсолтойгоор гаран хурайлзуулан таарч байна. Цаг болжээ. Хатуу чангараг авах цаг болж. Юйши өөдл биш. Өөр хүмүүсийг бас хатуугаар орохгүй болохгүй.

Түүнтэй хол өгдөж байх тэрэгч өчх юм болхом. Аимшиггүй миний зарилгыг юугэрч үсэхгүй. Одоо болтол хариу үгүй байсаар. Нэн урлуучтай. Омрхог ихэрхэг бүхэд ёсгүй. Биэл гэдэг захиал сайн шаншо. Япон маань найрамдсан хаант ёсны цэнгэлийн орны магтсан юм бич гэж би хэлэхэд тэр харин өрлөгөл эрхэм дээд гэдэг энэ тэр шалтгаар миний шаардлагыг авахгүй байна. Би хэрвээ түүний манж улс ба харин хотонд баг саг нэр гарсныг бодохгүй юм бол улаан бөөсийн нидрэх адил нэгэл дээр нясалж явна. Ийж шүнийгийн эдгэр үгэн дуусахтай зэрэг гэмингли яаран үлгэн авч ноён танд мэдүүлье. Сай шаншо гэдэг энэ амтан яг баасан нүхний чулуу шиг өмхөө бүгэд хатуу шүү. Тэр ноён таныг нүүр дөрчин хэдрэлж байхаар барахгүй. Ар хойн ч нь бас харьяж ёрлж л байна шүү. Э? Чи хэнэ сонсов? Гэмингли нүдэн эргэлдүүлмөгч. Бүчөөхөн тушаалтан миний зээхүү Лүүчү юм бол түүнтэй их танилцсан шүү. Түүний хэлэхээр тэр удааны хуримаа сүүлээр сайн шаншо ноён таныг байн байн харьяжил байх бөгөөд бас юу нэ? Би бол алдарт цохиолж нийгэм дээрх нэртий хүн юм чинь тэр надыг яаж чадах юм гэж л байна гэн. Өчөөхөн тушаалтан би сонсоод хуйлаар хилэгнэж яг ноён танаар зөвшөөрүүлж байгаад тэр мө өмхөөсгээтнийг барий гэж бодож байсан юм. Ийж шүнгий ширээгэн пас хит лалгадаад барья одоогоорон барь гэж орилов. За өчөөхөн тушаалтан би эргэж харимэгчан гүйсдэхнэ. Сайн. Ийж шүнгий нэг зэрэг бодлох хийлээд барьсны сүүлээр өдөр сүн ямруулал өгөөгээр шүүж асуу. Шүүж асуухаар дамжин хоёр зорилгод хүрэх хэрэгтэй. Нэгэд түүнийг захиол жүчиг бичгээр дамжуулж их манжийн хаан тулсыг гүтгэн дайрж байхын мэдрүүлэх хэрэгтэй. Хамгийн их асуудал нь түүний захиолд яагаад харанхуй сүнийг л бичдэг юм? Бидний гардан байгуулж байх манж Японы найрамдсан таван үндэстэн хамтар цэцгэлэх хаант ёсны цэнгэлийн орон бол хүний орчлонгийн гэрэл ялваач жаргалын хүрээлэн байтал тэр харин үүнийг түнир харанхуйгаар хэлж байх чинь хамгийн илэрхэ ялын гэрч мөн биш үү? Хоёр дугаард дээрх ялан мэдэрсний сүүлээр түүнд ялан гавьяагаар тайлахад охиол үг хэрэгтэй. Иймээс түүнээр нэг хоёу батлагурын бичиг бичүүлж яннагаас гарсныхаа сүүлээр Япон манжийн найрамдсан хаант ёсны цэнгэлийн орныг магтсан яриач бичиг бичиж Бэйфан жүчхийн бүлхмээр тоглуулна гэж батлуулах хэрэгтэй. Ноён та, өчөөхөн тушаалтан би аимшиггүй асууя. Япон манжийг эсэргүүчэхчээ ийм аюул тэтгэдэг бас тавьж гаргана уу? Тавин шүү. Тавьж гаргаж байгаад жүчхийн захиал бичүүлнэ.

тавиж гарах нь дээд арга мөртөн хэдий хурдан бол төдий сайн. Хамаг сайндан уран өдрийн дотор дээр хоёр зорилгодоо хүрч батлуурын бичгийн ав мөгчээ тэр дараад нь тавиж гарах хэрэгтэй. Мэдвү? Мэдлээ. Өчүүхэн тушаалтан би элдүүзүүлийн аргаар оролдож уран өдрийн дотор батлуурын бичгийн 80 танд лавтай хүргэж авчирна. Сайн, сайн, сайн. Гэвчээ шүүх үйдэн та нар эрүү зүүлэх нь яриангүй чухал. Энэ бол та нарын гар эрдэм юм чинь. Гэвч анхаар уштэн яс ширүвсийн гэнтэж болохгүй. Гурван өдрийн дотор тавиж гаргах үед нүүр чарайд нь шархас оривгүй алхаж гэсэх гэн энгийн хүнтэй адил байлгах хэрэгтэй. Ингэхэд та нарын ерөн хэргэлдэг аргаа хэрглэж болно штэ. Аа, тэр цахилгаан гүйлгэх, лаадиотын ус уулгах, дүүжлэх, хумсан загаар нь зүү шивэх. Өрд хэдэн өдөр би тагнуулын байгууллагад үзсэн. Тэд нар гурван цүн урт болд тавинд цахилгаан гүйлгэж, ялтны хумсан загаар нь шивж байсан. Алгуурхан чичиж, баг багаар уруулан шүү. Ялтан урдаар чарай дүүрэн хүлэс гарч, залгаад бүх биеийн цэцэр хийлэж, хасар нүүр нь улаан байснаасан цав цайж, цайж байснаасан хөхрөөд, цүн хагас чичиж оруулах үед, юугэнчгээ тушаач гэдэг шүү. Хэлгэнгүй, энэ аргыг хэрэглэхэд түүний баруун гартай нь оролдож болохгүй. Баруун гараар нь жүчхийн захиал бичүүлэн шүү. Аа, ноён танд мэдүүлье. Бид зүүн гарынч хүндэхгүй. Манд бас цахилгаан гүйлгэх зүү байна. Ноён таны хэлснээс ч урт шүү. Хагас тохой завд урт. Түүнийг бол тусгайлан ялтны шивсэн сүгээр нь хатхаж гэдсэнд нь ортол чичдэг. Энэ эрүүг хэн чигээ тэсч чадахгүй. Гэвч ганцхан тэрэ эвхэмт намын зулцох дээрм зүүшиг чингэл тэсж өнгөрсөн шүү. Тэр үнээр нь Болжээ, ямар өрүү тулахган та нар өөртөө мэд. Би бол хариугын лавна. Сайшан шоуг ингичхи. Бэйфан жүчхийн бүлхмийн учрыг бас түүнтэй цуг гар орж хийх хэрэгтэй. Хөө шүүх газрын дарга чинэг төсөв гаргатх. Ингич хэлтэл хэжан о яаран үлгэж аваад. Өчөөхөн тушаалтан би бас яг ноён танд мэдүүлье гэж байсан юм шүү. Манай шүүх газар хоёрд яг утаг хурлын салаа байгуулъя гэж бэлтгэж байна. Хэрвээ энэ утаг хурлын салаа байгуулчихвал Бэйфан жүчхийн бүлхэмд ёс зүйтэйгээр хүн тамилан очиулж болно шүү гэж хэлв. Хүлээж болохгүй. Одоогороо тамилах хэрэгтэй. Хэжан яаран толгой дахин хүлээн авлаа. Юужи шунгий залгаад бас тоглох жүчхийн жүчхийн захиалын асуудалд сайшан шоугийн кил хүлээж болохгүй шүү. Төвний эцсийн дүнгэн ямар гэснийг бас болзож мэдэхгүй. Иймээсээ бэлэн байх жүчхийн захиалыг эрж олох хэрэгтэй. Харивэн дүгүй бол Шинжин Гуандун зүгээс олж ир. Аль чадхаар жүчхийн бүлхэмд хүн тамилахдаа жүчхийн захиалаа мөн ч очиулах хэрэгтэй. Мэдвүү? За, өчүүхэн тушаалтан би лавтай охорхон цагийн дотор хийж гүйцэтгэе.

Шүү. Бид энэ хоёрыг тулгуурын доор нь бүр гал тавих хэрэгтэй. Имаас миний бодхоор хөөш үх газрын дарав чи мэдж байгаад нэг онцгой баг дугуйлан байгуулж Манжуулс байгуулагдсанаас наших Бэйфан өдрийн сонныг нюуцаар байцаа. Түүний доторх ночтой зохиол ба сонин мэдээнд нь задал шинжсэн зохиол ба тодорхойлол бич. Энэ учрыг бас түргэлэх хэрэгтэй. За, өчөөхөн тушаалтан эргэж харимагч онцгой дугуйлан байгуулж 3 өдрийн дотор ажлын эхэлж хийлгий. Сайн. Энэ баг дугуйланд өөр бас нэг үүрэгтэй. Луюмчигийн хуучин дундад улсын мужин дарга байсан үеийнхэн Японыг эсэргүүч хөг яриагийн цуглуул имхэтгэх ийм бас нэг үүрэг байна шүү. Миний мэдснээр Японы барайг эсэргүүчих цуглаан дээр тэр яриа тавьж өнгөрсөн. Маш олон газруудад агуй хаант улсыг дайрж байсан. Одоо эдгээр үг яриагын үлдөлгөө цуглуулад надад авчирж өгөх хэрэгтэй. Хэжан о яарн тосж яваад болно. Луюнчигийн энэ талын үг яриа бол байхал буян шүү. Өчөөхөн тушаалтан миний цөөжилж байхаан гаргаж өгөхөд ч баг бишээ гэж хэлв. Болжээ. Чиний идэвхтэйгээр ажиллахыг чинь итгэж байна. Гэвч өчөөхөн чи сэв мэдэгдэхгүйгээр хийх хэрэгтэй шүү. Эдгээр материалуудыг бид дөхөмхнээр олны өмнө нийтлэх биш шүү. Харин түүнээр нюдраг болгож Луюнчигийн орой урууны буулгана. Хэжэн А болон Гэмингли хоёул сэндэн мэндэн хүлийн аваад Юри Шунгийг үнэн зүрхнээсэн үхэн биширснэн илтгэж байв. Юри Шунги туйлын баяртайгаар галдан хаант улсын урагшлалтын хориох Алива бүхний чим галдан шатаан. Тамбайгийн партизан анги манд нэг нюдраг амтуулсан. Хэмахийг бид ч усаар угаана. Жошан жамжин нэгэнтэй их бүлэг цэрэг анги томилсан. Дээгүүр нисхэл доогур өхөр буутай. Тэр газруудыг талхадад тавина. Жошан жамжин өнөөдөр уурсан хас гэрч сугалж гаргасан Япон сэлмэн сөргүү дайсны сөнөлгүүгээр хуйлахгүй гэж хэлсэн гэж хэлв. Сайшан шо сүнийн 23 цаг 55 минутын галтэргэн суугаад Харивэн хотоос явхаар боллоо. Түүнийг явхаар зориг шуудуулсан нь Лихан Чогийн олон дахин ятгсны ялтханаас гадна хамаг эцэст нь Юши энийг Ваймин хэлж байгаад ятгуулснаас болсон байлээ. Юши энэ Сайшан шоотэй сэтгэлийн үгэн уудалж удатл ярилцахад умдан Биян бүрмөсөн тушаасна илтгэсний хамт Тэнгэрийн хаяанд хүрсэн ч түүнийг чигтүнийнцээр хүлээнэ гэж илэрхийлв. Тэгээ тэрэ өөрийн үргэл зүүдэг ногоон өнгийн эрдний чулуу шигтгсэн алтан бүлзэнган хуруунаасаа сугалж аваад Сайшан шоогийн идэм хуруунд нь зүүлгэж өгчээ. Сайшан шоо бас нүдэн юлувсаа цовруулсаар арилгасан цангийн шиг болгурэ цагаан гарын хуруугын үнсэн байж өөрийн али хэдийн бэлтгэл байсан томхон гэгч алмас шигтгсэн бүлзэнган Юшингийн идэм хуруунд нь зүүлгэж өгөв. Харилчин ингэж бүлзэнган солилдсан идэм хуруунд нь зүүлгэж өгвөл өөрөг тогтсон ёсолон гүйцэтгэхээс нь тоочигдна. Тэр үеийн эрэгтэй эмэгтэй залуучууд хэрвээ идэм хуруундаа бүлзэн сүүж байвал өөрөг харийн учир нь оронтой болчихсныг илэрхийлдэг болохоор дурал янаглахыг хүсгчээд үүнийг үзвэл алхмаа зогсох хэрэгтэй. Үгүй бол ёсолдох учир гаргасан тоочигдна. Сайшан шо янах хайрын батлахтай болсон болохоор Семер гадагшаа явхаар боллоо. Хаан очхов. Тэр өөртөө нэг газрыг шилж тогтоожээ. Энэ нь Гуандун зүгийн Жиншэнд байх Нагцэгчинкэн гэр болно. Тэд нэг хэсэг Алмарадын хүрээлэн, нэг хэсэг Туурын хүрээлэн эзгэнж байх бөгөөд хоёр хэсэг Жэмсэн хүрээлэнгийн дундаа байршуулсан гэр өргөн уужим сэлүү өөр амьсгал шин цоргой болохоор зохиол бичгээ тон тохиромжтой ажээ. Тэнд тэрэ нэг шин руман бичгээр төлөвлөж байлаа.

0: дахиад бичиж байх үед нь Юши ян тоглолт үгүй яран Сэмэр ирж түүнийг үзье гэж хэлсэн бөгөөд өөртөө бас үймэн намжих үед харивандан Сэмэр ирж Юши юнтэй уулзахаар тогтжээ. Энэ бол түүний бусад газар очихоос татгалзсаных нь гол шалтгаан болно. Ли Ханчаба Ваймин хоёул түүний ингэж тогтсоны зөвшөөрөх хэрэгтэй болов. Учир нь салж явах нь юу ч гэсэн нэг давшилт шүү. Тэд хоёул уулна. Энэ орой сайшин шүүгийн дуртай хэдэн зүйлийн ногоо сууши базааж энэх сайн найжаа Сэмэр мордуулъя гэж бодож байсан юм. Гэвч гэнт нэг их баярын явдал болсон. Дараа манай Тамбэгийн партизан анги Асруу их дайны ялалт олсон чимээ уламжлагдан ирснээс уугийн тэрх төлөвлөгийн эвдчихсэн байлаа. Учир нь тэд хоёр эрх биш энэх баярын явдлын төлөө яаруу нэг зэрэг ажиллах хэрэгтэй болжээ. Ваймин Японы эсэргүүч хэвлийн нэрээр Харивэн хотын ард түмэн мэдэгдэх нэг хуй ухуулах бичих бөгөөд орын 10 цагаас өмнө бичиж гаргаж Ли Ханчад өгч хянуулсны сүүлээр мөн орайда дармлан гаргаж бүх хотондо тарах болно. Ли Ханчач бас Можин намын хороонд очиж хурл хийнэ. Иймээс оюулан ажлаа төлөвлөж бараасны сүүлээр сайшан шиотой салах хэдэн үгэн хэлэлцээ сая ажилдан орой гэж гэрт нь ирэв. Гэрт нь ирэх үед энх зохиолж Юши юм хоёул харин өнөрт дарихи амтад сууши ширээ дүүрэн өрөөд тэд хоёулыг залж салах ёс гүйцэтгэж гэж байсанд нь тохиолдов. Бачим ажилтай болохоор тэд хоёул сайшан шоо Юши юнтэй яруугаар хэдэн хундаг балгажээ. Энэ хооронд сайшан шоод Тамбэгийн партизан ангийн ялалтын мэдээ хэлж өгсөн бай. Хөгсөн баярлсан энх зохиолч бас Хожимын замдан хүний ертөнцийн шин амьдралыг эрин сөвөгчилж шин амьдралыг хөөцөлдөн гэж хундаг өргөн илэрхийлжээ. Дараа дараагаар 3 хундаг балгасны дараа Ли Ханчо Ваймин хоёул сайшан шоотой гар барилчин салах ёс хийж гарч ирлээ. Ли Ханчо Можин намын хороонд хурлд орохоор явлаа. Ваймин Луюмчигийн гэр зүг очжээ. Ваймин Луюмчигийн хүрээнд орж өөрийн суудаг гэринхэн ойролцоо хурч үзсэнд гэрт нь дэнти байхаас шүүжвэн түүний хүлээсээр байхыг тэр мэдв. Урдан тэр өөрийн суудаг гэринхэн цонхны дэргэдээ зогсож түүний хүлээдэг байсан. Одоо харин Ваймины өргөнд ирж суугаад хүлээх болжээ. Энэ хүүхэн улмаас улам зүрх бүдүүн болж яг өөрийн хөдөлгөөн нэрэн Ваймин дурлж байна гэдгэн гэрийн хүмүүстэй мэдэгдэх гэсэн юм шиг байлаа. Ваймин асрын шатаар гарч үүд түлхэн гэртэн орох үед Лүшүж байн дүмми хоёул түүний гэрийн ханан дээр нь ямар нэг зураг үлгэж байх нь харагдав. Лавлан үдсэнд харин тэрх хоослон ясах алаг толгойт шувуун зураг нь байсан бөгөөд шин торгонд наалдуулаад эвлэг сайхан үлгэс зураг болгочихсон байдэ. Шүүжвэн Ваймины орж ирэхийг үзээд нүдээрэн инээж өрөөгөөрэн тэр зургийн зүг дохив. Тэр байдал нь яг үзээ өлөгчихсэн би энэ зургаараа өөрийн санаагаа илтгэх нь гэсэн шиг байлаа. Ваймин энэ орой би бас нэг найждан бачим хэрэглэх бичиг бичиж өгнө гэж шалтаг хэлсэн тул тэд хоёул удал үгүй гарч явлаа. Тэд хоёул явсны сүүлээр ширээндэн илэгдэн сууж ухуулгын хуудсаа бичин эхлэв. Ялалтын чимэг сонссон тэр цагаас аваад сэтгэл зүрх нь хөгсөн баярлж хэвэл дүүрэн үгэн боолчлогдож байгаа эх орны ах дүү нартаа хөлий гэж бодож байсан болохоор биер баримгч үг өглөөр нь яг асхан чутхлах хурийн тусал шиг цаасна буулаа. Орын 10 цаг болох үед тэр мянга дүсгтээ ухуулгын хуудсын эхн орган бичин төгсгөв. Биерэн тавиад биеэн суньян сая дахин нэг удаа үзье гэж байтал гэнэт хүрээн үүдний сахилгаан хонх тарчган нь дуугарх сонстов. Ийм орой болчихсан байхад хэн бас иржээ эрх болчихов гэж Ваймин ихэл гайхаж бичиж барсан ухуулгын хуудсан эвхэн нүгэлж өмнөн харамандан хийгээд цонхныхан дэргэд хөөрчээ. Цонхон бүтээлгээр биеэн далдалан гадагшин шагаж үзэв. Энэ үед Тэн өвгөн Үүднэн тэр хүнийг оруулж байх нь харагдах бөгөөд тэр хүн нааш алхан дэнгийн гэрэл доор эрэхтэй зэрэг Ваймийн танч хэлээ. Тэр бол өөр хүн биш. Саяхан саяшан шог мордуулахаар цог хундуу үргэлцэж байсан Юши юм байжээ. Ваймийн дотор нь пал хийж араас дуу гарн завдав. Учир гарчээ гэснийг тэр доорн баргилжээ. Саяшан шо орын 12 цагийн үед галтэргэн цуугаад явх гэж байсан. Тэр яга түүний мордуулахгүйгээр энд гүйн хурч ирсэн юм. Ваймийн явал зэхгүй бодон байтал Лушужуэн зүүн асрын үүднээсээ гарч ирээд Юшиний өд гүйн очив. Учир гарсан бол тэд лав надыг ирж ирэх юмаа гэж бодон Ваймийн хөдлөл үгүй тэндээ хүлэн зогсож байлаа. Үнээр бодсноос нь гарсангүй. Хоёр хүүхэн залгаад толгой толгоогоо нийлүүлэн хэдэн үг хэлэлцэн мөгч Лушужуэн Юшиний түшээд наашаан яаран ирэв. Юшиний толгойгоо унжуулан өрөөсөн гараараа магнийхан барьж мөгшин уйлж байгаа шиг харагдлаа. Ваймийн асрын үүдийг түлхэн нээж үүдэн дотор нь зогсож тэдний хүлээв. Тэд хоёул түүнийг олж үзэнгүүтэн алхама төрөгөтгөж нааш шууд гүйн хурч ирлээ. Юшиян Ваймийн дэргэд хурч ирмэгч өрөөсөн гараан сунгаан Ваймийнийг тохиноос зуураад тэр баригдчихлээ гэж хэлээд уйлж гарав. Ваймийн хэдийгээр баргалж байсан болгоч энэ үгэн түүнд аян үн иргэсэн юм шиг сонсогдож хамаг бэйн хүйт оргэж орья гэрт орж байгаад хэлэлцээ гэж нам дуунаар хэлв. Ваймийн тэд хоёулыг өөрийн суусан гэртэн авч орлоо. Гэрт орон үүд хаахтай зэрэг Юшиян уйлахын дагуу учир явдлан хэлв. Ли ханчо та хоёулын явсны сүүлээр Лаосэ бит хоёул Чао Чао эх хүүхэн хоёулын залж аваачаад бас хэдэн хүнд гарх үүжээ. Хоол эдэж барах үед сая 8 цаг хагас болж байсан. Чао Чао эх хүүхэн хоёулаа явсны сүүлээр би түүний аваачих юмын төгкнүүл өгсөн. 9 цаг өнгөрөх үед бид юм хүмэн төгкнүүлээд барчихсан. Тэгээ тэргэн үртэнд очиход цаг бас эрт байсаар болохоор бид сул сун заагдаж сая хэдхэн үхэлэлцэтлээ. Гэнэтэ хүрийн үүдийг тогших дуулдав. Лаосай очиж үүд нээж үхэсэндээ би түүний хориглан зогсоожээ. Тэдэ үүдийг нүдэн балгуж арсан шахагаар үсгэлж байснаа гэнэт нэг хүн хэрмийн дээгүүр өсрөн орж ирээд хүрийн хаалгын нээсэндээ нэг бүлэг хүмүүс ив даран орж ирэв. Энэ үед Лаосай надад үзээ тэд нашин ирлээ. Дагуулж байгаа тэр цагдаа нь Хуайонжээ салгуурын цагдаа надыг таньдгаа. Навтай надыг ирж ирсэн. Чи надыг хамярах хэрэггүй. Чи ямар төвшин бол миний хамгийн их зол жаргал шүү гэж хэлсэн. Лаосай ингэж хэлж бартлаа. Тэр сөрөг амтад үүдэнд хүрээж ирсэн. Лаосай надыг араншаа түлхэмөгч цэрэд түрүн эсрэгээс нь очсон. Эдний түрүүн эцэнхээ түрүнхээ сул хувцстай тагнуул. Чарайн үзхийн дүргүй, улаанч биш, борч биш амтай.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорых харбин гэсэн романыг сонирхуулла. Үүнээ залхамчийг мархашийн араажуу туужис нөвтрүүлэгт хүлийн авч сонсоорой. Энэ цагийн араажуу туужис нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.

Өсвөч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнгэлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа. Хөсвөч Баатар цуудын үлгэр нөтрүүлэг энхүү эхэлж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нөтрүүлгээр дунддын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Ван Чиншигийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлийн авч сонсно уу? Дунддын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Сэтгэл байсангүй бол ажил хийх ёо, чадал тэнхэтэй. Ван Жинши ажиллах тутмаа урам зоригн бадарч, ажилч найз нартайгаа дэми цаг хэрхсэнгүйгээр худаг өрөмтөх машиныг задлан дуусгачихлаа. Одоогоор ууланд тээвэрлэн аваачиж нууж тавь гэж саяхан хүрэлцэн ирсэн уурхай хамгаалх ангийн дарга Ян Мин олны эсрэг гар хураалан хэлнэ. Ингээд ажилтад шалбахан хөдөлж өрөмтөр машинаа сэлбгүүдийг машин тэрэг, морин тэрэг, зүтгэх тэрэгэнд хуван тээж шөмнөгийн үүлийг чиглэн давхлаа. Ван Чинши торомслуурын бариулаа тэрэгэнд тээсэнгүй мөн л мөрөн дөрөө өргсөөр байж яг л нэгэн ховор эрдэн олсон мэт бусдын гар хүрхээс ч хажиглан харамнаж байлаа. Шөмнөгийн ууланд хүрлээ. Ажилтад тэрхэн дээрээс өрөмдөр машины сэлбэгийг буулган булж тавив. Бүхнийг булж дуусглаа. Гэтэл тэрхүү торомслуурын бариул бас л Ван Чиншигийн биен дээр уяастай байсаар "Жэнгвэ, яагаад бас үүрээд байх юм бэ?" гэж асуухад "Өө, мартачихжээ" гэд Ван Чинши ингээд сая торомслуурын бариулыг нүрэн дээрээс буулгав. Гэтэл хаанох билээ. Тэр ийш тийш харж нэгэн цахаар дохтой газар олохгүй бэрхтэн. Өө, бодоод олчихсан. Өнгөрсөнд тэр бичхэн ханттайгаа энд мал хариулж нэгэн хадан агуйд салих борооноос далдалдаг байсан. Торомслуураа даруй тэр хатан ахуйд нууя гэж бодмогчоо. Тэр нисэх мөд төрхөнгүйсэр ахуйд хүрч торомслуураа нууж тавив. "Чаммуу зулдраа" хэмээн Жэнгвэ дотонсохоор "Чаммуу зулдраа" хэмээн Жэнгвэ дотонсохоор Ван Чиншигийн зулайг хөнгөөхөнд авчснаа. "Хожим намайг дагаа. Чамайг лав нэгэн худаг өрөмдөгч болгон хүмүүжүүлэх юм а" гэлээ. "Талархлаа багчаа" гэж Ван Чинши төв хичэнгүйгээр ёс гүйцэтгэв. Шөмнөгийн уулнаас бууж одохдоо Ван Чинши нэг алхавал гурвантай хойш иргэн харах нь яг л тэрхүү торомслуурын бариул жигүүр урхан нисгээс имиж байгаа мэтээ. Уурхайда буцаж ирээд Ван Чинши бас уурхай хамгаалах ажилчин найз нартайгаа шорой дамнаж шавар нухан тосолбарлах модыг битүүмчлэв. Шөнийн хүшиг бүн тосны уурхайн цахилгаан үйлдвэр ажиллахаа зогсож эргэн тойрон ив харангүй. Зөвхөн окторхой дүрэн оддол гялас гялас гэрэлтэн. Шөндөл болж Ван Чинши ханцайда уурхай хамгаалах цэргийн улаан тэмдэг зүүж Жэнгвэйтай хамтар цагдан байцааж тангнуулын өвдөлгөөс сэргийлнэ. "Суугаад жаахан амраарэ" гээд Жэнгвэ Ван Чиншигийн эсрэг хандан ядарлав.

суугаад жаахан амраарэ гээд Жэнгхуэй Ван Чиншигийн эсрэг хандан ядарлаа бачи Ван Чинши хэлнэ. Тэд үг хэлэлцэж байсан цөлөнд нэгэн бараан сүүдэр тэдний эмнүр нэтэсхийн өнгөрсөн байжээ. Нүд хурц Ван Чинши Жэнгхуэйг яврын хүн би хэмээн дор дуунаар хэлнэ. Жэнгхуэй юу ч дуугарсангүй. Ван Чиншигийн заасан чиглэл дагуу гүйн одов. Ван Чинши түүний хойноос хүрэлцэн очиж тагнуулыг бариач хэмээн их дуунаар хасгиртлаа. Тэрхүү бараан сүүдэр сочиж хэлмэгдсэн нь илэрхэ. Зэрлэг илжиг мөт чинэхэр давхиж шүнийн харангуйд шоргов. Үдтэй энэ юу вэ? Ван Чинши хүлд ямар нэг юмыг хүндсэн шиг болохоор тэр бүхэн авч Жэнгхуэйд үзүүлв. Дар гэдэ Жэнгхуэй дарыг үргэн үзэж бид тагнуулыг сэрсэндэ болж эстэгвэл манай тосхны уурхай үнэхэр дэлбчэгдэн гэж хэлэхэд тагнуул манай тосны уурхайг тийм хялбархнаар дэлбчэж дийлэхгүй гэж Ван Чиншигийн үг дуусхаас өмнө холоос нүжгэнэн хурчгнэх пуухийн дун цоор ялан сонстон. Жэнгхуэй чих тавин чангаснаа цөлөөлөх цэрэг иртлээ. Юмн дарыг цөлөөлөгдөх боллоо гэхэд нүжгэнсэн пуухийн дууныг сонссон Ван Чинши Жэнгхуэйд багшаа эв хамт нам ирсээр юмныг цөлөөлнө. Би худаг өрөмдөгч болж тэрхүү торомслуурын бариулаа эзэмдэн захирч бидний өөрийн гэсэн худгаа нээн гэн тиймээ гээд Жэнгхуэй Ван Чиншиг тавирж тэр үе болсоор шин дунд тулс байгуулагдана. Тосхны уурхай даруй ард түмний тосны уурхай болно. Чулуун тосны ажилчин даруй эзэн сууж эрх мэднэ хэлээ. Ахлах ажилчин уурхайн цагдаа дахиж биднийг доромжилж чадахгүй болно гэж Ван Чинши Жэнгхуэйгийн мөрийг налж би өөрийн торомслуурын бариулаа атгаж олон олон тосны худаг өрөмдөж шин дунд тулст хурчхнан ориглох чулуун тосыг илрүүлж өгнө гинэ. Тос шаргах ажилчин цөлөөлөх цэргийн хуйг данг хурчгнэн төрчгэн чи юмнт орж иртлээ. Юмн цөлөөлөгдөв. Гамдангийн тосны уурхайг эвдэн сүйтгэх төлөвлөгөө нь сүйрж зөвмийн нэгэн бүрэн бүтэн юмны тосны уурхайг цөлөөлөх цэрэгт тушаан өгдлөө. Уулын хөтөл дээр, их зээл дээр, грин орой дээр газар болгонд баярлан хөөрөлдөх хүмүүс байж улаан төг намрын хийсэж хэнгэрэг харанг нижгэнэн пуужингийн дуу тасралтгүй өргөлжлөн юмн нэгэн баяр баяслаар хайлгалан цалгилсан далай танхис болон хувирв. Ван Чинши хийгээд түүний хань Ши Юнпэн үсэрч харан хасхран бархирж баярлахтаа хэрхэх олж ятлаа. Ван Чинши гинтэр үгдүүгүй болж шөмнөгийн уулын тээш хараа сунгаан. Ши Юнпэн юу харж байх юм бэ гэж асуухад би өөрийн торомслуурын бариулаа авч ирнэ гэж Ван Чинши хэлээд бая эргэмгч гүйн одов. Намайг хүлээж байгаарэ гэж Ши Юнпэн хойноос нь гүйцэн очиж хаачих юм бэ гэж асуухад шөмнөгийн уул гэж Ван Чинши хуртаа нэмлээ. Тэд нэг л амсхагаар шөмнөгийн ууланд гүйн гарч уулан ахуйгаас торомслуурын бариулаа авч гархав. Ван Чинши торомслуурын бариулыг цээжиндээ тэмэрж

0: Өчирхөх их цахилгаан гүйдэл үсгэж, тос холбарлах мод дахин анхаарын нарантай золглоо. Вонг Чинши хийгээд ажилтад сэтгэл санаа тайвуугаар ажиллаж, ажиллах дутмаа чангарна.
1: Би худаг өрөмдөгч боллоо
0: гэд Вонг Чинши өөрийн хатгалж хураасан торомслуурын бариулыг дахин өксөрж, хос гараа дээр өргөж, тэнгэрийг харан их дуунаар хайсгарна. Жэнгвай Вонг Чиншигийн худаг өрөмдөгчийн ажилд ийм дурбахтай байхыг мэдж байсан ч Шиз худаг өрөмдөх нь чиний дурбахаар тогтоодог бишээ, харин шалгалтаар дамжина гэж ятхан хэлэхэд шалхна гинэ гэд Вонг Чинши өөрийн удаан өдр зузаан хоногт уурхайд ажилласандаа бөрөмсөн итгэлтэй байж шалгахад асуудалгүй би лавтай шалгаж орно гэв. 1950 оны хавар хурч иртлээ. Чилиан шан уулна нохон будагс очоо тавьчихсан мэт уулан гуухаас алтан гургалдын донгодох дуун өргөлж дуултна. Чөлөөлөгдснээ дараах юмны тосны уурхай нь ажилчин элсэж эхлэв. Элсэх ажлын байр нь худаг өрөмдөгч, тос холбарлагч, тос боловсруулагч, машин засагч, барилгачин, тээвэрлэгч, зуухчин зэргийг багтаана. Вонг Чинши ганц хүсэл нэхэл зоригоор худаг өрөмдөгч ажилчин болохыг бодно. Гэвч худаг өрөмдөгч ажилчин өдөржин том худгын цах, том машин, том төмөрлөг сэлбэгийн тойронд ажиллаж ядралтай мөртө бас аюултай. Худаг өрөмдөгч ажилчин бэй бялдар өндөр сүржүн хүч дорвитой байх мөртө тарих сэргэлэн хөдөлж барих бушуу шалмгаа байх хэрэгтэй. Түүнтэй хамт тос дүүжилдэг сайн найз Ян Хан Шиз би машин сэлбэгч болохоор нэр мэдүүллээ. Чи бас машин сэлбэгч шалгуулчихаа. Дахиад хэлбэл чи хэдийгээр 27 нас хүрчихсэн боловч бэй бэлдэр чинь баг бөгөөд туранхай. Худаг өрөмдөх хүчтэй ажлыг хийж дийлэхгүй шүү гэж ятгахад би заавал худаг өрөмдөгчийн байрыг шалгуулахаар нэр мэдүүлнэ гэж Вонг Чинши зөрөөдлөн. Тэр нэгэнт зэрэг шуучихсан болохоор хэн яаж ятгсан ч ятгаж дийлэхгүй байлаа. Шалхалт эхэлж эхлээ. Вонг Чинши шалгалт явагдуулах талбарт хурж ирэхэд энд нэгэнт хүнэр дүүрч ихэл Women Division-та бачээ. Вонг Чинши гэж гол шалгагч гүмэнх олны зүг хайсгарав. Байна гэж Вонг Чинши талбарт орж ирэн шаардлага ёсоор өрөмдөх иш өрөмдүүрийн эзэм дүрийг шилжүүлэх мэтийн ажлыг эмх дараалан гүйцэтгэж ихтэй сэтгэл тавин бусдаас илүү чадамгаа ажиллана. Шалгагч нар ахин дахин толгой дохихыг харж Вонг Чинши дотроо сэм баярлна. Гэтэл биерийн шалгалт болоход Вонг Чиншигийн нүдэн бүлтэж эхлэв. Тэр ер нь бичиг үзэж өнгөрсөнгүй. Зөвхөн 100 овог, 3 өсөгтэй ном, шанши жүжигчийн дэвтэр зохиолоос нүдэлж өнгөрснөөс биш, таних үсэг нь яг л үүлтэй шүнийн од мэт байлаа. Уртар сониноос уншаарай гэж гол шалгагч гүмэнх түнд нэх хуудас сонин гардуулав. Вонг Чинши сониныг тосон авч үзсэн чинь пүх тэдгээр хар хар цэгүүд түүнийг танихаас биш тэр харин тэднийг танихгүй дэмэл амаа ангалзуулахаас биш уншиж гарахгүй байлаа. Амаа ангалзуулах хэрэггүй талвраас гарчих гэж гол шалгагч Вонг Чиншигийн өөдөөс гар сажилхлав. Биерийн шалгалт нь Вонг Чиншигийн худаг өрөмдөгч болох хүслийн өлгийд нь боо мэлчихлээ. Тэр тэрхүү үнжилхэн шалхалтын талбарын гадна үхтүнгүй суун. Янхай түүнэ хажууд ирэн

0: мөрийн давшилхлан хашил машин сэлбэгч шалгуулчихаа гэв. Үгүй гэж Ван Чинши зөрүүд нь бас хөдөлчихөж би заавал худаг өрөмдөгч шалгуулна гин. Жангва бас хурчирэн витхий зориг шантраа би очиж хэлж үзье. Амьд хүнд арга олдох байлгүй гэж тайвшруулна. Янхай бас би очиж Хуан инженерик эри гол шалгагчид талхилүүлэхэр гуй гэлээ. Хуан инженер гэдэг нь олонд хүндэтгэлтэй худаг өрөмдөх инженер байж тэр хоёулд тун сайн суугдалтай. Янхай Хуан инженерт учир явдлыг хэлмэгч Хуан инженер аван зөвшөөрч доор нь ажилтны явдлын салаан дарахыг эрэхэр очив. Ажилтны явдлын салаан дарга Хуан инженер хийгээд хэдэн ажилчин найз нь Ван Чиншигийн өмнөөс гуйчилсан ба худаг өрөмдхийг хянан шалгаруулахар ирсэн Гуомэнх, Лян Вэнд, Ян Чун И зэрэг хэдэн багш бүр Ван Чиншигийн сулрашгүй эрч зоргийг бахархаж байсан болохоор түүнийг бас нэг удаа шалгуулж үзэхэр тогтсон байна. Хоёрдугаар удаад Ван Чиншиг шалгах голдлого нь тэрхүү бодиттой ажиллагааны төрөл зүйл дээр төвлөрч байлаа. 7-8 хянагч хуучин худаг өрөмдөгчд нэгмөр жагсан ен үзэгчд хөрөөлөн зогсон. Шалгалт эхэлж нэгдүгээр төрөл нь эзэм дүрийг шилжүүлэх. Ван Чинши том эзэм дүрийг нэг л өргөн нуруугаа хотолцуулан шалбахан гүйж эхэллээ. Тэр дэми удалгүй бусдыг арда хаяв. Хоёрдугаар төрөл нь гүүрлэг өргөөр дээр гарах. Дэд гэж шалгагч шүхлүүг үлэн дуугархалаа. Ван Чинши нэг л өсрмөгч өрөмдүүрийн тайсан дээр өсрөн гарч босхож тавьсан шатан дээр авирн гарч хөл гараа зэрхэр хөдөлгөн бушуу шалам гахаар дээш авирж эхлэв. Тэр хэтгэн мацмөгч хоёрдугаар давхарлагийн тайсан дээр гарч нэг тойрон эргэж дахин сүр сүрхийн шатиг өгсөн авирн гүүрлэг өргөр дээр гарч бас нэг удаа тойрон эргэж өрөмдүүрийн тайсан дээр өсөрхлөн бууж дахин газар дээр өсрөн буулаа. Тэр эдгэр явчиг тогтсон цагаас 3 минут эрт бийлүүлсэн байна. Гуравдугаар төрөл нь дарвэ. Нээлхэг нээх. Энэхүү төрөл нь мэрхчил хэрэгсэн. Өнгөрсөнд Ван Чинши бусдаас далдуур худхын дээр авирн гарч нэг хоёр удаа туршиж өнгөрсөн болбоч аль нь нээх аль нь хаахыг дэмий ойлгохгүй байлаа. Тус удаа тэр өрөмдүүрийн тайсан дээр гараад мэлрэн зогссонгүй хоёр гараараа нээлхэн хүртийг лавдуухан атхаж бүх хүчээ шавхан нисэх мэт эргүүлнэ. Шалгалт нэг нэг төрлөөр явагдаж Ван Чинши төрөл бүрийг бүр хянамхай хүч зарцуулан уран нарнаар бэйлүүлнэ. Үүнийг харсан шалгагч нар толгойхоо дээр дээр нь дохижил байлаа. Ван Чиншигийн дээл нь хөлсөндө шал дэвтэж ард нуруунд нь таг наалдаж хацараас нь хүлс урсан бууж эцсийн хувиа хөлөөнө. Эрхэм сонсогчдоо цагийн хараахаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань ин хөндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөдөлсөн нь Балжмаа, анхны хянагч Гавра, хянагч Хурансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.
1: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
2: Хөлгийн нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил тэрэдийн босоо дөрөнд Хөх Монголын шинэ аянд унаа машины ертөнцөөс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хот газрыг туулах хурдан сай тай машин хүдээх хэрийг туулах хөнгөн явдалт унаа. Анхаарч хүссэн унаа машины тан тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү ухааны зөвлөгөө эндээс. арчлага додомцог үйлчлэг тусламж. Унаа машины мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлийн тань хань үсэгтэн нөтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тань үлцийтэй болтугай.

Алтан шар замтан дандаа үлзийтэй байхалтгүй эрхэм сонсогчдоо. Хүлэн байрхатын хамгийн хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн хүсэгтэн өвтрүүлэг тань бодзой сар 5 өдрийн алтан сонорт хүрч байна. Сайхан цусцгааж байна уу? За ингээд ер нь дэргэргийн одоо нөвтрүүлэгт бид нэр усын удирлын сайханд машиныхаа одоо шир будгийг шинээр будуулах, засан шинэтгэх, тэгвэл одоо машин тэрэгний доторх сөүлэн одоо голдуу тийм ээ эдгээр хэрэгсэл одоо заслын одоо чимгийн одоо хавцас гэдэг юм уу эдгээр зүйлүүдийг зуны удирлал сайхан ажиухан засан оролдуулах нь яг зөвхөстэй билээ гэж тав хүндээ танилцуулж байсан тийм ээ. За тэгээд ер нь одоо ус удирлал их дагалдаад энэ машин унааны нэг эдлэгэ арчлагд бол ус тэгээд нэг өөр нэг шаардлага гарч ирээд байдаг тийм үү. За тэгээд энэ цагийн нөтрүүлэгт бас үрхэлдэн тав хүндээ өгөөжтэй уулгаа бэлдэж одоо хүрх гээд бэлэн болоод байна. За ер нь одоо ингээд сайхан дэлгэрэх цаг болоод ирэхээр ер нь одоо үс ногоо ургаж өссөд манай одоо хамаг наад сайхан тийм ээ хамрын одоо юм хамрын өрөвсөлттэй хүмүүст авч хэлэх юм бол одоо үс хэцүү өлөрлөө гэж хэлж болно тийм ээ. Тэрнээ шигээр машин тэрэгэнд одоо бас нөлөө үзүүлчихмээр нэгэн урган бол одоо яг сайхан тийм ээ цэцгэлж дэлгэрж байгаа юу гэхээр бол одоо Улиас модын Улиас модны одоо гүлэг гэж хэлэхүү тийм ээ заримдаа ус одоо өндөрлж гэж ярьдаг ер нь хөвөн шиг ер нь одоо модныхаа мөчрө дургсан гүлэг үлэрлэн болохоор бодуусраа тийм ээ байгалийн ирэхэр шүү дээ одоо үрээ цацаж хайж төгөөж байгаа л байдал маягтай. Гэхдээ энэ Улиас модны одоо энэ гүлэг өнгөрл энэ хөвөн сайхан одоо гоё тийм нэг нөхцөл боломжийн таарсан байдалд орвол одоо машины хамраас гуйдаад машины одоо тийм ээ дунд энэ тор халахвч гэдэг юм уу эдгээр зүйл дээр очиж одоо наалдаж хамгийн хортой нь бол одоо энэ машины энэ хөрөгч усны сав тийм ээ усны хайрц гэж хэлдэг. Энэ дээр очиад бол одоо гайгүй сайхан бүгдлэж битүүлж болсноро үгний одоо улмаас машин тэрэгний усны одоо хайрц юм уу сэрүүнийг одоо батлах халууна гадагшлуулах эдгээр үйлдэлүүдийг бол одоо муудуулж үний улмаас бол машин тэрэг өндөр дулаантай болох агарын тохируулагчийн ажиллагаа муудах зэрэг асуудлууд гардаг. Ер нь энэ Улиас модууд одоо манай өмөр торноор хаан хаангүй байж идэв. Тэгэд нэг онцгойлон бол одоо хот суурин хот болгосон дүүл одоо бас тарьсан байдаг. Тэгэхээр үл ер нь одоо өөрийн машина та бас нэг анзарж үзээрэй. Ер нь ийм орчинд олон хэрэгэлсэн үгүй юу? Энэ Улиасны одоо тийм ээ хөвөнд үл нэг их автачих боломж байна уугүй юу? Тэгэхээр хэрвээ одоо та нэг сэлбэг засвараар машиныхаа тийм ээ өмнө хамрыг одоо хамрыг энэ чимэг хавцсыг буулгаад иймэрхүү одоо ойртсон сэлбэг засвар хийх юм бол дагууд нь тийм ээ өмнө усны хайрцаг яаж нөгөө хүн юу болж гинэ гэдэг ус нь дагуула цөөрлчиж болох юм. Яг засварын газар үл хэрвээ энэ машиныхаа өмнө хамар одоо хамрын энэ чимэг хавтас өмнө арлыг эдгээр зүйлүүдийг авч буулгачихсан байдалд оруулаа энийг угааж арчлахад маш амархоо одоо зүгээр л нэг бар гэр бүлийнхээ одоо нэг цонх гэдэг юм уу тийм ээ эдгээр зүйлийг цэвэрлж угааж арчиж байгаатай адил юм аа. Гэхдээ харин эсрэгээр хайхаргүй ингээд байх юм бол бас асуудал дагалддаг. Ярангүй одоо өнгөрсөн дүүл тор сүлжээн дээр бас энэ өдөр одоо халуун болчихсон. Тэгээд энэ Улиас модны хөвөн бол одоо машин тэрэгний дулааны одоо халууны сарниулгын нөлөөлөд нэн одоо цаашлаад яг одоо машины энэ хамар доогуур тийм ээ чэжин хөндгөр гэдэг юм уу хөдөлгүүрийн одоо ажилтг өндөр дулаантай төмөрлөг утас шүрвс зэрэг дээр бол одоо очиж ихэр овоосны улмаас удаан аялсан өндөр халуунтай машин бол энэ хөнгийг бол одоо шатааж гал гарсан хэрэгний жишээ байдаг юм аа. Тэгэхээр бол одоо ярангүй хүсгтэн нөтрүүлэг маань үлээ машин унаа эдлээж арчилж тийм ээ сонгож шилэх тал талын одоо бас зогсолтооч зогсолтоос авч үзэх юм бол энийг үл ундгайлах хэрэггүй тийм үү. Тэгэхээр үл та өөрийн байгаа орчноо үзэх хэрэгтэй. Таны одоо байгаа хот зүр юм уу хөдөө орон нутгаар энэ Улиасны одоо хөвөн ихтэй ер нь юм хөвөнтэй газрыг хайчихсан. Тэгэд Улиасны хөвөнөөс цаашлуулаад манайхан ер нь одоо зуны халуун болохоор тийм ээ машина ус нэг нарны эсрэг зогсоой сүудэр газар тавь яг ядруул одоо модны дор зогсооч тийм үү
Тэгээ модон дотор бол бас асуудал байгаад байна. Тэгээ ярингүй одоо мод бол бас сайхан сүудэр байгаад энэ сүудэр тийм ээ. Машин сэрүүхэн байна. Тэгээд ер нь өнөөдрийн одоо манай машин унаа хэрэглэгчид бол ер нь хоёр төвийн ширчсэн. Нэг бүлэг хэрэглэгчид бол машиныхоо одоо шир будаганд маш их хайртай. Машина шүргээчих үе одоо шинээр шир будаг будуулахаас л их зүрхшээ. Энэ бол бас зүв тийм ээ. Хэрвээ одоо нэг их үнэтэй шиг машин юм уу? Эсвэл одоо хэсэг хугацаа эдлэж хэрэглэсний дараа хэдэн жилийн дараа одоо ариг будагаар нь сайхан одоо худалдий. Тийм ээ. Гар солио юу нэг машиныг одоо цааш нь борлуулъя. Дахин та хуучин машинаар зарыг гэж бодож байгаа хүний хувьд л шир будагаа хамгаалж ариг байдлаар нь байлгах нь маш зүйтэй. Өнөөдрийн одоо хоёр дугаар одоо тийм ээ гар дамчсан хуучин машины борлуулгын зах зээл дээр одоо бодтой байдлыг одоо авч үзэхэд ав айдлахын машин, ав айдлахын он жилтэй, ав айдлахын одоо тоноглолттой, магадгүй одоо бас ав айдлахын километр зайгүйсэн жолоодсон тийм ээ. Ийм байдлаар энэ машины одоо гадаад будаг нь ариг будаг байна уу? Эсвэл одоо ерөнхийдөө их төлөв шинээр бутчихсан гэдэг юм уу? Эсвэл одоо нилээд одоо илэнтэй будаг нэмчихсэн шинээр одоо будаг цохичихсан ийм байдлын хооронд бол бас нэг доор талдаа бол нэг 2-3 дээшээ үл хязгааргүй машины өөрийн одоо тус үнээр нь шалтгаална шүү дээ тийм ээ. Будаг үл нилээ ялгааж үрэхтэй болно. Та одоо ярэнгүй энэ машиныг би 2-3 жил жолоодчиад худалдая. Гэх юм бол та хамгийн нэгдүгээрт сайхан болгоомжтой жолоодох хэрэгтэй байна. Энд л ослоос зайлсхийн мөргөж одоо мөргөж шүргөөж шинэ будаг хийлгэхээс бол маш та одоо зайлсхийн хэрэгтэй байна. Ер нь та бүхэн одоо манай анзаардаг сонсогчид бол андахгүй мэднэ. Манай одоо хашир жолооч гэдэг юм уу тийм ээ машин тэрэгний найзуудад авч хэлэх юм бол энэ асуудал зөвхөн үндсэн асуудал. Өнөөдрийн одоо машин тэрэгний байдлыг хуучин машин шүү дээ авч одоо дүрслэх юм бол тийм ээ хуучин одоо төмөрөө хуучин үг будаг үг төмөрөө энд л осол байхгүй. Нийтэнд нь одоо 4 айсын худалдаанд арчилж одоо юусан додомцсон тэмдэглэлтэй гар дамцсан тоо цөөхөн хэр хүдээгээр яваагүй тийм ээ сольсон юмгүй гэдэг одоо иймэрхүү дүрслэл үлээ одоо их өндөр үнэтэй гэдэг юм уу их төвс төвлөлдөр байгаагийн одоо зүйлэл шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр үл энэ нилээд одоо манай энэ хэрэглэгчид үл иймэрхүү нэгэн байдалд ордог. Миний машин үг нь бол өөрийнхөө тэр хараасаас авч үзэхэд бол миний машин яагаачгүй гоё машин тий. Ийм олон жил би сайхан жолоодсон, сайхан эдэлсэн гинэ. Гэвч одоо яг үнийг аваачаад борлуулъя гэхээр өнөөдрийн манай одоо энэ хуучин тэрэгний панцчд гэдэг юм уу борлуулгын энэ нэг явц дээр үл яалтчгүй нэг шир будгийг одоо нэг байцаадаг хятад нэр нь болохоор чи муай гэдэг зүйл та бүхэнд ус их л сонин биш болсон байхаа гэж би хоёндоо бодож байна. Нилэн хичнээн жилийн өмнөөс л тийм үү энэ хуучин машиныг одоо хүрээн авдаг гэдэг юм уу худалдаа авдаг энэ манай панцч маймаачд бол наадах шир будаг дээр чинь одоо тавьж үзнэ тийм ээ наадах нь тоотой энэ будаг хэр зузаан байна гэдэг гэвэл наадах одоо хэмжүүрлэг багжаар очиж илэрхийлж шалган байцааж болдог. Ерөнх байдлаар бол одоо нэг зарим нэмгэн шиг будагтай машин тэрэгний хувьд бол тоо баримт нь бол 100 хүрэхтэй үгүйтэй, 100 жаахан гарийтай, 150-аас доош, 120-аас доош гэдэг юм уу. 150-ийг гатлаад одоо 200, 300 гэдэг тоо гарч ирүүлээ. Ерөнхийдөө бол одоо энэ нилэн алтайхан шиг хийчихсэн. Тэгвэл одоо яг мэрэгжлийн талаас ярилвэл шүү дээ тийм ээ. Ав айдлахын одоо зээл гудамж болгонд бол машин тэрэгний одоо будаг засварын газар олон байдаг. Хаан ч гэсэн одоо машин тэргийг будаж ширтэж өвж чаддаг боловч үүнийхээ хоорондоо хэрэгжилж байгаа будгийнх нь одоо өөрийнх нь үртэг будгийнх нь онцлог өнг одоо хэлбэрээс ахуулаад сүрчиж одоо ширдэж будах энэ мэрэгжлийн хувьд бол бас нилэн ялгаатай байдаг юм. Тэгэхээр үл нэг онцгойлоо одоо та наадах машина борлуулахыг бодсон өндөр чанартай одоо будаг шир хийлгэхийг зорьсон хүмүүс бол энийх будаг шир одоо хийлгэх ажил дээр үл хянамгай хандаж тийм ээ хаана одоо тийм ээ жаахан мэрэгжил муутай гэдэг юм уу батлагаа

хайртай газар харуул одоо будуулж шүтүүлэхээс зайлс хийгэрэй гэж бодож байна. Ярангүй одоо хэрвээ хуучирчихсан та бас өөрөө одоо тийм ээ энэ миний энэ будаг ориг байна уу байхгүй хамаагүй би энэ худалд нь хамаагүй хаана хүртэрч ялоод үз ялоод гэдэг ийм байдалд оруулаад шууд одоо бас магадгүй тийм ээ за сүрийнх нь үнийг үзчихэд хаана хямдвал хаана өгчих юм тийм үү. Ерөнхийдөө одоо энэ сүулдэж одоо хийлгсэн будаг үл бас мэрэгжлээсээ шалтгаалдаг юм уу цаг үрээс шалтгаалдаг юм уу нэг 2-3 жилийн дараа бол хагарж өвдөрч одоо хэсгэрээд унж ирдэг одоо иймэрхүү байдал бас үйлдвэрлэл томд ариун харагдсан 2-3 жилийн дараа ярангуу одоо манай нутгийн орн бас одоо энэ хүйтэн гэдэг юм уу тэг хагараад л одоо хогурж унж ирнэ тийм ээ иймэрхүү байдалтай энэ нь одоо бидний бас хэрэглээ хийхэд ч гэсэн адилхан утгатай юм. Өнөөдөр бид энэ хуучин машиныгаа одоо худалдан авах гэдэг үзэхэд өө будаг ширнэ гоёг ялгаад л их сайхан миний гарт ирээд нэг жил 2 жил жолоодлаа наадах нь хогроод унж эхэлдэг дахиад будуулдаг дахиад будан дахиад унэн юм нэг одоо илчтэй зүйл болоод ирчихнэ. Үүний дотор бол одоо мэрэгжил мөн ч одоо бидний одоо үйлдэл дунд ярддаг нийц гэдэг зүйл байдаг тийм ээ цагаан чохоо будгийн доор одоо дэвсдэг гэдэг юм уу. Аймхуу байдалтай байдаг. За тэгэхээр ярьчихсан зүйлээ холдуулчлаа. Модны зор зогсох сайхан сүудэртэй тийм ээ маш их халахгүй хүн ч гэсэн дотор нь амаржиж магдаггүй. Гэхдээ энэ зуны халуунд бол модноос үлэн цавуудлыг зүйл модны тос уул одоо байна уу? Дааша унж иртэх. Энэ тос уул арилгахад маш одоо хүчтэй зүйл гэдгийг би ч өөрөө сүл сүлдэж ирээд үйлдэл дунд анзаарсан. Ер нь машин тэрэгний одоо будаг ширээ гэдэг тусгай зогсцоос авч хэлэх юм бол зуны үйлдэлд бол хорхой шавж. Хорхой шавжуд одоо зайлс хийх арга байхгүй ер нь тийм ээ. Тэгэхээр бол та энэ хол зам засмал замаар юм үгүйлгээд л нэг их хорхой шавжаар машиныгаа буцчихсан байдаг. Энийгээ дарыг дарыг нь салах. Маргааш бол яа ядарсан бай нөгөөдөр байна гэдэг зүйл үл хэрвээ яг шир будгаа хамгаалах талаас үл их онцгүй юм. Салгах салгахтаа бас арга барил хэрэгтэй. Өнөөдрийн одоо үйлдвэрийн онцгой одоо чадамжтай юм шингэн тусгай одоо хорхоо салгах шингэн эдгээр зүйлүүдээр очиж дэвтэж угаалтын тал дээр бас сайхан мэрэгжилдэв. Ер нь одоо гадна машин угаадаг газар яаж угааж ин та дараа удаа машин угаалгаж хүлээ зогсчих та анзаарж болно. Харин та хэрвээ будгаа харилж ийнэ гэчихэд наад хорхой шавж шаварч хулууг ингээд л ус масаар сайхан сүрчихвэ. Нөгөө тоос ширээг салгадаг шингэн угаалтын эдийн ус хэрэглэгчгүйгээр л зүгээр нэг альчуур даав уу хаймян бариад шүргөө химбэл гэдрэгэ таавал энэ шир будгаа сүтгэж ийнэ. Та үрлцэн жижиг одоо нүдэнд үзэгдэхгүй одоо жижиг энэ зураасыг бол бий болгож байна. Тэгэхээр модны зор зогсох нь яг үнний хэлэх юм бол одоо бас машин талтай гэж хэлж болно. Машины шир будагт талтай наадах чинь угааж арчхад хэцүү шүү дээ тийм ээ. Ян зэнзэн байтал одоо яг бидний хөдөөний амьдрал дундаа нь үйлдвэрлэл дээрээ зарж байгаа гайгүй шиг одоо хал даадаг тийм ээ. Хүдэр бэхлэг машинууд бол хайхрахгүй шүү дээ тийм ээ. Тэр будаг модаг яах вэ одоо тэрийг сэрүүн байх нь болоо тэр бас зүг. Яг одоо дахиж дэш нь өндөржүүлээд хэлэх юм бол энэ машин тэргийг сайхан гэдлээ арчилъя. Сайхан одоо гамтай хэрэглэе ухаа хэрэглээ. Гэх юм бол одоо мянган бүмэн зүйлийг анхааралтай зүйл бий. Гэхдээ яг хүмүүлийг талаас авч үзэх юм бол энэ бид машин унааг баг жуулгаад хэрэглэж хаас биш наадахыг чинь одоо тийм ээ юуийн нэг үзмэрийн тавилга юм болгоод юм болгонд хайрлаад энд нь болохгүй тэрэнд нь болохгүй бас ийм нөх их юусны хэрэггүй хүн хүний сонголт шүү дээ тийм ээ. Та хэрвээ энэ талаар сонирхолтой юу нэ арчлаг додомдлоо угааш хилэх эдгээр зүйл дээр сонирхолтой яахан мэдэхгүй байна гэвэл өнөөдрийн одоо хүсэлт нөтрүүлгийн яриа танд утга учиртай. Гэвч та хэрвээ энэ машиныг зүгээр л багжаа тэр хамаагүй будаг шир гэдэг юм бол би бас таны зөвшөөрөж байна. Чин хүмүүлэг талаас авч хэлэхэд машиныг үйлдвэрлэж байгаа нь бид нар хүнд үйлчлэхийн төлөө үйлдвэрлэж байна. Тэрийг одоо гоё хайрлаа тийм ээ. Тэрний оронд барыг нүүр чарагаас сайхан угаацсан дээр юм биш үү гэж би өөндөө боддог. Хүн хүний зогсолт ер нь машины хэрэгцээ байдал бол ялгаатай тийм ээ. Тэгээд шинэ машин авлаа. Өнөөдөр бол одоо зарим шаардлагыг бол бид нэр хүн төрөлхтөө өөрөө зохиож гин. Өнгөрсөн одоо 5-7 жилийн өмнө машин тэргийн одоо гадар энэ элдэс сойлоо гэж сонсоочгүй байлаа. Тухайн үеийн машинууд бүгд л тийм ээ нүцхэн энэ нэг байдлаараа л ингээд жолоодод хэрэглээд болоод л ирсэн. Харин ойрын 5-7 жилээс эхлээд одоо энэ машин тэргүүд нь гадуур ачхой хятадар тэгж яриад байна те. Энэ бол нөгөө өвлийн хүйтэнд хучдаг зэрэг биш. Машин дээр чинь гоё маачхсан. Яг одоо туршлагагүй хүн бол баг энэ дээр сөүлөө байна уугүй юу гэдгийг баг мэдчихгүй. За энэ сөүлөө бол одоо бас нэлээд олон гэр бүл нэлээд

олон одоо хамаатай ажилтнуудыг орлогжуулсан, баяжуулсан, нэлээд олон үйлдвэрийг баяжуулсан. Тэгэхээр энэ манай хүний нийгмийн одоо нэг хэрэгцээ шаардлагын хувьд бол бас нэг юм сонин зүйл байдаг. Ийм хэрэглээ, ийм хэрэгцээ байхгүй бол би наадхи чинь зохиогоод үгүй. Ийм хэрэгцээ ер нь зохиогоод өгчтэй. Аа энэ шинэ машинд одоо энэ солио гадар хувцас хийж өгөхгүй юм бола энэ будаг одоо эцэстээ дуусна. А гэдэг ийм нэг айнгур төрүүлээд ийм шүүхэн зовнил төрүүлээд одоо бид бүгдээрээ ийм юм наачдаг болцсон шүү дээ, тийм үү? За тэгээ ярэнгүй сайнний үл сайн талтай. А наадах одоо сүлээ арс гадрыг үл одоо сайхан зөв наасан байдалд орвол хэр баргийн одоо баг саг мөргөж шүргөөх одоо миний өнгөр дээр яриад байгаа одоо тэр модны цав байноу юу байноу баг саг одоо чулуу шавар чулуу үсэрж ирэхэд үл наадах будгын чинь огт хөргөхгүй. Энэ бол тодорхой. Гэвч энэ машины гадар сүлээ хөтсөн сайнтай муутай мянган мянган үйлдвэрийн одоо өөр өөрийнх нь ус нэг

За таны машины их багаар ингээ шалтгаалаад явна. За мангадгүй нэг талаасаа машина нэг яахаар гүч үстэн нэг мөрөгчд юм уу шүргөөч гин тэ. Тэгээ үдсэн чи наадах суулийн хувцас нь бас өдөрчихсэн. А тэгээ энэ суулийн хувцаа бас нүхэж сэлбэж одоо шинэ хэсэг тавина штэ тийм ээ. Лав одоо бүх тэрг нь суулийн гадартай тэрний хэсэг нь хоосон байдлахыг тавс төвчгүй. Нэгэнтэл энэ суулийг наасан бол одоо хайштын суулийн утагаал байхыг бодох одоо иймэрхүү асуудал болоод ирчихнэ.

За тэгээд үлрэл цагаагаарын байдал тааруул зарим зүйлсүүдийг ярьсан. Үлдэж байгаа нөтрүүлгийн цагт бол хуулийн ухамсар боיו хөдөө орнуудхийн одоо багж төхөөрөмжийн зам харилцааны ямар төвшний тухай одоо мөн дахин нуршлах гэж нарын хүн ороод ирлээ. Ер нь бид нар одоо хөдөө орнуудгад хамгийн олон хэрэгэлдэх хүсэг унаа бол бараг төгөөмөл тархалттай нь бол бараг хоёр хүрттэй мотор зэрэг байхаа тий. Тэгээ мотор зэрэг маань бол ярангүй бид нар одоо энэ зам харилцааны дүрмийн гадна одоо бас хэрэгжилж байна гэж ойлгож байна. Ягаад гэвэл ихээр бид нар засмал зам дээр нөхөх хэрэглэхгүй бай тийм ээ. Их цөөн байдал засмал зам дээр хэрэглэдэг. Өөрийнхөө нутаг бэлчээр дээрээ өөрийнхөө одоо тийм ээ байгальтай хэрэглэдэг. Тэгэхээр үл энэ наатах мотор зэргэнд бол одоо пай зэр илэрхэ айлэл даатахл унсан эзнийх нь одоо энэ нэг моторыг тийм ээ моторын гэрчил гэж хэлээ да. Энэ тал дээр бүгд бүл нилээд хоосон байж дий. Гэвч цаг одоо орчны хөгжилт хувирлтыг дагалдаад хамгийн гол нь та биднэрийн одоо хуулийн ухамсар дээшлэхийг дагалдаад ер нь энэ зүйл аюултай гэдгийг бүгд бүгдээрээ үл сэрж мэдчихсэн байдаг. Ярангүй 100 өдөр би энэ мотороо 100 өдөр хөдөө нутгадаа унсан малын бэлчээрээ л гүйлгэсэн нутгийн шар замаар л гүйлгэсэн. Гэвч нэг өдөр би яруу учиртай болоод наадах мотороо унаад засмал замаар мордоод тийм ээ 50 цаашлаа 100 км-ийн цаана байгаа хөшөөмтөв руу гүйлгэчихсэн тийм ээ. Энэ зам дээр та одоо малгай тийм ээ дуулга унсан уугүй юу? Наадах мотортой пайцтай юугүй юу? Даатгалтай юугүй юу? Одоо асуудлууд гараад ирнэ тийм ээ. Үнийг ярьж байгаа гол зорилго нь төгшүүр сэргийлэх талаас ярьж байгаа юм а тийм ээ. Зам харилцаа гэдэг нь айс үрдэж байх чухалтай зүйл. Авраг хөдөлгөөн хүчээр цагтаа 100 км-ийн нисч хурдцаар нисч явна гэдэг нь хүн төрөлхтний өөрт нь байхгүй чадал. Гэтэ механикаа үл тэгээ зохиож гисэн. Тэгэхээр үл төгшүүрийн талаас авчлах юм бол бид нар ингээд байнгын дандаа одоо тийм ээ энэ пайз илэрхийлэхгүй хөдөө орон нутгадаа хэрэгэлдэг үйлдвэрлэлийн багж явал засмал зам дээр гүйлгэх одоо асуудал гарч ирнэ. За одоо утгагүй 6 сарын нэгэн болоод манай зарим нутаг орноор бол одоо нүүдэл суудлыг явуудаж эхэлнэ. Трактор тийм ээ тракторын ард одоо чирүүл тэргэж ирчихнэ. За нүүдэл явна тийм ээ мотор тэргийн ч бас дагаад нүүн. Тэгэд энэ одоо таны нүүдлийн одоо энэ нүүдлэн зүслэн гарах за намаржаанд буух энэ хооронд танах одоо заавал засмал дамаар замаар дамжин уу дамжихгүй юу гэдэг бас их чухал болоод байж байгаа юм. Хэрвээ засмал замаар дамжихгүй зүгээр одоо сум болгосны багсаг замаар яваад ерөнх нь хөдөөгийн замаар яваад болчихно. Энэ бас гайгүй тийм ээ. Гэвч манай зарим одоо газар орон бол засмал замаар нилээ явна. Тухайлбал одоо миний өөрийн үсэд төрснүүд усны хөвдөл бас энэ жишээ нь одоо манай

гомтий. Энэ замдэрчин зүний цаг болохоор ингээд зугаачлын машинууд шаваад орж ирнэ тийм ээ. Зугаачгчд маань одоо ямар шүү байдгүүлээ. Би энэ дэр муулах гэж байгаагүй. Аа ер нь онцлог бид нар ч гэсэн тийм бай. Хаанаа хаана зогсон, сүдэр татна хөөрн буун. Тэ интернеттэй мөргөлдөөд манайхан ч дэнгүү тарагтртай байж идэх. Ядаж дэнтэй бай, тийм үү? А ярангүй одоо тракторыг харж юм жолооддог хүн цөөн байх. Өнөөдрийн шин шин том тракторууд бол дэнтэй. А дэнгэн өвдөрчихэд манайхан засахгүй байдаг нь аюултай. А яг одоо миний баг насаар авч хэлэх юм бол а бүр өнөөдрийн өндөр авраг одоо энэ тракторууд биш шүү. Зүгээр одоо 24 морины хүчтэй тракторыг ямар ч дэнгэрэлтгүй юучгүй байдлаар харанхуй шүн хөдөөгийн замаар жолоодод манай аавын нэг үеийнх нь үл ингэж явж ирсэн. Энэ одоо бодвол одоогийн хүмүүс бас яахан гайхах байх тийм ээ. Аа тэгэд ярээд ягд одоо өнөөдөр ийм нөтрүүлэг яригдэж байна гэдэг бол цаг үе уурчлаад байна. А бүх юм одоо хоол дүрм бүх юм одоо жишээл манай зам харилцаагаар авч хэлэхэд бүх зүйл замын зам харилцааны дүрм гурм зураас шугам камер тийм ээ. А нөгөө талд нь даатгал даатгалын компани баталгаа энэ талаар явагдаж байгаа тийм. Тэгэхээр өнөөдөр манай хөдөө орон нутагт миний үеийн залуучууд сайхан нутаг үсэндээ бол авийн ургыг тулаад сайхан одоо тийм ээ малчин удам үргэлжилж байгаа. За бид нар энэ үйлдвэрлэлийн гоцоонд амар төвшин байлгах хэрэгтэй тийм ээ. Хохирлоо багсахыг хин ч гэсэн одоо энэ гинти юм нэг зам харилцааны асуудлын юм нэг төлбөр хэрэгт ороод өндөр үртэгтэй төлбөрийн мөнгө зоосыг төлөхийг санахгүй байх тийм ээ. Тэгэхээр байдалтай зохицуулж адилхан одоо тэр болгон хөдөө орон нутагт байгаа малжил тариалангийн багж хэрэгслийн бүгдийн одоо пайз илэрхээлтэй болгоод нэг жил нэг л удаа засмал замд гарахын төлөө тийм ээ даатгалын мөнгө тушаагаад гэдэг юм уу бас тийм биш ээ тийм амьдрал гэдэг бодтой хүн гэдэг амьд ухаалаг байх хэрэгтэй ер нь үзэн тийм яг засмал замдаар гарах үедээ л их нэг их онцгой анхаарах хэрэгтэй шиг байна. Баян одоо энэ жишээл бол хоёр хүрттэй мотор зэрэг унаад хөшөөсөн хөдөөг одоо хэлхээд явдаг хүн бол танд нэг моторын одоо жолооны үнэмэл ядаж и дөвтөр тийм ээ и дөвтөр эсвэл д дөвтөр бол 3 хүрттэй яг шалгачих нь үгүй юу тийм ядаж одоо та өөрөө хууль ёсоор энэ нэг 2 хүрттэй 3 хүрттэй эсвэл трактор өмнө 2 жил манайхнаар ус ува нэг сайхан салхи салхилсан өнөөдөр яаж байгаа юм бол манай та нар хэрэг анхаарч байгаа би мэдэхгүй байна. Тракторын одоо жолооны үнэмэл дээр бүгдрийг анхаарлаа тавьсан G F одоо ийч гэд янзын бүдлэнтэй болоод явна. Энэ тракторын одоо жолооны үнэмэл бол манай улс гүрний хөдөл бас бас жаахан сүвчилтэй алхмаалхмаар хэрэгжиж орж байгаа нь тодорхой. Үний дотор бол 2 баримжаа байна. Нэг нь бол одоо манай улсын зам харилцааны яамаас бол одоо тогтсон эн миний ярьж байгаа G метийн одоо жолооны дөвтөр өнгөрсөнд миний мэдхээр энэ 18 оны үлээ 20 оны улсын одоо нэг тарайлангийн холбоотой яамны бас нэг юмрхүү хамааралт гэдэг юм уу нэг харьцуулах зүйл байсан шүү дээ. Тэгэхээр үл тийм байна. Тод банк өөрийн одоо бодит хэрэгцээнаас үүснэ. Магадгүй та наврах тарагтраа наад цааш гүйлгээд та одоо аж үйлдвэр хийдэг. Намар одоо бусдад хадлан тийм ээ мөнгө зөөс олдог. Тэгээ та тракторын гэрчтэй юм. Наадах трактордаа уснаг хууль ёсны тийм ээ нэг хамгаалалт хийсэн дээр юм болов уу гэж бодож байна. За тэгэхээр үл одоо зүүн болоод ирнэ. Засмал замаар одоо замын хажуугар мал сүрэг ороод ирнэ. Тийм үү зугаачлын аялын машин тэргүй шаваад ирнэ. Ядаж манай одоо энэ чирүүл тэрэг тракторын ард нөгөө нэг гэрэл ойлгодог солио наалт байдаг тийм ээ. Хамгийн одоо миний сайн мэддэг дэлхийн том компани бол 3M гэдэг одоо гали үсгээр зүйлчсэн энэ үл нэр тэмдэг. Өнөөдөр заавал одоо нэр тэмдгийн цааши тас хүлжээн дээрээс л авчих тийм ээ. Хятад нэр нь Чи Чо Фан Гуан тийм. Наадах одоо пика машины хаард чирүүл одоо гэрийн хаард тракторын хаард тийм ээ. Дэн гэрэлтүүлэг нь жаахан муу байсан ч гэсэн ядаж араасаа амар төвшин байя тийм үү. Араас хүн таны тусгангуудаа өө энэ тод юм байна.

байгаад ил тод бие хамгаалъя. Мотортой дэм муутай тийм ээ. Харамхад явж тэр араас танд бүдүү машин ирээ хүмэрчдэг юм уу гэдэг талтаалын бодлого ширэл бол байхын зүгөө гэж бодож байна. Ухаалаг одоо оршихуйгийн одоо үндэс нь бол бас нэг аюул төгшүүрийг урчлан хамгаалах сэрэм мэдэх азар гэдгээр асуудал юм. За нөтрүүлийн цаг ер нь хурдан өнгөрчлээ. 4 минут өлдөд байна. За тэгэхэд өчигдрийн хувьд бол одоо манай орон нутгад нэхийх шүрэн бороо болж өнгөрсөн. За мөндөр орсон. За мөндрөөс бол одоо бас одоо энэ машины өвдөлт хагарал гардаг. Одоон жилийн өмнө одоо манай шинэ барга зүүн хөшөнд бол нэг том мөндөр орсон бүгдээрээ сайн мэддэг. Тухайн үед бол одоо баг гадна байсан нилээд болон машин сүйтсэн. Тэр мөндөр бол онцгой өндгөн чинэ бүдүн хүнд машины оройг бол одоо хотхор гүдгэртэй сумны нүхшиг болгож өгдөг. Энэ байдлаар мөн дээр яриад байгаа даатглаар очиж одоо өөрийн хохирлоо багсах нь гол анис юм а тий. Манай зарим жолоочд бол зүгээр л одоо энэ нэг зам харилцааны заавал тушаах тийм ээ сүйтгэл тэгвэл одоо машины гайл хоёроо тушаагаад 1,000 төгрөгийн орчим ил даатгал зарцуулна. Ярангуй одоо аж ахуйн хэмнэл гэдэг юм уу тэр хүн хүний сонголт. Гэхдээ таны машин шин шиг өртгөн өндөр шиг хайртай байж ивэл та яасан ч одоо энэ нэг машины нэг өдрлийн хохирлын даатгал гэж аста авах хэрэгтэй байна. Бидний одоо банк ярддаг нөгөө 3-р этгээдийн хариуцлагын даатгал бол машины өдрөл хагарлыг үндсэн дээрээ төлөхгүй шүү дээ тийм ээ. Ер нь өнөөдрийн одоо энэ машины өвдрлийн даатгалд бол вирус, гал, бороо, инг цахилгаан эдгээр бүх зүйлийг байгалийн одоо гайхамшигт багтааж байна. Та дараа удаа даатгал авах та тэр гэрээ бичгийг одоо наривчлаад үзэж болно. Тэгэхээр үл мөндрөөс одоо бас тийм ээ шинэ машин, сайхан машин хамгаалыг уу сарвчанд ороор цусах хэрэгтэй байна. Мөндөртэй ороо бороо арга тохиолдолд бол бас машин хамгаалахыг бодох хэрэгтэй байна. За мөн ч одоо нөтрүүлийн төгсгэлд хамгийн гол нь ус. Усанд одоо гүн ус машины одоо хөдөлгүүрийн агаар орох амсрыг давхтай зэрэг хөдөлгүүрт ус арах болно. Бидний ирдэг чимэр агарын замаар ус гүйх болно. Тэгээд усан дотор машина жолоодож байгаад хэрвээ машин тань унтарчихсан бол яах вэ? Тийм ээ. Ярингүй байдлаар шалтгаална. Та хэрвээ энэ их үер устай гол ус тийм ээ энэ дотор машина орхих аргагүй эсвэл та машина бууснаас машинаас бууснасаа улам одоо тийм ээ аюултай байдалд орох тохиолдолтэй бол яах вэ? Тэр багж үл гол биш тийм ээ дахиж асаагаад үд зас чадаад явд илүүл дилээд илээгүй бол та ядаж цаах үдээрээ машинаасаа мултрахыг бодно тийм ээ. Энэ бол тодорхой. Гэвч бидний одоо банк нь одоо хотод хэрэгэлдэг машин наад шинэ машин үнэтэй машин наадхаа бас даатгалаар одоо тийм ээ өндөр даатгал төлж байна. Тэгвэл ийм байдлаар эсвэл ус нь бас гайгүй би өөрөө буугаад хөл гутал шахахын ороод явчихад гайгүй гэж ивэл машина бодё гэх юм бол усанд ороод машин өөртөө энэ усны одоо энэ нэг орж ирснээс болоод унтарсан байдлаар яасан ч гэсэн 2 дугаар удаа дахин асааж болохгүй. Эний тодорхойлё тийм ээ. Усанд явж яваад өөрөө унтарчихсан. Энэ дотор бас байдал гоо шүү дээ. Гар араатай машин бол магадгүй та зөвлөн гişгэ унтруулцсан. Энэ бол бас аста учрын унтраацсан тийм ээ. Автоараатай машин бол та түлхүүрөө машихаас наа унтрахгүй шүү дээ тийм ээ. Унтарчихсан бол за одоо ирэх юм. Тийм ээ тэр дараа үйд нь сүудэр дүрс бичлэгээ сайн хийгээд даатгалын компани утсыг бушуу залгаад хамг гол нь машинаа 2 дугаар удаа асаахгүй. Даатгалын компани бол усанд ороод ус оруулаад дахиад асаагаа дахиад одоо нэгэнтэй ихэр өдөрчихсэн энэ машиныг бол засахгүй байгаад байгаа. Түлхгүй байгаад байгаа хэрэгний жишээ өндөр байгаад байх юм. Тэгэхээр үл усан таны машин ус ороод унтарлаа. Асаах хэрэггүй. Тэрийгэ тэр чигээр нь орхиод сайхан дүрслэлчилгээ хийн. Өнөөдрийн одоо нилэн даатгал бол даатгалын гишүүн энэ газар дээр нь ирэх хэрэггүй юм байна. Даатгалын ажилтан зүгээр дүрслэлчилгээр даатгалын ажилтны жолоодлогоор дүрслэлчилгээр шивэл жижиг аф гэдэг юм уу, шоу чэн шүү гэдэг юм уу эдгээр зүйлүүдээр очиж тийм ээ. Даатгалаа ингээд л биелүүлчих шүү дээ. За ингээд энэ цагийн нөтрүүлэг маань өөр өндөрлөх болж байна. Яралтай сайхан зүүнний цагт хүн болгоны үсүг маань хөнгөн шингэн зам харуугийн саруул дардан тийм ээ сайхан аялаж хамтдаа сайхан зурцгаая. Эрхэм сонсогчдоо алтан шар замтай банг үлдэлтэй байх болтугай.

0: Радио.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
0: Манай орон дунд жижиг аж ахуйн тоочлолт төш хэлбэрээр хувирлахыг ахиулж байгаа.
1: Манай орон 3 аж ахуйлалд Өвөр Монголын өртгөн жасах орны тэргүүлэгчийн яс чандрын шагнал олгосон.
0: Манай орон эдчний үхрийн аж ахуйлсын бүлэглэл байгуулсан.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны дүүлэлт хамжуудлуураас төсөөлж явагдуулсан Сайкусийн хайх ажиллагаа нь олон анхаарлыг татаж бүх сүлжээний дамжуулсан хэмжээ 49 дон шуруудааг давсан.
0: Манай орны дунд бага сургуулийн сурагчдад хавар намрын амралттай болсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсоорой.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орон улсын дунд жижиг аж ахуйлын тоочлолт шилбэрэн хуваарлах туршилтын чигээр сонгогдсон Хөх хот болон Үүхай Жирэг хоёр хотод хандуулан дунд жижиг аж ахуйлын тоочлолт шилбэрэн хуваарлах ажлыг бүх талаар түлхэн ахиулж байна. Өвөр Монголын Тянжи шин энерги мэрэгжлийн компани бол тосгын мэрэгжлийн элчс солилцоор болон ус халаах төхөөрөмж үйлдвэрлэх арын нутгийн аж ахуйлал болно. Өнгөрсөн тос компани хүний хүчээр үйлдвэрлэлийн үүрэг тохируулах чаасан дээр данслагч зэрэг уламжлалт чагварыг хэрэгжилж байснаас үйлдвэрлэлийн явцыг хамааран эзэмдэхэд хүчиртэй материалын хөмөргөлөлт тодорхойгүй зэрэг асуудал тулгарч аж ахуйлын хөгжилтийг хажгаарлаж байлаа. Хөх хот нь улсын дунд бага аж ахуйлын тоочлолт төш хэлбэрийн хувирлах туршилтын чигийн хот болсны дараа Тянжишин компани аж тохиолыг амжиж 170-аас дээш хуучин төхөөрөмжийн тоочлсон өөрчлөлтийг биелүүлэхийн хамт мэдээж ангжилалтын хамааралтын системийг оруулан үйлдвэрлэх, нөөцлөх, хөдөлтөн авах, борлуулах зэрэг бүх явцын тоочлсон хамааралтыг биелүүлжээ. Өртөн

0: ажиллажээ. Тосгай мэрэгжилтэний бүлхэм улсын энергийн бүлэглэлийн Үүхэн энергийн компанийн Үүхүү шаан уурхайн үйсэн компанид гүнжээрэн компанийн байдлыг ойлгосон суурдэр хэлбэрийн хувируулах арга замын тогтоож өгчээ. Адаханд Үүхэн хатад төрөв бүлгийн торшилтын чигийн ажиг хөлөлд хүрч байдлыг ойлгох ажлыг нэгэнт биелүүлээд байгаа юм. Бүх хотоороо улсын гарамгай дэс, өртөн жасах орны төрөвний дэсийн аюунч үйлдвэрийг 11-ийг байгуулж, 130 харийн ажиг хөлийн тоочлсон хэр төвшин 2 дугаар дэсд хүрсэн буюу үүнийг давсан байна. Хөх хот нь бас дөрвөн бүлгийн торшилтын төслийн шалган авах ажлыг биелүүлж, 128 ажиг хөлийн тоочлсон хэр төвшин 2 дугаар дэсд хүрчээ. Өөрчлөлөн байгуулсны дараа ажиг хөлийн 100 төгрөг эжигнэлтийн удаа бүрийн өөрийн өртгөн дундчаар 3-28-100-ы хавар буурж, үйлдэхүүнээ дундаж хэр тэнцэн норм нь хэлбэрийн хувруулахаас өмнөхтэйгэн харьцуулбал тэгчиг 4-2-100-ы хавар дээшилжээ.
1: Өвөр Монголын Радио телевизийн мэдээ. 5-р сарын 18-ны өдөр Урт Хан зас хорны Ардын засгийн ордон 2025 оны Өвөр Монголын Урт Хан зас хорны тэргүүлэгчийн эс чанарын шагналыг хүртсэн аж ахуйлын нэрсийг нийтэлж 3 аж ахуйлал шагнал болжээ. Бухтын Бэйчин Тэжээл Бордооны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хувь оруулсан бүрэн бус харилцаагад компани эс чанарын хамааралтай шинжилж идэний баримжаагаар Тэжээл Бордоо үйлдвэрлэснээр холимог мөхлөгт үхэр хоньны Тэжээл Бордооны гаралт ба борлуулгын хэмжээ нь 3 жил дараалан бүх улсын түрүүнд орчээ. Бухтын хөнгөн цагааны үйлсийн бүрэн бус харилцаагад компани нэг тогтун 2 шилдэг 3 өндөр эс чанарын хамааралтын загварыг сүвгчлэн 5 эндэсийн өндөр цэвэрцэт хөнгөн цагаан үйлдвэрлэх мэрэгжлэр улсын дотоодын хөвчөөцсөн үйлдвэрлэлийн хоосныг нөхөрлжээ. Өвөр Монголын Шуян шин материалын хувь оруулсан бүрэн бус харилцаагад компани 2 зүйлийн үйлдвэрлэлийн мэрэгжлэр тулгуурлах 5 элементийг задлах 4 талаар хамтралцах эс чанарын хамааралтын загварыг үүдэж бохирдлгүй үйлдэл ба аюунч үйлдэлээр мэрэгжлийн тасралтгүй дэс дэвшүүлснээр хөнгөн цагааны усан манантай сүрчмэл нундаг чадамжийн чанартай төмөрлөгийн будаг зэргийн үйлдвэрлэх зангилгийн мэрэгжил нь дэлхийн төрөвний төвшөнд хүрсэн байна. Тэргүүлэгчийн эс чанарын шагнал бол Урт Хан зас хорны Ардын засгийн ордноос байгуулсан эс чанарын хамааралтын талаарх хамгийн өндөр зэргийн ярваалдар юм. 2 жилд нэг удаа шалгаруулдаг одоохон болтол нэгэнтэй 10 хугацаа шалгаруулж бүх орны 44 нэгжийг шагнажээ. Шагнал хүртсэн аж ахуйл нь ажил төрлийн хөгжилтийнхаа бодит байдалд суурилан өвөрмөц онцлог бүхий эс чанарын хамааралтын системийг үүсгэн болохоор жишээ үзүүлэн дагуулах үйлдэлээр товын байдгаа.
0: Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасах орны тарэлэн мал аж ахуй болон хөдөө тосгон мал аж ахуйн тэнхмэс нэгдэлтэй жагчуулж Өвөр Монголын эдшин үхрийн аж үйлсийн нийгэмлэг төрүүлэн орны дотор гадных 25 дагуулагч аж ахуйлалтай хамтран жохон байгуулсан Өвөр Монголын эдшин үхрийн аж үйлсийн бүлэглэл 5-р сарын 18-ны өдөр үүдэнэж эжигнэлтэй эхлүүлжээ. Энэ нь мөн чи манай орны эдшин үхрийн аж үйлээс тархай жижиг буурай байснаасаа бүлэгдсэн, баримжаатсан, төрөл тэмдэгдсэн, загдал хүрчилсэн хөгжилтийн шин шатанд орсныг харуулж байгаа юм а. Бүлэглэлийн тохиолсон ажлын шилдэг үйлдвэрийн үржүүлэн байжулах, хэмжээжүүлэн тэжээ үржүүлэх, нарилэг эдшүүлэх, эдэн омдаан, шинжилгээ ухаан мэрэгжил, мөнгөн гүйлдэг зэрэг бүх аж үйлсийн хэлхэнэ жангилгын гогцоо хамарч хүчээ нэгтгэж Өвөр Монголын үхрийн махны орон бүсийн нэрт тэмдэгтийг хүчирхэжүүлэхээр чарлага болгожээ. Манай орон бол бүх улсын эдшин үхрийн аж үйлсийн голлох давуулын гаралтын орон болно. Нодиг хэлчээрийн ам ахуйн шилдэг сайн тэжээл өвснө их баялаг элбэг эдшин үхрийн аж үйлсийн суурь жожаан байдаг. 2025 онд бүх орны эдшин үхэр 873 түм 4000-д хүрч 594 түм 7000 эдшин үхэр борлуулан үхрийн махны гаралт 100 бөгөөд 1 түмэн тооны давж бүх улсын гаралтын 100-ны 12-ыг 7-оор ээжилж 6 жил дараалан бүх улсын төрөнд орчээ. Эдшин үхрийн бүлэглэлийг жохан байгуулах бол Өвөр Монголын эдшин үхрийн аж үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхээ төлшө хөгжүүлэхийг ахиулж, аж үйлсийн хүчрэгжүүлэх болон малчин тариачны баяжуулах хос амжилтыг биелүүлэх жангилгийн арга хэмжээ болно. Энэ тухай Өртөн жасах орны тэрэлэн мал аж ахуй болон хөдөө

0: зүүн оронд үржүүлэн бараан оронд бордох өмөрт орны үхрийг өмнөд оронд үржүүлэх торшилтын чигийн инженерний найдваржуулан Өвөр Монголын үхрийн махны нэр алдрыг эрт өдөр бүх улсад дуурсуулахыг хүсэж байна гэлээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 5 дугаар сарын 19-ний өдөр бол 16 дахь Дундад улсын жуулчлалын өдөр болно. Өр Тан Цас хорны соёл жуулчлалын тэнхим Хөхотын ардын засгийн ордноос голлон эрхэлсэн Дундад улсын жуулчлалын өдрийн Өвөр Монголын Өр Тан Цас хорны хуваар талбайн ажиллагаа 19-ний өдөр Хөхотын Үйчэн тойргийн Игцүү хийдийн уудам талбайд явагдаж 12 аймаг хотын хуваар талбайн ажиллагаач зэрэгээр эрхэлсэн байна. Тус ажиллагаа нь жуулчлалын шижир алтан улиралд Өвөр Монголоор тавтай жуулчлал гэсэн гол сэдвийн тойронд жуулчлалын өдрийг тэмдэглэх ажиллагааны эхлэлтийн өслөл, бодсон бос соёлын өвийн бүтээгдэхүүний цуглаан, амтад идэний үцгэлэн, уран сайхны тоглолт, гол сэдвтэ сарын ширээс ажиллагаа зэрэг элбэг баялаг агуулгаар явагдаж, Өвөр Монголын соёл жуулчлалын уусалцсан хөгцсөн шин үр бүтээлийн бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ. Хохотын Игцүү хийдийн уудам талбайд хөөр хөгжөөнөөр бэлхэж гот сайхан уран сайхны тоглолт, 12 аймаг хотын бодсон бос соёлын өвийн дэлгэн үзүүлэх орон нутгийн онцлог амтад идээн нь олны анхаарлыг татжээ. Хянган аймгийн хуваар талбайн ажиллагаа нь ховын машинаар хил сундлан зугаацах, бомбтын үзмжийг сонирхох зэрэг сэлвчийн зугаацах зам шугам тохируулж, жуулчид хурц улаан цэцгийн сонирхон Аршан хотын байгалийн үзмж ба соёл иргэн шилий ойлгосон байна. Хянган аймгийн энжил 200 гаруй талбар уралдаан 700 гаруй талбар тоглолт тохируулж, хавар зууны соёл жуулчлалын агуулгыг баялагжуулж, соёл жуулчлалыг бүх талаар дэсдэвшүүлэхээр байна. Эл аймаг хотын хуваар талбайн ажиллагаанд тухайн газрын соёл жуулчлалын эх баялагдаа суурилан, голтлогтой соёл жуулчлалын ажиллагаагаа танилцуулахын дагуу үзмжийн орны үүдэн билетийг хасаж хэлтрүүлэх, жуулчлалын зам шугамар аялахад харгалзал үзүүлэх, соёл жуулчлалын хэрэглэгээний нөхөр тархах зэрэг ардд ашиг хүртээх олон зүйлийн төрийн бодлогыг нийтэлжээ. Манай орон 5 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 21-ний өдөр болтол Өвөр Монголын соёл жуулчлалын бүрэн чадамжит картын үнийг 100 төгрөг хямдруулж 199 төгрөг болгочээ. Энэхүү картын худалдан авбал бүтэн жилийн турш бүх орны хөвчөндөх эл үзмжийн орон жуулчлалын чиг хоног буудал зэрэгт бүр харгалзлал хүртэж болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дүүлэлт хам зуудлуураас төсвөлж явагдуулсан Зайкосын хайх ажиллагаа нь олны анхаарлыг татаж, ардын өдрийн сонин шинха хороо төв телевизийн сонин мэдээ зэрэг жоогарай зуудлуураа дамжуулан тарааж, бүх сүлжээний дамжуулсан хэмжээ 49 доншор удааг давлаа. Энэхүү улас хаслан хүн хайсан ажиллагаа нь бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч инвижнэ 20 гаруй жилийн хүсэл эрмжилийг хэрэгжүүлснээр барахгүй нэмч дундад гадаадын ардын хоорондох нөхөрсөг явуул чагийн амтлах гэрч болжээ. 5 дугаар сарын 16-ны өдөр инвижн Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дүүлэлт хам зуудлуураар дамжуулан 26 жилийн өмнө $50,000 гаргаж түүний эсрэг жилийн засч мод тарих ажилд тусалсан Сайкос гэсэн нэртэй нэгэн Америк хүнийг хайжээ. Сорог нийтлэг дүнгүүдээ сүлжээчдийн анхаарлыг ихээхэн татаж улсын дотоод гадаадын сүлжээчд санаачилгаасаа Сайкосын хайх ажиллагад оролцлоо. Өвөр Монголын радио телевиз хорооны сурвалжлагч сүнөр Хэнан Можийн Луян хотод хүрч Сайкосын Луянгийн гадаад хэлний дээд сургуульд ажиллаж байсан үеийн хамт ажиллагч бай фантаж олгож Сайкостой утсаар ярилцсан бөгөөд түүний муу улсын эсрэг ажраар дахин айлчлаг чагийг анхаалхан болж тогтжээ. Инвижнэ Сайкосын хайх тухай мэдээллийг төсвөн явагдуулсан жуудлуурын тавчин болсны хувьд дүүлэлт хам жуудлуур нь 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн 24 цаг болтол нийт 60 гаруй шинэ жуудлуурын мөтелийг нээдэлжээ. Одоохонд нийт жуу бөгөөд 2 жуудлуур 461 дамжуулгын тавчин албаолон хөдлөлчөж эдгэр мөтелийг дамжуулан тарааж ардын өдрийн сонин шинха хороо төв телевизийн сонин мэдээ зэрэг төвийн 12 жуудлуур болон Бээжингийн сонин мэдээ жаан сонин мэдээ зэрэг Мажин дэссийн 50 гаруй жуудлуур хамаатай агуулгын нийтлсэн байна. 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн 12 цаг болтол Сайкосын хайх хамаатай ярааны сэдвийг бүх сүлжээгээр дамжуулсан хэмжээ нэгэнт 49 доншор удааг давжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын Өр Тан Цас хорны 2026 оны хөлбөмбөгийн хэд тэсийн холбоот уралдааны 1-р ээлжийн уралдаан ойрт өндөрлж олон зүйлийн тоо баримтын түүхийн тэмдэглэлийг шинтгчээ. 2026 оны Өвөр Монголын Өр Тан Цас хорны хөлбөмбөгийн хэд тэсийн холбоот уралдааны эхлэлтийн өсөлж ич 1-р ээлжийн ил талбай уралдааныг Өвөр Монголын одон телевиз дүүлэлт хам жуучлуур соёл биеийн тамир зугаа

0: Английн сувгаар шууд нэвтрүүлж, 150 гарад авчин ижил алхмаар шууд нэвтрүүлжээ. Өвөр Монголын Урт Анзас хорны хөлбөмбөгийн хэд тэсийн холбоот уралдааны албаны талын TikTok-ийн шууд нэвтрүүлгийг сонирхсон үзэгчийн тоо 671 том гарай хүн удаад хүрчээ. Дундад улсын Аражуу телевизийн APP хөлбөмбөгийн сувг зэрэг албаны талын 5-р уралдааны шууд нэвтрүүлгийн давчингаар анхны элчийн уралдааны шууд нэвтрүүлгийг сонирхсон үзэгчийн тоо 220 том хүн удааг давжээ. Унас гадна ард сүлжээ, шинха сүлжээ, төв аражуугийн сүлжээ, дүүлэлт хам жуулчлөөр зэрэг гол болох жуулчлөөрийн давчин, орон нутгийн хам жуулчлөөрийн давчингаар уралдааны сонирхсон үзэгчийн тоо 356 том гарай хүн удаад хүрсэн байна. Ерөнхийлсэн бүртгэлийг үндэслэвэл сүлжээгээр дамжин анхны ээлжийн уралдааны шууд нэвтрүүлгийн сонирхсон үзэгчийн тоо 1248 том гарай хүн удаад хүрч уралдааны шууд нэвтрүүлгийг үзсэн хүний тооны тэмдэглэлийг шинтгэжээ. Дөрвөн том 2678 үзэгч тухайн талбайд эхлэлтийн ослол анхны талбай уралдааныг сонирхон үзэгчдийн хэвчээн энэ жил нэгэнтэй эхэлсэн Можийн шатны хөл бөмбөгийн холбоот уралдааны эхлэлтийн уралдааны 3 дугаар дэж агсаагджээ. Анхны талбай уралдааны аж ахуйн шууд урашиг 937 том 3100 төгрөгт хүрч ажилсан хэлхээгээр дамжуулан 2211 том 1500 төгрөгийн аж ахуйн дам урашигт ажилсан байна. Үзэгчдийн эдэн омдан хоног буудал зам харилцаа жуулчлал зэргийн хэрэглэгэ 856 том 6300 төгрөгөд хүрч аж ахуйн шууд үр ашигын 191 чиг дөрвийг эзэлж хотын арилжаа худалдаа соёл жуулчлалын хэрэглэгээний зах дэлгүүрийн ихээр хөгжөөчээ. Тус хугацааны хөлбөмбөгийн хэд тэсийн холбоот уралдааны 2 дугаар ээлжийн уралдаан 5 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 24-ны өдөр болтол явагдана.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараны мэдээ. Ард Урт Анжас хорны 6 мужилийн тэнхим жирэг 16 салаа мөчөр хамтран бүх орны дунд баг сургуульдах авар намрын амралтын дүрмийг хэрэгжүүлэх тухай жолоодох саналыг нийтэлжээ. Энэ нь дунд баг сургуулийн авар намрын амралтын дүрмийг Өвөр Монголд бүх талаар найдваржуулан хэрэгжүүлснийг харуулж байгаа юм. Жолоодох саналдах авар намрын амралтын дүрмийг олдуу алуун журмын 6 мужилийн шатны сургуульд хэрэгжүүлж, нөхцөлтэй энгийн өндөр жиргийн дунд сургууль, дунд жиргийн ажил мэргэжлийн сургуульд алхам алхмаар хэрэгжүүлэхэд жаргажуул хүүхдийн чижирлэгд лавлалт болгон хэрэгжүүлж болно. Үүнд жил болгон аврын амралтаа намрын амралтыг тус тус нэг удаа тохируулж, удаа болгоны амралтын хугацаа нь 2-3 өдөр байж, хуулаар тогтоосон баяр дурсгалын амралтын өдөр, гаргийн зургаан гаргийн өдрийг бас чухдан чөлөө тавихыг зоригжуулна гэжээ. Жолоодох саналд ил шатны олон нийтийн соёл биеийн тамирын талбарын авар намрын амралтын хугацаанд дунд баг сургуулийн сурагчдад сүйтгэл хураако буюу харгалзалтайгаар нөхөхийн хамт үйлчлэг цагаа жохстой уртад хаахыг зоригжуулна гэжээ. Жолоодох саналд заг дэлгүүрийн ханалт хамааралтын салаа мөчрөөс үжимжийн орон, идэн умдаа, хоног буудал жиргийн үн ханшийн хана хамааралтай чангадах хэрэгтэй. Хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн бадлагын салаа мөчр болоод ажилчны эвлэлийнх нь авар намрын амралтын хугацаанд чалантайгаар амрах дүрмийг найдваржуулахыг идэвхтэй ахиулж, ажилтан ажилчны чалантайгаар амрахыг зоригжуулах хэрэгтэй гэж шаардлаа. Жолоодох саналд бас сургуулийн хавар намрын амралтын хугацаанд ямар ч хэлбэрийн гэрийн дасгал үлдээх амралтын хугацаа дуусангууд нь шалгалтын жохон байгуулах, тагтаалаас жирчээж хичээл нөхөх юм уу, шинэ хичээл орох, дунд баг сургуулийн сурагчдад хандуулан ил төрлийн сургаалтын жохон байгуулахыг чанга хориглоно гэж тодорхой тогтоосон байна.
0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Ойр Далшин аймаг шин цаг үеийн хил хязгаарыг дэмжигч Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттгсан үлгэржиж, үзэл санаа улс төрийн ажлын мэдүүлэлтийн хурлыг эрхлэн явагдуулжээ. Мэдүүлэлтийн хурл нь аж ахуйлал, засгийн ордон, сэтгэл нэгдэн бодтой ажиллана, эгэл хүний буянсаг ажиллагаа тэмээт нутгийн өмдөлнө, цус махны барилтлах хил хязгаарыг дэмжин, гурван үеийн баримтлал хил хязгаар орны сахин хамгаална, сансрын аяллын хүсэл эрэмжлэл үеийн үед уламжилна гэсэн 5 бүлгээр явагдаж, ираэлтгэл, сурвалжлах, үзэгдэлт жүжиг зэрэг хэлбрээр хил хязгаарыг дэмжигчдийн алшаа нутгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үйлчилсэн бодтой үлгэрийг олонтаа хуваалцсан байна. Бүртгэлээр, одоохон Далшин аймагт нутгшиж ажил үйлс босхон орон нутгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг дэмжиж байгаа бүх улсын ил газрын хүмүүс 7 төмт хүрч бүх аймгийн хүн амын 4/1 хувийг эзэлжээ. Тэдгээр хил хязгаар оронд гүнжгэрэн тухайн газрын үндэстнүүдийн олон төмөнтэй бүлхэмдэн элфорантад хүч хөлсөө урсган алшаагийн аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах чухал хүчин болсон байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Шилэнгол аймгийн 3 дугаар хугацааны зуны улирлын Монгол морины холбоот уралдааны эхлэлтийн ёслол 5 дугаар сарын 19-ний өдөр баруун

0: Үзмчин хошооны 99 амьрта Жасмал жамын үзмчийн оронд явагджээ. Монгол морины холбоот уралдаан бол Шилэнгол аймгийн 2023 оноос эхэлсэн алан түмэн чи чанартай онцлог уралдааны төрөл тэмдэг болно. Энэхүү хугацааны жуны уралдааны Монгол морины холбоот уралдааны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр болтол явагдхаар бий. Уралдаанд алсын морины уралдаан 3 хүнээ хүчин залгах уралдаан, морин дөрөөс хадах шүүрэх уралдаан, 6000 метрийн жороо морины уралдаан, морин бөмбөгийн уралдаан зэрэг онцлог уралдаан тохируулахын хамт бодсон бол соёлын өвийн дэлгэн үзүүлэлэг амтад идэний үзүүлэлэг ээл хошуушааны жуулчлалыг танилцуулах ажилгийг явуулахар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын радио телевиз цолоогоос төлсвлэн үйлцсэн Мэргэл гол том хэлбэрийн соёл жуулчлалын баримтат фильмийг 5 дугаар сарын 19-ны оройн 9 цагаас Өвөр Монголын одон телевизээр нэвтрүүлж эхэлжээ. Сүудэрлэн үйлдэх дугаалангийнхан 3 жил хэрэгсэн хорвоот хосгүй угалзан Мэргэлийн эх үслийн нууцыг харуулсан байна. Өргөнө голын усан системд хараалагдах Мэргэл гол Хөлөнбөр хотын хуучин барах хошууны хязгаарт байрлж бүх урт нь 319 км, сав газрын талбай нь 4987 хавтгай дөрвөлжин км. Мэргэл гол баримтат фильмд угалзлан урсан Мэргэл голын жилийн дөрвөн улирлын өнг үзмжийг илрүүлснээр барахгүй голын хөвөний ард түмний зол жиргалт амьдралж ич эгэл хүн хийгээд гол мөрөн харилцан түшилчиж хамтаар орших хамтаар цэцгэлэн хөгцөн эй зөгсөнгүү зураг дүрс тал нутгийн дөрвөн улирлаар ээлжлэн малжих уламжлалт амьдралыг анх удаа бүрэн гүцэд тэмдэглэсэн байна.
0: Тавчмитэгээс сонсхий. 5 дугаар сарын 18-ны өдөр улсын аж үйлдвэр болон мэдээж ангжилалтын яамн 2 дугаар бүлгийн аж үйлдвэр болон мэдээж ангжилалтын яамны голдлоготой байжуулах завсрын туршилтын тавчнаар анхаалхам тогтоогдсон туршилтын тасгийн нэрсийг зарлан нийтлэлээ. Үүнд Бухт хот дахь Өвөр Монголын ховор шорон чадамжит материалын шинийг үүдэг төвийн ховор шорон чадамжит материалын завсрын туршилтын тавчин сонгогджээ.
1: Улаанцав хотын 2026 оны соёлын ордны үйлчилгээ ухуулгын гаргийн ажиллагаа 5 дугаар сарын 18-ны өдөр эхэлжээ. Ажиллагааны хугацаанд соёлын үр бүтээлийн үзүүлэлт, морин хорийн тайлэмж, эрдэн шишийн хайлсын гүрэмлийн сургалт зэрэг аль олон ажиллагаа өрнүүлэх болно.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Говаас Соёл Бат, жижиг найруулагч Эрдэн Совдаг, ханагч Ариун, ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараачийн нэвтрүүлэг.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Яс мураалыг эрхэмлэж Яс мураалыг хөндөтгөж, яс мураалыг сахия.
2: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа яс мураалын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлээ.
6: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
7: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дүр дүрхэн идэрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
5: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж Хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтцын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрх хөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
7: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав хүний сонирхдаг хурч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойны 954, ахар толгойны 6080,000-ийн толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын

Хөлбөмбөр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нөтрүүлээ. Хөлбөмбөр хотын цагуурын төвчөний өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол хангины баруун хэсэгт баг зэргийн боронтой бусад газар орнд үүлтэй. Хангины баруун хэсэгт 5-6 дэсийн салхи зүүн өмнөс салхилж хангины зүүн өмнө хэсэгт 4-5 дэсийн салхи урдаа салхилна. Бусад газар орнд 3-4 дэсийн салхи зүүн өмнөс салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш шөнө болтол хангины зүүн хэсэгт дунд зэргийн боронтой бусад газар орнд баг зэргийн боронтой. Хайлар орнд баг зэргийн боронтой. 2-3 дэсийн салхи зүүнээс салхилж дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 10 градус, дулааны хамгийн дөд хэмж төгс дөш 25 градус. Баян хүрээ болгосонд баг зэргийн боронтой. 2-3 дэсийн салхи зүүнээс салхилж дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 10 градус, дулааны хамгийн дөд хэмж төгс дөш 25 градус. Баян тухай болгосонд баг зэргийн боронтой. 2-3 дэсийн салхи зүүнээс салхилж дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 10 градус, дулааны хамгийн дөд хэмж төгс дөш 26 градус. Манжуур хотод баг зэргийн боронтой. 4-5 дэсийн салхи зүүнээс салхилж дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 9 градус, дулааны хамгийн дөд хэмж төгс дөш 24 градус. Алтан эмэл балгасанд баг зэргийн боронтой. 4-5 дэсийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 11 градус, дулааны хамгийн дөд хэмж төгс дөш 24 градус. Амгалан балгасанд баг зэргийн боронтой. 4-5 дэсийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмж төгс дөш 27 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 12 градус.

Ягш хотонд баг зэргийн боронтой. 2-3 дэсийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 8 градус, дулааны хамгийн дөд хэмж төгөөс дөш 24 градус. Лавдалын болгосонд үүлтийгээс баг зэргийн бороон орно. 2-3 дэсийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 8 градус, дулааны хамгийн дөд хэмж төгөөс дөш 24 градус. Гөгөн гол хотонд үүлтэй. 2-3 дэсийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 4 градус, дулааны хамгийн дөд хэмж төгөөс дөш 22 градус. Аргад болгосонд үүлтэй. 2-3 дэсийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 8 градус, дулааны хамгийн дөд хэмж төгөөс дөш 26 градус. Жалан аль хотонд үүлтэйгээс баг зэргийн бороо орно. 2-3 дэсийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 12 градус, дулааны хамгийн дөд хэмж төгөөс дөш 25 градус. Нэрэг болгосонд үүлтэй. 2-3 дэсийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 11 градус, дулааны хамгийн дөд хэмж төгөөс дөш 24 градус. Наажи болгосонд үүлтэй. 2-3 дэсийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 12 градус, дулааны хамгийн дөд хэмж төгөөс дөш 26 градус. Хайлар орнд баг зэргийн бороонтой. 2-3 дэсийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 10 градус, дулааны хамгийн дөд хэмж төгөөс дөш 25 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөнд нөвтрүүллээ.

0: Худамбар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худамбаарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Дор уулын төвчөөс мэдээлээ. Нэгдүгээр улиралд бүх хотын тогтмол хөрөнгийн бүл оруулалт эрчимтэй эхэлж, яз чанар болон тоо хэмжээнд зэргээр дөшилж, 32 чиг 2 доншуур төвөрхөн бүл оруулалтыг биелүүлэн адил хувьцааныхаас 115 чиг нэгээр нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдс нь бүх орны 4-дүгээрт орсон.
0: 2026 оны 5 сарын 19-ний Дундад улсын зугаацлын өдрийн Хүлэнбайрын хуваарь хурлын талбайн эхлэлтийн ёслол эргүүнээ нуг газрын үзмжийн оронд явагдсан.
2: Хүлэнбайрын ажил мэргэжлийн дойд сургуулийн 2026 онд төгсөх сурагчдын хаврын удирдлын сургуулийн хүрээний ажилтан элсэг цуглаан явагдсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Энэ жил Хүлэнбайр хот чанар сайтын хөгжилдөөр төрүн чухал үүрэг болгон өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг нарийн хянамгай найдварчулж, төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг буттын атгах, бүтэмчдийн бэл оруулалтыг өргөтгөхийг нэмэгдлийг тогтворжуулах, хөгжилтийг ахиулах чухал гардас болгож, аж үйсийн дэс дэвших, суур төхөөрөмж, ардын амьдралыг батлах зэрэг голдлогтын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн онин дээр нь хүчилж, харалтайгаар бомт шувтлан том чухал төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын хурдцыг төрөгдөхөн яс чанарыг дээшлүүлж, үр ашгийг дээшлүүлэхийг бүх хүчнээр ахиулав. Бүх жилд 500 төмөн төгөргөөс

0: дээшийнхээ төрөл зүйлийг 921 хэрэгжүүлж 1557-ыг нэг дүншүр төхөргийн ерөнхий бэл оруулан жилд 503-ыг 7 дүншүр төхөргийн бэл оруулахаар төлөвлөж бий. Нэгдүгээр улиралд бүх хотын тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт эрчимтэй эхэлж яс чанар болон тоох хэмжээээр зэрэгээр дээшилж 32-2 дүншүр төхөргийн бэл оруулалтыг баялуулан адил хугацааныхаас 115-ыг нэгээр нэмэгдэж нэмэгдлийн хурдц нь бүх ордны 4-дүгээрт оров. Эргүүнөө хотын хамзуучлуурын төвийн сурвалжлагч Ван Ян хэлэхдээ би одоо эргүүнээгийн Чэнчэн уурхайн үйлсийн хязгаарт компанийн Дүнжин уурхайн орны цайр туглаг мөнгөний уурхайн төрөл зүйлийн ахуй талбарт ирээд байна. Одоо төрөл зүйлийн зангилгын бүтээн байгуулалтын шатанд орж ил зүйлийн хутгын бүтээн байгуулалтын инженерингийг бүх хүчээрээ ахиулж төрөл зүйлийн дараачийн бүтээн байгуулалтын хурдцыг төрөгдгөн үр ашгийг нэмэгдүүлж эртхэн байгуулж дуусхан ашиглалтанд оруулахд бат бэх цорыг тавьж байна гэв. Бүх хотын аж үйлсийн хэлбэрээ хориулах жишээч төрөл зүйл болсны хувьд эргүүнээгийн Чэнчэнгийн Дүнжин уурхайн орны цайр туглаг мөнгөний уурхайн жилд 270 түмэн тонн малтж сонгон нэгтгэж өргөтгөн байгуулах инженерингийн төрөл зүйл нь зангилгын бүтээн байгуулалтын хугацаанд орж жилд 195 түмэн тонн уурхай малтах инженерингийг бүх талаар эхлүүлв. Тус төрөл зүйл бүх шугамаар ажил эхэлсэн нь хөлөн байрын анхдагч ерөнхий бэл оруулалт нь 10 дүншүр төхөргийг давсан том чухал уурхайн үйлсийн төрөл зүйлийн хутгын бүтээн байгуулалт төрөгдсөнийг харуулж уурхайн гаралтын эх байлгийг нарилаг боловсруулах аж үйлсийн хэлхээг урт удаан дэвшүүлэхийг айхуулснаар баггүй нэнч дээд доод урсгалын ийж бүрдүүлэх аж үйлсийн төвлөрөн хөгжлийг дайчилж бүх хотын аж үйлдвэрийн аж ахуйн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх бодц цогцын аж ахуйг буцгайруулан хүчирхэгжүүлэхэд хүчтэй тулгуурлал хангах болно. Эргүүнээгийн Чэнчэн уурхайн үйлсийн хязгаарт компанийн ерөнхий даамгийн туслагч үйлдвэрлэлийн мэрэгжлийн хэлтсийн дарга Ман Хо сурвалжилганд хэлэхдээ тус төрөл зүйл бол Чэнчэн уурхайн үйлсийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаандх гол бүтээн байгуулалтын төрөл зүйл мөртөө аж ахуйлын хэлбэрээ хориулан дэвшүүлэх яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулах зангилгын арга хэмжээ болно. Төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 11.85 дүншүр төхөргөд хүрчээ. Уурхай малтах инженерингийг 2 хугацаа хуваан алхам хуваан хэрэгжүүлв. Одоохонд 1-р хугацааны барилга нэгэнт урагштай эхэлж бид 3-ийг нэвтрүүлж 1-ийг тэгшлэх суур инженерингийг голдлохтын атхан бүх хүчнээрээ ахиулж аж үйлдвэрийн талбарын ус хангах, цахилгаан хангах, зам нэвтрүүлэх жичи талбар газрын тэгшлэх зэрэг ээж бүрдүүлэх төхөөрөмжийг эмх журамтай төүлдэржүүлэн хойштын эл төрлийн барилгын ажлын урагштай явагдахад бат бэх суурийг тавьж өгнө. Төрөл зүйлийг 4 жил бүтээн байгуулж 2029 оны сүүлчээр бүх суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг баялуулж жинхэнэ үйлдвэрлэлд оруулахар жишиж байна. Бэл оруулалтын өргөтгөхийн зангилган төрөл зүйлийг атгахад бий. Төрөл зүйлийг атгахын гол талга нь үйлчлэгийн шилдэгжүүлэн үр бүтөмжийг дээшлүүлэхэд бий. Хөдөлмөр хотын намын хорой засгийн ордон төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, хотын том чухал төрөл зүйлийг хамтаар хянан зөвшөөрөх ажлын тогтцоог байгуулан, тусгай ажлын байгууламжийг байгуулан тогтмол хугацаатайгаар тохируулан, тусгай төрлөөр түлхэн ахиулж, том чухал төрөл зүйлийг хянан зөвшөөрөх алхам дараалал нь яршигтай, салам үчирийн хамжилцаа шулуухан биш зэрэг довэм асуудлыг оновчтой шийдвэрлэв. Өөний хамт хянан зөвшөөрөх үйлчилгээний багжийн хайрцаг 1-2-N хамжилтсан үйлчлэг, улаан шар ногоон акциг урьчлан сэрэмжлүүлэх загвар зэрэг аёлон буттыг эрхмэлсэн арга хэмжээг шинээр дурдан, салам үчир алсаллан холболон хамжилцах хянан зөвшөөрөх цовдлыг улам шилдэгжүүлэх бүх үеийн хугацаанд туйлын оновч тагаар хавсран тэтгэхээр дамжуулан хянан зөвшөөрөх гогцоогоо үргэлжлэн цомхотгооч, гүйцэтгэх цагийн хязгаарыг богиносгооч, аж ахуйлын өөрийн үртгийг бууруулан бүх хэлхэ, бүх үеийн хугацаа, бүх талын төрөл зүйлийн үйлчлэгээ батлагын системийг байгуулж, том чухал төрөл зүйлийг найдваржуулан үр бүтөмж гаргахыг бүх хүчнээр баталж байна. 5 сарын 7-ны өдөр болтол манай хотын 564 голтлогтын төрөл зүйлийг шинээр байгуулан 502 төрөл зүйлийн гардмыг нэгэнт гүйцэтгэж дууссан. Гүйцэтгэж дуусгасан норм 189-д хүрв. Онд ортой засах орны дэсийн шинээр байгуулах том чухал төрөл зүйл 178 байж нэгэнт 138 төрөл зүйлийн гардмыг гүйцэтгэж дуусгав. Амин хотын шатнаас доошох бүх гардмыг гүйцэтгэх төрөл зүйл 433 байж 418 төрөл зүйлийн гардмыг нэгэнт гүйцэтгэж дууссан. Гүйцэтгэж дуусгасан норм 196-д хүрсэн байна. Хулмар хотын хөгжүүлэлт болон өөрчлөлтийн зөвлөлийн дэлгэр хэлэгч Шүшүй Хүй сурвалжилгын хэлэгтэй. Жилийн эхнээс нааш бид төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын хэрэгцээ шаардлагыг чанга анхаарч, хянан зөвшөөрөх үйлчилгээний багцын харьцгийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлж, 1-2 нэмэх энэ хамжилтсан үйлчлэг тогтчийг тасралтгүй төвлөрдүүлж, улаан шар ногоон урьдчилан сэрэмжлүүлэх завхрыг сайтар хэрэгжилж, баримжаажсан дүхэмдүүд засгийн явдлын үйлчилгээр ажихуйлын дараасыг хөнгөрүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж, голдлогдийн төрөл зүйлийг төрөвтхөн найдваржуулан төргөн байгуулж, эртхэн үр бүтөмж олохыг бүх хүчнээрээ ахиулж, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын бодит үр бүтөмжээр бүх хотын аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 5 сарын 19-ний өдөр 2026 оны 5 сарын 19-ний Дундад Улсын Зугаачлалын өдрийн Хүлэн Бойрын Хуваар Хурлын Талбайны Эхлэлтийн ёслол Өргөнөө Нуг Газрын Үзмжин Оронт явагдав. Тус ажиллагаа нь соёл зугаачлалыг өвсөлцүүлэхээр гол болгож, тухайн талбайн хотын ард болон зугаач ихсдэд орон бүсийн онцлог болон соёл иргэншлийн халуун дулааныг бүрдүүлсэн соёл зугаачлалын өвдөгч дайлхийг дэлгэн үзүүлж, Хүлэн Бойрын өрмөч онцлогтой соёл зугаачлалын ришшил болон чанар сайтай хөгжилтэн идэвхэн алхахаг бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ. Эхлэлтийн ёслол дээр Хүлэн Бойр хотын соёл зугаачлалын ардд ашиг хүртэх аль олон төрлийн бодлогыг жинкнээр нийтэлж, Үзмжин орны үүдэн билетийг хасаж хэлтрүүлэх, зугаачлалын зам шугамын харгалзал үзүүлэх, соёл зугаачлалын хэрэглээний нөхөр үгэх зэрэг буттаг эрхэмлсэн арга хэмжээг хамарч, олон түмний соёл зугаачлалын хэрэгцээ шаардлагыг нарийнлаг онцтойгоор золгуулж, ардд ашиг хүртэх ашиг тусыг хотын ард ба зугаач ихсдэд үнэн хөөргөж, зуны удирдлын зугаачлалд хүчтэй хөдөлгөө хүчин нэмэрлэв. Тус удааны ажиллагаад эх амтад өргөн соёл зугаачлалын айвчич онцлог төвлөлтхүний системийг жинкнээр нийтлэв. Тус нэрт төмдгөн эх байгалийн хүндэлж уг үнэр амтыг уламжлан залхамжлахаар голчин болгож, хөлөөвийн төрөл зүйл, өхөр хонин мах, цагаан идээ зэрэг 10 их онцлогт төрөл зүйлийг нарийн намба ханин сонгож, өргөнөөний байгалийн ав яс ба 100 жилийн зан үеийн үнэр амтыг гүнзгий өөсөлдсүүлж, тухайн газрын өөрмөч идээ ундааны соёл ба газар орчны онцлогийг илрүүлжээ. Соёл зугаачлалын ажил төрлийн өмг тэглэмийн журамжуулж, үйлчлэхний яс чанарыг дээшлүүлэхийн төлөө ажиллагааны тухайн талбайд Хүлэн Бойрын замчлагчин нийгэмлэгийн төлөөлөгч тайсанд гарч бүх замчлагчид өгөх санаачлалын бичгийг уншив. Дараа нь соёл зугаачлал Үзмжийн орон, зугаачлалын газар зэрэг 5 их холбогдол бүхий нийгэмлэгийн төлөөлөгч хамтар тайсанд гарч үнэн читгэмжтэй эзэгнэлтийн амлалтын бичгэд төв чангаар гарын үсэг зурж, үнэн читгэмжтэй байх 20 шугамын бат сахиж, хуулийг сахиж дүрмэд нийцүүлэн эзэгнэж, боловсон өмх журамтай, чанар сайтай дүгэмдүүд соёл зугаачлалын загтэлгүүрийн орчин тойрны хамтар бий болгож, Хүлэн Бойрын соёл зугаачлалын алтан үсэгт байсыг сахин хамгаалав. Шамдал олгох гоцоод тухайн талбарт улсын онц дэсийн зугаачлалын хүтэж 2025-аас 2026 Хүлэн Бойрын мутсасны зугаачлалын шилдэг үйлчлэхний нэгчэд үнэмлэл олгож, төрөвнөхийг хөхүүлэн сайшаахаар хөвдөөрөөд болгож, нийтлэг дишээ үзүүлэн хөтлөн дагуулах хүлллийг үүсэд бадруулан, соёл зугаачлалын ажил төрлийн үйлчлэхний хэв төвшнийг үргэлжлэн дөөшлүүлж, чанар сайтай хөгжүүлэхийг түлхэн айхуулв. Соёл зугаачлалын их баялаг болон биеийн тамирын уралдааны танилцуулгын гоцоод адилхан гэлцэг илэрж бий. Ажиллагаад Хүлэн Бойрын тал нутаг, Өргөнөө Нуг газар зэрэг гол Үзмжин орны цогж авахаг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, ардын зан үеийн соёл, хувьсгалын дурсгалт зугаачлал, хил хязгаарын зан аал зэрэг онцлогт соёл зугаачлалын бүтээгдэхүүнийг нарийн нэгт танилцуулж, Тухайн талбайн үзэгчдэд хүлэн байрын олон ишид ришиддийг бүх талаар ойлгуулжээ. Үүний хамт уралдааныг дааж жолооддох хүлэн байрын нэрт төмдөгт бэйн тамирын уралдааны танилцуулгыг зэргээр үргэлжлүүлж, мөц цасны өрөмхөөчүүдийн цуглаан, талнуудхийн марзуун уралдаан зэрэг шилдэг бэйн тамир ба зугаачлыг уусалцуулсан уралдааныг голдлогтой танилцуулж, уралдаанаар зугаачлаг ахиулж, зугаачлаар соёлыг довойлгоо хөгжилтийн онолчхууныг гүнзгий үйлдэгжүүлж, соёл зугаачлын бичлэн ойлгох хэлбэрийг улам галхам байлгажуулав. Ажиллагааны эцсэд тэрэг хөдлөх ёстойл тогтсон хугацаанд явагдаж, тэрэг хөдлөх зарлиг зааврын дунд машин тэрэг алгуурхан салж, өнөх өргөн уудам уул ус зүг мордож, хүлэн байрт зугаачин тойрох халуун сэтгэлгээг дамжуулсан бөгөөд хүлэн байрын соёл зугаачлын аж үйлсийн шинэ хөгжилтэн айнаа эхлүүлснийг харуулж байна. Тус удааны 5 сарын 19-ний Дундад улсын зугаачлын өдрийн хүлэн байрын хуваар хурдлын талбайны ажиллагаа нь хотын ард болон зугаачгсдэд өлүг байлаг соёл зугаачлын ойлгохтун олгосноор барахгүй, нөгч хүлэн байрын соёл зугаачлын уусалцсан өгцөн үр бүтээлийг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлж, боловсон зугаачлын хөв суртлыг уламжлан тухайн газрын соёл зугаачлын нэрт төмдгийн нөлөөлөх хүчнийг улам галхам дээшлүүлв.
0: Манай хорооны мэд Төрөөхөндө хүлэн байрын ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн 2026 онд төгсөх сурагчдын хаврын удирдлын сургуулийн хүрээний ажилтан өлсөх цуглаан явагдаж, төгсөх сурагчд болон чанар сайтын аж ахуйлалд өндөр бүтөмжтэй золгуулах хөөрөг байгуулан өгч, сурагчдын лавдун тогтунаар ажил олоход хүчин нэмэрлэв. Тус удааны ажилтан өлсөх цуглааныг сүлжээн дээр болон сүлжээн гадна зэрэгээр эрхэлж, хөвчөөн өргөн ажлын байрны өлбөг баялыг 147 аж ахуйлал тухайн талбарт оролцож, 13 ажил төрлийн хүрээ цараагаар хамран 3586 ажлын байр хангасан байна. Сүлжээн дээр 93 аж ахуйлал оролцож, 1526 ажлын байр хангасан байна. 5000 гарын шилдэг ажлын байрыг нарилаг онцтойгоор золгуулж, асран совилох, машин цахилгаан, химийн аж үйлдвэр, Монгол өм өмлөг, соёл жуулчлал зэрэг дээд сургуулийн давуулыг тусгай мэрэгжилтэй байж, сургууль болон аж ахуйлын хангалах хэрэгцээг бүтэмжтэйгээр золгуулав. Газар орны аж үйлсийн хөгжилтийн хандшид төшиглэн хүлэн байр хотын зах дэлгүүрийн гол цогцын баг тамчиг үргэлжлэн өргөтгөж, тус газрын ажил мэргэжлийн дээд сургуулаас төгссөн сурагчдын ойр хавдаа ажил олоход сайн сайхан аж үйлсийн нөхцөл болон хөгжилтийн аз тохиолыг үүдэж өгсөн байна. Ойрын жилээс нааш манай хот ямагт ажил олголтоор удирдамж болгохыг баримтлж, төгсөх сурагчдын ажил олголтын ажлыг довоон байранд тавьж, ил дээд сургуулиуд аж ахуйлыг сургуулжилж, ажлын байрыг өргөтгөн ажил олголтыг ахиулах тусгай ажиллагааг байнгужуулан өргнүүлж, засгийн ордон, сургууль, аж ахуйлал холбоолон хөдөлцөх, аж үйлс болон сургаан хүмүүжил гүнзгий уусалцах, бүх явцад нарилаг онцтойгоор үйлчлэх ажил олголтын ажлын тогтцоог үргэлжлэн бүрэн шүлэв. Тус удааны хаврын удирдлын сургуулийн хүрээний ажилтан өлсөх цуглаан бол тус дээд сургуулийн 100 хот түмэн аж ахуйлаар ажил олголтыг ахиулах байрлуулалтын шаардлагыг найдваржуулах чухал арга хэмжээ байж, энэ нь чадвартны хангалах хийгээд аж үйлсийн хэрэгцээг золгуулах замыг улам нэг алхам нэвтрүүлэн, сургаан хүмүүжлийн хэлх, чадвартны хэлх хийгээд аж үйлсийн хэлх, ажил олголтын хэлхийг урганигаар золгуулахыг бүтөмжтэй ахиулж, орон нутгийн аж үйлсийн хэлбэрийг хойруулан дэс төвшүүлэх, аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөнд үйлчлэхэд чадвартны тулгуурлыг баттахасан байна.
1: Манай хорооны мэдээлэл. Ягш хотын Човх хоёвын балгаас хаврын тариалгын ашигтай дохойлыг амжиж, онцлогт тарж дижих аж үйлсийн эрчмийг чангаруулж, тариан газар тижан үржүүдэх оюун дунд газар болгонд яаралтай ажиллаж амжирлын хүчнээр байлхан байна. Энэ жил Човх хоёвын балгасын хэн анхудаа алтан ухаа цэцгийн их хэмжээгээр хүлэмжид боожуулахыг биелүүлж, тухайн газрын голдлогтой боожуулах ам ахын аж үйлс болсны хувьд алтан ухаа цэцгийн дармлын хөвчөөг үржүүлэн өргөтгөж, 6 том зохиомл хүлэмжийг шинээр нэмэгдүүлж, төвдрүүлэн чих боожуулахад тусгайлан хэрэгжилж, эдгээр том хүлэмжид 100 түмэн суур алтан ухаа цэцгийн жихий боожуулахаар жишиж бий. Холбогдол бүхий харилцаатны танилцуулснаар том хүлэмж байгуулахын гол зорилго бол алтан ухаа цэцгийн бүтээгдэхүүнийг урчлан зах дэлгүүрт гаргахын төлөө юм. Чих байж болохоос зах дэлгүүрт гаргах хүртэл 3 сар орчмын үйллийн хугацаа нь хамгийн тохиромжтой байдаг. Харин суурь эдийн харьцал

0: Дулаан чиглэлийн хэмжээг тохируулахаас сүүлчийн хугацааны арчлалд хүртэл бүх явцад хэрэглэх амиахын хамааралтын жагварч өнгөрсөний хөөрөөс түүж гаралт доор хөвчөөн дөөшилж дийлэхгүй байсан хөгжилтийн асуудлыг амжилттай шийдвэрлсэн байна гэж. Үүний хамт тус балгасны амиахын оюун хормоны тэжээн үржүүлэх оронч маш их хөргөгжөнтэй байна. Нэг бүлэг өрмөц онцлогтой хар гаха оюун дундуур итшилж оюун хормойд сул тэжээ хэлбэрээр хар гахад байгалийн өвс бордоо болон таван тарааны элдв амыг идүүлж булгын усыг уулгаж махан чанг бөгөөд шин соргох байж загтэлгүр дээр хүмсийн хүрээлэлэг ихтэй олж байна. Агаарын дулааны дөшлөхийг дагалдан хар гахайг нэгэнт сул тэжээж таргадуулах шатанд орсон байна. Тухайн газрын хар гахай тэжээ үржүүлэх үйлдвэрлэлийн тойрхин ерөнхий эзлэг тал байна 1500 мөв байж үнд 1200 мөв бэлчээр тэжээл бортоо тарих газар нь 300 гарай мөв байж жил бүрийн 5 дугаар сарын дундчаар тус газрын хар гахайг тэжээ үржүүлэх тойрхид нэгдэлтэй сул тэжээж тэжээ үржүүлэх үйлдлийн хугацаа нь 1 жил байж жил бүрийн 12 дугаар сараас цагаан сараас өмнө төвдрүүлэн зах төлгөрд гаргана. Энэ жил гахайны тоо хэмжээг 3000 гарай нэмэгдүүлж тэжээ үржүүлэх хөвчөөг улам нэгалхам өргөтгөжээ. Хүлэмжид бойжуулахаас оюун хормойд бэлчэрлүүлэн тэжээ хүртэл тус балгаасынхан тралангийн цагийн амжиж ончлогт ажиулсыг хөгжүүлэн амиахын тарж тэжээх ажиулсыг зэрэгээр хөгжүүлж тус газрын амиахын давуулгыг алхам малхмаар хөгжилтийн давуулга болгон хувируулж байна. 2 жил наашаа тус балгаасынхан онцлогт тарьмал болон амиахын тэжээ үржүүлэх хос ажиулсын хамжилтсан хөгжихийг голлогтой ахиулж нэг талаар мэрэгжлийн боомыг хүчлэн жовтолж шинжлэх ухаан мэрэгжлээр чадвар олгохыг гүнзгийрүүлж тарих боловсруулах борлуулахыг нэг цогцжуулсан ончлогт хатад өвсөн амин ажиулсан хэлхэг байгуулж олон түмний үйлс босгож ажил олохыг дайчилж орлогыг нэмэгдүүлжээ. Нөгөө талаар тус газар орны чанар сайтай амиахын их байлагтай төшөглөн оюун хормойд хар гахай тэжээх бохирлгүй ургааныг амбудаа тарих ажиулсыг хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлж электрон худалдаатай уйлдуулах борлуулгын загварыг ашиглан тус газар орны амиахын тэжээ үржүүлэх нэрт төрөл төмдгийн алдаршил ба нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн дэвшлүүлв.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч уудам, анхны хянагч чөлгөр, хянагч соёлт, ерөнхий хянагч бүрэн баяр, нэвтрүүлсэн нь хүсэл зул, мэрэгжилтэн жуудаан.
0: Хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлж төгслөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаа.

0: дэндүү ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дүү ухаанд түмний мань

Иргэн сонсогчдоо, Ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ цаг ийхүү өндөрлөх боллоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч Урднасан, ерөнхий хянагч Бүрийн Баяр.

Манайхроо нэмэт. Ойрын хугацаанд жалан алхотын хурд тунцтны хэмжээ өнгөрсөн жилүүдэн адил хугацааныхаас бага болж, хурц шорооны чийгэн байдлыг бүтэмчдийн намдуулж, ойшгоын галын аюулын дэсийг бууруулан, ам будааны үнэлтийг 23 жил дараалан өлүг хураалт олохыг бүх хүчнээрээ чармайн олохын тулд 5 дугаар сарын 14-ний өдрөөс 17-ны өдөр болтол жалан алхотын засгийн ордон цагуурын цалаа мөч хэрэг зохион байгуулж, ашигтай цагуурын дохойлыг амжин хүний хүчээр бороон оруулах ажлыг шинжлэх ухаанчаар үрдүүлж, хаврын тариалгад цагийн хур хүргэсэн байна. Хүний хүчээр бороон оруулах ажлын хамгийн их үр бүтэмж олохыг батлахын тулд Хүлэнбаяр хотын цагуурын төвчөө болон Хангин аймгийн цагуурын төвчөө бороон оруулах хоёр нисгэл хүлэгж, жалан алхотын цагуурын төвчөөтэй хамтран тохиромжтой ажиллах газарт агаар цач их ба газар дээр нүхрэлхийг уйлдуулах босоо цогцтой ажиллах загварыг өмгч журамтай үрнүүлжээ. Нисгэлийн дугуйлан болон газар дээрх хүмүүс өдр сүнийн ялгуулгуугаар үргэлжлэн сахиж, хүний хүчээр бороон оруулах явцад нийт 10 удаа нисж, нийт 32 цаг ниссэн байна. Үүний хамт Хөвөн, Жүнх, Чингис хаан, Мөхөж, Чайх зэрэг шам болгосонд газар дээр ажилтлаг хүмүүсийг 10 нугуудаа зохион байгуулан ажиллуулж, 24 бороон оруулах сумыг харгаж, 47 бороон оруулах тамхийг шатав. Байгалийн хурд тундас болон хүний хүчээр бороон оруулах хамтын үйлдэл дор жалан алхотод нийтэн багаас дунд зэрхийн бороон орж, бүх орон бүсийн хурд тундасны хэмжээ илүүтэй нэмэгдчихэ. Энэ удааны хүний хүчээр бороон оруулах ажил нь тариан газрыг ундалсан бөгөөд шинжлэх ухаан мэрэгжлийн тариадан үйлдвэрлэлийг батлаг талаар их лоддих үйлдэлг үзүүлсэн байна. Жалан алхотын цагуурын цадаа мөчрийнхэн цагуурын хувиралтыг нэхт анхаарч, цагуурын сэрэмжин мөдөө зангийг цаг тухайд нь нийтэлж, хүний хүчээр цагуурыг нөлөөлөх ажлыг цаг тухайд нь тохируулан үрнүүлж, тариалангийн үйлдвэрлэлийг хамгаална. Манай хорооны мэд. Жалайнуур тойргийнхэн худалдаа эрхлэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэхийг чанар сайтай үйлдэг агуулхын зангилгийн арга болгож, хөгжилтийн төвжирэл, хүчирдэл, өвөршөлтэй асуудлыг үргэлжлэн шийдвэрлэж, үнэн бодтой арга хэмжээгээр загтэлгүүрийн гол зогчид чадвар олгож үр ашгийг нэмэгдүүлж, аж ахуйд ханамжтай бөгөөд олон түмэд мэдрэгдсэн гялалзам хариултын хуудсыг тушаасан байна. Өнгөрсөн 5 жилд 1376 засгийн явдлын үйлчлэхний зүйлсийг бүхнийг үйлчлэхний тэнхимд оруулж суулгахыг дүлгэн ахиулж, оруулах ёстойгийн заавал оруулахыг биелүүлв. Нэг явдлыг өндөр бүтөмжтэйгээр бүтээх өөрчлөлтийг бүх хүчнөрөө дүлгэн ахиулж, аж ахуйдлын үйлчлэхний тусгай орны үйлчлэхний хөвчөг тасралтгүй үргэтгэн шийдвэрлэж болох зүйлсийг 64 болгон нэмэгдүүлв. 2025 онд өл төрлийн аж ахуйлалд нийт 5268% хавсран гүйцэтгэх орлон гүйцэтгэх үйлчлэгийг хангаж, аж ахуйдлыг үнэнхүү дутуу гүйлгэж, учир явдлыг шийдвэрлэхэд амар болгож, харж саад уцруулахгүй болгожээ. Үүний зэрэгэд төм 2345 засгийн явдлын үйлчлэхний ардд үзүүлэх халамжил утас өндөр бүтэмжтэйгээр ажиллаж, даах норм, шийдвэрлэх норм, ханамжийн норм зэрэг 3 нормын шатгаруулалт нь бүх хотын өмнө өнгөнд орж, аж ахуйдлын олон түмэнд үйлчлэх өтсөн километрийг бүх хүчнээр нэвтрүүлв. Жалайнуурт орхинхэн өнгөрсөн 5 жилд гайлыг хөнгөлж, сүйтгэлийг бууруулах төрийн бодлогыг найдваржуулж, аж ахуйлалд ашиг хүртээсэн зоосын тоо 84 доншурд үүргэд хүрч, өл төрлийн харгалцлын төрийн бодлогын бэлмөнгийг 2300.49 түмэн төгрөг бийлүүлж, үнэн буттай ажиллагаагаараа үнэн жидхэмжтэй засгийн явдлын орчин тойрныг бий болгов. Ханин хамаарах ба үйлчлэхийг зэргээр чухалчлах, шийтгэх ба сургам хүмүүжүүлэхийг уйлдуулахыг баримталж, аж ахуйлалд холбогдсон ханин хамааралтын ажиллагааг журамжуулан, уян хатнаар хууль хэрэгжүүлэх багтаамжтай хянуур болгоомжтой ханин хамаарахыг идэвхтэй хэрэгжүүлж, 1585 зүйлийн ханин хамаарах зүйлсийг таньж авч, 1174 байцаалтад тодорхой хуудсыг найруулан зөхөв. Ханилт хамаарлын 20 шугамыг чанга сахихын хамт аж ахуйлалд гүйцэд хөгжилтэн орн зай олгож, аж ахуйллын журамжилттай эзэгнэлтийг хөтлөн жолоодж, итгэмжийн эд хөрөнгийг хурамдуулж, эрэх тэгш

0: Төвгөлч уужуу тайлб амх дэглэмтэй загтэлгүрийн орчин тойрныг бүх хүчнөрөө бий болгожээ. Аж ахуйлалд ашиг хүртэх аж ахуйлыг туслах үйлчлэхний нэрд төрөл төмтөг нь аж ахуйлыг дэмжин хөгжилтэй ахиулах талаар 7% нэмэр үзүүлсэн байна. Аж ахуйлын хэрэгцээ шаардлагатай нэгт үйлдүүлэн олон цалаан мөчрийн нэгт хамжилцаагаар дамжин төрийн бодлогын жолоодлог мөнгөн гүйлгээний үйлчлэх эзэгнэлтийн орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэхийг биелүүлж ардын эзэгнэлтийн аж ахуйн өрүүлэр хөгжихийг бүх хүчнээр түлхэн ахиулв. Одоо болтол Жалайнуур тойрогт загтэлгүрийн голцогч нийт 3600 гарай өрх шинээр нөмөгдөж загтэлгүрийн голцогчийн ерөнхий хэмжээ 6300 гарай өрхийг давж ардын эзэгнэлтийн аж ахуйд тоо хэмжээгээр нөмөгдсөн яс чанараар дөшилсэн амжилтлын хүчтнэр чанга сайн хөгжилтийн байдал илэрчээ. Манай хорооны мэд Ягш хотын ажилчны ерөнхий өвдлөөс ажилтан ажилчны харилцан хавсралцаг бодлогыг ажилтан ажилчнд бутад явдал хийх, сайн явдал хийхин чухал ачаалбар ба ажилтан ажилчнд үйлчлэх нэг зүйлийн өөрмөц онцлогтой төрөл төмдөг болгож дотоодын хамааралтай тасралтгүй чангадхаж үйлчлэхний яс чанар үр ашигыг дэмжлүүлж 2025 онд 2000 гаруй ажилтан ажилтнд ашиг хүртээсэн байна. 2026 онд ажилтан ажилчдны өмнөлгөөний харилцан хавсралцаг батлагд 205 нэгчин түн 5541 хүн оролцож өмгтөжүүдийн шинхан харилцан хавсралцаг батлагад 171 нэгчин 6335 хүн оролцожээ. Ягш хотын ажилчны ерөнхий өвдлийнхэн үйлчлэхний ойлголт хууныг бат бөх бий болгож ажилтан ажилчны харилцан хавсралцах батлагын ажлыг өргөн олон ажилтан ажилчнд ашиг хүртэх нэг зүйлийн ардын амьдралын инженерийн болгон бүттэй бөгөөд сайдвар атгахж ажилтан ажилчны өрх ашигыг хамгийн их хэмжээгээр батлав. Сүлжээнд өрх ба сүлжээнд гаднахыг уйлдуулах зэрэг арга хэлбэрээр ажилтан ажилчны өмчлөхөний харилцан хавсралцаг төрийн бодлогыг бүх талаар ухуулж өргөн олон ажилтан ажилчнд ажилтан ажилчны харилцан хавсралцаг бодлогын орох сүйтгэл нь бага батлагын их байх буттай ашиг тусыг гүнзгий ойлгуулж нэн олон ажилтан ажилчнд ажилтан ажилчны харилцан хавсралцаг бодлогын давлгыг ойлгуулж ажилтан ажилчны харилцан хавсралцаг бодлогын ажиллагаад оролцох санаачилгаад чанар ба идэвхчлийг дэмжлүүлжээ. Манай хорооны мэд энэ жилийн 5 дугаар сар бол 6 дахь иргэний хуулийн бичгэн ухуулахын сар болно. Төрөөхөн Хүлэнбэр хотын олон салаа мөчөр хамтран сайн сайхан амьдрал иргэний хуулийн бичиг хамтар голсдөвт хууль төхөөмөлжүүлэх ухуулахын ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажиллагааны тухайн үтер хууль цаажин өрн мөдлөгийг төгөөмөлжүүлэх сайн дурын ажиллагч баруун зүр үйлчлэхний тойрогд хүрч нийтлэг хэргийн жишээтэй уйлдуулан Үйлчлэхний тойргийн эзэгнэлт хамааралд олон нийтийн талбарын амар төвшин, хэрэглөөний зууралдаан, хөдөлмөр хүчин хэрэглэх зэрэг агуулгын тойронд ухуулан тайлбарлаж, хууль сайжин түгшүүрийг сэргийлэх голдлогыг дүвэн ойлгомжтой үг яриагаар тайлбарлажээ. Үүний зэрэгэд өмгтөө ажилтан ажилчны өрх ашиг, ураг гэр бүлийн хадгалт бүхий ардын амьдралын тухай хууль сайжин мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж, тухайн талбарт бас хууль сайжин лавлалтын төвчин гаргаж, нүрдэн хариулах арга маягаар дамжуулан хүмсийн мадахтай асуудлыг шийдвэрлэж өгчээ. Танилцуулснаар тус удааны хууль цаажийн өрийн мөдлөгийг төгөөмөлжүүлэх ухуулгын ажиллагаа нь уламжлалт хууль цаажийн өрийн мөдлөгийг төгөөмөлжүүлэх тогтмол жагсаалын газрын хязгаарлалыг төвжиж хууль цаажийн өрийн мөдлөгийг төгөөмөлжүүлэх дөд хурдсад үйлчлэхний тойрог гэх нүүдэл ардын амьдралын жагсаалын газарт түшиглэн иргэний хуулийн бичгийг зам харилцаа явж суух хэрэглөөний өрхө хамгаалах хүний биеийн амар төвшин өдхөрөнгийн хамгаалалт хурц зэрэгэлдөөний зууралдаан төврийн гөрөө зэрэгтэй холбогдох хууль цаажийн мэдлэгийн нарлаг онцтойгоор хүргэж хуулиар засах ухуулгыг үнэн хүү байгуулгаас гаргаж олон түмний дунд гүнзгэрүүлэн амьдралд ойртуулж үндсэн шатны хуулиар засах байгуулалтын суурийг баттгаач. Сонин мөдөө 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө нөвтрүүлснээ хүсэл.
1: Хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчид мань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч Баясуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсгор бэлтгэлээ тавтай сууж таалан сонирхноо.

Бага жанжууны мий баугны елдийгі ирэржэ ахтийгі хутлаад. Бүгдийн үлийгін даржэ хэн ашырбул дэрэгі гойды шахгар болтгажи. Бүгдінне түрву ванчин болбул мэран хутл сөлмийгі бэржэ хэжуугін талдан хэсхарын жэржэ. Дараа нэ өдөн

Тарын удигий шахчээ. Табаны өргөл алсины үжигний. За, чоне шагын түүлийн өндөр байтал. Өдөшин явж өргөл дүрм баска шатхуэ жавна. Wangching bolot shui tang naroda turgiyaba turgiyaba durum holge bebul hurkana

өдрийн төвшөн хэлж гаж яа. Өдрийн сэлхи эмсэжээ. Ушигэн ал төвшөө. Эргэл толон гэж яваачида. Хал халим барагуди. Хоёр нүдөрөө нэрвшээ. Хэрэвнээ хам боджуч вэн. Хэсатхуэлэ шимуда. Холин гажир ляу дашна. Хэдэм мэнгэш баргал вэ. Эн улуудны бастхана. Уйван гэвал гагуда. Ча. Хау тэнгангийн өргөлдөр бүгдийн нэгэн жирэг жогжаг гэж эмсхүн авасын. Бүгд бүгдээрэнэ түрбэн жүхтүрэй жавар сэлэгий өржээ. Чо жагу эмсхаж жохтэл шэжи басныйн сүлөөр ванчын ехтагүн арэ бэхэлж байна. Одо түргэн бүхэ болхай. Эн давагий өнгөхөмөндөр үүрээд гарлагасар манэгий чам өдөрдөг ахтүй ерна. Танжуран авжа, табаны урууган налахжа. Өтлүү болоад урудахтэг ан димиш үрөөр үгээдл санагдла. Хувундуғи хи тамлаад, үхш урууу хилуи сүүдэ. Үфтэшэнг бэхуэ болбул үрүүгэрэн даррахад он химшо. Хүлгэдгэ болбул холо холо тэлэвжа. Албарад мүрігі хешанан таңхэжэ. Үвдүбігін үчад олдүрру алхсар. Үшінгалін үйсүүдэ табанэ дортал толжирлі шүүй. Тэр үйсүүд ванчинг боло шүйтанг наруд борхан донжэр бүржэ. Эн олігі табаж бөжэртлэ ошир ябдал гасхуэшим манэ хэв хүнд билэгэжэ. Бүгд бүгдний нөхшүү суулгаж амраа нөхшүү амарж басны сүлөөр дэн үртөгий өөр жагаад тал бүрдүүр ошиж бууш амнах кийнэсүүд бүгд бүгдээрэн ех баярлэж дамжүрнээ дээрэн суугаад амарж гажи.

Өөрөө ятлын шүү хэнэ доктор. Хоодорм гуулуудэл биш. Утаман биш. Харин нэгэн та хэнгэж хүмүүс жаагаан уусав шүү. Тэснийтэ поогарга тахур тахур бүтл. Таатаа өвсэй шэмш. Тангун бэстэн харам. Тай буингарагаги дохтруудагун чигэр бооч чөмьюуре хэти юуи шүтагнаруу

хэрэгтэй суудаж аяа анханасаа бай. Атаагүй билэ. Аа бой тийчих. Эмигийн минь үлдэх болов уу гэж гадар төмрөн мөрөх хийнэ зүт. Гурван жоо хүнийгээ болвол гашхан нэг бас хорон сонгоо. Бүгдий бас гай жилаа шууи. Ван чинг болоод мийбаа хайулиги. Нэрний шэ болоод ич. Уврын ширгөрөн даржагаад таван дахар хүлөөсөр тасрамаахан нойжээ. Нэмэн дахар дөөсөр нэшрамаахан бераад.

үргэс Вангчин болоад ими боги эндарэм бэсэнас Юх хирэх табан жаван уртад дагуулж ирэн Уашри хөлөөр үрч сэнэ Абгэн сонсоодад хэсгэл үгэ байжээ За, нэг бас үлдгэл үгэ байнтэлж бүгдэй авжидлэв шийжээ тимэгэн Тим болмолы миний хүшэндэгэй арин ордан дүгэрэ баши хэрмэлж бэ За, тангэн ширэгэй жаса Түрин үргөөс Вангчинг наруудэй эшэсне сүүлэр нэг Жүрэгэн сугэлжээг эрэх жоагэн яээ Малэншан Үнэнэ мэддүлтэй сонсад Шырэнэ дэр лаза тэхэн суагад Шүбэл дэн олага Вангчинг мибаунаарэ Апшэсне сүүлэр санандан үртэл шиэтхэжэж мэдия Үргэрэн датар Үнтай тэй хайуула ярэлчэ сөж бэтл Дэмэ усамай гаднаас шимуэмэд оржэрж бэн Багдайвангнар Гурбэн жон ардыгэй өмэн талдан хуагод Чон дамнуур өдыгэй апширад Гадна шима улэжээн ахээн үсуд бүгдыгэй дашчан орул Өдөмэнгэгэн сан үндуур төгэл тэвсэнээ сүүлөөр Гурбэн жон улсуудын болбол босу хүрэндар хэрт тэвжээ Чэгэй чабарэй хулэгэ то тэярдүүдэн гаржээ Уйян үнчи хоилдүр үн шимогий хөл хэн үсуд уйян үнчи. Хоир шкин жавыри жүрмэллад чон дамжүр өдөрдіні хүсангда наваши төглэн тэлба. Гурбэн жо нардуды хэмболбол өжу гэддэгні хүрэнэ дохтар бүхуныгі ашат хэрат тэлбла.

харагдажээ. Өвдөг ногло сүгдгийг. Үнэгэтл вангчинга үгүй чатхаа. Тэгэд үнэ өвдөг ногло сүгдлээ. Үнэн хэлэ. Үшхийг нахтаа. Абагнэрэн эстхаа. Үнгойм бэлэхтэн фүмэнгийн дарасы ямар ошир жамал ба. Ляугэнэ жи кэсу хайтэ ямар нэрин ядл бэн. Үннигаан хэйгээд ошригаан тодлгэжи жандаржир хэйн үйсүдэ. Үгүндэ нурни

хөдлө хөрөд өлийгин нөнгө төгөх хилээда нэг шиме олсангүй ха Малын шан томанд өмдигин нэнш хамаг бэсний бэ чавэрири Тэгүрм сэр авши сигин нэмжэд алсим гоем талдан гадурмын тахрымын нэмжэд бад алсим гоо малын шал хинжвэн хамгийн дотром дигин төмтөрж яжа нэрнахта хэнд бэча хүмүүхийн үзүдэ вангшигин хамгийн нөхөс нөхөж хаалэгэ ишишэрвэ за нэрнахта ирод төмтөрж байшагаад үжихлэ үжээсэн Будун гойнэн хасан дагуулаад хамгийн дотор дан өмнэн дотор талд нэг нэрээ хаадсаж байгаа дотор нэг бишиг баригдаж байна. Өмдгийг хаг татчих. Хармиг ирээд үжих хэлээ үжээсэ нэгэн баглаа бишгийг хөдөн ахын торгоор нэрнийх та баглаа бэх юм толда малын шан дуур үргэв. Малешан төр бишгэнэ баглагийн алдрагаад нуул бүри төлгөгөө сэхэн үжингэлэ бишгэн дүр үгүл өгсөн үг аано Чигүл яуги ижрэхсэн гэгэм өргөм бөгөт үрдүм ту хүрдү Кэсу хай тане ширөөнэ өмнө дэн дэн хөшөнгүйлэ илгөхсөн бишг гэж бишэ Хүмүүс нь мэнэн носны талдаагаас хадам таанны бүхүүний амгуулмын өөрөн мөртөө өөр нэрний нэхта явдлгүй бол доор хиймэтүү. Фумэн би өдөөгө дуунда тан уулсын бэдлийг хэнэн үсхүя тингрийн шагам буураад хөмжөөгн толсон нэтлээ. Уулсиний жийэн шуун болгол уучи итгэн дүүрэ сохтуураад үнэн дүүрэ шуураад үрдэм түүсэдийги хөргөн шатхуэ мөрдөн улс ерэгдийн сэтгэлий алдийжэ. Одоо болвол тан уулсийн гажин

Чао зум яшгүй шатал тэ хүмүн хабр хаан болсын талбан. Гахша хүргэн ашин фүмэн би гар хөдлөө хүмөө босу бан хүс мөгөстөгэд санагч байгаа юм толдан чихтл хүрснээ сүүлөр дарид нь хэжгарын гажираас юх ширги дайшилжи гадгада гар хасарснээ сүүлөр дундаас яг олсны тэршага хоёрын энгхи хавали ту баяр жэргэлли эдлбөр дүрн сугэгв нэрнэхтай ядлиги тэндэн тунгаад ягаад хүсэл санснаар болгох болов уу хос чэргэл төгс баяраар дүүр зүхэ гэж бишиж байна. Бишхэгэ үжиж барнара малэйшан салайн шавтаржа хадгээн эннэгэн жирэгэ нэгэд сүбэ даррэхэн жангдарба. Алгэн шинэхэм хавтасар амхэн хи-хи турлби амнэ орндам барг батлаан бүхэнэ мүхэлэгэ санжи сухтарн сүмэдгэ жангдхэн өсөөд уангчэгэн үнэн ошрэгэн олодавсэн толдан хэрушэг явдэшивэнид. Кэгэмэрэгэн кунга кэгэн кэгэнэ хэнну күрин жардэсэ вангшинин өрү толгэ улдэру готвэлад вэлад бутэрэжэ хүнэ дотэ жаргдэжэ өрэх мэдлгэжи бэнида өбрин хадам дошоглэ асэм буймэн гаржэрэжэ олэс бала түри ярдли үжиш би бишулсангва өбрин бэйдэ үхкэлэ өмжимохан хатгэлжэ нэрнэхта ярдли нүдөрон олж үссангва юу бисни би мэддэ хүрба намаги үршуугод эмэд гаргады болвул үн үхтл эшлали шин хэжмин үтри хэрулья малэн шанжи хүнэри нөгөө тэйжэ үнэг туалэйн бүлэхтлүүди үшхуй та хөжөөдөн үгнээ орондаа матерлаа. Фумон шэмэгэй жархин үсүүд огош нэрнэх таасүүд би мөдөгтхөө гэж үгүй. Аяа ноён эмэгэймийн абарлаа хэн үсүүд маалэн шаан хэлжээн шинэ мэтэн. Үшуғын әмтіні түм аллағығыд үйг ебділі тасылын шиитгі хид бұрғы ем толдан чи әмдірлағығыд. Хулғын амуту үшуғын әмтін хор болад бас юбен бейш амаги әмдірулия әмдірулия ши бүтке егі ба. Wangqing songso dotter bahan o jorje Tiabada doyhedl tolg ahwe mörgje Tirgun balad hujugimin tibdil hedi uldubul Tumul turul nhejega taneseni herolya Shate taldn mibobas wejben Мими мэссэн болгул юугэж албэ хэбэби. Тайшыл ед хэнгдин дарды. Үрсэл үшэл үгэгэжи үгэрэн бэймэн басимэй. Дэй, үнэнэ хэж үтчэ сухтэжи бэх үннэр хэнэгэжи хэлна. Wangqingini hejuteegim besan miibau Aunurigan thumdgalji hulsanne suulur uheellum murgaj emme gangwayna Maalenshan, tohtra batla, un hoi wuliya, alat bat yukhurgi Putoid burkhte, emdar therwile mand bas unruush Hor bolag shatil teegim ur emtan bishayim toldan Tukkara nukhustag chaafne orm chekhtil bolgoy gis sanaba Хай, Wangqing, чинэс, чинэн зэн рэшин, хушу,

холын сонсон гэж сонсчээ. Хон шоршин түүлийн уран гэж би хүнээ сонсва. Ваан чинь хэж байна? Аяа дай ваан е. Би хүнээ гарийн доор жарагдаг жээ явдла. Хүн юу гэж хэлвэл тэр жамаар яхвэ гэд болния. Шэмэгийн нэг гажир чаригэ сан ши чарахны ча намаги хаажар ус би хирин төдийгөрөн шэрмэч гүйнөгөн жа жа тим болвол ёсэ нашаир би шэмэги чарахтан болвол холин жамдуури чарна отал өдөр жожаанэги жами хогоди яхоле буйчин баанна бах тарас хүндө болох Имимин нэ баг авчай дугё. Өнгөлси хөөдөн шөөдөн. Хүмүүс хүн хайр мишио. Ваан чин датран батжэ намаги. Хавтси тэйжэ гад нүшхнөр яволн гэни дагат. Орхши давшин сүтхи нүсд бан хийгин дүл дитл шагаа датрла. Суба сэрс сэлмэрэм бан хийгин. Баг дитл нахтлиги. Мөдөгэрэт Нэгэн та хой чишивэж манлыг алхийн үс өргөө чүүн чигийн ирээд доороос нөтөөд үргөө төгсөн хоёр шигийн аваад тахсан хулэтл хой шишигжээ. Мосэндо уран сарангаар хэрэгжээ. Уран сонстэн орсан. Аяа уршаг болго хүмүүхийн үсд урул шинави хэлэ. Ухын шатгаагаас болгом жилна урул болоод хэшришин жоолн гэж ахтвалдан урул шин ушая. Хэжүгэн далдэн сугдижээсн мибаужот хамуин хүншэллан жэн хүлэдорсэж эмдаран бе хаммутхуэлэ болж эмсүнсэн жэла тэлэлни тэнхуэлэ бүчгэн сугдот буйнэ шонгвайжэн шууи. Ja, shinishig yulu vela gad bas hun timi toskhwe uwele walla gad man bas timi horwal hwe yu walbash thuru thapsha thegin ardag thaldan shinig hera atkhin nasne jalu humuno shemegi bi suftkha tekhwa ta asne sulor sehen hailjuga mane no walbal shau hasane walge chilna бэгэсу олсаг урбгсэн сэт аллуу сунгаан фэй хожангдун малэн шан гэдэг билээ. Тэ тайван болбол унтай гурдуугаар тайван хүүгэн үйян ба хүүгэн үнчи тавдуугаар тайван болбол үйчи шэндэ нэгэн тэарбэн дурбэн натлба чөжилжи чөжилжи Чамин донда махты шиг магдгүй. Би хашид өөрчл бишиг биш чүгя. За, толгийн хөднөө суудаар төвшүүл атгуулжгаад улан дуушаан дотор шүвгийг дүржээгаад. Ваан чингэн хоёр хэшээр дөрөм болбол хөдөн бад үси шүв барснаа сүрөр ваан чинга чи за миний жихлий ши чамин дондан саатаргаар гөлтгаар сэхэн үргэ. Унаа дэ шивчээ ха гот гот шивчэн ятл ямар тэ ятл байна.

Эсхэн тоштэй вангчин нар хатлгэр дүгэн шигэн ебгаа. Алхами олнон гүсөр бэгад алх чэгэн алдэжи. Абарго батар шүй таңанды чаутин гандур сэр нулье. Андан давалсэн гурбэн жоган жангдыр жэна вангчинэ. Хүргэн дүргэн алх гэдл нэгэр нэгэр хэсгэр ем. Холин ота чанганан өрж явхар емжэгэн. Үргэ дараад хэлдэг болбур шауха шаны дайвангнар. Малэн шан өрүгий мүрдүр тэлбэжэй үнтэ далдан сууж бэх. Үнтайтэ ола ерлч бэна. Ча үн бишгэй ойж авсан толдан. Хүндэ болбул жүйтэй. Үнтай дөөш доошан хандан бодож өснө. Ман анхаода дээндээ сануул сургаж яблох. Тунгвани жасан жүргаа дугаараа. Лю инин бэнгэ чиилдэг ши ю тимэгэн. Хүрбо хотон доттору бэх. Ягах, жанхан болло шүйюн нагдудур үн бишгий яболна гэдэг болбол жамин дондан бас алдыш гараад ебтлу үсгэм ахдугай. Чанганаар гаттэ, чамын бас дүүд. Лиу иэнэн дүр үнжахтли, елгөө бөөсу үрхөөгөө ошир бөтнө. Маалэнша мүүн мүүнгүй жөвшөрж үрүүгөө бөхчээ. Сөткэлж үрэгэй мөхтү, табыдалалуулу ширгэй өмнөөдөн дуудэж. Ча, та нэг төргэй сэхэн бөлтгөө. Түргэндөөр болбул хүтін дамжүүр өдөрдін негі төгөд бидін олсын олжо еллүлті ебдлам мүдіхуай гарай болны. Тау жарага лолу шыргүүді нүг түргі бүлтөөд хүті төөндөө дайван егін. Ча, хүрін дамжүүргі сэн өшөтл сэн төа, ча. Хүрін дамжүүр өдөрдіні болбул түргэндөөр оволтл төгөд Үбрин багаху. Уйяңи хэлжбэн ши болгул үн ойхтэгаан талхуэ уханзан ашимбаз юлу. Хэшэмтхэ бэгэд болгумтэ ши буйорон хүргу сүн болгул жамла үдр болгул жам хож болгуэ. Тунгвандур орхин үйдон болгул ши сүнор ора ча хуртн оша түргэ ирохкэн үсэд уйяң жабарги хүлэжэ түргтэ ардэгэ үмэн талдан хожэ. Үбрин бүй елдан бәрс мөрігі өнжей, түр бішкі үбіртө егөд. Жөргадуғар ау осын лиу енігд. Жолықхара, жам бұрылыш. Ванчин болады мейбон ары ебжек жамар ебінгіж бенейді, ондан бұрта жамар.

0: хин алжаага суулигийн атгжээгад ен шунхан бен эстрас нэ суулур фумун холхол бэлжи шатгаа мэн кашхоод биш хор хөрбойго чаалда хөгөл өргөө болоо ижинда манд хорир хөннэмээ баах кинэс люуин сэхэн бадж усн чуусун ширээ сануужэ өнөрөн жүй ятэ үгим толда муун муун гэж өрөөгө хөч тийм болвол үнэ бишгийг дат тавья хэжмийн өдөртөн давар башрийг хинайгэ жаммудигат төр бишги хамгийн дотор талны хорвондон хадгал телевиж мөн сүндөн уяаны бошуурыг өгиж идүүл уулгаж басны сүүлөр сүнэгүнэ өгөөлгэ
1: сонсогчдоо сая та нартаа байсуу хуурчийн өвлөн үлдээсэн жархал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үнэ цалгамжийг Мархашийн үлгэрийн нөвтрүүлэгдээ

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

шодраг байдал чамайг олон найзтай болохгүй чи зөв найз нуутай болгодог. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Хөтлөгч Буян Гшиг байна. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн өнөөлжийн дугаараар Тэмэн зэрэглэг, битхий уйл, наргилди, бүсгүй дурлал, үнэнд нандан хурим, нүгэлт хот киноны гол дуунуудаас сонсоход бүлэн болж байна. Тэмэн зэрэглэг чимэд саяад уулна.

0: өргөнө ухааны домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хилмитэй аршан тунгалаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган оргөлтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнх дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хөлөн байр.

0: Амархан сайн байлцсан уу өрхөм сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа. Миний сайхан хүлэмбэр шууд нэвтрүүлэг та бүхнээ сонортын хөөрч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр Ном Эрдэнэ Булангийн агуулга тохируулан Адуучин Будажавгүй найруулан зохиосон Адуу Будажав хоёр химээх номын агуулгаас та бүхэнд хүргэхэр бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо.
1: Эрдэнэ чулуу Алмас Эрдэнэ, Эрдэмт хүнд Нам Эрдэнэ. Намын далай байгалийн гайхамшиг, намын далай оюуны сан. Нам Эрдэнэ.
0: Онцгой тэмдэгтэй газар эзэнтэй гэдэгт би итгэдэг. 1900

19 оны өвөл манай барихад мангиртд бордоо хадаж явахран манайх сөнгө ахынхантай яндан адуу бордож өвөлж их болов. Тэр үед баригадын төв харган усны бөөм нарсны ангирт олон айл бууж хөхтөө сурхуулд суралцулдаг байлаа. Жигмэтэр жигэгч улсын багш авхай нөхидтэйга бичиг зааж байсан. Сурагчд нь Монгол гэрт суралцдаг байсан. 11 сарын шар цасны үед би яндан адууга цуглуулахаар нар унахын өмнө зургаатай гэдэг нэртэй газар хүрв. Энд уулна талын довцэг дээр бараг 1000 нас ойртсон хоёр бүдүүн нарс сэхийн сүндэрлэж нэгнийх нь салаа намааны 3.2% нь хатаж хувхаарсан байдаг. Ажгэлсэн чинь хоёр нарсны нэг нь алга болж дөрвөн үхэр тэрэг хоёр морьтой хүн нохой дагуулсан ачаатай эмэнш баригадын төв сүрэн зүг явж байв. Би гэртэ хараад энхүү учрыг хэлэхэд аав минь их гайхаж "Үгүй байлгүй чи буруу харсан дээ" гэв. Би тодорхой харсан. Төв сүрэн чиглээд явж байсан. Яаж төлөшгүй боллоо гэд тэр модоор төлш хийдэг хүн бас байна уу гэлээ. Нилээд хоногийн дараа дуулдсан чинь төвдөр сууж байсан улсын ажилтан хальбан халын понцогд орж ах дүү чимэд доржтайгаа төлш хийх гэж унхан аваатсан гинэ. Өвнөөс хойш хагассар бололгүй бидний улаан ижи гэж дууддаг байсан понцогд оржийн 60 хэдтэй эхийн хоёр хүүхнээ нэг нь хавдаж унтаж хөвтөж чадгүй өвдөж нойр хоолгүй болов. Хүүн хайлаар табачиж үзүүлсэнд дийлэхгүйгээд харбинд хүрч мэс цасал хийлгэж өвдсөн хүүхийн отолсон гэдгээ. Тэр өвөл чимэд дорж яхын хашаанд байсан хоёр морин гарч яваад нэг нь чонд идэгдэв. Хаврын төлийн үед чимэд дорж ах бас гал алдаж бордоо хашаа сарвчаа шатаав. Баргатын олон хүмүүс ирж гэрийн хамгаалж гадагш явсан галыг хол явуудалгүй цохин унтраав. Үүнээ дараа хоёр жил бололгүй понцогд орж яха 30-ад насандаа үгүй болов. Хүмүүс чимэд орч ах та хоёр тэр жил ямар модор төлж хийж өвөлчөө билээ гэж наадам хэлэхэд түүний битгий яриа бид хоёр бүр хэцүү сүйд бидтэй гэдгсэн. Үлдсэн ганц нарс нь нутаг хуваахад саруул туяа гацаанай халах мигмаржавын болсон. Далаа донд адууны манаач байхдаа тэр нарсны нүмерт олон чудаа сууж өнгөрсөн билээ. Түүнээс хойш одоо хүртэл 55 жил болчихлоо. Одоо тэр ганц нарс минь ямар шүү байдаг бол гэж өргөлж бодогдох юм аа. Цөлөөгөр л автай эргэж үзнэ. Ийм учруудыг нүдээр үтсэн болохоор уулава онцгой тэмдэгтэй газар хад чулуу гол горхи эзэн сахиустай гэж итгэж сачил үргэж явдаг болсон. Багын найз аюуш бит хоёр эмээлтэй адуу зогсож байхад шилгэхий хаач хэзээч үзэж болно. 20-р зууны 70-аад онд бид нэр хаян хэрбагийн адуунд шилгэдэг борогчин гэдэг гүв байдгийг олж мэдсэн. Аюуш мантер шилгэдэг борогчныг унаад ширүүхэн хатруулж байхад хөлсөн баг гарч хатрах явцдаа шилгэдэг байсныг бид өргөлж хардаг байсан. Би нөхрөөс боргүйг надад нэг унуулаач. Дээлийн тоосоо шилгэлгэж баг боловч арилгая гэж наатам хийдэг байлаа. Чохомдоо унж явхад явдал дундаа шилгэдэг Монгол адуунал чадварыг судалмаар л байгаа юмтэй. Аюушийн халтар моргиж туйлын гой амтан, цээж нүргэн, салтаан уужуу хүм багтмаар, унаад алхуулж явхад бардам хүн шиг, бүх хүн шиг, борив шилбэн цэвэр тэгшгэн, унаад явхад хазарын хоёр жавжаараа хэл болтол зуулан, цустай яхан хөөсө савируулан, өвдөг хормой шүлэстэж явдаг морио.
1976 оны цагаан сард халтар морь тарих доор нь оруулж сурхаж хаад бидэнтэй уралдаж

гүйлгэн, миний морь ямар шүү толгойхоо доор хийж явж байна гэж бидэнд үзүүлэн ларжаалан гайхуулж яваад айлд орж морьносоо буусан чинь халтар морьныхн хөлн хазарын зуузай гарахандаа ороод хүлдчихсэн байлээ. Тэгэд айлаас бүлээн цай авч асгаж байман салхаж явав. Энэ морь хоёр тишээ хөлөг бултал зуулж гоё явдах гэж зангаараа тархиа доороо хийж тэмүүлэн зүтгэн давхиж хөлөг хүлдэв. Тэгээд бид ч аюушихаа морийг хөлийн хүлдтэл гоё сургадаг мэрэгжилтэй хүн байна гэж шоолов. Аюушигч үнэхээр ганган унах морийг тарих доор нь оруулан давхуулж хазар хаюулахыг сайхан сургадаг гайхалтай адуучин байсан. 1973-аас 1976 он хүртэл би адууны гар хөлтүүлгийн ажил хийсэн юм. Өндөр сүргийн адуунаас гарсан сайн үлдрийн 40 гарын даагыг барихадаас аюушийн адуунд тэр 100 намартаа тавиулах болов. Тэгэд би даагаа аюушид тушаахдаа энэ эрхээр даагыг би сургаж унна гэж зааж хэллээ. Найз минь харж байснаа. Үүний чинь би сургаж унна. Энэ 40 даагыг барихадаас надад даалгасан юм чинь би унна. Бэл мэднэ гэчээ. Тэгэхээр нь энэ 40 гарын даагыг гар хэлтүүлэг хийж гаргасан нь би. Чамд өгөхгүй шүү гэх мэтэр хоёул нилээд мархлаа. Сүүлээр нь аюуш өвөл болох цагаар хоёул мэлцээ хилцэж хэн дийлвэл хэнэн сургая гэсэнд би бүхийн мэлцээ бол хилэлцэж болохгүй. Чи бол бүх чин хүн өөр ямар мэлцээ тогтсон ч болно гэж тахирва. Ингээд даагнуудаа аваад явлаа. Тэгэд аюуш бэлчээр хөөж нүүн баян уул гэдэг газар очиж буусан. Асаара явж сурсан даагнууд шүнэн сүргөөсөө салаад явжээ. Тэр шүн таван өндөр даагыг чон иджээ. Түнчлэн аюуш бит хоёрын марханыг тэнгэрийн нохой тас шийдвэрлчихвтэй. Хэнхэн мана таг дуугүй болов. Бид хоёрын маргаж булялдсан даах бол бусдааса арай л багавтар байсан. Бийн дунтын нүднэ айганы ухрахын том бүдүүн бүлтгэр нүттэй тэгшгэн даах байсан. Өнөө бодоход нийтийн хөрөнгө нэг даахыг найзтайхаа булялдаж зүсүүлэж маргалдсан маань залуу насны тэнэг зан байсан ч сонирхолтой, дуртгалтай сайхан нас байлаа. Чон нүхний амсартаа ээлтэй. Миний багаасаа цөгөссөн нэг ангийн хамт сурагч цэрэн дашгигч хурлаат халтай саруул замд байгаад ин гişүн. Тэр үед найзын минь гэрийн амьдрал туйлын ядуу их н өвчнтэй өөрө бах сурхуулд суралцж байтал соёлын хувьсгал болж сайхан суралцах цагаа алдаж гачаандаа очиж малчин болов. Малчин болоод адуугаар явах, үхэр хоноор нүүх, бордоо хадланд гарах, хонь хураг хайчлах олон төрлийн ажлыг бүр хийж сурав. 1974 онд Сартуул халын Дамдын сүрэнгийн уухан хүүхэн гэрэлтэй хурмлаж бас ч баригадын мал сүрэг даачилж өрхөлж нүүдэллэн малждаг байлаа. Их хүн хүнд өвчин олж Бээжинд хэдэнтэй үзүүлсэн болбоч тус болсонгүй нас бар бай. Эцэг нь нас өндөр болж бэй муудаж 9 жил хэвтэрд байхад их нас болов. Зовлон дээр зовлон гэгчээр мөөминх нь хоёр нүд нь бас сохорж юу ч харахгүй 17 жил болж 2001 онд 82-тай нас барсан билээ. Тэр үед одоогийн шиг дулаан гэр сууршилгүй өвчин хуучинтай настай хүн өвлийн хүйтнийг өнгөрөхөд тун хэцүү байсан юм. 10 хэдэн жилийн турш дөрвөн улиралд нүхт цэрэндаш мөөмө мухлаг тэргэнд боож ороож суулгадаг байсан. Хэдэн хүүхдэн баг, хэдэн хүн өвчнөд дайрагдаж, зарлах хэхтэж, зээллэг арвдаж, амьдрал нь нилээд доортов. Тэгсэн ч эрэм хоёр зэрэг мухсангүй, жолоо хуряасангүй, хүнд тусархаг амтанд ээлтэй, байгаалд хайртай, өдөр шөнөгүй чармайж ажилласнаар хүнээ эдэлдэг бүхнийг бүрэн эдэлж, ач зэнрэ харж хушуун төвд асар төсөөж өтлөө насаа жархалтай өнгөрхөж байна.
1994 оны хавар малаа төлөөлж дуусаад нохооны үзүүрээр Монгол гэрээр Оторлон нүхлээ. Зуслан гархаас өмнө хоно жаахан тэнхрийгээ гээд сомон төвөөс хойш шил нутагт гууч ялхтай газар буужээ. Тэгсэн чинь чон төрсөн нүхнээ тэрхэд ойрхон буучхажээ. Хоньны хотны захад манааны мухлах тэрэгэ аваачин гүнжсэнд мухлах тэрэгнээ цаанхантай чон үүрлсэн байлээ. Шөнө болохоор бэлтэрэг үүрээс гарч ноцолдож хэрэлдэх нь тун ойрхон сонстож байлээ. Нэгэнтэй буучхсан юм чинь яахын чарахгүй. Нүүж холдох өөр газар бас ойр байхгүй болохоор хориод хонжээ. Чон бол малынч бас хүнийч дайсан. Гэтэл энд чон хүн хоёр бэй бэйнд хинэнч хор хүргэсэнгүй өйтэй амьдарч байлээ. Чон цэрэндашийн хоноос нэгийч идсэнгүй, нэгч ишиг хураг авсангүй. Цэрэндашийн хон хашаагүй задгай хотлоно. Цэрэндашаас хөөрхө нэгч хон авсангүйд тэр ихтэй баярлжээ. Гэхдээ нүхний амсарт нь хон хурганаа нойтон арс байтгал байжээ. Холоос өөр айлаас авчирдаг бололтой. Ингээд цэрэндашийнх зуслан гарахаар нүүж явав. Нүүсэн тэр өдөр гадны хоёр хүн очиж нүхийн малтаж бэлтэргийн сойлжээ. Хөрш байсан хөөрх амтнаа алуулж, эхэн яаж гасалж, хүүхэн хэдий ч чинж зовж хахарсан бол гэж нэг бодход хүн голтон амиг олтны тэгш бус болон тавлан төргөд зүрх шимширмар санагтнэ. Ардын үхэнд чон нүхнийхээ амсарт ээлтэй гэдэг яриа үнэн байдаг учрыг цэрэндашийн үнэн бодод яриаг сонсож ихт гайхаж билээ. 2022 оны хавар манай Баянгүн гацааны эмгэнүүд халын Жаргалангийн Чулуун Баатарын өвсөн хүрээн дотор нь чон гүлхэлжээ. Зургаан бэлтэргэтэйг нүхнээ амсар дээр өргөлж ноцолдож эрхлүүлж байхыг тэдний өхөрчийн хончин нь олж хардаг байжээ. Чулуун Баатарч тэндээ үүнийг хинтэж хэлж болохгүй, хүнд хэлбэл ирээд алчхна гэд нууж хамхаалсаар байлаа. Тэгээд л зургаан бэлтэргэтэй гичи чантайгаа мал сүрэгтэйг тэд хамт хаварчжээ. Хаврын суухад өхөр тухлан хамтал байж нэгийч барьж ицсэнгүй. Зум болоход бэлтэргэж бүдүрч намар шар цасна ихээр 5-6 чон явж байхыг хүмүүс олж үздэг байлээ. Түүнийг нутгийнхэн Чулуун Баатарын чон явж байна гэж домок шиг ярддаг болсон юмтэй. Хүн чон гэгч үнэхээр бүр наантай цантайч байдаг билүү. Гайтай чонын гайхамшигдох хоолой. 2006 оны өвөл миний хоноор Баянгүн гацаанай Сахрат халын мэд болон Саруул замт гацаанай миний хүрдүү Эрдэн далай 2 цугтаа хуурай хандгай гэдэг газарт нүүдлэр 2 суур хонтой өвөлжив. Нэгэн өдөр Эрдэн далай хондоо явж байгаад дунд нь төр зүр гертэ очиж цай угаад ирэх зүр хонд нь чон орж нэг хоныг барьж бүрэн ичгсэн байхаар нь сөөргө гертэ гүйлгэн очиж мендийн хүү буян гамболд хоёрт нэг хоныг чон бариад ичгчээ. Цадхлан чон хол гүйж чаддаггүй юм гин та хоёр бушуухан мордоод гурвуул хөөж үзээдээ гээд араас нь мордон нэхэхэд үнэхээр хол явсангүй жалхын өвстэй гуд хэвтэж байснаа гарчгүй хөрн хөөцөлдөж эцэж байгаад цохин алж өвчөв. Өвчөж бараад ходоодын хагалсанд төллөх ордсон хонь болохоор үс ноос нь ургаж гүйтсэн бүдүнгийн бүхэл хураг ходоодоос нь бүтнөөр гарсан байв. Дөнгөж ицсэн болохоор шингээж амжсангүй юм уу гэхэд бүхэл хургийг бүтнөөр нь залгчихдаг чонын хоол гэж үнэхээр гайхалтай. Тийм ч болохоор ардын үгэнд ихэддэг буюу их арх уудаг хүнийг чонын хотоотой гэж хэлдэг нь ортой үг буюу. 1969 онд бид нарсан шухуйд адуутайхаа хөлчөөд 4 сарын 1 болж газар ирэн шиж нүд нүх гарч нутг зүг төв суурн өд нүх болов.
Тэр жил манай Баянгүүнээ сургуул Шүтэн Дов гэдэг газар Монгол гэртэ байсан. Төвийн бордо их бригадын олон буруу бордож байлаа. Бид гурав төв зүгөө нүүнэ гэхлээр хүнээ нэг гоё гүү шавхрааж унна гэж өдөр үйж шүн тавьж хэд хоног шавхруулав. Орой адуу зүгөө гурвуулын мултлан тавьсанд аюушийн унна гэсэн 3 жил унхлаагүй говьл татсан бүдүн дүгрийн борогчгүй буруу тийшээ тоглонгүйгээд явчихав. Хойноос нь мордож хөөлдөд харамгүй болж буцаач дийлсэнгүй буцаж ирв. Тэр орой аюушийн манааны ээлж байлаа. Адуунда шүн эргээд ирэх магад гэсэн чинь аюуш манаанаасаа ирээд ирсэнгүй гэлээ. Цайгаа уугаад аюуш бид хоёр оройн гүйсэн мөрөөр нь мөрдөн явлаа. Зүүн өмнөш мангартын өмнөх бөөм нарсан дотор гүйж хүрээд баруунша эргэн гүйж ингэр худаг гэдэг газарт хүрч талд нь дилээд тогтож идэж байтал хойноос нь нөх чон ирж гүг хөөгөөд гарав. Мөрийн үзэд бид хоёр энэ ганц чон 3 жилийн бүдүүн сувай гүг яаж ч чадахгүй гэж ярилцаад мөрдөн явж байтал гэрийн чинэн газар гүү эргэлдэхэд чоны мөр гараагүй байлаа. Дахин хэд хэдэн ингэж эргэлдсэн мөр таарлаа. Бодход хүзүүнээс нь зуухад хийсгэж эргэлдсэн мөр болов. Дэмий явсангүй цаана хайлсан дээр шаацхай сууж шагширч байлаа. Гүүг барьж унхахад дэмий утсангүй хайсан байлаа. Хабар төв сүрэн олон зонд очоод гойгүй унж хань нөхөр ирж явъя гэж 20 насны омгороо ярилцаж хөөрөлдсөн минь хөөс болж хар сувэ гүүнийх махыг тээж төв зүгөө нүв. Ганц чон 3 жилийн сувэ гүү барихыг бид нар үзв. Залуунаас гихч бас их сони юмтэй. Чадалтайхан буурайга гიშгэлэлд байдаг ертөнцид цатглан чон өсгөлэн гүүгийн альнийн ч зүв буруу гэхүү амхурвагийн ёсол гэж ботё. Эцнийх ами аварсан ачит хөр морь. Манайд аав минь үргэлж тэрхэн төхөллөж бидэнд үйлчилдэг дэл сүл өтгөнтэй дөрвөлжин ташаатай их махтай төйлийн номхон хөрмөр байсан юм. Энэ хөрмөрөөрөө би 3 жил алгасалгүй одоогийн Хянган аймгийн Ирвсөөс зүүн тийш байгаа Аршанд мөөмиг хөргөж 300 гарын газрын аян замыг ачааралгүй уул хад чулуу ус голыг туулж Аршанд хөргөд эргэж гэрте ирдэг. Нэг жил нь миний дүү давшилт бас очиж байлаа. Бас нэг жил миний баг хүүхэн намилцэн Аршанд хамт очсон. Морин тэргээ буулгаад арал дээгүүр нь бэржэнх нөмөргөж доор нь унтж хөвтөж гадна нь галлаад хоол ундаа хийгээд гэр шигэл эдэлдэг байлаа. Одоогоос 40 жилийн өмнө манай нутагт хавраар их цасан шуурх боллоо. 1981 оны 5 сарын 9-өөс 10 хүртэл 2 өдөр өргөлжилсэн их хүйтэн салхитай нүдгүй шуурх болсон юм. Хэд хэдэн сомыг дамжсан энэ их шуурхны гам шиг тун их байлаа. Жавхланд сомын олон адуу хуйн голд уруудангүй чирээд унж ихэмжигэр сүйдлээ. Тарган нуур сомын адуу цайдмын нуурын шаврт орж сүйдв. Бас манай сомны улаан нуурын шархулсны усанд адуун их сүйдлээ. Улаан нуур гацааны адуу сомын төвийн зүүн дэх цэргийн малтсан хээрийн сургуулийн нүхэнд унж өхөв. Миний адуу ч ленсийн булгын шаврт сууж нилээд сүйдв. Би өглөө эрт 5 цагийн үед адуунтаа очиход 6-7 төсийн их салхитай байлаа. Адууга цоглуулад явж батал нүдгүй шүрүүн шуурхаж эхэллээ. Адууруд нь тогтгүй болохоор нэг их манхны ангирийн гүнзгий хонхорд оруулан ээрч хашин зогсооллоо. Адуу шуурханд уруудангүй бүл осходог гэж хашир хүмүүсийн ярихыг сонсож байсан болохоор энэ хонхорт л тогтоохоос өөр замгүй. Ээрч хашаад л байлаа. Өдөөс хойш бараг орой 5-6 цагийн үед болбоо харсаар батал нэгэнт 10 гарын унга осгож унтлаа. Төвний ч анхаарах боломжгүй. Адуу хаал алдчихгүй байх ганцхан зорилготой. Адууга орхивол уруудангүй нь.
бүхэл өдрөөр ингэж ээрж хашин зогсв бай. Аав минь малчин хүн тэнгэрийн муухайд аятай хүдэр сайн морой барьж унж байгаарэ гэж сурхаж захидаг байсан. Тэр ёсоор адууга энэ хонхорт оруулангуутай аавынхаа тэрэгнийхэрийг барьж унаахаа юуллээ. Өдөржин шуурсаар орой болж нар орохын үеэр салих улам ширүүслээ. Гарын үсүрч харагдгүй нөхсөг харангуй болов. Дээл гутал минь нэвт норч гадар нь хүлдэж уламж хөтөрлөө. Ойр хавьд нэг ч айлгүй. Манайх эндээс хэдийгээр 10 гарын газрын зайтай ч юу ч харагдгүй та харангуй болохоор гэрээ олох бололцоо байхгүй. Тэр үед гар утас эн тэр сураггүй үе шүү дээ. Тэр орын адууны манаач пүрэвд орж гэдэг хүн чи намайг хаа байхыг мэдгүй. Олох бололцоо байхгүй. Шуурга нүд чихгүй шуурсаар л байлаа. Улам хөтрөөд харахгүй юм бол осхож үхнэ гэсэн бодол айдас төрүүлж эхэллээ. Ямар нэг байцолох билээ гэж бодох зүр зүүн зүгт цэргийн цахилгаан утаснаа багна байгаа гэдгийг сандлаа. Тэгээд л би урхаа дээш гоцойлхон барьж яваад урханд минь төмөр утас лавтай тэглэж дуу чимээ гарна гэсэн таамаг би боллоо. Ингээд зүүн зүгт ургаараа тэмтрэн удаан алхтал урхны үзүүр ашгүй нэг юмд торч дуугарлаа. Яг л төмөр утасны чимэлтэй. Арбаад газрын цаана 4-5 газрын зайд гэрмэн байна гэдгээ мэдж ургаараа цахилгаан утсыг цахин зүгөө болгож нүдэ анин алхаллаа. Нүд харлаа гэд юу ч үзэгдэхгүй таг харангүй. Манхан өдөрөө аажимхан алхалсаар л байв. Хаяа морины цээжинд хунгарлсан цас тулаад л бас хайлас бургаасанд ч тулна. Морины амыг сул тавиад утсаал алдалгүй цохиж утасны дуугаар л явж байлаа. Байцаар хүрх болсон баймарч тас харангүй болохоор юу ч харагдахгүй хэвээр сохор хүнтэй л адилхан. Тэгж явтал хөр мормин хажуу тээш өөрө гарч төмөр утасны урхнаа ч юм тасарлаа. Би ч чийлмэд гэсэн шиг хөр моро зөнгөөр нь орхилоо. Хөр мор мана чиглэлээ өөрчлөөд нэг их хол явалгүй гинт зогсчих бай. Тэвэрч үзлээ. Хөдөлсөнгүй. Ургаараа эргэн торно хатгаж үзлээ. Тэгтэл нэг хатуу юм урхнаа үзүүртэ тэмтэрэгдлээ. Бодвол бургаас хайлас лапишээ. Морьноосоо буугаад хатгаж үтсэн чинь тас тас гэсэн дуу гарлаа. Тэмтэрж үзвэл задхай чингэлэгтэй архал мэд байлаа. Морьо уяад гэр хаа байх юм мэдгүй юу ч үзэгдэхгүй. Манай барга нүүдэлчэд усны ган архалын чингэлэг цаавал гэрийн зүг арлын хандуулж буулгадаг заншилтайг сандлаа. Тэгээд тэргнийхээ арлын чигт явж гэрээ оллоо. Гэр минь дэнтэй байлаа. Үүд татан ороход дээл минь нэвт нороод хүлдсэн тул мөсөн хүн шиг шаржихнан дуугарч байлаа. Аав минь хүнжилээс ухасхийн үндийгэд миний хүү ямар морь үнжирв гэж асуув. Би таны тэргнийх хөртө ирлээ гэхэд болоо болоо гэж хэлээд эргээд хэвтчихлээ. Эхнэр минь гал түлэн намайг хизээ ирэхэс гэмэдгүй хөлийгөт сууж байлаа. Хэдэн хүүхэд мань дуг найрандоо унтаж байлаа. Шөнийн дундын 12 цаг болж байсан л тэ. Дээлээ тайлах гэсэн чинь товчн хүлдэд тайлагдгүй байлаа. Малгайхаа тайлах гэсэн чинь бүр хүлдсэн болохоор эхнэр минь бүч уяагын хайчилж салглаа. Тэр орой би аавдаа дургүй хурч байв шүү. Хүү минь гэрээ олж мэд ирсэн нь болоод гэхгүй ямар унаатай ирв гэсэнд нь дурггүй байлаа. Сүүлд бодож үтсэнд ийм нүдгүй сохор шуурганд ямар ч хүн гэрээ олох бололцоо байхгүй гэмэдэж миний тэрхнээ хэрэл гэрт минь авчирч өглөөд гэж санаамар хөвдсөн байсантай. Би хувцсаа тайланд улаацаад эхнэртэйгээ гарч тэрх түлхэн авчирж гэрийн нүмертэй битүү нүмнэн тэжэл өгөөд уйч хонс юм. Тэргнээхөр морь гэрт минь намайг авчраагүй бол би хөдөө осхож хүлдэж өгөхөл байсан. Шуурга
зогссонгүй шуурсаар л байлаа. Энэ шүнжин шуурч маргааш нь 15 өдрийн 5 цаг хүртэл нүдгүй шуурсаар л. Би тэр шүн ам алдсан бол аав ээж минь амьдаараа яаж илгэн хатдаг бол эхнэр минь миний нөхөр хүлдэж өглөө гэж санааны өвчнд яаж шаналдаг бол хүүхдүүд минь яаж өнчөрч зовдох бол гэж бодоход тэрхнээ хөрөөр улам бахархаж байлаа. Аавын тэрхнээ хөр гэж ийм л гайхамшигт мөр байсан те. Энэ хөр мөр аав мэм дүүгийн минь хүүхдийн минь 3 жил арчаан цавлахад хөргөж өгсөн. 3 үед минь үйлчилж, 5 хүүхдээ минь суралцах замыг нээж, гараг гараг зөөж, соёлын алтан жолоог атгуулж өгсөн ачтай агт буянтай хөлгөө. Миний аминд орч 3 үетэй хамт байсан эрдний ачит хүлэг мөнөөс мөн. Тэрхнээ хөр минь байгаагүй бол өнөөдрийн чинийлэг амьдрал, 5 хүүхдээ минь өнг келбатай амьдрал байж чаднаугүй юу бүү мэд. Монгол морь эзнээ авардаг учрыг ном сударт олон үтсэн. Монгол морь эзнээхээ амиг аварсныг өөрийн биеэр өнгөрүүлснэ. Ингижил бичиж тэмдэглэгдэв. Монгол морьна алдар батраасай. Хий моргөгч тэнгэрийн санаа, салхинаа ая, газрын амсхахаар хизээд давхиж байдаг, күйж байдаг, жүтгэж байдаг, тэмцэж байдаг мортон угсаатнаа заяа төрөг ам амжирал бололтой. Эрхэм сонсогч төв, ингээд адуучин будажавгүй адуу будажав хоёр гэдэг номын хэсэг агуулгаас та бүхэнд энхөө хүргэлээ. Хүлээн авч сонссон та бүхэнд баярлалаа. Энэхүү ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжмаа. Анхны хянагч Гавра, хянагч Уран Сад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаханд усан тав бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Эрхэм сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн борийн нэвтрүүлэг тань 18 нас зэрэнхээ бүрэнхээ зэрэг уянгийн сайхан дуу уран нуглаад бүжгийн хөгжмнүүдийг сонирхуулан сонсохоор бэлтгэлээ. За урдаар 18 нас гэмэх туу сонирхон сонсоорой. Улаан цэцэгнэр туулна.

За сонсогчдоо, ингээд дүүрэн жаргалын дуулах шижир насны уянг гэх дууг залган сонсноо. Тус дуугийн шүлгийг гаа нуруу айлгыг түмэн зохоожээ.

Эндээ сонсогчдоо ардын уламжлалтай бүжгийн айлгаар сэтгэлсэн зэрэнхээ бүрэнхээ гэх уран бүжгийн уянгаар нэвтрүүлэг маань өндөрлөн байна. Та шаан сонирхно.

хүндэ сонсогч тав. Сая та бүхэнд гож сайхан дуу хөгжмнүүдийг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяр та уулзъя.

Улаанбаатар хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиога сонсоо эрхэм та бүхэн сайн байцгаана уу. Зуны сайхан ихэнх сараар та бүхнийгээ сонортоо. Аялаг хөгжөнтэй сайхан дуу өргөн сонортуулахар бүлэн болж радиогийнга алтан дөлгөнд саатж байна. Энэ цагаар яруу найрагч Ни Баярын шүлэг даамал урт насны чин ая Улаанбаатарын содон дуучин дүүрэн жаргал анар аламс нарын хамтран дуулснаар та бүхний сонорт анхны дугаараа барья. Хөжан аван сонортноо.

Найрын кан дуграг хөгжэн дуули. Найжин кан сэтгэлийг баясхан дуулья. Аз жаргалаа зүгнэн дуули. Амьдрал хайраа юрээн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулья. Хов юрээл хайрлан дуули. Хорвоог уйстал гойхон дуулья. Хундгаан өргөд наригн дуули. Хонууд үнжүүд найрлан дуулья. Дуули дуули хов юрээл хайрлан дуули. Дуули дуули хорвоог уйстал гойхон дуулья. Зүрхнийхэн үгийг уудлан дуули. Зүүднийхэн учрлыг инээн дуули. Нүхтинхэн хайрыг хүндэлжил дуулья. Нутхинхэн сайхныг бүгдээрэн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулья. За ингээд залуу садан дуучин борхуугийн анарын дууснаар дуули дуулигх энэхүү уран бүтээлээ дахин та сонсон гэргаарай.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Найрын дуурайгаан өргөж, аз жаргалан зүгнэн дуулаа, зуны сайхан цаг ирнээр та бүхэндээ амьдрал хайр, аливаа бүхний тань сайн сайхан бүхний зүгэнсэн аялах дуугаан өргөн сонортуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урамсод, Нэрүнхээ хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хүсэн зүгнээ.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амар ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачо туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачо. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад айдууны өргөө. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хүлэн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хүлэн борийн дуулал. 13 цагт миний араачо. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын араачо хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн борь нэвтрүүлэг. 16 цагт айдууны өргөө. 16 цаг 30 минутад хүлэн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачо туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт айдууны өргөө. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачо. 22 цагт миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хүв зэнцлийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгийн суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дөрвөрхөн идэвхтэй шин байдлыг үүдээ.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тадаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд тадаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчилт яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдрал дан

Улаанбаар хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сонсоо эрхэм та бүхэн сайн байцгаана уу? Зуны сайхан ихэн сараар та бүхнийгээ сонортоо. Аялаг хөгжөнтэй сайхан дуг өргөн сонортуулахар бүлэн болж радиогийнхаа алтан дэлгэнд саатж байна. Энэ цагаар яруу найрагч Ний Баярын шүлэг даамал урт насны чин ая Хулынбаарын содон дуучин дүүрэн жаргал анар аламс нарын хамтран дуулснаар та бүхний сонорт анхны дугаараа барья. Хүлэн аван сонортноо.

Найрын кан дуграг хөгжэн дуули. Найжин кан сэтгэлийг баясхан дуулья. Аз жаргалаа зүгнэн дуули. Амьдрал хайраа юрээн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулья. Хов юрээл хайрлан дуули. Хорвоог уйстал гойхон дуулья. Хундгаан өргөд наригн дуули. Хонууд үнжүүд найрлан дуулья. Дуули дуули хов юрээл хайрлан дуули. Дуули дуули хорвоог уйстал гойхон дуулья. Зүрхнийхэн үгийг уудлан дуули. Зүүднийхэн учрлыг инээн дуули. Нүхтинхэн хайрыг хүндэлжил дуулья. Нутхинхэн сайхныг бүгдээрэн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулья. За ингээд залуу садандуучин борхуугийн анарын дууснаар дуули дуулигх энэхүү уран бүтээлээ дахин та сонсон гэргаарай.

За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Найрын дуурайган өргөж, аз жаргалан зүгнэн дуулаа. Зуны сайхан цаг ирнээр та бүхэндээ амьдрал хайр, аливаа бүхний тань сайн сайхан бүхний зүгэнсэн аялах дууган өргөн сонортуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансод, Нэрүнхээ хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хүсэн зүгнээ.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Хансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
2: Тадын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэл хөгдөв.
2: Тэрэрэл хөгдөв.
3: Самбацхан өрхөм хүндэт сонсогчдоо хүлэн борготын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэдний ерөнхийлсэн радиогийн тэргийл хөтөө нөтрүүлэгт та бүхний хамрамгалан айлтган зулгаж байна. Сайхан зүсцгэж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгэдэ бид Чөрэгийн тавчингийн шууд нөтрүүлгээр олонний анхааралд хүрч байгаа сарн цэцэг насныг сурулжилсан шингээлтэд нөтрүүлгийг хүргэхээр байна. Та бүхэн манай нөтрүүлгийн нарийн уудгийг таалан болгоно уу?

0: Эрхэм сонсогчдоо, орны эдийн бодисын бус соёлын өвийн төлөөлөх чанартай уламжлагч Саран Цэцэг бай. Орон нутгаа гадагш шахуудах бодисын бус соёлын өвөө дэлгэн үзүүлж танилцуулах зорилгоос цоорой тавчанд шууд нөвтрүүлэх их сүлжээний мэрэгдлийг баяндаа сурч 2025 оны 1-р сарын 9-ний өдрөөс анхны шууд нөвтрүүлгээ эхэлж хийсэн байна. Хэдийгээр дээр зүүний 60 оноос үлдэр төрсөн Ахмад хүн боловч шин жүтлүүрийг маш чадамгай ашиглаж чадсанаас түүний шууд нөвтрүүлэг ялган мөрөгштэй өвдөж, Малжих орны саагч гих нэртэй хувь хүний дугаар дэх үндэсний өв соёлын агуулах хүнтэй охир бичлэгэнж маш өргнөр сачигдж, дарамын тон олон болж огорхон хугацаанд хүрээлэгчд нь түргэн нэмэгдсэн юм. Саран Цэцэг бай шууд нөвтрүүлэг хийж ирснээс нааш өвөн хүндэсний өртөн засах шүний өвлийн удирдлын нүүдэл соёлыг бийчлэн ойлгох, удирдлын эдиш гаргах ажиллагаа, аяхан өвөн хийх сургуулийн оюутдын цагаан сарын үдшилтлэг зэрэг томхон ажиллагын ахуй талуурыг шууд нөвтрүүлэг хийж өвөнх нутгийнхаа сар шинийн баярыг сүлжээ гантартаа хуваалцнаас гадна өдөр бүр нөвтрүүлгийн өрөөнд хүлэн байр нутгийн цаг үрээс эхлэн ойр орчмын сонин сайхан өвөнгчүүдийн соёл түүх, зан үйл, бодисын бус соёлын өв, гар урлын бүтээгдэхүүн хийх ур мэрэгжил зэргийг хуваалцсан маш хөгжөөнтэйгээр шууд нөвтрүүлэг явагдуулдаг. Саран Цэцэг гуай сурвалжлагад ярих та.
1: 1960 оноос хайш одоо төрсэн хүмүүс татраас өнөөдөр сүлжээ шууд нөвтрүүлгийг хийгээд бараа бүтээгдэхүүн болуулаад мөн хамгийн гол нь одоо улс суур ажилстай үүдэх үсрэлийн нарийн шилжүүдийг хадгалж жаач явж байгаа. Эхэн нэгнийг өнөөдөр энэ нөхцөлд өрн оролцож байгаа юм шиг. Өнөөдөр ингээд TikTok-ийн нэр юу вэ?
2: Чисати.
1: Аа, за, мачих.
2: Өнөөдөр ирсэн байна.
1: Мачих хорны сарын цэцэг гэж тийм ээ. Аа, өнөөдөр үү. Аа. За, шууд нөхцөлд нэгэн зүйл үү.
2: Би 25 оны 1 сарын 9-ний өдөр гэж.
1: Жи.
2: Чин дунгаж гарч. Чин дунгаж гараа яг болсад би чинь чармай чи. Чармайгаа түн хоёр нэг.
1: Түн хоёр гэх юм байна. Шууд нөтрүүдийн хэрэг хийх үү?
2: Нэг үү тахих тэн би нэг хоёр сакар хийх хэрэг хоёр сакар. Зундаа байвал хөдөөгөө ши одоо өртийн таван сакар яга хийнэ. Хөр гоёгоо байсгал. Хөр сайхан аваа. Хөр хийх. Тикетэр болж байгаа юм шиг юм уу та бүр өөр. Тэгээд ч яг нөтрөл хийвэл юу та бараг бүр юм уу хайж барьчих.
1: Өтрөнд үдэ та юу баг яа.
2: Чи я та галто өөрийг хийж яах вэ? Мотогосныхаа сайхан. За тэгвэл манжих орныхаа сайхан. За тэгвэл аваад ивэн байм гэдэг нь тод байсан, өндөр мотог байсан. За энэ мотог нөө болгоод би чи надад шууд нөтрөлөөр бүхий дөрвөн зөө Төрмөн зөө гарэ түмэн монголчуудаа яа танилцуулах юм бол төрчин дээр гараа хэрчээ.
1: За. Тэгээд одоо мэстэй удаад их хэл тийм ээ. Энэ утасны дэлгэц жижигдээ хахад хэцүүлээ. Өнөөдрийг одоо гар утасны суултх хэрэглүүлүүд, хэрэглүүрүүд одоо дараач наривч нь олон тийм ээ. Энэ олон дотроос одоо та яаж бодож байна? Бараг манай зарим залуучууд бол бас энэ
2: би бодход өнө хийний өндөр саялгаар бай. Энэ тавар онду хятад ус мөдөр бүрөө багач.
1: Оо за. Таны хүүхэд шуудтаас одоо тусалж оролдож гинүү та өөрөө бол.
2: Өөрөө багач.
1: Оо.
2: Өөрөө багач. Би сая сурах үстэй байгаад одоо сүлжээнд ажиглаж үзчихье. За тэгээд байгаад одоо мөнгө төгрөгөө үгдийгээ цорхот гэмээс өөрөө байдаа батлахгүй. Оо яг та бидний хөтөл мэнгээ. Тэгэхээр зарчлаад та сурчихгүй яанаг гэж бодсон. Тэгээд сүлжээндээ яваа байхад байгаад Монгол орсод өтрүүлээ дотор маний сайн авах гэж бай. Тэр байвал одоо яха аль нутгийн хүн гэж би бас мэдгүй. Одоо сүлжээндээ танилцаад сайн авах шиг. Ана сүлжээний сүр мөдгийг зааж өгч. За тэгээд одоо ана ажих хөлийн дугаар гэж байна. Амтэрлийн дугаар байж байгаа. Өнгөрлөг гэж.
1: TikTok.
2: За тэгэл л одоо сайд өрөө миний чинь одоо бүр амтэрлийн

0: За тэрийг 2 сар хилтэйгээр одоо яг засаа засаа засаа. Сонсож яг өнөөх л хий сонсож яг бога тэрийг засаж.
1: Тэг доктор одоо дүрс бичлэг нийтлэхэд бас тийм хялбар биш үү? Зарим нь өөрөө дүрмөөс зүрцэн гэдэг юм уу?
0: Дүрмөөс зүрчих зөөг би юм
1: зөөг.
0: Сайдаро байгаана шингэт яваад пистэн евро 15 секундаар өөрөө евро ингэж байгаад за санаанд хүрч яваа тэрийг яваад чинь санаанд хүрэхгүй бол дахин багтаа дахин багтаа өөрө тэрөөс чи би жаац маз гэж байх ч үгүй за тэгээд л одоо өөрөө их өөрөө маягийн дээр яваад яваад чинь
1: таны насны таны үе хөрөнгө хүмүүсүүд одоо ингэж хийж байгаа хүмүүс байгаа нь бол таамаг юм
0: аа үе хөрөнгө хүмүүсөө өөр Монгол Батар байх шиг өөр Монгол Батар байвал байна
1: хайрхан юу ч юм бэ
0: хайрхан яг миний хажуу хавийн одоо манай хөлтний байвал би хараагүй хараагүй
1: хараагүй
0: оцаггүй учир чинь тавчин том юм чинь байна
1: за маш их удаа жапатай тэгээд энэ бүхний одоо бас үндэс гэдэг юм уу өсөлт нь одоо бас ялтчихгүй манай одоо үндэсний соёлоо гэж байна тийм ээ ялтчихгүй бол одоо манай өөр үндэсний соёлын одоо нарийн шиг зүйлс нандин эхэн зүйлүүдийг бүр хадгалж оруулж хамгаалж олондоо төгөөж цаашд нь одоо сугааж хийсэ гэж нэгдэг сайн юм биш үү тэгээд та нар нь одоо өөр Монгол орны төсөв одоо чинь бас соёлын үеийн Өөрөө тийм ээ төрөлхийн хөдөлгөөн
0: төрөлхийн хөдөлгөөн би өөрөө нэг харшаа зүгтээ. Э лог гүнсний ада. Гар утлаг юм ийм нэг харшаа зүгтээ. Э өнөөгөрөө мата бүтэн утга. Малчин хүмүүсийн батраас өвсөйг гомжилгч гаргах юм.
1: Төрөлхийн
0: цаалахтээ. Яагаад гэвэл өвсөйг надад ингэж өрөмтэй ийгэж хүч гаргаж хийж яана гэвэл миний хаанаас бүр малчин. За тэгвэл одоо өөрөө хамтаа юм хийх нь бол би ч бас шат их хөрөцгүй одоо аль аль гангаараа дүр болохгүй. Тэгээд би нэг утгаар багтээ юм нэг юм хийх. За тэгвэл бүдөө нутгийн кан өнөөг саяд малчин хором. За тэгвэл дахин олон сайхан өнөө байгалик газар амьдрах хүмүүсд энэ утгыг дүрөө саачлаад би өөрийнхөө бүгд бүгд амбод амбод таач бүгд модуулыг хийж чадсан. За өнөөний бүгдүүд байгаад хань ямаа хагаад яаж гэж бол. Нөгөө та хэчээл арахад ахсээ гэж ирээ. Өнөө тав хошуу малаа гэсэн чинь ямар ямар бидэ би тоохот дөрөв нь байж байгаа. За тэгээд би хэч таны тоо юу хэлчих юу юу гэдэг гэж бай. Насайхан хань нэг гэж ирээ. За тэгээд л томоо гэж ирээ. Натуу гэж ирээ. Өхөр гэж ирээ. Өн дүр биш юм уу гэж ирээ. Тэгээд хугаа гэж бас нэг ямаа гэсэн байж ямаа байж юу гэж. За ийгэ байвал таван хүч юм аа байдаг. Аа гэж лээ. Тэр одоо ханда порхи ян гэж лээ. Төрүүлж мусгара ян гэснээр л одоо нөгөө л багтаач. Тэгэх өөр ийм юм юмны үзэл байвал би одоо сэтгэл зүйд батар их таагүй. Онхоо өнөөний хөвгдөө байлаа та хатан цогаад өөрийн хөвгдөө нутгасан холдочи хаос туу миний нэгэн хаалцсан. Тэгээд яг би өөрийн ятгатай би өөрийгөө гомдом томдоо байвал бүрөө байгаль тийм ажиллаа таа машин мартын ажилтунаад ятгатай тань жиг ятгатай байж яг хоньо өвөрдөг тийм ба. Ийгэж одоо тавч өнө сүлжээндэр гараад мөн өнөө өдөр өдөртгээ кан ажил хийхэд одоо амандаа байвал ай бол хийх үү яаж чинь. Унаа би хийж байгаа нөө өвсөйл ахмагнаа өвсөйл хамгаалтын дарын жинал гэж хөлхөт байвал бүр хийсвэр байна аа хүмүүс ээ надад бүр хийхгүй бас юм хөргөхгүй бас юм яах юм гэж ингэж бодох маадгүй гэвэл чи миний өнөөний өмнө чармайж байгаа нөгөө ажил үр хойцсод 30 40 50 жилийн дараа байвал өрдөн монгосны би лав их гэж байгаа.
1: Алдаж одоо тасарчны үе болдог эргүүлж нэхэж мөрөөд санж бодгорч юм алчсан үедээ болох цаг ий.
0: Тэгээд би өөрийнхөө нөгөө өгдөг юм гомжилж болсон хоёроо би зүгээр сууж болохгүй. Ийм сайхан тавчин гараад ирч энэ сүлжээний чадлыг чинь хаймаах биш тий. Сууж яваад дэлхийд гарах юм байна. За тэгээд өөний мөцнөөс үүдээ би байгаад 25 оны нэг сарын 9-ний өдөр шууд л өндөр гарч. За төгнөл жигэн хугацаа байв. Би үнэн чанар гэж үнэн чанар гэж. Өрт болгоо 5 цагаар яд шууд төрөлгөө хийм. За утгаан үзвэр нь за багдаа миний аав ээж дэгөө өсөж байсан миний нутаг өн хагаар надад өнөөр үгжээ өн өсч яваа надад өнөөр үгжээ болжмор шувуу надад

0: Таны одоо дэмжигч, үзэгч танд одоо ямар урам хайрладаг ба юу гэж өнгөдөө санаг.
1: Тэд байгаад курс бишэрдэг. За тэгвэл одоогийн сан дээр бид одоо юу л гоо чилэн гоо одоо жараад банаад байгаа удууда бид хөрөө өнө ууган сайдгаа бүдүүн үхлийн гас айхны гайх гайхамшигт юм гой гой юмнууда хүмүүсд айгуулгуула бүр сүүлэр сүүлэртэй болгоод өнгөнд гэдэг юм байна. Бид байгаад өнөө санаанаасаа уу тэр түүхнөөс нь айгуулгын туда явж байна. За үдүүлэгтэй бол.
0: Үнэхээр одоо таны ярьснаас яг одоо хэлвээ манай одоо тухайн газар ормаар хүрчээ тийм ээ. Таны одоо гараа газар манай хошиглолоор хүрэх юм уу? Яг жинхэнэ одоо өөр үндэсний манай чадвар мэдчин ард түмний амьдралын хэрэгслийг гэж хэлдэг үзүүл энэ суух гэрээс
1: хавуул
0: хоёр хүчит засвар үү бүхний бодтой зүйлүүдийг байршуулж чадсан.
1: Тийм.
0: Энэ нь өдөр жирүүд олон сөвч авч сонгон мөжүүлсэн хийдэг болсон. Эхэлдэг болсон. Бид доктор одоос шарт хэрэгтэй болоод хэрэг.
1: Хөөе, шарт хэрэгтэй болоод би 25 мандаа байвал өөрийнхөө нэг төвийнхэн дугаараа ана төвийн гүмсний төр баримжаа ясаар бүр байгуулаад хүчин чадалтай болгож ороод 26 мянга болгоод төвийн гүмсдээ өрөмжлөөд зөвшөөрөлдөөд одоо шарт хэрэг үүгэж шарт хэрэг үүгэж ихэнх байв би тусгай баймач хүн биш. Гэвч одоогийн цаг дээр бид бүхэн бүр сүлжээ дээрээс юм авч сүнжин дөрөс юм аха төр бүдийн оруулсан нь мөн наттай ажилхан сүнжин дөрхи төмөн мянган төр сүнжини юми төргөндө төгөөд нь оруулж байна. Би өөрөө төргөндө төгөөд бодлож яхих юм байгаад өөрөө хөргөлсөн үнэн сайн гэж юрдөө хөргөл байгаа гэдгээр юм уу гэж байна. Тэгэхээр энэ байвал малчин төмөндөө айртуулж заадаг нь өнө байвал ийм сайнтэй тал байна. За тэгвэл одоо үний хөргөлөөрээ би өнөө хөргөлөө байвал хүчнээ бадян ямар ямар одоо сайтай тал гэдэг хэлж байгаа. Тэрэн байр бидээ зааяв. Учир нь би өгөөд нэгж тат гэдэг үү би байвал одоо бүр тусгай тэр мэмэ хийдэг үү бишээ. Гэвч өнөөний сар байвал бид сүлжээгээр гарахгүй болохгүй болсон сар. Хүн болгоо миний чармайгарын сураарын эгөр ингэж юм яа.
0: За өвийн орчихсан, адн орчихсан хүмүүс их амархан ярьж байна те. Их олон өндөр салж хэрэггүй юм байна. Нэгс хятад үсэр гарах бол сүндэр атлетик доктор ажиллаж байна гэж хэлж байна. За тэгвэл одоо тантай нас хүрэх тийм ээ үеийн хүмүүстэй бас олон хүмүүс маань ахмадууд маань томоохон маань бол бас TikTok сайн үстэр үлсэн. Тэгэхээр бас яг одоо өөрөө ингэж хий ажиллахаар бас жоохон хүчтэй санаа амгаалах юм даа. Тэгэхээр та одоо таны үеийн хүмүүстэй TikTok ашиглах харчин одоо эзэмлэх талаар өөрийн туршлага гэдэг юм уу яа. Өөрийн үгээр захиул юу гэж
1: За тэгвэл би байвал юу гэдэг нь 25 мандаа өөрийнхөө нөө дөйнийхэн дугаараа сайхан байгуулад авсан юм чинь. За тэгвэл 26 мандаа би бас нэг төрөнг мөргөндөө юм төгөөд бас нэг хүмүүстэй баяртур чадаж их юм чинь. Би хэл. За 85 болоод юу даа нэг хүүхдүүд цавсаж ягаад. Аваад идэв хөл. Өнөө өвөн хүндэсний өөртөө засахгүй шүү дээ. Хөдөө нутгаас ирсэн нэг саагч. Монтин шүү дээ. Та нар бас бүр болно гэж зоржул гэж хэлдэг.

0: Ярчмиг тоочлуулдаг хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнг тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улан Баар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байраар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын жогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: дэндүү ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дүү ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
0: Ардын дүү дуран түмлэг
2: эхэлж байна.
3: Амглан сайн байлцнаа эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Ардын дууны дугаар нэвтрүүлэх эхэлж байна. Анхны дугаар говийн өндөр. Инкэ дуулна.

эрх мөндтэй сонсогч таа. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөж байна. Хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Энэ цагийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн хөтлөн найруулсан сансар хянагч урт насан ерөнхий хянагч бүрийн

0: Улан Баар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улан Баарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулын төвчөөс мэдээлээ. Нэгдүгээр улиралд бүх хотын тогтмол хөрөнгийн бүл оруулалт эрчимтэй эхэлж, яз чанар болон тоо хэмжээний зэргээр дөшилж, 32 чиг 2 доншур төвөрх юм бүл оруулалтыг бийлүүлэн адил хувьцааныхаас 115 чиг нэгээр нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдц нь бүх орны 4-дүгээрт орсон.
0: 2026 оны 5 сарын 19-ны Дундад улсын зугаацлын өдрийн Хүлэн байрын хуваарь хурлын талбайн эхлэлтийн ёслол эргүүнэ нуг газрын үзмжийн оронд явагдсан.
2: Хүлэн байрын ажил мэргэжлийн дойц сургуулийн 2026 онд төгсөх сурагчдын хаврын удирдлын сургуулийн хүрээний ажилтан элсэг цуглаан явагдсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Энэ жил Хүлэн байр хот чанар сайдын хөгжилтөөр төрүн чухал үүрэг болгон өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг нарин хянамгай найдварчулжээ. Төрөл зүйн бүтэн байгуулалтыг бүтээн атгах, бүтэмчдийн бэл оруулалтыг өргөтгөхийг, нэмэгдлийг тогтворжуулах, хөгжилтийг ахиулах чухал гардас

болгооч. Аж үйсийн дэс дэвших, суурь төхөөрөмж, ардын амьдралыг батлах зэрэг голдлогдлын хүрээд анхаарлаа төвлөрүүлэн онин дээр нь хүчилж харалтайгаар бомт шувтлан том чухал төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын хурдцыг төрөгдөхөн яс чанарыг дээшлүүлж үр ашгийг дээшлүүлэхийг бүх хүчнээр ахиулав. Бүх жилд 500 түмэн төгөргөөс дээших төрөл зүйлийг 921 хэрэгжүүлж 1557-ыг нэг дүншүр төхөргийн ерөнхий бэл оруулан жилд 503-ыг 7 дүншүр төхөргийн бэл оруулахаар төлөвлөж бий. Нэгдүгээр улиралд бүх хотын тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт эрчимтэй эхэлж яс чанар болон тоох хэмжээээр зэрэгээр дээшилж 32-2 дүншүр төхөргийн бэл оруулалтыг баялуулан адил хугацааныхаас 115-ыг нэгээр нэмэгдэж нэмэгдлийн хурдц нь бүх орны 4-дүгээрт оров. Эргүүн хотын хамзуучлуурын төвийн сурвалжлагч Ван Ян хэлэхдээ би одоо эргүүнгийн Чэнчэн уурхайн үйлсийн хязгаарт компанийн Дүнжин уурхайн орны цайр туглаг мөнгөний уурхайн төрөл зүйн ахуй талбарт ирээд байна. Одоо төрөл зүйлийн зангилгын бүтээн байгуулалтын шатанд орж, ил зүйлийн хутгын бүтээн байгуулалтын инженерингийг бүх хүчээр ахиулж, төрөл зүйлийн дараачийн бүтээн байгуулалтын хурдцыг төрөгдөхөн үр ашгийг нэмэгдүүлж, эртхэн байгуулж дуусхан ашиглалтанд оруулахад бат бэх цорыг тавьж байна гэв. Бүх хотын аж үйлсийн хэлбэрээ хориулах жишээч төрөл зүйл болсны хувьд Эргүнэгийн Чэнчэнгийн Дүнжин уурхайн орны цайр туглаг мөнгөний уурхайн жилд 270 түмэн тонн малтж сонгон нэгтгэж өргөтгөн байгуулах инженерингийн төрөл зүйл нь зангилгын бүтээн байгуулалтын хугацаанд орж жилд 195 түмэн тонн уурхай малтах инженерингийг бүх талаар эхлүүлв. Тус төрөл зүйл бүх шугамаар ажил эхэлсэн нь хөлөн байрын анхдагч ерөнхий бэл оруулалт нь 10 дүншүр төхөргийг давсан том чухал уурхайн үйлсийн төрөл зүйлийн хутгын бүтээн байгуулалт төрөгдсөнийг харуулж уурхайн гаралтын эх байлгийг нарилаг боловсруулах аж үйлсийн хэлхээг урт удаан дэс дэвшүүлэхийг ахиулснаар баггүй нэмч дээд доод урсгалын ийж бүрдүүлэх аж үйлсийн төвлөрөн хөгжлийг дайчилж бүх хотын аж үйлдвэрийн аж ахуйн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх бодц цогцын аж ахуйг буцгайруулан хүчирхэгжүүлэхэд хүчтэй тулгуурлал хангах болно. Эргүүнгийн Чэнчэн уурхайн үйлсийн хязгаарт компанийн ерөнхий даамгийн туслагч үйлдвэрлэлийн мэрэгжлийн хэлтсийн дарга Ман Хо сурвалжилганд хэлэхдээ тус төрөл зүйл бол Чэнчэн уурхайн үйлсийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаандх гол бүтээн байгуулалтын төрөл зүйл мөрт аж ахуйн хэлбэрээ хориулан дэс дэвшүүлэх яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулах зангилгын арга хэмжээ болно. Төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 11.85 дүншүр төхөргөд хүрчээ. Уурхай малтах инженерингийг 2 хугацаа хуваан алхам хуваан хэрэгжүүлв. Одоохонд 1-р хугацааны барилга нэгэнт урагштай эхэлж бид 3-ийг нэвтрүүлж 1-ийг тэгшлэх суурь инженерингийг голдлогдлын атхан бүх хүчнээр ахиулж аж үйлдвэрийн талбарын ус хангах, цахилгаан хангах, зам нэвтрүүлэх жичи талбар газрын тэгшлэх зэрэг ээж бүрдүүлэх төхөөрөмжийг эмх журамтай төүлдэржүүлэн хойштын ил төрлийн барилгын ажлын урагштай явагдахад бат бэх суурийг тавьж өгнө. Төрөл зүйлийг 4 жил бүтээн байгуулж 2029 оны сүүлчээр бүх суурь төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг баялуулж жинхэнэ үйлдвэрлэлд оруулахар жишиж байна. Бэл оруулалтын өргөтгөхийн зангилган төрөл зүйлийг атгахад бий. Төрөл зүйлийг атгахын гол талга нь үйлчлэгийн шилдэгжүүлэн үр бүтөмжийг дээшлүүлэхэд бий. Хөдөлмөр хотын намын хорой засгийн ордон төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, хотын том чухал төрөл зүйлийг хамтар хянан зөвшөөрөх ажлын тогтцоог байгуулан, тусгай ажлын байгууламжийг байгуулан тогтмол хугацаатайгаар тохируулан, тусгай төрлөөр түлхэн ахиулж, том чухал төрөл зүйлийг хянан зөвшөөрөх алхам дараалал нь яршигтай, салам үчирийн хамжилцаа шулуухан биш зэрэг довэм асуудлыг оновчтой шийдвэрлэв. Ооны хамт хянан зөвшөөрөх үйлчилгээний багжийн хайрцаг 1:2:N хамжилтсан үйлчлэх улаан шар ногоон акциг урьдчилан сэрэмжлүүлэх завхур зэрэг аёлон буттыг эрхмэлсэн арга хэмжээг шинээр дурдан салам хүчээр алсллан холболон хамжилцах хянан зөвшөөрөх цовдлыг улам шилдэгжүүлэх бүх үеийн хугацаанд туйлын оновчтойгоор хавсран

0: тэгэхэр дамжуулан хянам зөвшөөрөх гогцоогоо үргэлжлэн цомхотгооч гүйдтгэх цагийн хязгаарыг богиносгооч. Ажих хуулийн өөрийн үртгий бууруулан бүх хэлхэ, бүх үйлийн хугацаа, бүх талын төрөл зүйлийн үйлчилгээ батлагын системийг байгуулж, том чухал төрөл зүйлийг найдваржуулан үр бүтөмж гаргахыг бүх хүчнээр баталж байна. 5-р сарын 7-ны өдөр болтол манай хотын 564 голдлогтын төрөл зүйлийг шинээр байгуулан 502 төрөл зүйлийн гардмыг нэгэнт гүйцэтгэж дууссан. Гүйцэтгэж дуусгасан норм 189-д хүрэв. Онд ууртай засах орны төсийн шинээр байгуулах том чухал төрөл зүйл 178 байж нэгэнт 138 төрөл зүйлийн гардмыг гүйцэтгэж дуусгав. Амин хотын шатнаас доошох бүх гардмыг гүйцэтгэх төрөл зүйл 433 байж, 418 төрөл зүйлийн гардмыг нэгэнт гүйцэтгэж дууссан. Гүйцэтгэж дуусгасан норм 196-д хүрсэн байна. Хулмар хотын хөгжүүлэлт болон өөрчлөлтийн зөвлөлийн дэлгэрэхлэгч Шүшүй Хүй сурвалжилгын хэлэхдэ. Жилийн эхнээс нааш бид төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын хэрэгцээ шаардлагыг чанга анхаарч, хянан зөвшөөрөх үйлчилгээний багцын харьцахыг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлж, 1-2 нэмэх энэ хамжилтсан үйлчлэг тогтчийг тасралтгүй төвлөрдүүлж, улаан шар ногоон урьдчилан сэрэмжлүүлэх завхрыг сайтар хэрэгжилж, баримжаажсан дүхэмдүүд засгийн явдлын үйлчилгээр аж ахуйлын дараасыг хөнгөрүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж, голдлогтын төрөл зүйлийг төрөвтгөн найдваржуулан төргөн байгуулж, эртхэн үр бүтөмж олохыг бүх хүчнээр ахиулж, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын бодит үр бүтөмжээр бүх хотын аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэж байна.
1: Манай охрооны мэдээ. 5-р сарын 19-ний өдөр 2026 оны 5 сарын 19-ний Дундад Тусын зугаачлын өдрийн хүлэн бойрын хуваар хурлын талбайны эхлэлтийн ёстол өргөнө нуг газрын үзмчин оронт явагд. Тус ажиллагаа нь соёл зугаачлыг өвсөлцүүлэхээр гол болгож тухайн талбайн хотын ард болон зугаач ихсдэд орон бүсийн онцлог болон соёл иргэншлийн халуун дулааныг бүрдүүлсэн соёл зугаачлын өвдөгч дайлхийг дэлгэн үзүүлж хүлэн бойрын өрмөч онцлогтой соёл зугаачлын ришшил болон чанар сайтай хөгжилтэн идэвхтэй алхахыг бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ. Эхлэлтийн ёстол дээр хүлэн байр хотын соёл зугаачлын ардд ашиг хүртэх аль олон төрлийн бодлогыг жинкнээр нийтэлж, үзмжин орны үүдэн билетийг хасаж хэлтрүүлэх, зугаачлын зам шугамын харгалзал үзүүлэх, соёл зугаачлын хэрэглээний нөхөр үүгэх зэрэг буттаг эрхэмлсэн арга хэмжээг хамарч, олон түмний соёл зугаачлын хэрэгцээ шаардлагыг нарийнлаг онцтойгоор золгуулж, ардд ашиг хүртэх ашиг тусыг хотын ард ба зугаач ихсдэд үнэн хөө хөргөж, зуны удирдлын зугаачлалд хүчтэй хөдөлгөө хүчин нэмэртлв. Тус удааны ажиллагаад их амтад өргөнө. Соёл зугаачлын айбчич онцлог төвлөлтхүний системийг жинкнээр нийтлв. Тус нэрт төмдгөн их байгалийн хүндэлж уг үнэр амтыг уламжлан залхамжлахаар голчин болгож хөлөөвийн төрөл зүйл өхөр ханим мах цагаан идэ зэрэг 10 их онцлогт төрөл зүйлийг нарийн нам бай ханин сонгож өргөнөөний байгалийн ав яспа 100 жилийн зан үйлийн үнэр амтыг гүнзгий өөсөлдсүүлж тухайн газрын өөрмөч идэ ундааны соёл ба газар орчны онцлогийг илрүүлжээ. Соёл зугаачлын ажил төрлийн өмг төгөлмийн журамжуулж үйлчлэхний яс чанарыг дөөшлүүлэхийн төлөө ажиллагааны тухайн талбайд хүлэн байрын замчлагчин нийгэмлэгийн төлөөлөгч тайсанд гарч бүх замчлагчид өгөх санаачилгын бичгийг уншив. Дараа нь соёл зугаачил үзмжийн орон зугаачлын газар зэрэг 5 их холбогдол бүхий нийгэмлэгийн төлөөлөгч хамтар тайсанд гарч үнэн читгэмжтэй эзэгнэлтийн амлалтын бичгэд төв чангаар гарын үсэг зурж үнэн читгэмжтэй байх 20 шугамны бат сахиж хуулийг сахиж дүрмэд нээцүүлэн эзэгнэж боловсон өмх журамтай чанар сайтай дүгэмдүүд соёл зугаачлын загтэлгүүрийн орчин тойрныг хамтар бий болгож хүлэн байрын соёл зугаачлын алтан үсэгт байсыг сахин хамгаалав. Шамдал олгох гогцоод тухайн талбарт улсын онц төсийн зугаачлын хүтэж 2025-аас 2026 хүлэн байрын мутсасны зугаачлын шилдэг үйлчлэхний нэгчэд үнэмдэл олгож төрөвнөхийг хөхүүлэн саяшаахаар хөвдөөрөөд болгож нийтлэг дишээ үзүүлэн хөтлөн дагуулах хүлээлтийг гүйцэд бадруулан соёл зугаачлын ажил төрлийн үйлчлэхний хэр төвшнийг үргэлжлэн дөөшлүүлж чанар сайтай хөгжүүлэхийг түлхэн айхулв. Соёл зугаачлын их баялаг болон биеийн тамирын уралдааны танилцуулгын гогцоод адилхан гэлцэг илэрж бий. Ажилгад хүлэн буйрын тал нутаг, өргүүнө нуг газар зэрэг гол үзмжийн орны цогж авхаг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, ардын зан үйлийн соёл, хувьсгалын дурсгалт зугаачил, хэр хязгаарын зан аал зэрэг онцлогт соёл зугаачлалын бүтээгдэхүүнийг нарийн нягт танилцуулж, тухайн талбайн үзэгчдэд хүлэн буйрын олон өчид ришиддийг бүх талаар ойлгуулжээ. Үүний хамт уралдааныг дааж жолоотдох хүлэн буйрын нэрт төмдөгт бэйн тамирын уралдааны танилцуулгыг зэргээр үргэлжлүүлж, мөц цасны өрөмхөөчүүдийн цуглаан, талнуутхийн марзуун уралдаан зэрэг шилдэг бэйн тамир ба зугаачлалыг уусалцуулсан уралдааныг голдлогтой танилцуулж, уралдаанаар зугаачлалыг ахиулж, зугаачлалаар соёлыг довойлгох хөгжилтийн онолчхууныг гүнзгий үйлдэгжүүлж, соёл зугаачлалын бичлэн ойлгох хэлбэрийг улам галхам байлгахжуулав. Ажиллагааны өцсөд төрөг хөдлөх ёслол тогтсон хугацаанд явагдаж, төрөг хөдлөх зарлаг заавын дунд машин тэрэг алгуурхан салж, өнөх өргөн уудам уул ус зүг мордож, хүлэн байрт зугаачин тойрох халуун сэтгэлгийг дамжуулсан бөгөөд хүлэн байрын соёл зугаачлалын аж үйлсийн шинэ хөгжилтийн айна эхлүүлснийг харуулж байна. Тус удааны 5 сарын 19-ний Дундад улсын зугаачлалын өдрийн хүлэн байрын хуваар хурдлын талбайны ажиллагаа нь хотын ард болон зугаач ихсдэд өдөг байлаг соёл зугаачлалын ойлгохтон олгосноор барахгүй, нөгч хүлэн байрын соёл зугаачлалын уусалцсан өгцөн үр бүтээлийг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлж, боловсон зугаачлалын хөв суртлыг уламжлан тухайн газрын соёл зугаачлалын нэрт төмдгийн нөлөөлөг хүчнийг улам галхан дээшлүүлв.
0: Манай хорооны мэд Төрөөхөндө хүлэн байрын ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн 2026 онд төгсөх сурагчдын хаврын удирдлын сургуулийн хүрээний ажилтан өлсөг цуглаан явагдаж, төгсөх сурагчид болон чанар сайтын аж ахуйлалд өндөр бүтөмжтэй золгуулах хөөрөг байгуулан өгч, сурагчдын лав дун тогтуунаар ажил олоход хүчин нэмэрлэв. Тус удааны ажилтан өлсөх цуглааныг сүлжээн дээр болон сүлжээн гадна зэрэгээр эрхэлж, хөвчөө нүргэн ажлын байрны өлбөг баялаг 147 аж ахуйлал тухайн талбарт оролцож, 13 ажил төрлийн хүрээ цараг хамран 3586 ажлын байр хангасан байна. Сүлжээн дээр 23 аж ахуйлал оролцож, 1526 ажлын байр хангасан байна. 5000 гарын шилдэг ажлын байрыг нарилаг онцтойгоор золгуулж, асран совилох, машин цахилгаан, хэмийн аж үйлдвэр, Монгол өм өмлөг, соёл жуулчлал зэрэг дээд сургуулийн давуулыг тусгай мэрэгжилтэй байж, сургууль болон аж ахуйлын хангалах хэрэгцээг бүтэмжтэйгээр золгуулав. Газар орны аж үйлсийн хөгжилтийн хандшид төшиглэн хүлэн байр хотын зах дэлгүүрийн гол цогцын багт хамтыг үргэлжлэн өргөтгөж, тус газрын ажил мэргэжлийн дээд сургуулаас төгссөн сурагчдын ойр хавдаа ажил олоход сайн сайхан аж үйлсийн нөхцөл болон хөгжилтийн аз тохиолыг үүдэж өгсөн байна. Ойрын жилээс нааш манай хот ямагт ажил олголтоор удирдамж болгохыг баримталж, төгсөх сурагчдын ажил олголтын ажлыг довоон байранд тавьж, ил дээд сургуулиуд аж ахуйлыг сургуулж илж, ажлын байрыг өргөтгөн ажил олголтыг ахиулах тусгай ажиллагааг байнгужуулан өргнүүлж, засгийн ордон сургууль аж ахуйлал холболон хөдөлцөх, аж үйлс болон сургаан хүмүүжил гүнзгий уусалцах, бүх явцад нарилаг онцтойгоор үйлчлэх ажил олголтын ажлын тогтчийг үргэлжлэн бүрэн шүлэв. Тус удааны хаврын удирдлын сургуулийн хүрээний ажилтан өлсөх цуглаан бол тус дээд сургуулийн 100 хот түмэн аж ахуйлаар ажил олголтыг ахиулах байрлуулалтын шаардлагыг найдваржуулах чухал арга хэмжээ байж, энэ нь чадвартны хангалах хийгээд аж үйлсийн хэрэгцээг золгуулах замыг улам нэг алхам нэвтрүүлэн, сургаан хүмүүжлийн хэлх, чадвартны хэлх хийгээд аж үйлсийн хэлх, ажил олголтын хэлхийг урганигаар золгуулахыг бүтөмжтэй ахиулж, орон нутгийн аж үйлсийн хэлбэр хойруулан дэсдэвшүүлэх, аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөнд үйлчлэх чадвартны тулгуурлыг баттахсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Ягш хотын Чавх хөвөн балгаас хаврын тариалгын ашигтай дохойлыг амжиж, онцлогт тарж тижэх аж үйлсийн эрчмийг чангаруулж, тариан газар тижэн үржүүлэх оюун дунд газар болгонд яаралтай ажиллаж, амжилтлын хүчтэйэр байлхан байна. Энэ жил Чавх хөвөн балгаасынхан анхудаа алтан хуа цэцгийн их хэмжээгээр хүлэмжид боожуулахыг биелүүлж, тухайн газрын голдлогтой байжуулах амь ахын аж үйлс болсны хувьд алтан ухаа цэцгийн дарамлын хөвчөөг үржүүлэн өргөдөх аж 6 том зохион бүлэг хөлмжийг шинээр нэмэгдүүлж төвдрүүлэн чих байжуулахад тус хайлан хэрэглэж

0: Эдгээр том хөлөмчид 100 түмэн суур алтан ухаа цэцгийн жихий бойжуулахаар жишэж бий. Холбогдол бүхий харилцаатны танилцуулснаар том хөлөмж байгуулахын гол зорилго бол алтан ухаа цэцгийн бүтээгдэхүүнийг урьдчилан зах төлбөрт гаргахын төлөө юм. Чих бойжуулахаас зах төлбөрт гаргах хүртэл 3 сар орчмын үйлдлийн хугацаа нь хамгийн тохиромжтой байдаг. Харин суур эдийн харьцал, дулаан чиглэлийн хэмжээг тохируулахаас сүүлчийн хугацааны арчлалд хүртэл бүх явцад хэрэглэх амиахын хамааралтын жагварч өнгөрсөний хөөрөөс түүж гаралт доор хөвчөөн дөөшилж дийлэхгүй байсан хөвчлөлтийн асуудлыг амжилттай шийдвэрлсэн байна гэж. Үүний хамт тус балгасны амиахын оюун хормоны тэжээн үржүүлэх оронч маш их хөргөгжөлтэй байна. Нэг бүлэг өрмөц онцлогтой хар гахаа оюун дундуур итшилж оюун хормойд сул тэжээ хэлбэрээр хар гахаад байгалийн өвс бордоо болон 5 тэрааны өлдөв амыг идүүлж булгын усыг уулгаж махан чанг бөгөөд шин соргох байж зах дэлгүүр дээр хүмсийн хүрээдлийг ихтэй олж байна. Агаарын дулааны дөшлөхийг дагалдан хар гахааг нэгэнтээ сул тэжээж таргадуулах шатанд орсон байна. Тухайн газрын хар гахаа дэжэн үржүүлэх үйлдвэрлэлийн тойрхин ерөнхий эзлэх тал байна 1500 мөв байж үнд 1200 мөв бэлчээр тэжээл бортоо тарих газар нь 300 гарай мөв байж жил бүрийн 5 дугаар сарын дундчаар тус газрын хар гахааг тэжээн үржүүлэх тойрхид нэгдэлтэй сул тэжээж тэжээн үржүүлэх үйлдлийн хугацаа нь 1 жил байж жил бүрийн 12 дугаар сараас цагаан сараас өмнө төвдрүүлэн зах төлгөр гаргана. Энэ жил гахааны тоо хэмжээг 3000 гарай нэмэгдүүлж тэжээн үржүүлэх хөвчөөг улам нэгалхам үргэлжлэв. Хүлэмжид бойжуулахаас оюун хормойд бэлчэрлүүлэн дижэ хүртэл тус балгаасынхан тралангийн цагийн амжиж ончлогт ажиулсыг хөгжүүлэн амиахын тарж дижэх ажиулсыг зэрэгээр хөгжүүлж тус газрын амиахын давлгыг алхам малхмаар хөгжилтийн давлга болгон хувируулж байна. 2 жилээс нааш тус балгаасынхан онцлогт тарьмал болон амиахын дижэ үржүүлэх хос ажиулсын хамжилтсан хөгжихийг голлогтой ахиулж нэг талаар мэрэгжлийн боомыг хүчлэн жовтолж шинжлэх ухаан мэрэгчлэр чадвар олгохыг гүнзгийрүүлж тарих боловсруулах борлуулахыг нэг цогцжуулсан ончлогд хатад өвсөн амийн ажиулсан гэлхэг байгуулж олон түмний үйлс босгож ажил олохыг дайчилж орлогыг нэмэгдүүлжээ. Нөгөө талаар тус газар орны чанар сайтай амиахын их байлагтай төшиглэн оюун хормойд хар гахай тэжээх бохирдлогоо ургааныг амбуда тарих ажиулсыг хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлж электрон худалдаатай уйлдуулах борлуулгын загварыг ашиглан тус газар орны амиахын тэжээн үржүүлэх нэрт төрөл төмдгийн алдаршил ба нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн дэвшлүүлв.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Чөлгөр, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Хүсэл Зул, Мөрөгжилтэн, Жүдаан.
0: Хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлж төгслөө.

Амар сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлэх тань алга нүдэн ангир махмэх сайхан үеийн дугаар ая дуугийн айлчлалтаа эхлүүлж байна. Таалан сонирхно уу?

0: сонслоо. Сай та бүхэндээ гоцлол дуунуудынх сонирхолон сонсголоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Сансар, хянахч Уртнаасан, ерөнхий хянахч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.
1: Зоним мэдээ 10 минут.

Манайхроо нэмтээ. Энэ жил Хүлэн Байрын тралангийн атра хагалбарлалтын Шанкули тралан малчлалын талбайны компанийн ерөнхий тарих талбай 50 чиг 2 түмэмүүд хүрч одоохонд нэгэнтээ 12 чиг 4 түмэмүү буудаа 14 чиг 8 түмэмүү шилэмдэг 2 чиг 8 түмэмүү усан азрагнаа тарих үргийг урагштай биелүүлж жишэлтээр 5 сарын сүүлчээр хаврын тралгыг бүх талаар биелүүлэх болно. Тус удааны хаврын тралгад тус компани шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр тулгуурлал болгож одоо үеийн тралангийн хөгжилтэй түлхэн эхүүлж өл төрлийн төрөвний машин механикийг 1000 гарай гэж оруулан үүнд 100 гарай машин механикад дохур долоонод айлал зүйл жолоодох систем тохируулж нарилга онцтой өндөр бүтэмжтэй ажиллагаагаар хаврын тралгыг хамгаалсан байна. Нарилга онцтой тралангийн хүрээнд тус компани хар хөрсийг хамгаалахад суурлан AI ба хурц чорооны мэрэгчлэг оруулан авчирж золоочгүй нэсхлийн агарын хэмжилт ба оюунтай том загварыг ойлдуулахар дамжуулан хөрсний шим дэжээлийн тоочлсон газрын зургийг зурж нэг газарт нэг арга бодлогийн бордуур оруулах зорийг бий болгож оюунт масштабаар хэрэгцээний хэмжээгээр бордуур оруулахыг нарийнлог онцтойгоор хэрэгжүүлж уламжлалт бүдүүлэг загварыг төвчин өөрийн үртэх арилгын хөрсөн хамгаалахыг бийдүүлжээ. Тралангийн машины мөдөө зангчилтын хамиралтын үр бүтэмж илүүтэй байж механикийн жолоодөгчийн систем тралангийн машины зам мөрхийгэд ажлын хэмжээг цаг тухайд нь ханин хэмжиж эд бодос авч хэрэглэх бүрэн чадамжтай картын систем нь шатаалтын тосны ханилт хамиралт эд бодосын мөрдөл зэрэг тоочлсон хамиралт зөмдлийг биелүүлж үр бүтэмжийг дэвшүүлэхин хамт цаас хэрэглэхгүй ажиллагааг биелүүлжээ. Ойрын шийдвэрт гогцоо оюунч өнгийн сонгох, үргэлжлэн баглах, оюунч холимог бордуур зэрэг мэрэгчлэр үрийн яс чанарыг баталж, сүрхийг өсрөг хүчиг чанарыг дэвшүүлж тармлын ургалтад батсуур тавьж өгөв. Одоохонд тус компаниг тоочлсон оюунчлалтаар хөдөлгөөгөр болгож, тоочлсон нэрлэг онцтой тралангийн шин загварыг бүх хүчнээр бий болгож байна. Манай хорооны мэдээ. Өмнөх нь Манжуур хотын Дундтын үндэстний хамтын цогцлох хумсрыг бад цогцлох андрын үрийн бичлэг хичээлийн танкмын ажиллагаа эхлэв. Ойлгосноор андрын үрийн бичлэг хичээлийн танкм нь олон түмний сэтгэлд гүн суугдаг хэлбрээр дамжуулан намын үндэстний онл төрийн бодлог Дундтын шилдэг уламжлалт соёлыг олон түмний дэргэд хүргэж жаргал зовлонгоо хамтдахах, яруу алдар ба ичүүр гутамшихаа хамтдахах, өхөд сэх хамтдахах ховын заяага хамтдах хамтын цогчин ойлгохгүйг тариг толгойд хадыншуулж үндэстний бүлхэмдлийн цэцгийг үндсэн шатанд банк дэлгэрүүлж байна. Эхлэлтийн ёслолын хичээлэх гогцоод Манжуурийн орц хэлний ажил мэрэгжлийн дээд сургуулийн лектор Дундтын уламжлалт соёлдох үндэстний бүлхэмдлийн гейнар сэдвлэж амьдлаг ойлгомжтой үгээр голдуу орц үндэстэн, шов үндэстэн, татар үндэстэн зэрэг олон чөөн тод үндэстний тойронд үндэстэн нуудын өөрмөч зан датхал, эдэн ундааны зан датхал, гоо сайхан үндэстний хувц засал ба тансаг сайхан уламжлалт байрын үдрийг найрлаг тайлбарлаж, үндэстэн нуудын соёлын үнд эрдэнийг нарин дуулан, Дундтын үндэстний олон өшөд нэг цогцсон соёлын ришидийг илрүүлж, олныг дур сонирхлын суралцлагын дунд Дундтын үндэстний их гэр бүлийн тухай танилтыг гүнзгэрүүлж, үндэстний бүлхэмдлийн үжил санааны суурийг баттахв. Тухайн талбарын суугаал ард илэрхийлэгт. Багшин тайлбарлахыг сонсоод үндэстэн нуудын соёл нь өөр өөрийн хугацаатай бөгөөд харилцсан уулсалцсаж андрын үр шиг салж булшгүй нэгт харцаатай байхыг бид гүнзгий ойлгов гэжээ. Тус удааны бичил хичээлийн танкмын хэлбэр нь амьдлаг, агуулга нь бүрэн төгөлдөр байж, өөжүү тавиу суралцах өөр амьсгалын дунд нэг сэтгэл нэг чигдлийн хамтын танилтыг нэгтрүүлсэн бөгөөд бүлхэмдэл ба энэ арсхийн эрхэм нандин үн өртгийг нэн гүнзгий ойлгосон байна гэжээ. 5 дугаар сар бол бүх орны үндэстний төрийн бодлогын ухуулгын сар болох бөгөөд бүгд найрамдах дүнд дард улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг гайхуулах хуулийг ухуулан төгөөмөлжүүлэх сар болно. Андрын үрийн бичлэг хичээлийн танкмын ширс ажиллагаа нь үндсэн шатны олон түмний суралцах хэрэгцээ шаардлахад оновчтой нийцэж, хичээлэх цаг нь урт бөгөөд авсархан, агуулга нь хялбар ойлгомжтой байж, соёл шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх хуулиар засах ухуулгыг үндэстний бүлхэмдэл давшилт руугаа урьганыгаар өөрчилцүүлэн ухуулаг хэлбэрийн шинэгүүдж уламжлах арга замын үргэтгэн харийн ордны үндэстэн нуудын олон түмний хөтлөн жолоодж байхад хамаа бүхий хууль сааж хууль тогтоолыг санаачилгаасаа суралцуулж үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг удам галхам ахиулан сэтгэлөө нэгтгэн хүчээ хамтдах гар холбон хамтар урагшлах гүн зузаан өөр амьсгалыг нэгтрүүлжээ.
Шинэ барга баран хошууны хамзууч төрийн төвийн сурвалжлагч солонгооны мэдээлснээр хоёрын өдөр Хүлэн Барих хотын анхдагч AI оюунч туслах ханин тогтоолтын төрөл зүйл шинэ барга баран хошууны архашаад болгосны хөвчөөжүүлэн өөрчлөх ус хангах инженерингийн төрөл зүйлийг шинэ барга баран хошууны олон нийтийн эх байлгийн арилжааны төвд бүх явчин ханин тогтоолд явагдуулж бүх хотын анхдагч зохиомл оюунч ба даачлалт зарлахыг уйлдуулах хэрэглөөний хэрэгин жишээ амжилттай болцсныг харуулв. Тус удааны зохиомл оюунч болон даачлалт зарлахыг уйлдуулах нь орон бус алсалсан олон дэсээр хамжилтсан алс эзэмшилт даачлалтыг үндлэх сүлжээгээр дамжин оюунчлсан туслах даачлалтыг үндлэх даачлалт зарлах зэрэг годлогтой ахуй байдлаар даачлалт зарлах явчин оюунчлсан хамааралт. Ил тод арилжаа хийгээд өндөр үр бүтөмжтэй ханин хамааралтыг биелүүлж уламжлалт даачлалт зарлах ажил төрлийн хүчир асуудлыг үнэнхүү сайдвар шийдвэрлэж дараа алхамд шинэ барга баран гошуу зохиомл оюунч мэрэгжлийг даачлалт зарлах хүрээн хөвчөнд бүх явж бүх талбарын хэрэглэлтэд үргэлжлэн гүнзгэрүүлж оюунч туслах даачлалт үндлэх алс эзэмшилт даачлалт үндлэх ба хүрээ хөвчөнд их даачлалт зарлахыг арга цаах бүрхчин хөвчөд тасралтгүй үргэтгэж гэж даачлалт зарлах ажлын оюунч дүрмцэн гэр төвшнийг улам нагалах нь дэвшлүүлж эрэгдэгш өндөр бүтөмжтэй ил тод олон нийтийн эх байлгийн солилцооны орчин тойрныг үүдэж бүх хошууны аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгөө хүчин нэмэртлэх болно. Манай хорооны мэт 5 дугаар сарын 18-ны өдөр боллоо.

50 дугаар олон улсын музейн өдөр болно. Жалайнур музейн тус жилийн олон улсын музейн өдрийн музей дэлхийг холбосон хөргөх гол сэдвтэй найхтуулдуулан хүлэн байрын үндэстний музейтай хамтран анчны оюун ухааныг уламжлан хуран үзүүрийн мөрөгчлийг залгамжлах миний бор гөрөөсөн өвөрт малгай гэх гол сэдвт ажиллагааг эрхэлж дундад орсын 50 гарай залуучууд багчуудыг урж музейд оруулж түүхийг ойлгуулж соёлын солилцоогоор өнгөрсөн ба ирээдүй үндэстэн ба дэлхийн харилцааны хөргийг байгуулсан байна. Ажиллагааны хугацаанд хүлэн байрын үндэстний музейн нийгэм тойргийн хүмүүжлийн багшаас хүүхдүүдэд бор гөрөөсөн өвөрт малгайны түүхэн чадамж соёлын агуулхан болон үйлдэх ур мөрөгчлийг нарийн танилцуулжээ. Умартын чон тод үндэстний уламжлалт хувцас застын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болсны хувьд бор гөрөөсөн өвөрт малгай нь ан антлын үндэстний оршин тогтнох оюун ухаан ба гоо сайхны дурсамжийг ачаалж тал нутгийн соёлын амьдлага ачаалбар болсон юм. Тус удааны ажиллагаад бас маш сонирхолтой бүтцийн бус соёлын үеийн гар урлагийн бэжтлэн ойлгох гоцоох тохируулсан байна. Нийгэм журмын хүмүүжлийн багшин халшралгүй жолоодлогдоор залуучууд багчууд бор гөрөөсөн өвөрт малгай хийхэд оролцож дүрс шууж нарийн намба тохируулан нүдэрэмхэн зур бор гөрөөсөн өвөрт малгайг залгаагаар хийж дуусгажээ. Гар уртлаг хийх нь уламжлалт ур мөрөгчдийн хуулиур ба нүхрэлж болохоор баркгүй нөнгч тал нутгийн соёлын агуулхан ба үндэстний хайр сэтгэлгийн уламжлал болохоор баркгүй залуучууд багчууд үйлдэлгийн дундаа бутцын бос соёлын өвөн гэрэшдэг үнөхүү ойлгсан байна. Ажиллагааны дунд дундад орсын залуучууд багчууд харилцан хавсралцж өөр өөрийн ардын зан үйлийн соёлоо солилцж тал нутгийн бутцын бос соёлын өвийн ур мөрөгчлийн өрмөш ишэддэг ойр цайгаас ойлгожээ. Олнороо илтгэхэд энэ удааны ажиллагаан тэдэнд адил бос боловсныг харилцан сонирхож, харилцан суралцж болохыг ойлгосон бөгөөд бас удас алсалсан эрхэм нандин нөхөрлөлийг олсон байна гэжээ. Сони мод 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө. Нөвтрүүлсэн хүсэл.

Улаанбаатар хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаа сонсоо. Эрхэм та бүхэн сайн байцгаана уу? Зуны сайхан ихэн сараар та бүхнийгээ сонортоо. Аялах хөгжөнтэй сайхан дуг өргөн сонортуулахар бүлэн болж аражуугийнгаа алтан дөлгөнд саатж байна. Энэ цагаар яруу найрагч Ни Баярын шүлэг даамал урт насны чинь ая Хулынбаарын содон дуучин дүүрэн жаргал анар аламс нарын хамтран дуулснаар та бүхний сонорт анхны дугаараа барья. Хүлэн аван сонортноо.

Найрын кан дуграг хөгжэн дуули. Найжин кан сэтгэлийг баясхан дуулья. Аз жаргалаа зүгнэн дуули. Амьдрал хайраа юрээн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулья. Хов юрээл хайрлан дуули. Хорвоог уйстал гойхон дуулья. Хундгаан өргөд наригн дуули. Хонууд үнжүүд найрлан дуулья. Дуули дуули хов юрээл хайрлан дуули. Дуули дуули хорвоог уйстал гойхон дуулья. Зүрхнийхэн үгийг уудлан дуули. Зүүднийхэн учирлыг инээн дуули. Нүхтийнхэн хайрыг хүндэлжил дуулья. Нутхийнхэн сайхныг бүгдээрэн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулья. За ингээд залуу садандуучин борхуугийн анарын дууснаар дуули дуулигх энэхүү уран бүтээлээ дахин та сонсон гэргаарай.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо, найрын дуурайгаан өргөж аз жаргалан зүгнэн дуулаа зуны сайхан цаг ирнээр та бүхэндээ амьдрал хайр аливаа бүхний тань сайн сайхан бүхний зүгэнсэн аялах дуугаан өргөн сонортуулж инхүү өндөрлж байна. Программын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урамсод, нэрүнхээ хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хүсэн зүгнээ.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн араачууд хүчис нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хөшгөн доорх харбин гэсэн орчуулгын бүтээлийг сонсогор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэм дэд хариуцлага товроор энэ хүү романа төр бим бичсэн юм. Романд голдо 1934 оны үеийнх Япон эзэрхэг дүрмхэтэн ба хуурмаг манжин дарлал дормжиллыг хантал амсаж байсан харивны элитхэдийн давшингүй үзэл ухаамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгтөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм. Нэр хүндэт нэвтрүүлэгч төвшин жаргал багш 1985 онд өншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно.
2: Эдний төрүн эчинхэ төрөнхөө сул ховчстэй тагнуул. Чарайн үсгийн дүрсгүй. Улаанч биш, борч биш амтэн шүү. Йоо. Бас ч энэ амтэн. Гэж ваим ин тэсгэлгүй хэлв. Чи түүнийг таньна уу? Гэж лөөшүүж насуу. Тийм ээ. Тэр амтэн болоё. Нах цав гэмилийн чин гард орох. Итгэлтэй гар хүлэн шүү. Лужуджен хүмсхэн атруулан. Тийм болоо. Тэр хүн тамилж цай угааг мариулсан гэж юу? Тэр нэрэн гар хөдөлчихсөн гэж юу? Гэж асуу. Тийм ээ. Яг тэр гэмийнли гар хөдөлжээ. Энэ бол туйлын жигшүүртийн обмэх. Гэж ваймин хэлэхэдэн үүдэн тэш нэг ширгүн харлаа. Уудны гадна лүүчүүийн сэмэр ирж чагнан зогсож байсныг Ваимин мэдсэн байжээ. Лүүчүүийн бол өрийн хаалганд хүн эмэгчимээ гарсны сонсож, хэвцэн орноосан босож сүүлээр нь Эд нарын гэрт орж ирэхийг үзэм дагаж ирээд сэмэр чагнаж байсан юм байлаа. Ваимины агшин зуурын ширвэлтэд